Už dobrých 19 rokov sú spolu a za ten čas podnikli mnoho odspievaných svätých omší, koncertov a rôznych podujatí. Uložili mnoho slnečnej energie, hravosti a talentov do piesní 5 albumov. Nastrádali more zážitkov z výletov doma aj v zahraničí. Stmelili mnoho detí, mladých a hudobníkov, ktorí prešli zborom a zanechali v ňom vzácnu stopu. Vložili nemálo úsilia, obety a času do plnenia svojho poslania. A priveľa slov o zbore by výrečne dokázalo nahradiť jediné známe slovko rodina. Boh im žehnaj. Takouto vizitkou si dovolujem uviesť osadenstvo kapely a detského salesianského zboru Viny Miny, ktorý vznikol a funguje pod láskavou taktovkou autorky piesní Silvie Demskej pri Salesiánoch Dona Boska v Bardejove na Vimbargu už od roku 2006. Milí priatelia, v nočných chvíľach nesúťažnej prázdninovej gospel parády načierame aj z ich repertoáru piesní, ktoré v roku 2024 uložili na svoj 5. štúdiový album Láska hýbe svetom. Solistom a zboru ponúka spoľahlivé a zvukovo pestré zázemie kapela v tomto zložení. Akustická gitara Martin Demský a elektrické gitary Tomáš Terpitko s Ľubošom Brtáňom. Peter Harčar tvrdí muziku basgitarou a spestruje hlasom. Klávesy a violončelo pripája Bonika Staňková, priečnú flautu Lívia Šinaľová, zobcovú Tereska Terpitková, saxofóny Laura Petrovičová a Miloš Kostár. Na husliach hrá Mária Krakovská, trúbku ovláda Jaroslav Janek a perkusie a bicie Marek Hrdinský. Možno sa vás dotkne rovnomenná pieseň albumu Láska hýbe svetom, alebo tá ďalšia Slávny si. Aj takto nám inšpirujúce leto želajú členovia kapely a salesianského detského zboru Viny Miny z Bardejova.

Apoštol Tomáš sa stal synonymom pochybovača a pochybnosti sa pre mnohých stali nezlučiteľné s vierou. Uvažuje vo svojom dnešnom minizamyslení od pochybnosti k mystike, inšpirovaný Svätým písmom dnešnej liturgie, textár, poet, teológ Jozef Husovský. A pokračuje slovami z Evanília svätého Jána. On im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Psychológ Scott Peck opisuje štyri fázy duchovného rastu takto. Tvorí ho fáza chaosu, potreba poriadku, prekvapivo fáza pochybnosti a zdravej skepsy a konečne fáza mysticizmu. Väčšina ľudí, snažiacich sa o duchovný rast, sa podvedome zastaví pri potrebe poriadku. Pripadá im to bezpečné, je to pochopiteľné. Pochybnosti sú ohrozujúce. Otázky typu, je to naozaj tak? Na čo je to dobré? Funguje to? Sú nebezpečné. Pochybovať je ťažké. Ak Tomáša vnímame ako toho, kto si dovolil vstúpiť na horúcu pôdu pochybovania, mali by sme pred ním sňať klobúk uznania. Anselm Grün napokon píše, že Tomáš vlastne nie je pochybovač. Je to človek, ktorý hľadá skúsenosť. Neuspokojuje sa len s tým, že by uveril tomu, čo mu rozprávali iní. Chcel by sám vidieť, uchopiť, dotknúť sa. A napokon sa vďaka svojim otázkam dostane k poslednej fáze mystiky. Výkrik Pán môj a Boh môj je jedným z najmystickejších v Novom zákone. Pozýva nás uvažovať Jozef Husovský. No a hudobníci kapely a detského salesianského zboru Viniminy z Bardejova nás zas ponúkajú ďalšími dvomi piesňami z albumu Láska hýbe svetom. A veria, že aj táto ich muzika z pera Silvie Demskej bude šíriť dobro a lásku a poteší každého, kto sa do nej sluchom aj srdcom ponorí.

Milí priatelia, v poslednej tretine prázdninového vydania Gospel Parády Rádia Lumen vás ponúkame atmosférou z finále Gospel Talentu Junior. Výberom piesní, ktoré zazneli v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca 2025 a v živom prenose sme vám toto finále dopriali aj na našich vlnách Rádia Lumen. Spomínate si, aké výsledky prinieslo? Medzi historicky prvými laureátmi Národnej speváckej súťaže Gospel Talent Junior, určenej pre detské hlasy od 4 do 14 rokov, sa ocitlo 6 talentov. V kategórii 4 až 7 rokov si ocenenie odniesla 5-ročná Adelka Vargová z Kordíkov a 7-ročná Zuzana Hlinová zo Zábiedova. V kategórii 8 až 11 rokov oslnila 10-ročná Tereska Fuchsová z Rozhanoviec a 11-ročný Michal Pišniak z Michaloviec. A v kategórii 12 až 14 rokov bola ocenená 12-ročná Anka Kukučíková zo Snežnice a 14-ročná Anna Mária Salmášová zo Senca. Rozhodlo o tom živé národné finále v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca 2025. Spomedzi 12 finalistov týchto laureátov vybrala odborná porota v zložení speváčka, hudobníčka, hlasová kaučka Janka Daňová, speváčka, skladateľka, prvá víťazka Gospel Talentu 2009 Sima Magušinová a spevák, hudobník a producent Martin Husovský. I s výsledkom tiež dodávam, že organizátori súťaže Gospel Talent Junior udelili aj 3 mimoriadne ceny. A to 4-ročnej Anete Rovňákovej z Brestova, 9-ročnej Tamarke Drozdovej z Košickej Bašky a 12-ročnej Soni Jančekovej z Hronských Kosích. V finále Gospel Talentu Junior sprevádzala kapela zložená zo skúsených hudobníkov Daniel Špiner, Igor Ajgisabu, Michal Šeleb a Lukáš Konštiak. Čo verím, výstižne pripomenie aj pripravený zvukový záznam z podujatia, zachytávajúci ukážkovo vystúpenie aspoň 8 odhodlaných speváčikov.

Moje malé svetielko, pripomenula Adelka Vargová. Chválu na veky svätý zas Amálka Stríčková. Silným folklórnym hláskom pieseň Len v Kristovi zaspievala Anna Kukučíková. Attila Aťko Balok sa nechal jazzovejším sprievodom roztancovať a posadil sa aj za bicie v piesni Pán zastavil sa na brehu. Hrali a ešte aj v ďalších vybraných piesniach laureátov zo záznamu finále Národnej speváckej súťaže Gospel Talent Junior budú hrať klavirista Daniel Špiner, Michal Šeleb na basgitare, Lukáš Konštiak s elektrickou gitarou pod prstami a Igor Ajdži Sabo za bicími. Sprevádzajú Lukáška Ceglédyho v hitovke Toto je deň. Michal Pišniak nám zas osvieži textom Marcela Šiškoviča zo známej piesne Moniky Juhásovej a Ivetky Matiášovej Nech ten chrám zaplaví. A na záver jedinečným zvonivým hláskom pieseň Kvapky z dielne Majky Šibíkovej zo skupiny Krížiaci zaspieva aj Tereska Fuchsová. Najskôr však Hanka Kminiaková pripomenie túto chválu Michaela Smitha v pretextovaní Márie Wiesnerovej. S láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť.

0: Nočnou gospel parádou znie záznam piesní laureátov Národnej súťaže Gospel Talent Junior 2025. Rád doň takto komentárom vstúpi aj riaditeľ projektu Gospel Talent, Lukáš Marťák.
1: Projekt Gospel Talent nespí a popri tom, ako chystáme štúdiové nahrávky s laureátmi, ich mentormi, držiteľmi mimoriadnych ocenení v projekte Gospel Talent Junior, veľmi radi zverejňujeme aj finálové vystúpenia národného projektu Gospel Talent Junior, ktoré odzneli v divadle Jonáša Záborského počas vyvrcholenia tejto súťaže. A tak sa nám v najmladšej súťažnej kategórii spevákov od 4 do 7 rokov zatiaľ predstavili talentovaní Lukáš Koceglédy z Nitry či Adelka Vargová od Banskej Bystrice. V strednej kategórii 8 až 11 ročných spevákov si môžeme vychutnať nádherné vystúpenia Teresky Fuxovej z Košických Rozhanoviec, Miška Pišniaka z Michaloviec či Hanky Kminiakovej zo Svätého Antona od Banskej Štiavnice. A v kategórii najstarších spevákov od 12 do 14 rokov zasa jedinečné vystúpenia Amálie Stríčkovej z Krížovian nad Dudváhom od Trnavy, Aničky Kukučikovej zo Snežnice pri Žiline, či Atilu Aťka Baloga z Veľkých Kapušian. Tešíme sa, ako postupne skompletizujeme databázu vystúpení účastníkov národného finále Gospel Talentu Junior. Počúvajte nás na našich sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku projektu Gospel Talent pod označením gospeltalent.sk. Na našom YouTube-ovom konte sú piesne v plných verziách a už sa nevieme dočkať, čo všetko prinesie aj toto leto hudobný gospelový bootcamp, ktorý vypukne od 20. 26. júla v Tatrách. Všetkým prajeme pokojné a radostné leto a ďakujeme za vašu priazeň.

0: Milí priatelia, počúvali ste nesúťažné prázdninové vydanie Gospel Parády Rádia Lumen, nočnú muzickú 90-minútovku po okraj naplnenú repertoárom piesní detských interpretov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Zhudobnené modlitby albumu Verný si pripomenula skupina Lámeckej chvály Live s hlasmi novej generácie nasledovníkov. Autorskú tvorbu dirigentky Silvie Demskej, uloženú na albume Láska hýbe svetom, predstavili solisti, zboristi a kapela bardejovského salesianského zoskupenia Viny Miny. A pripomenuli sme vám aj výber piesní, ktoré zazneli počas finále v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca v podaní laureátov speváckej súťaže Gospel Talent Junior 2025. Naďalej pokojné, príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

Na prvý pohľad pôsobí ako normálny zdravý muž. Jeho prežívanie je však iné. Peter Janoviček pred rokom, keď mal 41 rokov, prvýkrát počul svoju diagnózu. Má Aspergerov syndrom. O detstve, práci v knižnici aj o písaní kníh sa s ním porozprávame v nasledujúcich minútach. Svetlo nádeje vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Ako si ty spomínaš na svoje detstvo? Môžeme porovnať, že ako si vnímal to svoje detstvo a povedzme to, ako si chodil do školy v tom čase a možno ako to vnímaš už aj dnes s odstupom času?
1: Vtedy som to vnímal štandardne, lebo som netušil, že mám nejaký problém, takže ja som normálne chodil do školy, akurát rodičia so mnou častejšie riešili problémy s prospechom a že sa mi ako keby nechcel učiť, vtedy sa to tak bralo, že musím sa viac snažiť, viac sedieť nad tým učením. A ja som mal trochu aj také výčitky, že som lenivý, ale nevedel som si ako keby pomôcť, nevedel som sa sústrediť na to, že som väčšinu času presedel nad tými zošitmi a myslel na niečo úplne iné a čakal, kým uplynie nejaká taká vhodná doba, aby som mohol ísť pozerať televíziu, lebo to bola taká moja obľúbená činnosť, že som pozerával televíziu a presne poznal naspamäť ten televízny program, že čo kedy ide a na to sa tešil. Okrem toho ešte som rád čítal, to boli také dve moje hlavné záľuby, ja som teda nebol nejaký športový typ. Viac menej rodičia vždycky vymýšľali program, tak ja som sa nejak prispôsobil a chodili sme dosť von a mali sme záhradu. Ja som žil štandardne, akorát ja som všetko bral tak, že väčšina z tých vecí ma nejakým spôsobom nebaví.
0: Dnes, keď sa na to pozrieš, že keď by si porovnal seba možno s inými deťmi, že vnímaš to už tak, že bol si možno v niečom iný, možno aj dnes nás počúvajú rodičia, ktorí môžu mať deti napríklad s Aspergerovým syndromom a dnes by si im povedal, že áno, takto sa napríklad môžu tie deti správať?
1: Dneska to vnímam úplne inak, lebo som si vedomý toho, že nebola tá možnosť diagnostiky vtedy a že nikto nevidel, že mám nejaký problém, alebo možno keď videl, hľadal za tým niečo iné. Kľúčové slovo pre rodičov je, že špeciálne záujmy. To je niečo, čo by si mohli u detí všímať. Pokiaľ sú veľmi silno koncentrované na jednu oblasť a tej sa stále venujú veľmi až zápalisto a nebavia ich iné veci, to by mohlo byť také znamenie, že dá sa za tým hľadať napríklad aj ten autizmus.
0: Keď sa teraz napríklad spätne vrátiš k niektorým zážitkom z detstva, že možno už si aj tak povedal, že áno, že to by sedelo, možno nejaké aktivity, ktoré sú pre deti bežné, možno ti robili nejaký problém. Napríklad v jednom rozhovore si spomínal, že nejaký kontakt s vodou a podobne.
1: Áno, no ja dodnes neviem plávať a ani sa nesnažím sa naučiť, lebo je to pre mňa stresujúca aktivita, ale paradoxne ja mám rád vodu. A ja sa aj rád kúpem, keď som napríklad v nejakých kúpeloch s termálnou vodou, tak ja to milujem, ale vôbec nemám tú potrebu nejak plávať v tej vode, takže je to také trochu zvláštne. A ako dieťa ja som mal panický strach, to proste boli strašné cirkusy a reju, keď sa ma snažil niekto naučiť plávať, bolo to pre mňa neskutočne stresujúce, keď to niekto násilu robil.
0: Ty si vyhľadal aj odbornú pomoc, terapiu. Čo ťa podnietilo skúšať, ako keby hľadať odpovede na tie otázky životné aj týmto spôsobom?
1: Nejak tomu dotlačila kamarátka, s ktorou som sa už poznal niekoľko rokov a ona si jej všimla, že je tam nejaký problém a nakoľko pátrala sama u seba a svojej malej dcérky po príčine problémov. U nich vtedy sa to javilo ako ADHD. Prišla, že či náhodou aj ja nemám ADHD a najprv to skutočne vyšlo, že tá diagnostika ukázala ADHD. Ona mi ale odporúčila svoju terapeutku, ktorá úplnou náhodou sa zaoberala aj autizmom a pracovala s deťmi s autizmom a tak nejak to rozpoznala u mňa veľmi rýchlo. Ale tá cesta za diagnostikou bola veľmi dlhá, lebo to nie je tak jednoduché nájsť niekoho, kto u 40-tníka vlastne diagnostikuje autizmus.
0: Dokonca je to až tak komplikované, že ty si mal tieto terapie online. A zaujímalo by ma, že či to pre teba bol ako keby problém, že nemôžeš sa osobne stretávať s tou terapeutkou, alebo práve naopak si to vnímal, že je to vlastne ešte pozitívum.
1: Ja stále mám tú terapiu online, to beží už asi 2,5 roka a momentálne zhruba každé 2 týždne sa stretneme online a mne to práve veľmi vyhovovalo, lebo som nemusel nikam ísť a dodnes to považujem za pozitívum tej celej terapie, že je to pre mňa výhodné a nemám z toho žiadny stres tým, že som doma počas tej terapie.
0: Aký to bol pocit, keď po toľkých rokoch ti niekto povedal, že takáto je diagnóza?
1: Keď to ona prvýkrát spomenula, tak to bolo len podozrenie, jej pocit. A ja som vtedy popravde veľa o tom nevedel, o autizme. A musel som si najprv trochu vygoogliť informácie. Najprv som si hovoril, že to nie. Ale potom, keď už som si načítal nejaké veci, tak som si uvedomil, že aha, to nejak príliš dobre sedí na mňa. Lebo najprv som sa aj v tom ADHD ako keby našiel. Ale až neskôr som zistil, že človek môže mať obidve. Môže mať aj ten autizmus, aj ADHD. Vie to byť taký mix. Až veľmi ťažko rozlíšiť potom tie prejavy. A v tomto autizme ale som pochopil hneď, že to je niečo, čo som hľadal.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame Svetlo nádeje. Mojím hosťom je Peter Janoviček. Rozprávame sa o Aspergerovom syndróme. Zaujímalo by ma, že či napríklad majú ľudia problém komunikovať s ľuďmi, ktorí majú napríklad Aspergerov syndróm. Priznám sa, že napríklad ja by som to vôbec ani nespozoroval na nejaké prvé počutie, videnie na tebe.
1: Ľudia mi neveria, že teda mi niečo je. A je to preto, že celý život som bol ako keby donútený žiť s tým, že nič ti nie je, správaj sa normálne v úvodzovkách a snaž sa. A ja som si vytvoril pomerne pevnú, ono sa to volá, že autistická maska. A je to vlastne naučené správanie, kedy ten autista odpozoruje od druhých, ako sa oni správajú a snaží sa žiť proste rovnako, aby nevzbudzoval ten dojem, že je odlišný od ostatných. A ono to je ale veľmi únavné, toto autistické maskovanie, hlavne v neskoršom veku. A ja už teraz viem, že ja to musím vypínať, pretože to vedie vyslovene k únave aj tela, že človek stráca energiu. Ja momentálne mám také obdobie, že každý deň si musím pospať cez deň, lebo keď sa snažím žiť naplno a mať veľa aktivít, to má tú daň, že proste nemám takú výdrž. Takže ja s tým v podstate denne bojujem, že na jednej strane snažiť sa vyzerať, že nič mi nie je, ale potom si musím nejak dobiť tie baterky, aby som mal energiu fungovať ďalej.
0: My ako ľudia máme také nepísané pravidlá, hej, napríklad, že nie pre každého je bežné, že ak sa dohodneme, že sa stretneme o 14, tak aj prídeme o 14, hej, že akademická 15 minútovka, niekedy aj, že niečo povieme, ale myslíme to ironicky, alebo je v tom nejaký sarkazmus, alebo farbou hlasu dávame najavo, že to my

0: nápad, že urobiť o tom rozhovor do médií, a to sa vtedy aj podarilo, vyšiel taký veľmi dlhý rozhovor. Keď ma fotili do toho rozhovoru, tak ja som mal na sebe tričko práve s kapibarou, lebo to som dostal dávnejšie od mojej kolegyne, s ktorou som pracoval a vedela, že mám rád tie kapibary. A ja som si to tak obliekol, lebo som myslel, že to ma celkom vystihuje. A ten rozhovor vzbudil veľký ohlas a písalo mi množstvo ľudí a zrazu som si uvedomil, že ako keby je nejaký dopyt po tej téme a zdieľaní informácií o autizme. A tak som si len tak narýchlo, bez rozmýšľania vymyslel, že založím takú stránku na sociálnej sieti a tam začnem zdieľať informácie o týchto veciach. A keď som hľadal názov, tak som naozaj nemal nápad, že čo. A pozrel som sa na tú fotku, na tú kapibaru a povedal som si, že to je celkom vtipné, tak jednoducho som to nazval kapibara. Nebolo v tom teda nič hlbšie, iba také momentálne nejaké pohnutie, nápad. To je najväčší hlodavec vlastne. Je to veľmi zlaté zvieratko, pomerne veľké. Nachádza sa u nás bežne v zoologických záhradách. Ja som mal to šťastie, že tento rok som bol v jednej zoologickej záhrade, kam ma zobrali redaktori zo Slovenského rozhlasu, lebo vedeli, že mám rád tie zvieratá, robili o nich reportáž a tam som vlastne si ich mohol aj pohľadkať, tak bol to taký veľmi pekný zážitok pre mňa.
1: Pomáha to tým ľuďom, že zdieľajú sa, sú ochotní to tak možno aj spomínať na tej sociálnej sieti?
0: Ozývajú sa mi aj rodičia detí, ktorí napríklad majú obavy o budúcnosť svojich detí, lebo sú diagnostikované a premýšľajú nad tým, že čo s tými deťmi bude, keď oni to už nebudú napríklad. A potom sa mi ozývajú dospelí autisti, ktorí boli diagnostikovaní neskoro, teda v dospelosti. A mnohí sú veľmi osamelí a potrebujú sa zdôveriť so svojimi trápeniami. Mne v podstate denne píše niekoľko autistov, takže ja mám čo niekedy robiť, aby som to stíhal odpísať a ja sa tam snažím relatívne pravidelne publikovať také videá, kde sa snažím vždy na nejakú tému rozprávať. Naposledy som rozprával o smrti, a to bolo na moje prekvapenie najsledovanejšie video, že to má teraz asi vyše 20 000 pozretí, čo je veľa na takúto oblasť, ktorá nie je, povedzme, že mainstreamová.

0: ty máš intenzívny vzťah ku knihám. Je také zaujímavé obdobie tvojho života, že ty si vlastne pracoval v knižnici.
1: Ja som celé detstvo rád čítal a chodil som do knižnice ako čitateľ a keď som zmaturoval, veľmi neprichádzalo do úvahy, aby som išiel na vysokú školu a rodičia rozmýšľali, že čo so mnou a vtedy objavili, že existuje knihovnická nadstavba v Bratislave. Tak som išiel na 2 roky tam a odtiaľ rovno do univerzitnej knižnice v Bratislave, najprv na civilnú službu, lebo vtedy sa ešte chodil na vojnu, čo pre mňa bolo nepredstaviteľné, tak som išiel na tú civilku. A potom som sa tam zamestnal a tak nejak za zotrvačnosti som tam zostal vyše 15 rokov. A najprv v knižných skladoch, to boli obrovské priestory, kde bol fyzicky všetky tie knihy, tie knižnice, vtedy ich bolo 2,5 milióna. To bolo veľmi stresujúce prostredie pre mňa, úplne nevhodné. Na to nerad spomínam.
0: To aj prerábali v tom čase, že?
1: Áno, presne, ja som nastúpil presne v čase, keď sa začala najväčšia rekonštrukcia v dejinách tej knižnice a vlastne nás nechali na stavbe strážiť tie knihy pred robotníkmi počas tej prestavby, takže tam zbíjali a ja som tam musel stáť v tej tme, špíne a prachu a proste celé dni strážiť. A teda nielen ja, aj kolegovia. A potom som mal nejaké šťastie, že si ma všimla jedna pani z iného oddelenia a dostala ma na iné oddelenie a to je vlastne takéto najvzácnejšie oddelenie knižnice, kde sú všetky vzácne fondy, rukopisy a staré tlače. A tam som vydržal vyše 10 rokov. Tam som sa cítil dobre a bol tam kľud a to bolo také ideálne prostredie pre mňa, myslím.
0: Ty si si písal denníky? Zvykneš si ešte tie denníky napríklad aj dnes niekedy pozerať a prehodnocuješ tie zážitky, skúsenosti?
1: Ja si dodnes píšem denník a tie staré

0: Denníky z detstva si tak v rámci terapie dodnes zvyknem čítať a hľadať v nich zaujímavé možno stopy alebo spomienky alebo proste niečo, čo by mi pomohlo analyzovať moje detstvo a prísť ešte k nejakým zisteniam. A ono to bolo skutočne veľmi prospešné. Mal som obdobie, že som systematicky čítal deň za dňom, celé roky, tak to som prečítal. Ja som si ale žiaľ zapisoval iba čisto zážitky a nie nejaké prežívanie, lebo to je také typicky autistické, myslím. Dnes sa snažím už písať si ten denník tak, aby v tom bolo niečo ozaj hodnotné a nielen opis udalostí, ale ja som sa teda našiel naozaj aj v tom písaní, nielen pre seba, ale pre druhých.
1: Píšeš aj beletriu a aktuálne tvoja najnovšia kniha sa volá Moje leto s Hubertom. A je to istým spôsobom autobiografia?
0: Ja som si našiel denník z toho obdobia, keď som mal 14 rokov a snažil som sa fakty, ktoré sa dali použiť, tak tie zapracovať do toho môjho románu, lebo je to denníkový román. Môj vzor bol tajný denník Adriana Mola a chcel som napísať niečo také zo slovenského prostredia, ale zároveň už som vtedy bol diagnostikovaný, tak som vedel, že keď to píšem podľa seba, tak ten hlavný hrdina, ten je Michal, sa volá, ten musí byť teda iný a urobil som teda nakoniec z neho autistu. A ten Hubert, to je zosobnenie jeho depresie, ktorá ho trápi. A to leto s Hubertom hovorí o lete, kedy hlavného hrdinu postretla depresia a o tom, ako s ňou bojuje.
1: Kniha už je napísaná, ale môžu aj naši poslucháči do 21. novembra prispieť na zbierku, ktorá je spojená s tou knihou.
0: My zbierame financie na to, aby sme zaplatili dokončovacie práce na tej knihe, teda redaktorské práce, grafika. Ak by vyšli peniaze, tak ja by som bol rád, aby tam boli vnútri aj ilustrácie. Najdrahšia položka je tá samotná tlač. Takže v závislosti od toho, koľko sa nám podarí vyzbierať, budeme môcť taký náklad potom urobiť.
1: Nie je to ale tvoja prvá kniha. Písal si aj odbornejšie texty z prievodcu Bratislavou a podobne, ale ešte by som sa pristavil pri predošlej beletrii, ktorá sa zase venuje Mozartovi.
0: Knižka sa volá Mozart vlčikové Vianoce a je to taká historická rozprávka z edície Bratislavské rozprávky. Ide o to, že sú reálne historické udalosti a osobnosti spracované takou rozprávkovou formou pre deti. A ja som si zobral návštevu malého Mozarta s jeho rodinou v Bratislave, čo sa ozaj udialo. A vymyslel som si okolo toho taký príbeh. O tej návšteve sa nevie veľa, lebo sa jednoducho nezachovalo dosť informácií. A teda tam bol veľký priestor pre moju fantáziu a prípadne domyslieť si, že čo všetko tu zažili. A ja som s toho robil vianočný, zimný, rozprávkový príbeh s prvkami fantastiky. S tým, že ale všetky opisy dobovej starej Bratislavy a všetkého toho, čo sa tu dialo, ako to vyzeralo, sú veľmi presne vyrešeršované a naozaj je to všetko historicky presné.
1: Ty si aj súčasťou občianskeho združenia Bratislavské rožky.
0: To občianske združenie Bratislavské rožky vlastne onedlho oslaví 15 rokov svojej existencie a cieľom toho združenia je propagácia dejín Bratislavy a jej historických osobností a to združenie sa za tie roky svojej existencie vypracovalo na veľmi profesionálne fungujúce združenie, ktoré vydáva vlastné publikácie. Každý rok vydá niekoľko kníh, vydáva prešporský kalendár, ktorý sa stal tradičným v Bratislave. Usporadávame prednášky, prechádzky mestom, rôzne prezentácie. Máme trojjazyčnú webovú stránku, slovenský, maďarský a nemecký, aby to bolo v tých jazykoch starej Bratislavy. A máme množstvo aktivít, ktorými sa snažíme zbudzovať také lepšie poznanie dejín Bratislavy.
1: O Aspergerovom syndróme, ale aj o knihách sme sa rozprávali dnes v relácii Svetlo nádeje s Petrom Janovičkom. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Do počutia.

Vo svete je toľko rán, no svoju tvár si zachováš.

do sveta si zakričal, nech ho ľudia neničia, veď je ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný

0: nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
0: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: húf pastierov, od ktorých hrazil zápach koží, krvi a zvieracieho tuku, nevzbudzoval dôveru. Naozaj ich priviedli akési nebeské hlasy? Uvažoval. Ak to skutočne boli hlasy z neba, prečo sa neozvali kňazom? Prečo neprehovorili k jeho bratom? Oni by mali pochopiť a prísť prví. Čo z toho, čo uvidia, pochopia títo diví ľudia? Dieťa zavinuté do kúskov roztrhanej kutony. Oni očakávajú čosi neobyčajné. Alebo je to nejaká lesť? Azda bratia, dačo osnovali? Nebodaj chcú malého uniesť?
1: Nazdávaš sa, povedal starec, ako keby odhadoval Jozefove myšlienky, že tajomné hlasy nemohli prehovoriť k nám?
2: Naozaj sme ich počuli.
1: A hneď sme sa rozhodli ísť. Nezastavuj nás.
0: Dobre, riekol Jozef, pozrite sa na ňo. Nebudem vám v tom brániť, no chcem vás upozorniť, že neuvidíte nič neobyčajné. Neviem, čo vám povedali tie hlasy, no moja manželka a ja sme chudobní ľudia.
1: Ten, ktorý k nám prehovoril, povedal, že dieťa bude ležať v jasliach. A tak sme vedeli, že bude potrebovať našu pomoc. Preto každý z nás dačo doniesol.
0: Čo teda od neho očakávate? Muž si prešiel rukou po štici.
1: On povedal, riekol, že dieťa prináša pokoj.
0: Pokoj? Zvolal Jozef a mimovoľne ustúpil o krok.
1: To vám povedal?
0: Áno. Udivuje ťa to? Díval sa pozorne na Jozefa spod strapatého obočia.
1: Udivuje ma, že hľadáte pokoj,
0: vravel Jozef plný vnútorného rozporu. Vyzeráte ako takí, ktorí milujú boj. Starý pastier pokrčil plecami.
1: Čo vieš o nás, človeče? Musíme bojovať. No každý by chcel svojim deťom zabezpečiť lepší život. Pusť nás.
0: Jozef spustil vystreté ruky. Vstúpte, riekol. Len vás prosím, buďte ticho a nekričte. Dieťa je malé a jeho matka je unavená. Vchádzali jeden po druhom opatrne na prstoch, so zvláštnou poníženosťou. Ich hrozivý bojovný výzor sa stratil. Miriam už nespala, dívala sa na pastierov vchádzajúcich do jaskyne. Na jej tvári nespozoroval zdesenie. Dieťa nezaplakalo. Pes nezabrechal. Spolu so vstupujúcimi ľuďmi sa do tmavej jaskyne vlieval tajomný jas, v ktorom sa kúpala noc. Jar prišla náhle a zeleň vybúšila odrazu ako požiar. Stráne sa pokryli sviežou trávou, v ktorej rozkvitali biele, červené a žlté kvety. Boli to zvyčajné jarné kvety. Tie nádherné, ktoré v noc narodenia vystlali celú lúku, sa kamsi stratili. Míňali sa dni a prišiel čas určený zákonom, keď bolo treba najvyššiemu obetovať prvorodeného syna a zároveň ho vykúpiť. Obeta, ktorú kedysi priniesol Abraham, sa premenila na rituál. Jozef nevedel, ako sa má zachovať vzhľadom na tento rituál. Predpis bol jasný. Ale či vôbec smie, pýtal sa sám seba, vykupovať dieťa, ktorému bol otcom iba navonok. Abraham obetoval svojho syna. A syn mu bol vrátený. Akým právom má vykonať on, tieň, gesto symbolizujúce krvavú obetu? Ale ak nesplní predpis, vystaví seba a celú rodinu v výčitke bezbožnosti. Podobne to bolo aj s očisťovaním Miriam. Z čoho sa mala očisťovať, keď počatie bolo dielom moci najvyššieho? Ak to však neurobí, môžu ju obviniť z nečistoty. Ak sa od neho žiadalo, aby bol otcovým tieňom, znamená to, že najvyšší nechce predčasne zjaviť, kto je novonarodený. Ale ako v takom prípade konať? Bol presvedčený, že všetko je utajené až do chvíle narodenia. No dieťa bolo na svete a pochybnosti ostali. Ako dlho bude ešte treba skrývať nezvyčajnosť vo všednosti? Vo chvíľach osvietenia sa všetko zdalo také jednoduché. No chvíle osvietenia odchádzali a život kládol svoje požiadavky. Bola tu ešte jedna ťažkosť. Vykúpenie prvorodeného predstavovalo veľkú sumu peňazí. A Jozef nič nemal. Ťažkosti a trampoty na ceste pohltili neveľkú sumu, za akou opustil Nazaret. Teraz im chýbalo všetko a nebyť darov pastierov, jednoducho by nemali čo jesť. Tí im priniesli veľa rôznych dobrôd. Aj neskôr sa objavovali zdarmi. Pomohli Jozefovi obmúrovať vchod do jaskyne a premeniť ju na obytný dom. Miriam a Ata vnútri poupratovali, stará kolíska Atiných detí nahradila jasle. Miriam s nadšením prala šatky, v ktorých ležal jej syn. Peniaze však nemali. Spomedzi bratov a bratancov sa v jaskyni nikto neobjavil, nijako im nepomohli. A museli vedieť, že dieťa sa narodilo a že Jozef je stále v Betleheme. Z diaľky, z ostriech svojich domov mohli vidieť ľudí pri jaskyni. Iste ho sledovali. Ata stretávala na trhovisku ľudí, ktorí sa jej navšeličo vypytovali. Nepochyboval, že vedeli o nich všetko. V prvej voľnej chvíli sa Jozef vybral do synagógy a prihlásil sa u Chazana. On viedol rodovú knihu. Chazan, ktorý Jozefa dobre poznal, zapísal do knihy Jozefa a Ježiša a prijal za to syr a zopár vajec. Potom sa rozpriadol rozhovor.
1: Isté vieš, Jozef, povedal Chazan, že ten nečistý goj ustanovil, aby zápis do knihy bol súčasne prísahou vernosti jemu a rímskemu cisárovi.
0: Viem o tom, Bananiáš. Takto vyhlásili kráľovi ľudia.
1: Ak vieš, to stačí. Zápis som vykonal a nech si ten podlý pes, nech najvyšší skráti jeho dni, myslí, čo sa mu páči. Nech si predstavuje, že každý zložil prísahu. Nie som farizej a nemám v úmysle konať ako oni. Oni sa neprichádzajú zapisovať a keď ich kráľovi ľudia vyzývajú, s veľkým hurhajom vyhlasujú, že prísahu cisárovi nezložia. Tým, čo sa zapisujú, hovoria, že ťažko zhrešili. Ja takto nehovorím. Nech hriech padne na Herodesa. Nech bude kameňom, ktorý mu všehole prigniaví krk. On má všade svojich špehúňov. Farizei sa môžu vspierať. Neviem, kto ich kryje, ale kto si ich kryť musí. My nemáme za sebou Poliona, s ktorým sa Herodes často rozpráva. Ani Esséna Manahema, ktorý tomu nečistému prislúbil, že bude vládnuť mnoho rokov. Nás môže vždy dolapiť. Preto je dobre, že si sa zapísal. Jeho ľudia môžu špehovať, ako sa zachová najstarší z Dávidovho rodu. No, už o tom nehovorme. Radšej povedz, čo zamýšľaš. Ostaneš v Betleheme, alebo sa vrátiš do Galilei?
3: Tvoji bratia, pravdu povediac, boli k tebe nečestní.
1: Boja sa Herodesa. Nezastávaj sa ich. Ak vás jeho špehovia sledujú, prezradia mu, že si zložil prísahu, ako si to on žiada. Podľa mňa ti nič nehrozí. Mohol by si teraz bez obáv ostať.
4: Rád by som ostal.
1: Radím ti, ostaň. Musíš predsa vykonať obrad zasvetenia dieťaťa a približuje sa termín očisťovania tvojej manželky.
4: Pamätám na to. No, aby som mohol ostať, musel by som mať z čoho žiť.
1: Taký remeselník ako si ty? Nehovor, že by si si nevedel zarobiť. Keď si tu býval, pamätám sa, že si nestačil prijímať objednávky.
4: Nemám veľa náhradia. Zobral som za sebou iba to najnutnejšie. Okrem toho by som musel rozhlásiť, že vykonávam také práce. Bratom by sa to nemuselo páčiť.
1: Tvoji bratia budú musieť zmeniť postoj. Ak chceš, rozhlásim, že prijímaš objednávky. V okolí nie nejakého nagara. Ľudia musia chodiť s objednávkami až do Jeruzalema.
4: Myslím, že mi správne radíš, Chazan Bananiáš.
1: Ďakujem ti za dobrú radu a za ochotu pomôcť mi.
4: Súhlasím.
1: Rozhlás to.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes dopoludnia navštívil talianske putnické miesto vo Valle Pietra.
0: Reholné spoločenstvo je miestom posvedcovania a svedectva, konštatuje v telegrame do USA Leo XIV.
1: Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva XIV. Za udržateľnosť.
0: Technológie musia chrániť človeka, hovorí v rozhovore ukrajinská obhajkyňa ľudských práv.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V stredu 22. júla, v deň Sviatku Svätej Márie Magdalény, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes dopoludnia navštívil talianske pútnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou Najsvetejšej Trojice na brale v oblasti Simburínskych vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom. Pútnické miesto sa nachádza v hraničnej oblasti medzi regiónmi Lazio a Abruzzo, ktorá je vzdialená od Ríma asi hodinu a tri štvrte cesty autom. Svätá Trojica je na starobilej freske zobrazená ako tri rovnaké žehnajúce postavy.
1: Podľa správy, ktorú dnes zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice na sociálnej sieti Telegram, sa pápež pred freskou v tichosti modlil a následne pozdravil viacero prítomných pútnikov.
0: Vatikán, Spojené štáty americké. Pri príležitosti 70. výročia konferencie vyšších predstavených mužských reholných spoločenstiev v Spojených štátoch amerických zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom národného zhromaždenia vo Phoenixe posolstvo, v ktorom zdôraznil význam komunitného života ako prameňa svetosti, jednoty a apoštolskej sily. Povzbudil reholníkov, aby prehlbovali bratské spoločenstvo a svojim radostným a autentickým životom vydávali svetu presvedčivé svedectvo o Kristovi. Svätý otec v liste okrem iného píše:
1: Keď si pripomínate 7 desaťročí podpory spolupráce medzi mužskými rehoľníkmi v Spojených štátoch amerických, je to vhodný čas poďakovať Bohu za milosti, ktoré ste počas týchto rokov prijali. Svojim úsilím vytvárať priestor na dialóg a podporovať vedenie členských rehoľných spoločenstiev ste prispeli k posilneniu verejného svedectva zasvetených mužov, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu. Pri zamyslení nad témou tohtoročného stretnutia Jedno v Kristovi, komunitný život dnes, vás pozbudzujem, aby ste vnímali komunitný život ako miesto posvecovania a prameň inšpirácie, svedectva a sily pre váš apoštolát. Práve spoločným zdieľaním všetkého, materiálnych dobier, duchovných skúseností, apoštolských ideálov i skutkov lásky sa medzi vami stáva zjavnú skrytá prítomnosť mŕtvychvstalého Pána. Verím, že tieto dni zamyslenia, dialógu a modlitby vám pomôžu rozpoznať nové cesty na prehlbenie bratského spoločenstva vo vašich rehoľných inštitútoch i medzi nimi navzájom. Tak budete môcť aj naďalej vydávať jednotné, radosné a autentické svedectvo o Kristovi v rozličných spoločenstvách a apoštolských dielach, ktorých slúžite.
0: Vatikán. Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva

0: 14. za udržateľnosť. Toto nové medzinárodné ocenenie, ktoré vytvorila Univerzita Villanova, Augustinianská univerzita v americkej Pensylvánii, kde Robert Prevost v roku 1977 absolvoval štúdium matematiky, bude udeľované osobám a organizáciám, ktoré podporujú udržateľnosť, ekologickú zodpovednosť a integrálny ľudský rozvoj. Medailu predstavia na Vilanovskej medzinárodnej konferencii o udržateľnosti, ktorá sa uskutoční v Ríme a v Castel Gandolfe od 12. do 15. októbra 2026 a odovzdajú ju v Borgo Laudato Si.
1: Ako vysvetľujú iniciátori v tlačovej správe, cieľom tejto iniciatívy je oceniť tých, ktorých práca svedčí o holistickom pohľade na udržateľnosť a spája starostlivosť o životné prostredie, sociálnu spravodlivosť, záujem o zraniteľné skupiny obyvateľstva a zodpovedné hospodárenie s ekonomickými i prírodnými zdrojmi. Toto ocenenie na rozdiel od tých sekulárnych hodnotí integrálnu ekológiu ako etický mandát starať sa o marginalizovaných a preklenúť priepasť medzi prísnou vedou a morálnym presvedčením. Laureáti ocenenia môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti alebo disciplíny a budú vyberaní na základe ich preukazateľného vplyvu na podporu udržateľnejšieho a spravodlivejšieho sveta.
0: Prvú medailu pápeža Leva XIV. Za udržateľnosť odovzdá Svätý Otec v Castel Gandolfe počas medzinárodnej konferencie o udržateľnosti, ktorú organizuje Univerzita Villanova na tému Odpoveď na volanie zeme a chudobných. Na konferencii sa zíde približne 300 účastníkov, medzi nimi akademici, výskumníci, predstavitelia cirkvi, nadácie a lídri z verejného a súkromného sektora na transdisciplinárnom fóre, ktorého cieľom je prejsť od dialógu ku konkrétnej a spoločnej činnosti.
1: Medaila za udržateľnosť pápeža Leva XIV. Ozrkadľuje presvedčenie hlboko zakorenené na univerzite vo Villanove. Že starostlivosť o náš spoločný domov a vzájomná starostlivosť sú neoddeliteľné, vysvetlil rektor univerzity vo Villanove, páter Peter Donohu. Zároveň dodal, uznaním lídrov, ktorých práca podporuje nielen ochranu životného prostredia, ale aj spoločné dobro, dúfame, že inšpirujeme významný a trvalý vplyv v komunitách po celom svete.
0: Univerzitu Villanova, katolickú augustiniánsku inštitúciu, spája so Svätým Otcom osobitné puto. Pápež Leo XIV., vtedy ešte Robert Prevost, získal v roku 1977 titul z matematiky na tejto univerzite a tá mu následne v roku 2014 udelila čestný titul v oblasti humanitných vied.
1: Vatikán. Na okraj globálneho zhromaždenia laureátov Nobelovej ceny v Castel Gandolfe, ktoré vyvrcholilo podpísaním rímskej deklarácie za mier bez zbraní a odzbrojenie, poskytla ukrajinská obhajkyňa ľudských práv Alexandra Matvíčuk rozhovor pre Vatican News. Hovorí v ňom o potrebe reformy medzivládnych organizácií a o tom, že pri rozvoji technológií musí byť na prvom mieste človek, aby sa podporil mier a spomalili preteky v zbrojení.
0: Keďže vojny a ozbrojené konflikty naďalej pustošia mnohé krajiny sveta, Alexandra Matvíčuk, právnička a predsedníčka Centra pre občianske slobody, organizácie, ktorá podporuje ľudské práva a demokraciu na Ukrajine a v roku 2022 získala Nobelovú cenu za mier, zdôraznila potrebu reformovať medzivládne organizácie a postaviť človeka nad technologický pokrok.
2: We are living in a very turbulent time.
0: Žijeme vo veľmi nepokojnej dobe, keď sa svetový poriadok založený na charte Organizácie spojených národov a medzinárodnom práve zrútil, uviedla. Jednou z hlavných otázok dnešného sveta je, ako budeme my, ľudia žijúci v 21. storočí, chrániť človeka, jeho život, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Môžeme sa spoľahnúť na právo, alebo rozhoduje iba hrubá sila. Úlohu technológií musíme posudzovať podľa toho, ako odpovedajú na tieto otázky.
1: Alexandra Matvíčuk vystúpila počas globálneho zhromaždenia v Castel Gandolfe v paneli venovanom téme Technológie v službe ľudstva, ktorý sa zaoberal využívaním umelej inteligencie v systémoch jadrových zbraní. Centrum pre občianske slobody sa venuje presadzovaniu ľudských práv, demokracie a solidarity na Ukrajine a v regióne OBSE. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa zároveň zameriava na dokumentovanie vojnových zločinov.
0: Podľa Alexandry Matvíčuk je na spomalenie využívania umelej inteligencie vo vojenských konfliktoch a na obmedzenie pretekov v zbrojení potrebné najprv nanovo premyslieť, čo znamená byť človekom. Príliš veľa sme hovorili o technológiách a príliš málo o ľudskosti, zdôraznila. V tejto súvislosti označila za veľmi dôležitý dokument aj encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie. Povedala.
2: I'm very glad that it appeared in this time when we have no legal answers, no ethical.
0: Som veľmi rada, že vyšla práve v tomto období, keď nemáme právne ani etické odpovede, no ľudstvo potrebuje jasné usmernenie. Som veľmi vďačná, že Svätý Otec venuje svoju pozornosť úlohe umelej inteligencie a nových technológií dnes i v budúcnosti.
1: Druhým nevyhnutným krokom je podľa nej regulácia technológií skôr, než bude neskoro. Niekedy mám dojem, že tento zápas prehrávame ešte skôr, ako sme doň vôbec vstúpili, poznamenala. Zároveň zdôraznila, že na podporu mieru vo svete je nevyhnutná zásadná reforma systému Organizácie spojených národov.
2: We can't protect people from mass violence, authoritarianism and the wars.
0: Nedokážeme chrániť ľudí pred masovým násilím, autoritárstvom a vojnami. Je to zrejmé nielen ľuďom na Ukrajine, v Sudáne, Mianmarsku, Nikarague, Venezuele či v Gaze. Dnes je to zjavné ľuďom na celom svete, bez ohľadu na to, kde žijú, uviedla.
1: Alexandra Matvíčuk ocenila možnosť stretnúť sa s odborníkmi a intelektuálmi z rôznych krajín a oblastí, aby spoločne diskutovali o týchto naliehavých otázkach, ktoré budú určovať našu spoločnú budúcnosť. Zároveň priznala, že od konferencie i od podpísanej rímskej deklarácie má mierne očakávania. Pretože, ako povedala, všetko bude závisieť od toho, čo bude nasledovať po nej.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Prvá kapitola, bod číslo 17. V tejto prvej kapitole chcem synteticky prejsť cestu, ktorou sociálna náuka cirkvi nadobúdala podobu v nedávnom magistériu pápežov a druhého vatikánskeho koncilu, aby som poukázal na jej dynamický charakter. V každej epoche totiž res nové veci podnecujú toto učenie, aby sa konfrontovalo s otázkami dejín vo svetle zjavenej pravdy. Preto aj umelú inteligenciu treba chápať nie ako tematický dodatok alebo ako núdzovú situáciu, ktorú treba zvládnuť, ale ako premenu, ktorá zvnútra oslovuje kategórie sociálnej náuky a žiada si jej ďalší rozvoj vo vernosti evanjeliu.
0: Bod číslo 18. Táto cesta by však nebola skutočne zrozumiteľná, keby sme predtým, než sa zastavíme pri prínose jednotlivých pápežov a najdôležitejších dokumentoch, nevyjasnili niektoré základné presvedčenia o spôsobe, akým cirkev prebýva v dejinách a vzťahuje sa k svetu. Bez tohto spresnenia by sme riskovali, že sociálna náuka sa bude javiť ako neoprávnené zasahovanie do časných otázok alebo ako vonkajší etický kódex aplikovaný zhora. V skutočnosti však vyviera z cirkvi, ktorá kráča s ľudstvom, uznáva autonómiu pozemských skutočností a rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou. A práve preto túži slúžiť spoločnému dobru.

0: Bod číslo 19. Cirkev, prítomná vo svete ako znak jednoty pre celú ľudskú rodinu, rozpoznáva v otázkach a výzvach dnešnej doby miesto, na ktorom má uskutočňovať svoje povolanie počúvať, viesť dialog a slúžiť, nechávajúc sa osloviť všetkým, čo sa týka existencie dnešných mužov a žien. Toto prepletenie života s národmi jej čoraz viac pomáha chápať, že jej poslanie má historický dosah a zahŕňa zodpovednosť za spôsob, akým sa utkávajú sociálne vzťahy. Preto sa nemôže pokladať za cudziu voči dynamizmom, ktoré formujú tvár spoločnosti. Naopak, s nasadením sa zúčastňuje na cestách, ktorými sama spoločnosť rastie a organizuje sa a ponúka svoj príspevok k dosiahnutiu spravodlivejšieho a bratskejšieho spolužitia. Pápež František dôrazne pripomínal tento historický rozmer cirkevného poslania, keď hovoril, že nikto od nás nemôže žiadať, aby sme náboženstvo vykázali do tajného súkromia osôb, bez akéhokoľvek vplyvu na spoločenský a národný život, bez starosti o zdravie inštitúcií občianskej spoločnosti, bez vyjadrovania sa k udalostiam, ktoré sa týkajú občanov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vatikannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Poklony hodná láska Spasiteľa,
2: Ty vnúkáš mnohým zasvetiť sa Bohu a Tvoj lúč vyvádza ich z križovatky, vzťah pokyn sladký. Sviatosťou krstu zrodil si ich z vody a z ohňa ducha, no chceš, drahý Kriste, aby v nich milosť niesla ďalšie plody pre lásky hody.
3: Ty zveš a oni výzvou natešení, akoby z klietky rozbehnú sa k Tebe a v Tvojich stopách spásnou cestou kríža k Bohu sa blížia.
2: Aj táto svätá nebom osvietená sa z vervou lásky Tebe odovzdala a sveto viedla svoj boj zdanovitý o rajské štíty.
3: Česť Otcovi a Tebe, Kriste Kráľu, so Svetým Duchom sláva bez rozdielu, že štedrej duši za tie dobrá drobné dáš stonásobne. Amen. Moja duša sa vynie k Tebe, ujímaš sama svojou pravicou.
1: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa vyniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
4: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
3: Pánova ruka ťa posilňovala a budeš požehnaná na veky.
1: Velepte Pána všetky Jeho diela.
2: Chváľte a vyvyšujte Ho na veky. Velepte Pána nebesia. Velepte Pána Jeho anieli.
4: Velepte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky Jeho mocnosti.
2: Velepte Pána slnko a mesiac. Velepte Pána hviezdy na nebi.
4: Velepte Pána dážď i rosa. Velep Pána každý vietor.
2: Velepte Pána oheň a páľava. Velepte Pána chlad a horúčosť.
4: Velepte Pána rosa a srieň. Velepte Pána mráz a zima.
2: Velepte Pána ľad a sneh. Velepte Pána noci a dni.
4: Velepte Pána svetlo a tma. Velepte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
4: Velepte Pána vrchy a kopce. Velepte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velepte Pána mori a rieky. Velepte Pána pramene.
4: Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velepte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velepte Pána všetka zver a dobytok. Velepte Pána synovia človeka.
4: Velep Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte Ho na veky.
2: Velepte Pána vy Jeho kňazi. Velepte Pána Jeho služobníci.
4: Velepte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velepte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte Ho na veky.
4: Velepme Otca i Syna so Svätým Duchom. chválime a vyvyšujme ho na veky.
5: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe, hoden chváli a slávy na veky. Pánova ruka ťa posilňovala a budeš požehnaná na veky.
3: Plesám a teším sa, Pane, že si milosrdný.
1: Spievajte Pánovi pieseň novú.
4: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých,
5: nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom,
4: nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare,
5: lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
4: Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach.
5: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
4: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
5: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
4: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Plesám a teším sa, Pane, že si milosrdný.
3: Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Boh jej pomáha svojim pohľadom.
5: Boh jej pomáha svojim pohľadom.
3: Nezachveje sa, veď Boh je v jej strede.
5: Svojím pohľadom.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Boh jej pomáha svojím pohľadom.
3: Pán je môj podiel, dobrý je Pán k duši, ktorá ho hľadá.

0: Pán je môj podiel, dobrý je Pán duši, ktorá ho hľadá.
1: Bratia a sestry, so všetkými svätými ženami oslavujme nášho Spasiteľa a vzývajme ho.
2: Pane Ježišu, Ty si hriešnici odpustil mnoho, lebo mnoho milovala.
0: Odpusť nám, lebo sme mnoho zrešili.
2: Pane Ježišu, na Tvojich cestách Ti posluhovali sveté ženy.
0: Daj, nechaj my kráčame za Tebou a posluhujeme Ti v blížnych.
2: Pane Ježišu, náš učiteľ, Mária ťa počúvala a Marta Ti posluhovala.
0: Daj, nech Ti slúžime s vierou a láskou.
2: Pane Ježišu, Ty si nazval bratom, sestrou i matkou všetkých, čo plnia Tvoju vôľu.
0: Daj, nech sa Ti stále páčime slovami i skutkami.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Pane Bože náš, Ty si svätej Brigite zjavil nebeské tajomstvá, keď rozjímala o umučení Tvojho Syna. Prosíme ťa, naplň aj nás vrúcnou láskou ukrižovanému Spasiteľovi, aby sme sa s ním mohli radovať, keď sa zjaví vo svojej sláve. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s vami,
0: i s duchom Tvojim,
4: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Odvodová úľava sa zvyšuje na 300 eur. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa nedohodli na balíku sankcií proti Rusku. Dobré ráno, máme štvrtok 23. júla a začíname krátkými správami. Dnes ich vysiela Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Uviedol to hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Spresnil, že odvodovú odpočítateľnú položku si budú môcť uplatniť aj ďalšie skupiny osôb.
3: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Prešovský samosprávny kraj musí štátu a Európskej únii vrátiť takmer 1,5 milióna eur z dotácií určených na rekonštrukciu cesty Slobody vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to z dohody o splátkach, ktorú kraj uzavrel s ministerstvom investícií. Dlh za modernizáciu úseku pri Tatranskej Štrbe bude samospráva pre zhoršenie svojich ekonomických pomerov splácať 4 roky. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa včera nedohodli na balíku 21. balíku sankcií proti Rusku za vojnu na Ukrajine. Potvrdil to diplomatický zdroj. Veľvyslanci sa o záchranu balíka pokúsia dnes ráno na mimoriadnom kole rokovaní. Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. To žiada zmierniť návrh, ktorý zakazuje spoločnostiam z Európskej únie prepravu ruského skvapalneného zemného plynu do tretích krajín. Snemovňa reprezentantov USA schválila čisto republikánsky návrh rozpočtu vo výške 95 miliard dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom, ktorej cieľom je financovať vojnu v Iráne a ďalšie priority Bieleho domu. Návrh prešiel aj napriek námietkám zo strany demokratov a niekoľkých republikánov. Pápež Leo XIV. Sa v rámci svojho letného odpočinku v Castel Gandolfo vydal na najvyššie položené pútnické miesto v regióne Lazio. Je zasvetené Najsvetejšej Trojici a leží vo výške viac ako 1300 metrov. Na spiatočnej ceste zamieril pápež do Subiaka, kde navštívil dva benediktínske kláštory. Modlil sa vo svätej jaskyni, ktorá je spojená so začiatkami mníšskeho života svätého Benedikta, a potom sa stretol s benediktínskou komunitou. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Trnava nevyužila tri dobré príležitosti z priamých kopov. Odveta je na programe na budúci útorok v Bulharsku.
2: Počasie.
1: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35, popoludní v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Dobré ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pri Púchove smerom na Trenčín. Auto tam dostalo šmík, narazilo do zvodidiela, otočilo ho do protismeru. Jeden jazdný pruh je blokovaný a pozor, v úseku husto prší. Ďalšia nehoda je na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou. Tam zrazilo auto zver a blokuje jeden pruh. Radar meria vo Veličnej, a to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Stromy sú pľúcami našej planéty, tichými svedkami histórie a nenahraditeľnými darcami života. 23. júl je na Slovensku dňom stromu. Pripomína nám, že bez ich zelených korún a hlbokých koreňov by náš svet stratil rovnováhu. Dnes budeme o stromoch hovoriť viac. Príjemné ráno vám o 6:05 praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Deň stromu je v tomto letnom čase ideálnou príležitosťou na ochranu našich zelených pľúc a prírody. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame lesov pre život človeka. Stromy sú pre mestá a krajinu kľúčové, pretože účinne regulujú teplotu a vlhkosť. Počas horúceho júla oceňujeme najmä ich schopnosť poskytovať blahodárny chládok a tieň. Okrem toho, nepretržite produkujú kyslík a úspešne filtrujú prach z ovzdušia. Zeleň taktiež pozitívne vplýva na psychiku, upokojuje myseľ a zlepšuje náladu. Bez bohatej prítomnosti stromov by mestské prostredie zostalo iba chladné a bezvýrazné. Ochrana prírody a výsadba nových drevín je spoločnou zodpovednosťou.

Rádio Lumen prináša pestrý program aj na dnešný 23. júlový deň. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme Lumenádou. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Marian Mlynárik, farár v Hriňovej. Po 11:00 dostanú priestor kvietky svätého Františka so stredovekými príbehmi z Asízy. Po poludní príde na rad Lumen Fórum. Dnes vám čas od 13:00 do 17:00 príjemný Jozef Pikula. Spravodajský infolumen s Luciou Pálešovou zhrnie dnešné domáce i svetové dianie. O 18:00 bude nasledovať priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes je deň stromu. Stromy sú pľúcami našej planéty a kľúčom k našej budúcnosti. Tento deň je výzvou pre nás všetkých, jednotlivcov, komunity aj firmy. Zasaďme strom, chráňme prírodu a obnovujme naše lesy.

Slovenským lesníckym symbolom pre rok 2026 je hruška planá. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či je vo vašom okolí strom, ktorý je niečím zvláštny a radi k nemu chodievate. Máte strom, ktorý je spojený s vašou spomienkou, domovom alebo rodinou a zasadili ste strom a sledujete jeho rast? Máte niekoľko možností, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami. Môže to byť e-mail, ktorý pošlete na adresu tema@lumen.sk, alebo to môže byť SMS správa. Tu čakáme na čísle 0911 913 933. Alebo to môže byť komentár, ktorý napíšete k dnešnej rannej téme na facebookovej stránke Rádia Lumen. Máte na to čas až do 11. V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu básní Brehy, ktorú napísal Pavol Kužma.

0: 6 minút pred pol siedmou prelistujeme historický kalendár a pristavíme sa pri dátume 23. júl.
1: Historický kalendár.
0: V roku 685 sa pápežom stal Ján V. Bol prvým z 10 po sebe idúcich pápežov východného pôvodu počas tzv. Byzantského pápežstva. Za jeho pontifikátu došlo k zmiereniu medzi Rímom a Ríšou. Pápež Eugen IV. Otvoril pred 595 rokmi pod ochranou kráľa Žigmunda Luxemburského 17. ekumenický koncil v Bazileji, ktorý zvolali na obnovenie mieru medzi kresťanskými vládcami a vykonanie naliehavých cirkevných reforiem, pričom súčasťou rokovania bola dohoda s husitmi. V Banskej Bystrici inaugurovali pred 175 rokmi Štefana Mojzesa do funkcie banskobystrického biskupa. Pred 140 rokmi sa narodil britský priekopník letectva Arthur Winton Brown, ktorý spoločne s pilotom Johnom Alcockom vykonal prvý let Atlantického oceánu. Pred 100 rokmi sa narodil český prozaik, disident, signatár Charty 77 a autor manifestu 2000 slov Ludvík Vaculík. Pred 50 rokmi zomrel v Prešove komunistickým režimom perzekvovaný grécko-katolícky biskup blahoslavený Vasil Hopko. 14. septembra 2003 ho pápež Ján Pavol II. V Bratislave vyhlásil za blahoslaveného. V roku 1998 vo Vatikáne zverejnili apoštolský list pápeža Jána Pavla II. Apostolos Suos o teologickej a právnej povahe biskupských konferencií.

Zo zatiahnutej oblohy sa rútila kryštáľovo číra kvapka. Na dubovom liste sa roztrieštila, aby sa v zápätí opäť zliala s ostatnými čiastočkami. Keď dopadla na zem, obratne preklzávala medzi zrnkami hliny, piesku a kamenia. Silou gravitácie ju to ťahalo stále kamsi dolu, do útrop podzemného a tajomného neznáma. Číra, jasná a priezračná, klenot tejto planéty. Predrala sa opäť kamsi na zemský povrch, aby sa dotkla života. Aby zacítila pohľadenie slnka, nápor vetra, aby sa dotýkala a objímala všetkého, čo jej príde do cesty. Ale už dlhú dobu nebola sama. Spojená so svojimi súrodencami, tvoriac celok, elegantne hľadali najjednoduchšiu cestičku, aby naplnili svoj osud. Pramienok vody tečúci medzi hlinou, lístím, kamením. Tento svet bol pre ňu kúzelný, všetkého mala chuť sa dotýkať, ochutnať horkosť spráchniveného dreva, pocítiť chlad kameňa ukrytého v tieni stromov. Všetko, čo ju postretlo po ceste, musela na vlastnej koži okúsiť. Život kvapiek bol neskutočne pestrý. Nie však každú kvapku čakal rovnaký osud, no i napriek tomu všetky cítili, že sú jednotou a silou, ktorú tento svet dostal, aby prežil. Preto niektoré kvapky cestou narazili na chrobáčika, iné skončili na jazyku smedného tvora, potulujúceho sa po okolí. Dokonca pre niektoré živočíchy to bola priam slasť potulovať sa takto medzi kvapkami. Akoby do jedného života vstupoval život iného druhu a nažívali si takto v symbióze. Vodné tvory ich my nazývame. Niektoré kvapky sem prišli len na kratučkú dobu. Horúce rozpálené slnko ich vtiahlo opäť kamsi do perín medzi ostatných druhov, ktorí tu na zemskom povrchu svoju púť už ukončili. Nemali ale strach. Vedeli, že sa sem opäť počase vrátia. Možno na iné miesto, na inú pozemskú skúsenosť. Krása prírody, keď sa jednotlivé žilky začali spájať v ešte väčší celok. Hladina bola stále priezračná. Život plynul niekedy pomaly, inokedy svižne. Niektoré prekážky voda obchádzala s noblesou váženej pani, a inokedy zas brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Počase už nebola taká jasná a priehľadná. Sem tam sa tak zarmútila, že trvalo niekoľko týždňov, kým sa jej žiara aspoň z časti vrátila. Boli dni, keď so sebou zobrala aj také nečistoty, ktoré sa s ňou už vliekli po zvyšok jej života. Aj kvapky starnú. A keď sa začali spájať rieky, to už bolo iné divadlo. Vibrovalo všetko navôkol. Priestorom sa ozýval hukot a šum. Stále ale bola vďačná, že dostala takúto príležitosť, že slúžila ostatným živým bytostiam, aby mohli existovať. A ostatné tvory boli vďačné vode, že jej stále majú dostatok. Aj slza v sebe nesie kvapky vody, ktorá nesie v sebe informáciu o človeku a ktorá sa môže zmeniť na radosť, lebo cestou si to rozmyslela.

Zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 5 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Alžbeta Paulíková má pre nás informácie o tom, čo je naplánované na dnešný 23. júlový deň. Krásne ráno.
1: Pekné ráno. Tak dnes bude mať briefing Hnutie Progresívne Slovensko. Po kontrole v Slovenskej informačnej službe informovať budú členovia osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová, Jaroslav Spišiak a líder zmeny Hnutia PS v spravodajských službách Peter Bátor. Na Lešti bude mať dnes mnohonárodná brigáda NATO na Slovensku informačný deň. Čo sa týka našich cirkevných udalostí, tak dnes je charitná púť na Marianskej hore v Levočí slávnostnú svetú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. V Kluknave sa dnes začína púť k svätej Anne, patronke rodín, rodičov a starých rodičov, ktorá potrvá do pondelka. No a čo sa týka tých udalostí zo sveta, na programe je rokovanie šéfov diplomacie Ruska a USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov sa stretnú na okraj rokovaní šéfov diplomacie Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. V New Yorku bude verejné vypočutie kandidátov na post generálneho tajomníka OSN. Český premiér Andrej Babiš sa počas oficiálnej návštevy Srbska stretne so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Obaja sa následne zúčastnia na diskusii o nových možnostiach hospodárskej spolupráce. A tiež budeme sledovať aj návštevu irackého premiéra Ali az-Zaidiho v Iráne. Hlavným bodom programu bude podpis viacerých memorand o porozumení a spolupráci v rôznych bilaterálnych oblastiach.

0: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
5: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.

Príjemné ráno, je 6 hodín 50 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre. Jan Krupa nám povie o svätej Brigite Švédskej, reholníčke, spolupatronke Európy a Jan Sabol nám priblíži mučeníkov Trofima, Teofila a spoločníkov.

Svätá Brigita Švédska sa narodila v roku 1303 vo Švédsku ako dcéra bohatého správcu. V 14 rokoch sa vydala za Ulfa Gudmarsona, na ktorého majetku potom žila a mali spolu 8 detí. Jednou z jej dcér je aj svätá Katarína Švédska. V roku 1335 povolali Brigitu na kráľovský dvor, aby sa stala hlavnou dvornou dámou kráľovnej Blanky Namurskej, manželky kráľa Magnusa II. Vtedy začala prežívať rôzne nadprirodzené zjavenia. Svätá Brigita počas svojho života podnikla viacero pútí. Spolu s manželom sa vydali na púť k svätému Jakubovi do Kompostely v Španielsku. Po tejto púti sa rozhodli spolu s manželom pre reholný život. Manžel zakrátko zomrel v cisterciánskom kláštore v Alvastre. Keď sa Brigita spamätala po manželovej smrti a bolo jej už jasnejšie, na čo je predurčená, založila v roku 1346 vo Vadštene na jazere Vatern kláštor pre 60 reholníčok a 25 reholníkov, ktorí žili v oddelenej klauzúre, ale mali spoločný kostol. V roku 1349 Brigita odcestovala do Ríma, aby získala odobrenie svojho rádu, ako aj jubilejné odpustky. Už sa nikdy nevrátila do Švédska, ale zvyšok svojho života strávila v Taliansku a na rôznych púťach, vrátane púte do Svätej Zeme. Svätá Brigita zomrela 23. júla 1373 v Ríme. Svätú Brigitu poznáme aj ako mystičku a vizionárku. Niektoré jej zjavenia sa týkali umučenia Krista, iné boli podfarbené hrozivými predpovediami, ktoré súviseli s politickými a náboženskými udalosťami tej doby.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníkov Trofima, Teofila, spoločníkov. Mená dnešných svetcov majú grécky pôvod. Trofim znamená živiteľ a Teofil bohumilý. Svätí Trofim, Teofil a ďalší 13 spoločníci sú mučeníkmi z čias prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána na začiatku 4. storočia. Ako spomínajú Minei, pred súdom vyznali svoju vieru a odmietli priniesť obetu modlám. Po krutom mučení, ktoré znášali s odvahou, položili svoj život za Krista. Sťali ich v maloázijskom regióne Líkia.

0: ťa vyvýši.
1: Ja ti chválu vzdám,
0: ja ti chválu vzdám,
1: Ježiš môj.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Na súde včera vypovedal obžalovaný v kauze Očistec. Tanker v Červenom mori zasiahol projektil. Bolo 7 hodín. Dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Proces pokračoval výpovedou obžalovaného bývalého šéfa finančnej polície Bernarda S., ktorý na konkrétnych kauzách opísal, ako mala údajná skupina zasahovať do policajných vyšetrovaní. Išlo napríklad o kauzu Váhostav. Právny zástupca obžalovaných Tibora G. a Norberta B. Marek Para uviedol, že výpoveď Bernarda S. bola v rozpore s objektívnymi dôkazmi.
4: Musíme počkať na ukončenie výpovede. Samozrejme, pán Slobodník, a to je veľmi ťažko už v tomto štádiu konania to napadať. Musí si to aj klient vypočuť, čo sa nepočúva ľahko, ale je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. To znamená, postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržaní.
2: Podľa právneho zástupcu Bernarda S. Jána Duloviča bola jeho výpoveď dostatočne podrobná a konkrétna.
5: Hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti boli dnes úplne vyvrátené.
2: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú návštevu Číny, kde ho príjme prezident Xi Jinping. Pôjde o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Čínskej ľudovej republike po 16 rokoch. Hlavnými témami rokovaní budú rozvoj hospodárskej spolupráce, podpora investícií, ako aj aktuálne medzinárodné otázky a hľadanie mierových riešení konfliktov. Projektil zasiahol tanker v Červenom mori pri pobreží Saudskej Arábie, informovala o tom britská organizácia pre bezpečnosť námornej plavby po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia vyhlásili námornú blokádu. Medzi tým sa podľa AFP prihlásili k zodpovednosti za útoky na 2 saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori. Ukrajina v tejto súvislosti požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na pondelok. Spojené štáty oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Uviedlo to americké ministerstvo pre energetiku. Z paktu podľa agentúry DPA vyplýva, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Biskupy Anglicka a Walesu sa rozhodli zveriť svoje krajiny Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Impuls prišiel od Sarah Scottovej, ktorá napísala žiadosť. Biskupy jej podnet prijali a po preskúmaní historických súvislostí rozhodli, že podobný akt od katolíckej emancipácie v roku 1829 nebol vykonaný a preto pristúpia k jeho uskutočneniu. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Sonia Stanovská predviedli najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovali pred striebornými Češkami a bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú z prebiehajúceho šampionátu už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
3: Počasie.
2: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35, popoludní v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pekné ráno prajeme aj na cesty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, zdržíte sa tam asi 20 minút a tiež v Košiciach na moste VSS pri Cestároch obojsmerne zdržíte sa asi 5 až 10 minút. Pozor si dajte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na preteky, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. No a radar meria v Bratislave na Dolnozemskej ceste za čerpacou stanicou Slovna v smerom do centra. Šťastnú cestu!
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Jeden veľký strom dokáže za rok nasadiť viac uhlíka ako desiatky mladých stromčekov dokopy. Sadenie novej zelene je skvelé, no skutočnými hrdinami v boji proti otepľovaniu sú práve staré stromy, ktoré dokážu udržať gigantické zásoby oxidu uhličitého. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť, či máte vo svojom okolí obľúbený strom, ku ktorému sa radi vraciate. Spája sa vám konkrétny strom s domovom, rodinou či peknou spomienkou? Podarilo sa vám už nejaký strom zasadiť a sledovať, ako rastie? Príjemné ráno vám o 7:06 praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 10 minút, príjemné ráno. Slovensko bude mať nové sakrálne miesto.
2: V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch vzniká niečo skutočne výnimočné.
1: O pár minút vám povieme viac. Máme pripravený aj kalendár prírody a priestor dostanú aj informácie o počasí. A dnešná ranná téma je zameraná na stromy. Lokality so stromami môžu byť aj v meste. Príkladom je Zvolen a lokalita, o ktorú sa stará Združenie Slatinka. Približuje Martina Pavlíková z tohto združenia.
3: Je to taký klasický lužný les, ktorý kedysi pri Hrone bol naozaj v rozsiahlej ploche, čiže my to rozoznávame tzv. Mäkký lužný les, kde sú najmä vrby, topole, sprievodné ako napríklad čremcha alebo baza. A ono to potom postupne vlastne prirodzene prechádza do tzv. Tvrdého luhu, kde sú bresty, duby, hraby, neskôr aj napríklad javore. Ale tým, že je to vlastne lokalita, ktorá je už obostávaná, čiže zo všetkých strán sú nejaké ulice, škola, vysokoškolský internát, domy, tak my musíme trošku pomáhať tomu prírodnému procesu, pretože je tá lokalita príliš malá na to, aby tam tie prírodné procesy vlastne bežali. Čiže napríklad pred 2 rokmi sme aj sadili na jar práve pri tieto bresty, duby, ktoré tam vlastne sú stabilnejšie a potom teda lokalita nám dlhšie vlastne môže plniť tie funkcie, ktoré očakávame my ľudia od nej.
1: A v rannej téme sme zvedaví na vaše výnimočné stromy. A tu sú ďalšie alebo prvé vaše odpovede. Často spomínam na čiernu morušu. Dnes už nebohý otecko nám na nej urobil hojdačku a deti z celej ulice chodili k nám a hrali sme sa a hojdali, píše pani Terézia. Mám niekoľko stromov, spomeniem 3 z nich. Tis z roku 1992, rôznorodo, rozkonárený, pôsobiaci škaredo, ale ho sledujem, lebo čím ďalej tá škaredosť naberá na kráse. Asi preto si ho pocestní fotografujú. V roku 1993 som v jednom časopise vyhrala jedličku. Je nádherná, pravidelne rozvetvená, ťahá už do 5 metrov. Z ovocných spomeniem višňu, tiež z roku 1993. Sama som ju sadila. Má krásnu okrúhlu korunku, rodí už každý rok, ale toľko, že dokážem pozavárať priamým postojom pod ňou. Oberám a zaváram, teda papkám. Tujami mám vytvorenú protihlúkovú bariéru, lebo okolo mňa sú 3 cesty, hlavná a 2 vedľajšie, do obce. Nechávam ich rásť na divoko, podelila sa pani Katka z Hozelca. Pani Janka píše, že rada chodí na gavúrky. Sú tam staré, nádherné duby. A pán Maroš napísal, že panská záhrada v Hlohovci s platanmi. Kto nebol, nech si pozrie, bude spokojný. Naďalej nám v ranej téme môžete písať a podeliť sa s nami, či poznáte vo svojom okolí výnimočný strom, ktorý má pre vás alebo je pre vás niečím zaujímavý. Nosíte v srdci strom, ktorý je neodmysliteľne spojený s vašim detstvom či rodinou a zažili ste ten pocit, keď zasadíte strom a sledujete jeho rast. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre môžete písať k dnešnej rannej téme na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po 7:45, príjemné ráno. Prvá kaplnka večnej adorácie svojho druhu na Slovensku vzniká pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kaplnka večnej adorácie za lásku a milosrdenstvo pre rodiny bude miestom nepretržitej eucharistickej adorácie a modlitby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Do pravidelnej adorácie sa už prihlásilo viac ako 300 ľudí. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Pred začatím večnej adorácie je potrebné dokončiť stavebné úpravy, technické zabezpečenie a umelecké vybavenie kaplnky. Spišský diecézny biskup František Trstenský udelil súhlas na jej zriadenie dokumentom z 2. júla tohto roku pre Rádio Lumen uviedol.
2: V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch vzniká niečo skutočne výnimočné. Kaplnka ustavičnej adorácie. Bude to miesto, kde bude Pán Ježiš v Eucharistii nepretržite vystavený k poklone 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to veľký okamih nielen pre túto farnosť alebo diecézu, ale verím, že pre celé naše Slovensko. Táto kaplnka je predovšetkým historickým milníkom. Prvýkrát vzniká pri našej diecéznej svätyni priestor, kde bude možné vodne i v noci prísť pred eucharistického Krista, zotrvať v tichu, odovzdať mu svoje radosti i bolesti a načerpať silu pre každodenný život. Svet je plný hluku, nepokoja a zhonu. O to viac potrebujeme miesto ticha, kde hovorí Boh k ľudskému srdcu. Uvedomujem si, že je to dar pre celú spišskú diecézu, lebo táto kaplnka nie je určená iba pre veriacich zo Smižian. Je otvorená všetkým, ktorí túžia stretnúť sa s Kristom. A môže to byť inšpiráciou aj pre ostatné farnosti našej diecézy, dokonca môžem povedať, že pre celé naše Slovensko. Chcem, aby táto kaplnka ustavičnej adorácie sa stala prameňom duchovnej obnovy pre rodiny, pre mladých, pre seniorov, pre kňazov, zasvetených i všetkých, ktorí tu prídu. Verím, že z adorácie sa bude rodiť viac pokoja, viac zmierenia, viac povolaní a viac odvahy žiť v dnešnom svete s radosťou Ježišovo evanjelium.
1: Myšlienku projektu predložil provinciál Palotínov páter Valdemar Pavlik, ktorý vypracoval aj jeho ideovú a teologickú koncepciu. Na realizácii kaplnky sa podieľajú Palotíni pôsobiaci pri svätyni v Smižanoch. Ústredným bodom kaplnky bude Ježiš Kristus prítomný v najsvätejšej sviatosti. Výzdobu obohatí 7 anielov symbolizujúcich skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Priestor doplní cesta svetla, vedúca od Kristovho zmŕtvych stania k zoslaniu Ducha Svätého. Projekt možno podporiť dobrovoľným milodarom prostredníctvom symbolickej tehličky. Záujemcovia sa môžu zapojiť aj prevzatím pravidelnej hodiny adorácie, službou náhradníka alebo šírením informácií o pripravovanom diele.

0: Kalendár prírody. Dnešný príbeh prírodovedca Miroslava Sanigu z publikácie Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden má názov Pestrofarebné nedeľné procesie, číta Alfred Svan.
1: Odľahlá farnosť, kde na nedeľnú svetú omšu prúdili dve súvislé procesie neobyčajne zbožných ľudí z dolného a horného konca dediny. Žiaľ, dnes sa už tento fascinujúci nedeľný úkaz hromadného presunu Liptovsko-Revúčanov v pestrých sviatočných krojoch prebiehajúci v dvoch dejstvách, a to v skromnejšom počte na rannú, malú a následne potom ešte v mohutnejšom predstavení na predpoludnejšiu veľkú svetú omšu, nedeje. Nie je to tak preto, že by sme boli my súčasníci odpadli od viery, veď lavice chrámu bývajú počas obidvoch nedeľných omší zaplnené, avšak väčšina z nás pútnikov, my Liptovsko-Revúčania, teda pri najmenšom Nižňania a Vyšňania, máme akési nepísané prirodzené právo titulovať sa pútnikmi, veď do prostriedku dediny, kde sa na peknom návrší vypína náš nanovo vybielený Boží chrám, sú to z dolného i horného konca dobré 3 kilometre, cestuje dnes do kostola autobusom alebo autami, teda pohodlnejšie, ako to bolo v minulosti, keď sa našim predkom o týchto dopravných prostriedkoch ani len nesnívalo. Ako dobré, že obrázky starého sveta do sviatočných krojov vyobliekaných liptovsko-revúckych detí, dievok, mládencov, žien a chlapov, vstupujúcich s bázňou v dvojstupe cez dokorán otvorené dvere kostola na nedeľné sveté omše, ktoré dnes už v onom starodávnom exkluzívnom vydaní nemáme možnosť zhliadnuť, zostávajú na dosmrti uchované aspoň v spomienkach nás, pamätníkov, alebo zvečnené na zubom času už hodne poznačených, vyblednutých fotografiách, ktorých hodnota každým dňom exponenciálne stúpa na cene. Stúpanie po Hradskej na nedeľné sväté omše do kostola bola jedna fascinujúca promenáda Liptovsko-Revúčanov. Bol to doslova ohromujúci festival krásy mužského a ženského liptovsko-revúckeho kroja, ktorý nemal v šírom svete obdoby. Naši predkovia mávali vo výbave niekoľko druhov kroja, ktoré nosili pri určitých konkrétnych príležitostiach. Na nedeľu a iné významné kresťanské sviatky mali v prakticky vzduchotesných a teda najmenej prašných priečinkoch kasní či truhiel, starostlivo odložené a pred nebezpečnými moľami dôkladne ošetrené dva najvzácnejšie typy kroja, ktoré si aj najviac šanovali. Novučičký, a teda najžiarivejší kroj vyšitý cez predchádzajúcu zimu, si dievky a ženy obliekali vždy po prvýkrát v roku na sväté omše počas veľkonočného trojdňa. Tento potom nosievali po celý nasledujúci rok výlučne na sväté omše v nedele, prikázané sviatky a na odpustovú slávnosť obetovania pána až do nastávajúcej Veľkej noci. Keď sa vrátili z kostola domov, tento najbližšťavejší sviatočný odev si vyzliekli a obliekli sa do druhého kroja, ktorý predchádzajúci rok nosievali na nedeľné sväté omše. V tomto už trošička obnosenom a teda menej oslnivom type slávnostného kroja bývali zaodetí v nedele a prikázané sviatky až do večera. Na pohreby mali nachystaný trochu iný typ sviatočného kroja so smútočnými doplnkami a tmavšími odtieňmi matného pamoku. V delací deň si obliekali záložné, ošúchané a mnohonásobným praním už hodne vyblednuté staršie kroje, ktoré po niekoľkoročnom nosení vyradili zo sviatočnej krojovej garderóby a následne presunuli do skrine s pracovným ošatením.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk. alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne dobré ráno.
1: Je na celom území Slovenska oblačno?
2: Oblačnosti je tu dosť, je to studený front, ktorý, tak ako sme predpovedali, že bude prechádzať dnes cez naše územie smerom na východ, studený front, tak je tu. Oblačnosť zasahuje krížom cez naše územie, niekde od Bardejova až k Bratislave. No a zrážky nám z meteorologických staníc hlási napríklad aj Bratislava, ale treba sa aj Sliač, he. Ale určite aj na iných miestach, kde ani nemáme meteorologickú stanicu. No. Takže studený front je tu, to znamená, že by malo byť už aj dnes o niečo chladnejšie, treba ako v predchádzajúcich dňoch. Takže konkrétne ráno o 7 hodine na Orave 12, Poprad hlási tak 11 stupňov, čiže ešte Žilina má, dajme tomu, až takmer 14 stupňov, to je na severe a na juhu. 14 stupňov majú napríklad aj Dudince, takže to nie je až taký veľký rozdiel medzi juhom a severom. Košice tiež tak 13,5 stupňa o 7 hodine. A tam samozrejme vždy pozerám aj, aký vetor fúka, lebo Košice sú tým typické, známe. A teraz ráno bez vetre. A ešte na západnom Slovensku môžeme povedať, že tu máme teploty od 15 stupňov na Záhorí až po 19 stupňov v oblasti Bratislavy. Zase sa to prejavuje, to mesto, že vyžaruje výrazne teplé počasie. No takže ešte by sme mohli spomenúť aj tú Nitru, tiež býva dosť veter, no teraz 1 meter za sekundu. No takže z tohto hľadiska dá sa povedať, že také na túto dobu normálne počasie, často sa aj v tomto období v minulosti vyskytovali výrazné zmeny v počasí, prechody frontov, silné búrky, rôzne škody. A, no tak buďme radi, že ten front prejde tak viac menej, by som povedal, bezbolestne.
1: Určite áno, tomu sme veľmi radi. A teploty pôjdu k akým hodnotám? Pôjdu nad 20?
2: Predpokladám, že by to mohlo byť nad 20, dokonca aj na severe Slovenska. Ten front prejde a potom je tu šanca, že by sa tá oblačnosť mohla aj postupne zmenšovať, čo by zase mohlo dvihnúť trošku cez deň teploty. Takže na severe tak do 20, možno 21. Samozrejme tam na tých miestach, kde je teraz chladno a je tam tak daždivo, tak možno bude len 15 stupňov ako najvyššia teplota, takže to je trošku chladnejšie na túto dobu. A zase na juhu Slovenska to pôjde nad 20 a v tom lepšom prípade by to mohlo byť tak 26 alebo 27 stupňov. To sú aj v uplynulých dňoch sme mali asi takéto hodnoty, takže zatiaľ nič zvláštne sa nedieje. Potom na piatok môžeme povedať, že už za tým studeným frontom bude sa zmenšovať oblačnosť, bude sa k nám rozširovať výbežok vyššieho tlaku. Takže postupne by malo byť oblačno, alebo dokonca polooblačno, aj keď samozrejme cez deň, hlavne na severe, stále treba rátať s vývojom kopovité oblačnosti, že sa budú hlavne tam vyskytovať prehánky, alebo možno aj nejaká tá búrka. Ale aj v piatok maximálne do 27 stupňov na juhu, samozrejme severa aspoň 10 menej. A potom to bude zaujímavé aj cez víkend. Rátame s tým, že začne k nám prúdiť teplejší vzduch, čo znamená, že v sobotu by mohlo byť celkom pekne slnečno, viac na krajšie na juhu, možno viac oblačnosti na severe. Ale na juhu to, že bude teplejšie, krajšie, tak by to mohlo ísť až, no povedal by som, že možno až na 30 stupňov, takže zase prichádza taká perióda teplejšieho počasia. Možno, že do konca tohto mesiaca to vysoko nad 30 asi nepôjde, ale na začiatku augusta ešte sa môže stať, že príliv teplého vzduchu sa bude zosilňovať a že by to ešte mohlo vybehnúť do takých 35 stupňov. No takže no leto je tu. Teraz ide len o to, aby trošku viac napršalo, no aby nebolo také sucho. Zatiaľ to vychádza tak, že na ten dnešný deň, pokiaľ tu budú aj cez deň zrážky, tak by to malo byť väčšinou možno len tak od 5 do 10 mm. A keby bolo ešte niečo také búrkového charakteru, tak by to mohlo byť aj dvakrát toľko.
1: No a tie prehánky, tak povieme, že tie prehánky môžu byť na celom území Slovenska a aj v tých oblastiach, kde je naozaj veľký problém so suchom?
2: Áno, to je dosť ťažko povedať, lebo obyčajne takáto zrážková činnosť sa vyvíja tam, kde sú výrazne veľké kopovité oblaky. No a to sa môže vyvíjať hocikde. No samozrejme, že väčšia pravdepodobnosť je treba v takom horskom teréne, kde sa tie oblaky môžu skôr výraznejšie a mohutnejšie vyvíjať. Aby som teda čakal, že aj tá zrážková činnosť bude silnejšia, ale v podstate môžu byť zrážky hocikde, no niekde možno len do 1 mm a niekde, ako som povedal, môže byť aj 20-30, uvidíme.
1: Ešte pridáte nejaké zaujímavosti ohľadom 23. júla?
2: No v kalendári je tam Olga, ale v cirkevnom kalendári je svätý Apolinár a ešte aj svätá Brigita. A tí aj majú nejaké tie pranostiky. Takže môžeme teda povedať, že svätý Apolinár, no, ten je taký výrazný, čo sa týka. Inak tá reholnička Brigita sa považuje za spolupatronku Európy. A svätý Apolinár, biskup z Raveny. No takže pranostiky môžem spomenúť. Svätý biskup Apoli, kropí žencov na poli. To je celkom pekné. Alebo že keď prší na Apolinára, dlho sa potom leci parí. A ešte jedna taká pekná. Keď prší pri Apolinári, radujú sa vždy najmä hubári. No, takže snáď tá sezóna hubárov sa začne, ale keď doteraz bolo tak sucho, tak kde nič to nič. A ešte tu Brigitu spomeniem. My ju máme v kalendári až 8. oktobra, ale napríklad v Poľsku alebo vo Švédsku sa babiemu letu hovorí aj leto svätej Brigity. No a tam sa potom bude spomínať pranostika. O svätej Brigite býva hmla na úsmite. A na úsmite sem tam nejaké tie hmly sme už mali. A asi to tak bude pokračovať aj ďalej. A ešte dáme jednu takú zaujímavosť z histórie. 23. júla 1851 výnosom cisára Františka Jozefa I. bol zriadený vo Viedni ústredný ústav pre meteorológiu a zemský magnetizmus CAMG. No je to dosť veľká tradícia, môžeme povedať už viac ako 170 rokov, že funguje tento ústav a táto meteorologická služba CAMG patrí medzi najstaršie meteorologické služby vôbec na svete. Takže môžeme povedať, že aj na Slovensku samozrejme v minulosti sa to prejavovalo a činnosť a spolupráca práve s týmto CAMG. Dnes majú vyše 400 zamestnancov, takže je to dosť veľká služba, ktorá slúži hlavne teda nielen na Rakúsko, ale aj inde, pretože napríklad oni ešte toto pridám, že zriadili aj takú službu, výstražnú službu, ktorá funguje a pomáha aj, v podstate môžeme povedať, že aj nám, takzvaný Meteo Alarm, no, koordinuje prácu v Európe. Až tak.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie a prajem vám príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pohľad na hodinky je 7 hodín 40 minút. Príjemné ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím pani Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
5: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
0: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

Zo zatiahnutej oblohy sa rútila kryštáľovo-číra kvapka. Na dubovom liste sa roztrieštila, aby sa v zápätí opäť zliala s ostatnými čiastočkami. Keď dopadla na zem, obratne preklzávala medzi zrnkami hliny, piesku a kamenia. Silou gravitácie ju to ťahalo stále kamsi dolu, do útrop podzemného a tajomného neznáma. Číra, jasná a priezračná, klenot tejto planéty. Predrala sa opäť kamsi na zemský povrch, aby sa dotkla života. Aby zacítila pohľadenie slnka, nápor vetra, aby sa dotýkala a objímala všetkého, čo jej príde do cesty. Ale už dlhú dobu nebola sama. Spojená so svojimi súrodencami, tvoriac celok, elegantne hľadali najjednoduchšiu cestičku, aby naplnili svoj osud. Pramienok vody tečúci medzi hlinou, lístím, kamením. Tento svet bol pre ňu kúzelný, všetkého mala chuť sa dotýkať, ochutnať horkosť spráchniveného dreva, pocítiť chlad kameňa ukrytého v tieni stromov. Všetko, čo ju postretlo po ceste, musela na vlastnej koži okúsiť. Život kvapiek bol neskutočne pestrý. Nie však každú kvapku čakal rovnaký osud, no i napriek tomu všetky cítili, že sú jednotou a silou, ktorú tento svet dostal, aby prežil. Preto niektoré kvapky cestou narazili na chrobáčika, iné skončili na jazyku smedného tvora, potulujúceho sa po okolí. Dokonca pre niektoré živočíchy to bola priam slasť potulovať sa takto medzi kvapkami. Akoby do jedného života vstupoval život iného druhu a nažívali si takto v symbióze. Vodné tvory ich my nazývame. Niektoré kvapky sem prišli len na kratučkú dobu. Horúce rozpálené slnko ich vtiahlo opäť kamsi do perín medzi ostatných druhov, ktorí tu na zemskom povrchu svoju púť už ukončili. Nemali ale strach. Vedeli, že sa sem opäť počase vrátia. Možno na iné miesto, na inú pozemskú skúsenosť. Krása prírody, keď sa jednotlivé žilky začali spájať v ešte väčší celok. Hladina bola stále priezračná. Život plynul niekedy pomaly, inokedy svižne. Niektoré prekážky voda obchádzala s noblesou váženej pani a inokedy zas brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Počase už nebola taká jasná a priehľadná. Sem tam sa tak zarmútila, že trvalo niekoľko týždňov, kým sa jej žiara aspoň z časti vrátila. Boli dni, keď so sebou zobrala aj také nečistoty, ktoré sa s ňou už vliekli po zvyšok jej života. Aj kvapky starnú. A keď sa začali spájať rieky, to už bolo iné divadlo. Vibrovalo všetko navôkol. Priestorom sa ozýval hukot a šum. Stále ale bola vďačná, že dostala takúto príležitosť, že slúžila ostatným živým bytostiam, aby mohli existovať. A ostatné tvory boli vďačné vode, že jej stále majú dostatok. Aj slza v sebe nesie kvapky vody, ktorá nesie v sebe informáciu o človeku a ktorá sa môže zmeniť na radosť, lebo cestou si to rozmyslela.

Zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:55 vám prajem príjemné ráno.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Ministerstvo investícií predstavilo nové výzvy na posilnenie ochrany obetí násilia. Americká armáda opäť útočila na Irán. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obetí násilia v sume viac ako 10 miliónov eur. Výzvy sú podľa ministra Samuela Migala konkrétnym krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii. Obe výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu.
3: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur a grantom od 400 tisíc do 600 tisíc eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach. Miest, kde človek dostane zdravotnú, psychologickú, sociálnu, právnu, ale aj forenznú pomoc pod jednou strechou.
1: Ministerstvo kultúry ohrozuje ochranu a sanáciu kultúrnych pamiatok, tvrdí to bývalá ministerka kultúry Natália Milanová, pričom poukazuje na výsledky hodnotenia v žiadostiach podprogramu Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Všíma si konkrétne podporu pre projekt Sový dom, ktorý podľa jej informácií spomedzi 20 posudzovaných žiadostí získal druhé najnižšie hodnotenie. Napriek tomu podľa Milanovej získal dotáciu vo výške 700 tisíc eur, druhú najvyššiu v celom programe. Rezort v reakcii poukázal na to, že termín vyplatenia financií úspešným žiadateľom závisí aj od priebehu uzatvárania zmluv. Prijímateľ má na prijatie návrhu zmluvy lehotu 20 kalendárnych dní. Následne je podľa ministerstva potrebné zabezpečiť zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmluv a jej nadobudnutie účinnosti. Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starším rodičom, ktorú v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. Seniori nie sú podľa jeho slov len prijímateľmi pomoci, ale aj aktívnymi darcami pre celé spoločenstvo.
4: Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
1: Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný. Informovali o tom azerbajdžanské médiá. Konečný viedol delegáciu na návšteve Azerbajdžanu, kde rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagievom o viacerých naliehavých otázkach spoločného záujmu. Americká armáda oznámila, že spustila novú vlnu úderov zameraných na iránsku vojenskú infraštruktúru. Ide už o 12. noc po sebe, čo Spojené štáty zaútočili na Irán. V nadväznosti na najnovšiu hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval pred útokmi na mosty alebo elektrárne v Iráne, Teherán oznámil, že v takomto prípade pristúpi k odvetným opatreniam. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Trnava nevyužila tri dobré príležitosti z priamých kopov. Odveta je na programe budúci útorok v Bulharsku.
2: Počasie.
1: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35, popoludní v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na výjazde z Lisej pod Makitou do Česka. Prejdete tadiaľ striedavo a ďalšia je vo Volkovciach v časti Olichov pri čerpacej stanici OMV. Tam sa zrazili dve autá a blokujú jeden jazdný pruh. Pozor si dajte, na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú tam prípravné práce na preteky a za Kalnou nad Hronom smerom na Tekovský Hrádok stojí pokazený kamión. Prejdete iba striedavo. Radary merajú na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, tiež na výjazde z Trstenej do Liesku, na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova a merajú aj v Košiciach pred Šacou smerom z centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Mohutný listnatý strom funguje počas sparného leta ako neuveriteľný prírodný stroj na ochladzovanie. Zo zeme vytiahne a cez svoje listy odparí do ovzdušia stovky litrov vody denne, vďaka čomu vo svojom okolí zníži teplotu účinnejšie než niekoľko klimatizačných jednotiek. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, či sa nachádza vo vašom okolí unikátny strom, ktorý radi navštevujete. Máte vo vašom živote strom, ktorý pre vás symbolizuje domov a rodinné spomienky? Ak ste sami zasadili strom, sledujete dodnes, ako sa mu darí? Je 8 hodín 6,5 minúty a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 10,5 minúty, príjemné ráno. Väčšina Maďarov chce skutočný politický reštart. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Marian Mlynárik, farár v Hriňovej. A dnešná ranná téma sa týka stromov. Tu je ďalšia odpoveď. V našej veľkej záhrade rastie veľa mladých stromov a jeden výnimočný strom, ktorý si pamätá viac než všetci spolu. 70-ročná jabloň, ktorú kedysi zasadil môj detko. Už sme ju párkrát chceli zrezať. Vraj je stará, unavená, neproduktívna, ale vždy sa našiel niekto, kto ju ochránil. Dokonca aj môj muž, ktorý detka nikdy nepoznal, ju každý rok orezáva s takou úctou, ako by sa staral o kus našej rodinnej histórie. A tak tam stojí, trochu krivá, trochu tvrdohlavá, ale naša. Strom, ktorý drží korene aj spomienky. Naďalej nám môžete písať a v rannej téme sa dnes s nami podeliť, či máte aj vy vo svojom okolí strom, kam si radi chodíte oddychnúť. Spájajú sa vám s nejakým stromom silné príbehy domov alebo spomienky na blízkych? Patrite k tým, ktorí už nechali na zemi stopu v podobe zasadeného stromu a sledujete jeho rast? Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno, je 8 hodín 18 a pol minúty. Na záujem Maďarov o silný politický reštart je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Väčšina Maďarov chce skutočný politický reštart. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Teológ Tibor Görföl sa 17. júla v rozhovore pre tlačovú agentúru Katpress vyjadril k novele ústavy, ktorú presadil nový maďarský predseda vlády Péter Maďar a schválil parlament v Budapešti. Jedným z najdôležitejších cieľov strany TISA je podľa Görföla vrátiť ústavnému súdu autoritu a jeho kontrolnú funkciu. Toto, ako aj zamýšľané odvolanie verejných činiteľov, ako je prezident Tamáš Šujok, Maďar verejne prezentoval aj počas predchádzajúcej volebnej kampane. Podľa kritikov Šujok počas svojho funkčného obdobia od marca 2024 prakticky ani raz nepozdvihol svoj hlas, hoci došlo k viacerým znepokojujúcim udalostiam. Preto Šujoka mnohí považovali za stúpenca, respektíve spolupracovníka odvolanej vlády Viktora Orbána, vysvetlil Görföl. Podľa jeho slov dnes 80% obyvateľstva očakáva od novej vlády skutočný politický reštart. V tejto súvislosti mal Šujok proste odstúpiť z funkcie, aby podporil zámer nového začiatku s čistým štítom. Novelu ústavy, ktorú ostro kritizovala súčasná opozičná strana Fides, schválil parlament potrebnou dvojtretinovou väčšinou, ktorú zabezpečili poslanci z volebného obvodu Tisa. Poslanci Fidesu sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmena ústavy mala za cieľ odvolanie prezidenta Šujoka. Svoj post by mali stratiť aj kontroverzný predseda ústavného súdu Peter Polt, ako aj viacerí sudcovia ústavného súdu v dôsledku zavedenia vekovej hranice 70 rokov. Z hľadiska katolíckej sociálnej náuky sa v uplynulých rokoch prejavili značné nedostatky, najmä v oblasti dodržiavania demokratických noriem, spravodlivosti, ochrany zamestnancov a vyváženého informovania verejnosti, uviedol Görföl. Podľa jeho odhadu dôvera obyvateľstva vo verejné inštitúcie výrazne poklesla.

0: v dôsledku vnímania plytvania, nespravodlivosti, uprednostňovania jednotlivých záujmových skupín, ako aj jednostranného informovania verejnosti. Na obnovenie dôvery však nestačí len odstrániť tieto nedostatky. Rovnako dôležitá je podľa Görföla ochota občanov opäť spoločne prevziať zodpovednosť, formulovať spoločné ciele a dohodnúť sa na svojej spoločenskej identite. Cirkev v Maďarsku by mala vynaložiť všetko úsilie na to, aby silnejšie presadzovala svoje sociálne a morálne učenie a tým podporovala spravodlivosť, zmysel pre spoločenstvo a skutočnú ľudskosť, povedal šéfredaktor časopisu Vigilia. Religionista Andráš Maté Tóth v rozhovore pre Katpres uviedol, že ako kresťan, teológ a sociálny vedec vníma súčasnú situáciu so zmiešanými pocitmi nádeje a obáv. V rozhovore sa opäť vyjadril najmä k často diskutovanému vzťahu medzi katolíckou cirkvou a vládou, respektíve štátom v Maďarsku. Maté Tóth už v minulosti kritizoval príliš úzke prepojenie a tiež správanie cirkevných predstaviteľov počas Orbánovej vlády. Úzke prepojenie medzi cirkvou a štátom vzniklo najmä vďaka štátnemu financovaniu, ako aj zverovaniu verejných úloh cirkevným subjektom, napríklad v oblasti vzdelávania. Vnútrocirkevný vývoj sa v Maďarsku často odohráva s oneskorením. Podľa Maté Tóta sa so zvolením biskupa Jánoša Székeliho na čelo biskupskej konferencie na jesene 2025 zmenil tón. Biskupy výslovne vyhlásili: "Nie sme politickou organizáciou a nebudeme sa podieľať na volebnej kampani." Aj po zmene vlády došlo k symbolickému dištancovaniu sa. Inštitucionálna sebareflexia cirkvi ohľadom jej konania v rokoch Orbánovej vlády však stále chýba. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok svätej Brigity Reholníčky a patronky Európy vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 246 a 347. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Dnešný deň si pripomíname svätú Brigitu Švédsku a je to spolupatronka Európy. A ja chcem aj v dnešný deň pozdraviť mojich nových farníkov, lebo som už na novom mieste, ale aj tých predošlých. A určite aj spolu s vami sa chceme spoločne modliť za naše spoločné potreby, ako je mier a pokoj vo svete, požehnanie úrody, potreba dažďa. A určite je viacej tých prosieb, ktoré máme, či je to za zdravie, či je to za pomoc, za to, aby sme vedeli riešiť medziľudské vzťahy, aby sme vedeli nájsť robotu, aby sme mali pokoj v srdci. Je toho určite veľmi veľa. Ale skúsme najprv zmieriť sa s Bohom. Vstúpme do svojho srdca a úprimne odprosme Boha za všetko, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu, vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Milovaní bratia a sestry, poznáte svätú Brigitu Švédsku? Asi skôr by ste povedali niečo o svätom Františkovi alebo o svätej Kláre, matke Tereze. Ale svätá Brigita Švédska je nám troška vzdialená aj čo na počet kilometrov, ale aj čo do poznania. Tak vám ju skúsim predstaviť. Moja prvá skúsenosť so svätou Brigitou bola z rozprávania bohoslovcov. Teraz sú to všetko dôstojní páni vo vysokom veku, ale ešte keď boli bohoslovci a ja chlapec, tak rozprávali o tom, že profesor Bagín, prednášajúci cirkevné dejiny na Bratislavskom teologickom inštitúte, tak položil raz jednému bohoslovcovi kontrolnú otázku, že povedzte mi niečo o svätej Brigite. A on povedal vtedy, že svätá Brigita bola panna, a on v tej chvíli vyhodil von a povedal, že preč, choďte mi z očí, lebo to bola matka 8 detí. Druhú informáciu, ktorú mám o svätej Brigite, si tiež tak spomínam, že vo Vatikáne som videl reholné sestry, ktoré mali na hlave zvláštny ten reholný závoj, čierny ako poväčina, ale okolo hlavy mali akýsi biely prstenec, taký biely pás, ako býva niekedy na tých moderných klobúkoch, ale ešte ten pás bol prekrižovaný krížom cez celú hlavu, teda od čela až po temeno a od jedného ucha k druhému. Som si myslel, že sú to nejaké východné sestry, a povedal mi jeden kolega, že to sú Brigitky. Prvýkrát som sa s tým stretol, nevedel som, nepoznal som. A tak mohla by nás táto svetica dnes osloviť, lebo ako som už v úvode povedal, je spolupatronka Európy, ale zo pár takých konkrétnych údajov. Narodila sa v roku 1303 a obidvaja jej rodičia mali kráľovské korene. Neboli priamo v tej kráľovskej línii, ale predsa pochádzali z kráľovských rodín a jej otec bol nesmierne bohatý, lebo vlastnil asi najväčšie pozemky v celom Švédsku. Takže bola bohatá a ako 14-ročná sa vydala za Ulfa, ktorý bol jej verným manželom. To, čo je známe o nej, tak síce ten bohoslovec mohol mať pravdu, lebo 2 roky po svadbe žili v úplnej čistote. V modlitbe a v odriekaní, v čom boli vzorom pre každého, dokonca aj pre svoje služobníctvo, lebo spolu so služobníctvom sa doma modlili, dokonca čítali spoločne aj sväté písmo. Po 2 rokoch mala, ako som povedal, Brigita 8 detí. Ale ďalej pokračovala vo svojej štedrosti, vo svojej láske a z majetku, ktorý mala so svojím manželom, tak naozaj podporovala chudobných, starala sa o chorých aj vlastnými rukami. V tom čase bol veľký prejav nábožnosti ísť na púť. Tak sa aj oni rozhodli, že pôjdu na takúto púť do Santiago de Compostela. Bolo to tretie miesto, kde kde sa dali získať úplné odpustky. To prvé bola Svätá Zem, druhé bol Rím a tretie miesto bola práve Kompostela. Tak tam išla a cestou z piatky sa jej manžel nakazil nejakou zákernou chorobou a zomieral. Ešte sa stihol vyzdravieť, ale znova doma tá choroba prepukla, tak on odišiel do cisterciackého kláštora, kde aj v nábožnosti zomrel. A tak ostala Brigita vdova s 8 deťmi, o ktoré sa postarala a ďalej konala služby lásky, dokázala naozaj aj ďalej slúžiť chudobným chorým a predsa mala veľký záujem zasvetiť sa. Tak najprv vstúpila do 3. rádu svätého Františka. Ale keď bola na tej púti v Komposteli, tak našla akýsi taký dvojdomý kláštor. Dvojitý kláštor. A v tom kláštore sa žilo takým zvláštnym spôsobom. A ona takýto kláštor založila aj vo Švédsku, vo Vadstene. Tam je aj pochovaná. A v tejto Vadstene je naozaj sú dva domy, v ktorom jednom žili muži a kňazi a v druhom ženy. Predstavenou tohto spoločného kláštora, kde sa tí muži a ženy stretali v kostole iba na modlitbách, ináč sa nestretali, boli jedni od druhých závislí. Predstavenou kláštora bola vždy žena podľa vzoru Panny Márie, ktorá spolu s apoštolmi očakávala Ducha Svätého. Takže žena bola predstavenou, 12 apoštolov, to bol nejaký ten poradný zbor, alebo takí tí hlavní organizátori toho kláštorného života, 6 z mužskej strany, 6 zo ženskej strany a 72 učeníkov. Dokopy je to číslo 85. Takže ten kláštor mal 85 obyvateľov a takýmto spôsobom žili, teda navzájom sa potrebovali. Muži boli závislí od hmotných vecí od žien, a ženy zase boli závislí od tých duchovných, od mužov, lebo tam boli kňazi. Takže takto tie kláštory žili a naozaj vo veľkej zbožnosti sa navzájom teda podporovali a v modlitbe ešte viacej utvrdzovali. Bol to kontemplatívny kláštor, aspoň čo sa týka žien. A Brigita takýto kláštor ešte jeden založila na juhu Švédska. Jej túžba putovať ostala jej aj ďalej. A tak po pár rokoch už po založení tohto kláštora odchádza na púť do Ríma. Ale tú púť robí z kajúcnosti a nedočítal som sa presne, lebo som aj hľadal tú informáciu, ale v Ríme, keby ste išli do baziliky pápežskej svätého Pavla za hradbami, tak nájdete v jednej bočnej kaplnke obrovský drevený starý kríž, ktorý tam doniesla svätá Brigita. Či ho ona osobne niesla, to neviem. Možno chvíľku áno, neviem. Ale známe je to, že tú púť si vykonala na boso. Teda zo Švédska až do Ríma bosými nohami. A tam založila pútny dom pre Švédov. Oni tiež mali tú túžbu putovať, len viete, prídete do cudzieho sveta, neviete, kde máte hlavu skloniť. A tak ona pre nich vybudovala takýto pútny dom už v tom 14. storočí. A začala aj tam v Ríme šíriť dielo lásky. Dokonca aj tam sa snažila založiť taký kláštor, ako založila vo Vadstene. A o pár rokov za ňou prišla jej vlastná dcéra. Dokonca tá dcéra je svätá. Dve sväté deti má. Je to svätá Katarína Švédska. Táto Katarína prišla za ňou a spolu s matkou uskutočnila veľkú túžbu ísť na púť do Svätej Zeme. A tak išla, už sa nikdy naspäť do rodného Švédska nevrátila, vrátili sa naspäť do Ríma, kde ona potom po niekoľkých rokoch umrela v chýre nábožnosti. Pochovali ju v Ríme, ale o rok ju tá vlastná dcéra dala preniesť do Vadsteny, kde je pochovaná v tom kláštornom kostole, kde naozaj ten kláštor existuje dodnes. Svätý otec Ján Pavol II. Povedal o nej tieto slová. V mimoriadne kritickom okamihu dejín cirkvi sa zapojila do budovania jej spoločenstva. Z Brigity vyžaruje prorocká sila, istou otvorenosťou hovorí ku kniežatám a k pápežom, totiž pápež bol v tom čase ešte stále v Avione a ona mu písala, aby sa vrátil pekne do Ríma, že tam je jeho miesto. Aj sa vrátil, ale po pár rokoch, asi 4-5, sa znova vracia do Avignonu a ona mu hovorí, to nerobte, Svätý Otec, lebo zomriete. A naozaj, keď sa vrátil do toho Avignonu, tak pápež zomiera. Teda mal akéhosi prorockého ducha. V záujme mravnej obrody kresťanstva, pokračuje Ján Pavol II, a duchovenstva nešetrí prísnymi napomenutiami. Naozaj Brigita mala veľa aj takých osobných vízií, takých tých duchovných zážitkov, ktoré zapisuje a sú známe z jej života. Sú známe napríklad jej modlitby, ktoré aj my kňazi sme dnes mali jednu z jej modlitieb v posvetnom čítaní pri ranných chválach. Brigita sa stala spolupatrónkou Európy. Ako jedna, ktorá tiež ukázala, že v ktoromkoľvek mieste a kúte sveta sa dá žiť sveto a dá sa zachovávať to Kristovo evanjelium aj s jeho požiadavkami. Nech sa naozaj svätá Brigita prihovára za nás, aby sme aj my v tom stave, kde sme, na tom mieste, kde sa nachádzame, vedeli život viery prežívať naozaj v takej opravdivej láske ku Kristovi, ako to mala ona. Od 10 rokov vraj mala mystické zážitky a cítila na sebe utrpenie Krista. Nemala stigmy ako iní svätí, ale veľmi často sa vracala k utrpeniu Krista, možno aj preto ten kríž, ktorý nesie so sebou do Ríma, a cítila, že Kristov kríž je najväčšia sila pre nás hriešnikov. V ňom máme vykúpenie, v ňom máme naozaj aj útechu pri všetkých našich zlyhaniach. A tak prosme svätú Brigitu, nech sa prihovára za nás, aby sme aj my vedeli kráčať životom viery a aby sme aj my tak raz túžili dosiahnuť nebeského kráľovstvo, kde sa už o nás za všetkých nás prihovára. Amen. Bratia a sestry, Ježiša nasledovali mnohé ženy a pomáhali mu. Dnes na sviatok svätej Brigity prosme Pána, aby na jej orodovanie dal cirkvi i svetu šlachetné matky a ženy.
3: Pane, na príhovor svätej Brigity, ktorá ti bola verná aj v protivenstvách, udel cirkvi silu v pokušeniach a súženiach. Pane, na orodovanie svätej Brigity, ktorá dosiahla svetosť v manželstve, posvecuj naše rodiny. Pane, na príhovor svätej Brigity, ktorá sa ako vdova posvecovala modlitbou a milosrdnou láskou, žehnaj všetkých, ktorí sa venujú skutkom milosrdenstva. Pane, na orodovanie svätej Brigity, ktorá vychovala deti pre Božie kráľovstvo a pre dobro ľudskej spoločnosti, daruj rodičom múdrosť pri výchove detí. Pane, na príhovor svätej Brigity, pomáhaj dievčatám a ženám v ich úsilí o svetosť života. Pane, na príhovor svätej Brigity, prosíme ťa za zdravie a Božie požehnanie pre krstnú mamu Olgu. Prosíme aj za darcov a patrónov Rádia Lumen.
2: Pani Ježišu, na orodovanie svätej Brigity vyslíš naše prosby a daj, aby každá naša rodina bola zdravou bunkou Tvojej cirkvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Najláskavejší Bože, Ty si po zničení starého človeka láskavo stvoril vo svätej Brigite človeka nového. Dopraj, prosíme, aby sme rovnako obnovení prinášali túto Tebe milú obetu zmierenia,

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preunež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
2: I s duchom Tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi je ozdravie.
2: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie kráľovstvo zbožne žije, lebo len z Tvojich vety sa náš svet znova posvetí. Aj keď máme prázdny nový deň, 23. v poradí, nech ten deň není prázdny. Naplňme ho láskou, dobrotou, pokojom, trpezlivosťou a hlavne modlitbou, aby sme najprv hľadali Boha, všetko ostatné nám Pán prislúbil dostať potom. Najprv hľadajte Božie kráľovstvo. Nech sa nám to darí aj skrze toto požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

0: Pavol II. Oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen. Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme odchodu mladých zo Slovenska do zahraničia. Sociológ Miroslav Bahna vysvetľuje, že dnes už pre mladých neexistujú prekážky pri pláne skúsiť život niekde inde.
2: Katolícke noviny.
3: O tom, ako mladí vnímajú vieru a cirkev, sa rozprávajú s Matúšom Rajnerom. Píšu tiež o študentoch, ktorí cez umenie objavujú krásno, a to na Košickom gymnáziu svätého Tomáša Akvinského. Predstavujú možných budúcich blahoslavených Joa Wilsona, Pedra Balestera a Marka Gala. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Je 9 hodín 20 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
4: Počasie.
5: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie, bude chladno len 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne väčšinou 21 až 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov, zafúka prevažne severozápadný vietor, v nárazoch ojedinelé okolo 15 metrov za sekundu, pri búrkach zosilňujú. Nie.
4: Dopravný servis.
5: V Dolných Vesteniciach smerom do Novák sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Rátajte so zdržaním. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 20 minút a v Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optine tiež 20 minút. Na Horskom Príchode Pezinská Baba sú prípravné práce na preteky. Prechádzajte opatrne. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj medzi Jalovcom a Rástočnom obojsmerne, na ceste prvej triedy číslo 18 pri Kráľovanoch obojsmerne, vo zvolenie na Lúčeneckej ceste smerom na Pustý Hrad, na výjazde z Košic do Nižného Klátova, v Košiciach pred Šacou smerom z centra a na výjazde z Giraltoviec do Kračunoviec. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Košická katedrála ponúka aj výnimočné kultúrne zážitky.
6: A keby to bolo leto, keby nezaznel aj náš

0: Gunn, ktorý so svojimi vyše 4,5 tisíc píšťalami a 56 registrami je takým unikátom.
1: Kedy si budete môcť naplno vychutnať zvuk tohto nástroja, povieme vám o niekoľko minút. Budeme hovoriť aj o listovej zelenine.
2: Práve tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog.
1: A máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. V ranej téme nám naďalej môžete napísať, či máte vo svojom okolí obľúbený strom, ku ktorému sa radi vraciate. Spája sa vám konkrétny strom s domovom, rodinou či peknou spomienkou? Podarilo sa vám už nejaký strom zasadiť a sledovať, ako rastie? Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na stromy. Pozitívnym príkladom je Zvolenské námestie, hoci pred niekoľkými rokmi malo viac stromov ako dnes, spomína Martina Pavlíková zo Združenia Slatinka.
1: Ja si pamätám, že pred tým rokom 2002, kedy teda došlo k tomu najväčšiemu výrubu, tak boli na námestí vo Zvolenie bociany, ktoré keď prvý rok po výrube prišli, tak obleteli námestie a vlastne už neprišli viacejkrát. Na smrekoch hniezdili sokoly, ktoré robili tak, ako poviem, tak poriadok na tom námestí. Na deň zeme nám stačilo dať veľké ďalekohlady a ľudia sa pristavovali a pozerali sa na tých bocianov, že aké to majú mláďatka. A bolo to naozaj také niečo, čo v centre mesta málo kto má. Dnes sa to zmenilo. My sme radi, že tie zelené plochy tam zostali, aspoň tie, ktoré tam teda sú. Verím, že pribudnú aj ďalšie.
0: A pripájame ešte vaše odpovede k dnešnej rannej téme. Pani Euka píše, stromy majú tiež svoje čaro a svoju históriu. Aj my sme doma mali dva stromy, ktoré sú späté s mojim detstvom. Buďme vďační za všetko, čo nám dobrotivý Pán Boh dáva. Pán Ján sa tiež podelil. Je to smrek obyčajný a vypína sa nad brehom menšej vodnej nádrže s názvom Bolek do Maňovce. Spomienky z detstva je veľmi mohutný a dosť starý. Napísal aj Ivan, stromy sú podstatnou súčasťou života už od stvorenia sveta. Ako strom života a strom poznania dobra a zla, Pán nám dal ich plody na jedenie, aby nám dodali vitamíny. Buďme hrdí na krásy stvorenstva. Podelila sa aj pani Veronika, ktorá píše, je to úžasný pocit vidieť, ako zasadený strom rastie a ešte lepší ochutnať z neho úrodu. Okrem našich domácich stromov mám veľmi rada strom, ktorý rastie v našej pracovnej záhrade. Vyše storočnú morušu bielu, plody sú úžasné a ochutnať môžu aj zamestnanci, aj naši čitatelia. Ďalšia odpoveď je takáto. Každý rok si kupujeme sadenicu ihličnatého stromčeka, jedličky a máme ho počas Vianoc v byte ako vianočný stromček. Aj ho jemne ozdobíme. Neskôr po aklimatizácii na balkóne a vo vhodnom čase ho zasadíme na voľný priestor von a staráme sa oň, kým sa ujme. Tak sa nám podarilo úspešne zasadiť 3 stromčeky. Vždy sa pohľadom na ne potešíme a sledujeme, ako sa im darí, píše pani Beata. Keďže bývam v paneláku, vlastný strom na záhrade síce zasadiť nemôžem, ale o to radšej vyhľadávam zelené zákutia v meste. Mojou srdcovou záležitosťou je sad Janka Kráľa. Už počas študentských čias som tam veľmi rada chodievala, keď bolo skúškové obdobie. Učila som sa priamo tam, obklopená starými mohutnými stromami. Ich prítomnosť a to upokojujúce prostredie mi vždy dodávali obrovský pokoj a čistú hlavu na učenie. Dnes ma radosť zo zelenie sprevádza aspoň na balkóne a parapete. Veľmi sa mi páči, že symbolom pre rok 2026 je hruška planá. Je to pekná pripomienka, aby sme si všímali krásu stromov, ktoré okolo nás voľne rastú a dávajú nám tieň aj čerstvý vzduch, píše pani Petronela. A ešte dáme priestor slovám pani Veroniky. Asi pred 30 rokmi som dostala žalude z Bulharska a chcela som si z nich vypestovať bonsaje. Prežil to iba jeden stromček, ale rástol tak, že som to vzdala a zasadila som balkánsky dub na konci záhrady a už je z neho poriadny strom. Lístie na ňom zostáva celú zimu a prihovára sa mi jemným šuchotom a pripomína mi ľudí, s ktorými som pracovala 40 rokov. A ešte stále nám môžete písať a dnes sa v ranej téme s nami podeliť, či poznáte vo svojom okolí výnimočný strom, ktorý je pre vás niečím zaujímavý. Nosíte v srdci strom, ktorý je neodmysliteľne spojený s vašim detstvom či rodinou a zažili ste ten pocit, keď zasadíte strom a sledujete jeho rast. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Je pravdou, že kresťanstvo ničí či potláča miestne kultúry? Tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Niekedy sa hovorí, že kresťanstvo ničí alebo potláča miestne kultúry. Tento názor často vychádza zo skúseností z obdobia koloniálnej expanzie. Európske mocnosti prichádzali do mnohých častí sveta, kde si podmaňovali miestnych obyvateľov a neraz ich aj vykorisťovali. Popri tom síce prispeli aj k rozvoju školstva, zdravotníctva či iných oblastí života, no zároveň sa často snažili presadiť európsku kultúru ako jediný správny spôsob života. S tým bola neraz spojená aj misijná činnosť. Tak vznikol dojem, že kresťanstvo je len súčasťou európskej kultúry a že spolu s ňou vytláča kultúry iných národov. Treba priznať, že cirkev sa nevždy dostatočne jasne dištancovala od politiky koloniálnych mocností. Aj preto vznikli mnohé nedorozumenia, ktoré pretrvávajú dodnes. Zároveň je však potrebné pamätať na to, že historické udalosti nemožno hodnotiť iba očami dnešnej doby. Každé obdobie má svoje vlastné okolnosti a výzvy. Samotné posolstvo Ježiša Krista však nemá za cieľ ničiť kultúry. Naopak, chce v každom človeku objaviť Boží obraz a vytvárať mosty medzi ľuďmi rôznych národov, jazykov a tradícií, aby mohli spoznať Krista ako Spasiteľa. Zároveň však kresťanstvo otvorene hovorí, že nie všetko, čo sa v jednotlivých kultúrach nachádza, je zlúčiteľné s evanjeliom. Niektoré náboženské predstavy boli napríklad založené na strachu. Búrky, zemetrasenia či výbuchy sopiek boli chápané ako prejavy hnevu božstiev, ktoré bolo potrebné udobrovať. Kresťanstvo prináša iné posolstvo. Učí, že príroda nie je božstvom a že človek nemusí žiť v strachu z prírodných síl. Veríme v jediného Boha, ktorý nás miluje a ktorý poslal svojho syna, aby nás oslobodil od strachu a priviedol k dôvere. Preto človek, ktorý prijíma Krista, sa zároveň zriekne tých náboženských zvykov a predstav, ktoré sú s kresťanskou vierou nezlučiteľné. Príkladom môže byť svätý Bonifác, nazývaný aj apoštol Nemcov. Vo 8. storočí ohlasoval evanjelium medzi germánskymi kmeňmi. Hoci tam už kresťanstvo bolo prítomné, mnohí ľudia stále uctievali starých pohanských bohov alebo spájali kresťanstvo s pohanskými zvykmi. Známou udalosťou je zrúbanie Donarovho duba pri dnešnom Fridláre. Tento strom bol zasvetený germánskemu bohu Donarovi a ľudia ho uctievali ako posvetné miesto. Bonifác týmto činom nechcel zničiť germánsku kultúru ako takú. Chcel ukázať, že kresťan sa obracia ku Kristovi a opúšťa náboženské praktiky, ktoré sú v rozpore s evanjeliom. Stať sa kresťanom preto vždy znamená obrátiť sa ku Kristovi. Znamená to prijať všetko, čo je pravdivé, dobré a krásne, ale zároveň sa zrieknúť toho, čo človeka vzdialuje od Boha. Kresťanstvo si váži rozmanitosť národov a kultúr. Každý národ prináša do života cirkvi svoje bohatstvo. Jazyk, umenie, hudbu, tradície či spôsob života. Zároveň však platí, že každá kultúra, podobne ako každý človek, potrebuje nechať premieňať sa Kristovým evanjeliom. Práve v tom spočíva kresťanský pohľad na kultúru. Nie všetko bezvýhradne odmietnuť, ale ani nekriticky prijať. Evanjelium pozýva človeka rozlišovať, zachovať to, čo vedie k dobru a opustiť to, čo mu bráni žiť v plnosti Božej lásky.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Dom svätej Alžbety v Košiciach nie je len dominantou mesta a významným sakrálnym miestom, kde sa denne stretávajú veriaci pri bohoslúžbách. Počas letných mesiacov sa stáva aj vyhľadávaným prístavom pre turistov z celého sveta, ktorí chcú spoznať jeho bohatú históriu či tajomné podzemie. Okrem prehliadok však Košická katedrála ponúka aj výnimočné kultúrne zážitky. Už 1. augusta sa jej priestormi rozozvučí zvuk jedinečného organa v podaní Františka Béra. Viac o spojení duchovného života, turizmu a chystaného koncertu zisťoval Martin Ďurčo u kurátora Domu svätej Alžbety Tomáša Harbuláka.
1: A keby to bolo leto, keby nezaznel aj náš orgán, ktorý so svojimi vyše 4,500 píšťalami a 56 registrami je takým unikátom, ktorý zaznieva bežne pri liturgickom slávení, ale 1. augusta o 20. hodine večer sa vám predstaví aj veľmi známy umelec, organista, už nielen Košickej arcidiecéze, ale na celom Slovensku, František Ber. Pripravili sme si pre vás organový koncert, ale tí, ktorí už prichádzali aj v minulosti na naše organové koncerty, vedia, že aj tu bude nejaké prekvapenie. To prekvapenie spočíva v tom, že po koncerte vám taktiež otvoríme nejakú pamiatku. Jednu z mnohých pamiatok, ktoré farnosť svätej Alžbety Uhorskej v tomto sakrálnom centre Košic spravuje. Bude to kaplnka svätého Michala. Čiže aby zase ten program nebol veľmi dlhý, chceme, aby ste zažili aj to hudobné, ale aj to iné umelecké, to staviteľské umelecké. Takže prepájame hudobný zážitok s krátkým výkladom o pamiatke, ktorá je druhou najstaršou pamiatkou v Košiciach, je to kaplnka svätého Michala. Takže po koncerte nejakých 15 minút so sprievodcom čaká vás ešte aj taká skromná, krátka, rýchla prehliadka kaplnky svätého Michala. K tomu spomeniem alebo potvrdím, že budú aj mesiaci august, aj mesiaci september. Bude za pekného počasia prebiehať, alebo bude možné navštíviť stále aj severnú väžu, a to každodenne okrem nedele. A urbanovú väžu sa budeme snažiť v piatky a v soboty taktiež sprístupniť aj vo večerných hodinách. Samozrejme, že to všetko nájdete aj na webovej stránke našej farnosti, na plagátoch, ktoré sú k dispozícii na nástenkách v Dome svätej Alžbety.
2: No ale vy ste si pripravili podujatia nielen na august, ale na tento víkend.
1: Teraz v piatok a v sobotu sme si pripravili aj komentované prehliadky týchto našich pamiatok. Tak počas týchto dvoch dní bude možné navštíviť aj Dom svätej Alžbety v spojení so severnou a urbanovou väžou, ale s výkladom z prievodcu. Takže niečo navyše. A samozrejme všetkých návštevníkov, ktorí prídu na túto komentovanú prehliadku, čakajú malý darček od nás. Takže okrem zážitku z toho, že sa niečo dozviete o histórii nášho mesta, sakrálneho centra Košíc a najvýznamnejších budov v tomto centre, tak si odnesiete aj darček. Ten neprezradím, ten nech je takým prekvapením trochu, ale myslím, že všetkých poteší. Prvá takáto prehliadka začne v piatok o 19.15, potom ďalšie o 20.30 večer v slovenskom jazyku. V sobotu o 19.15 opäť v slovenskom jazyku, ale o 20.30 bude možnosť aj v anglickom jazyku. Takže ak tu máte návštevu, alebo ak sa tu budú nachádzať aj anglicky hovoriaci turisti, alebo si niekto bude chcieť vypočuť výklad v tomto jazyku, tak o 8:30 večer v sobotu bude možné vypočuť si teda dejiny domu a urbanovej veže aj v angličtine.

0: Verím, že ste si aspoň na pár minút vychutnali zvuk jedinečného hudobného nástroja a teraz máme pre vás ďalšie zaujímavé informácie z iného súdka. Listová zelenina je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov, vlákniny a antioxidantov, ktoré podporujú zdravie človeka. Vďaka nízkemu obsahu kalórií a vysokému obsahu živín je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií. Zaradenie listovej zeleniny do jedálnička je jednoduchým spôsobom, ako podporiť zdravý životný štýl. Mária Čigášová sa o tejto téme porozprávala s farmakonutričnou poradkyňou Patriciou Červenou.
1: Tam napríklad patrí špenát, rukola, kel, mangold, polníček, rímsky šalát. A sú to zase vlastne potraviny alebo zelenina, ktoré obsahujú folát, vitamín K, luteín, beta-karotén, horčík a zase antioxidanty. Tie antioxidanty sú taký spoločný znak. Keď si spomeniete, tak v podstate pri každej jednej spomínam. A práve tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog. A zase napríklad výskum spája tieto potraviny s pomalším kognitívnym úbytkom. Čiže samozrejme, že tým vekom sa tie kognitívne funkcie nejak, nechcem povedať, že vyčerpajú, ale možno, že sa trošku aj presilia. Proste v určitom období človek má strašne veľa tých informácií, ktoré musí spracovávať a môže sa tak, ako keby, že sa tak otupí tá myseľ. Ale keď máme zase dostatok týchto potravín, tak proste tá degradácia je oveľa pomalšia. Určite, ak by sme mali vybrať jednu skupinu potravín, ktorú väčšina ľudí je málo, tak je to práve listová zelenina.
2: Tak skúsme také príklady na tú listovú zeleninu dať našim poslucháčom, že čo sa tým myslí. Sú to nejaké šaláty a takéto
1: ano,
2: veci?
1: Áno, šalát, ako som vravela, špenát, rukola, tu vieme tiež pekne vypestovať u nás kel. Kel je veľmi dobrý, ružičkový kel napríklad je zdrojom dokonca aj omega-3 mastných kyselín, kyseliny alfa-linolenovej, to je vlastne tá omega-3 s krátkym reťazcom, ktorá takisto je esenciálna kyselina, ktorú vlastne potrebujeme dennodenne. Zase variť čím menej. Je dobré zase podusiť napríklad, zase v tej pare, ale zase čím menej sa varí, tak tým viacej tých živín tam ostáva.
2: Keď sme už pri tom ružičkovom keli, tak som zistila, že to v pohode prezimuje v záhrade.
1: Áno.
2: Tomu neublížia mrazy.
1: Áno, ja som tiež vlastne minulý rok prvýkrát pestovala práve tento ružičkový kel a dokonca ešte neviem, či v decembri sme ho nezbierali. A vlastne tá listová zelenina, jej môžeme povedať, že je to taký multivitamín v prírodnej forme, lebo naozaj obsahuje veľa vitamínov. Takže nie je to len taká príloha na tanieri, ale zase je to taká dobrá potravina aj pre mikrobióm, aj pre cievy a aj pre mozog.
2: Takže myslieť na to, že stále nejaký šalátik nech máme, aspoň ano. Jeden list.
1: Presne tak, ono sa to používa aj v reštauráciách veľakrát skôr ako len taká dekorácia. Hej, aj keď máte švédske stoly, tak je to tam len ako ozdoba, ale ja napríklad, keď som niekde v hoteli, tak práve si tie... Lebo niekedy proste fakt je málo zeleniny na tých švédskych stoloch, ale práve napríklad pri tej nejakej šunke alebo pri tom syre to tam je, aby to pekne vyzeralo, tak ja si to tam tak vyzobkávam, lebo proste viem, že je to potrebné. Ale zase je dobré si dať k tomu nejaký tuk, čiže k šalátom určite sa odporúča ten olivový olej, alebo nejaký, hej, ľanový olej sa môže dať, avokádový a tak ďalej. Tých olejov je veľké množstvo, ale ten olivový olej nikdy nepoškodí.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Prešovský kraj musí vrátiť 1,5 milióna eur z projektu obnovy Cesty slobody. Zástupcovia členských štátov Únie sa dohodli na ďalšom balíku sankcií voči Rusku. Bolo 10 hodín. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Ku korekcii prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt obnovy cesty slobody vo Vysokých Tatrách podľa Prešovského samosprávneho kraja dôjsť nemalo. Potvrdila to hovorkyňa kraja Daša Jeleňová v reakcii na fakt, že krajská samospráva musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur. Dodala, že kraj sa ešte na konci predošlého programového obdobia pod veľkým časovým tlakom podarilo na tento strategický projekt získať 45 miliónov eur. V prípade vracania a 1,5 miliónovej čiastky, tak ide o malú korekciu, ktorá tvorí len niečo vyššie 3% z celkového objemu financií. Strana Sloboda a Solidarita kritizuje Nitriansky samosprávny kraj a jeho predsedu Branislava Becíka za podľa nej rozsiahlú PR kampaň financovanú z verejných zdrojov. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková uviedla, že Becík si 3 mesiace pred voľbami objednal billboardy, citylighty, inzeráty a noviny v celkovej hodnote viac ako 180 tisíc eur.
5: Takúto kampaň si 3 mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becík z Hlasu. Ale neplatí si ju sám, neplatí mu ju ani strana Hlas, zaplatiť si ju nechal z verejných peňazí. Nikdy v histórii Nitrianskeho samosprávneho kraja nebola takáto kampaň doteraz objednaná. Až teraz, 3 mesiace pred tým, ako sa bude Becík z Hlasu snažiť o znovu zvolenie.
3: Nitriansky kraj obvinenia odmieta a považuje ich za lži. Argumentuje, že ide o odpočtovú kampaň, ktorá má za cieľ informovať obyvateľov kraja o výsledkoch, ktoré sa za 4 roky práce podarilo dosiahnuť. Vyčlenenie prostriedkov podľa kraja schválilo aj zastupiteľstvo. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. Dve osoby zahynuli a ďalšie utrpeli zranenia pri ukrajinských útokoch na Moskvou kontrolovaný polostrov Krym a ruské mesto Voronež, uviedli to tamojšie úrady. Vo Voroneži padajúce trosky z dronov spôsobili požiar v dome, pri ktorom zahynulo trojročné dieťa, oznámil to oblastný gubernátor Alexander Gusev. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa popri rokovaní šéfov diplomácií Združenia krajín Juhovýchodnej Ázie stretol so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Rokovali o bilaterálnych otázkach, spôsoboch, ako ukončiť vojnu na Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Podľa ruských médií rozhovor zorganizovaný z iniciatívy USA trval 35 minút. Pápež Leo XIV včera navštívil svätyňu v Subiaku. Ako hovorí rektor tohto pútnického miesta, kňaz Alberto Ponci, bola to nečakaná, no zároveň výnimočná návšteva. V tom čase tu bolo veľa pútnikov. Pápež ich krátko pozdravil, potom zamieril do svätyne, zastavil sa pred obrazom Najsvätejšej Trojice a následne vyšiel na lóžu. Odtiaľ sa prihovoril pútnikom, udelil im apoštolské požehnanie a potom si prezrel priestory svätyne. Pred jednou z fresiek svätý otec krátko zotrval v tichej modlitbe. Rektor mu následne predstavil históriu a vznik svätyne, ktorú vedie od jesene roku 2000. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrychlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala pred striebornými Češkami a bronzovými Francúzskami. Stanovská s Paňkovou tak majú z prebiehajúceho šampionátu už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
4: Počasie.
3: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35, popoludní v nárazoch do 55 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Dolných Vesteniciach smerom do Novák. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Počítajte tam aj so zdržaním. Pozor na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na preteky. Radary merajú na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom, na výjazde z Nižnej Boce do Malužinej. V Čičave na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch, takisto na výjazde z Michaloviec do Sobraniec a v Palíne na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Niektoré ihličnany sveta dokážu prežiť neuveriteľné tisícročia a sú najstaršími samostatnými organizmami na Zemi. Napríklad borovice v drsných horách Severnej Ameriky majú takmer 5000 rokov, čo znamená, že kliečili ešte v čase, keď v Egypte stavali prvé pyramídy. V ranej téme nám naďalej môžete napísať a podeliť sa s nami, či sa nachádza vo vašom okolí unikátny strom, ktorý radi navštevujete. Máte vo vašom živote strom, ktorý pre vás symbolizuje domov a rodinné spomienky. Ak ste sami zasadili strom, sledujete dodnes, ako sa mu darí? O 10.06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Na Slovensku je chladno, teploty len okolo 20 stupňov. Aké počasie nám prinesú najbližšie júlové dni, povieme vám o pár minút. Svätý Otec Leo XIV. Vysvetlil, z čoho sa rodí skutočné prehlbenie viery. Podrobnosti odznejú vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Dovtedy nám ešte stále môžete napísať, či máte aj vy vo svojom okolí strom, kam si radi chodíte oddychnúť. Spájajú sa vám s nejakým stromom silné príbehy, domov alebo spomienky na blízkych? Patríte k tým, ktorí už nechali na zemi stopu v podobe zasadeného stromu a sledujú jeho rast? Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnešné ráno bolo chladné a k akým hodnotám sa dostanú teploty cez deň, vysvetlí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpokladám, že by to mohlo byť nad 20, dokonca aj na severe Slovenska. Ten front prejde a potom je tu šanca, že by sa tá oblačnosť mohla aj postupne zmenšovať, čo by zase mohlo dvihnúť trošku cez deň teploty. Takže na severe tak do 20, možno 21. Samozrejme, tam na tých miestach, kde je teraz chladno a je tam tak daždivo, tak možno bude len 15 stupňov ako najvyššia teplota, takže to je trošku chladnejšie na túto dobu. A zase na juhu Slovenska to pôjde nad 20 a v tom lepšom prípade by to mohlo byť tak 26 alebo 27 stupňov. To sú aj v uplynulých dňoch sme mali asi takéto hodnoty, takže zatiaľ nič zvláštne sa nedieje. Potom na piatok môžeme povedať, že už za tým studeným frontom bude sa zmenšovať oblačnosť, bude sa k nám rozširovať výbežok vyššieho tlaku. Takže postupne by malo byť oblačno alebo dokonca

No, povedal by som, že možno až na 30 stupňov, takže zase prichádza taká perióda teplejšieho počasia. Možno, že do konca tohto mesiaca to vysoko nad 30 asi nepôjde, ale na začiatku augusta ešte sa môže stať, že príliv teplého vzduchu sa bude zosilňovať a že by to ešte mohlo vybehnúť do takých 35 stupňov.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V letnom vydaní vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro pápež Leo XIV vo svojej odpovedi čitateľovi Mauriciovi pripomína, že skutočné prehlbenie viery sa rodí zo solidarity, blízkosti k osamelým a chorým, zo striedmosti i života podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva. Plné znenie odpovede prináša duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Drahý Mauricio, ďakujem vám za váš list, ktorý mi dáva príležitosť zamyslieť sa nad blížiacimi sa dovolenkami. Moja prvá úvaha patrí chudobným a všetkým tým, ktorí si nemôžu dopriať ani krátke obdobie odpočinku, pretože ich ťažia najrozličnejšie životné ťažkosti. Nie sú to len ekonomické problémy, ktoré ľuďom bránia prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji a spokojom v srdci. Myslíme na chorých, na ľudí, ktorí stratili dôveru v život, na tých, ktorých zdrvila bolesť zo straty blízkych, na obete vojen, nenávisti, terorizmu a násilia, na prenasledovaných pre vieru a spravodlivosť, na väzňov, na tých, ktorí prišli o prácu či domov, aj na migrantov, ktorým sa nedostáva ľudského prijatia. Dovolenka by mala byť pre všetkých aj časom oddychu od práce a starostí, priestorom, ktorom možno prežívať skutočné skúsenosti priateľstva a vzájomného zdieľania, aby sme už teraz mohli zakúsiť predchuť bratstva a spoločnosti.

spoločenstva, ktoré budeme naplno žiť v Božom kráľovstve. Osobitne kresťanom, rodinám, rodičom i deťom, mladým i starším. Želám, aby sa leto stalo príležitosťou na plodné spoločenské i náboženské skúsenosti a na hlbšie prežívanie ich poslania v cirkvi i v spoločnosti. Zároveň si prajem, aby chorým počas letných mesiacov nechýbala blízkosť rodiny, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať časť svojej dovolenky bratskej službe Solidarity. Rodinám hovorím, nenechávajte svojich starších osamotených. A dobrovoľníkom, mladším i starším hovorím, venujte sa tomu, aby ste prinášali ľudskosť a nádej trpiacim. Uvidíte ovocie Božej milosti, uvidíte, koľko lásky naplní váš život, koľko radosti a šťastia. To je rada, ktorú môžem dať na prehlbenie našej viery. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva. Uvedome si, akým privilégiom je podporovať chudobných a vydávať svedectvo o evanjeliovej chudobe. Týmto spôsobom slúžime samotnému Kristovi. Počas dovolenky sa preto vyhýbajme prepichu a plytvaniu, materializmu a konzumnému spôsobu života a učme sa striedmosti. Pamätajme vždy na to, že hromadenie majetku je prekážkou evangelizácie. Nech sú aj naše dovolenky v súlade s kresťanským štýlom života. Božia láska a milosť nás prevádzajú každý deň bez prestania. Pomáhajme si navzájom v každom spoločenstve, aby sme nepremárnili toto vzácne dedičstvo ľudskosti a pokoja, jedinú nádej, ktorá môže dať budúcnosť svetu ohrozenému vojnou. Ako som povedal 8. mája tohto roku vo svätyni Panny Márie v Pompejach, svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale jedine božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho. Ďakujem vám za vaše slová, Mauricio, a sprevádzam vás svojím apoštolským požehnaním. Podpísaný Leo XIV.

Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Minútu pred pol jedenástou vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michael Mackovič.
1: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 23. júlový deň. V tento deň pred 175 rokmi v Banskej Bystrici inaugurovali Štefana Mojzesa do funkcie banskobystrického biskupa. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú mladým. V téme zisťujú, prečo toľko mladých odchádza zo Slovenska do zahraničia. Najjednoduchšia odpoveď znie, že je to preto, lebo to nikdy nebolo ľahšie, vraví sociológ Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. S tajomníkom Rady konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity Matúšom Rajnerom sa rozprávajú o prieskume konferencie biskupov Slovenska, v ktorom zisťovali, aký majú mladí vzťah k Bohu a cirkvi. Až 88% mladých v dotazníku potvrdilo, že viera je dôležitou súčasťou ich života. Ale vyše 40% nepozná meno kňaza vo svojej farnosti, približuje Matúš Rajner. V reportáži sa dočítate o košickom gymnáziu svätého Tomáša Akvinského, ktoré poskytuje veľkorysý priestor umeniu. Jeho chodby miestami pripomínajú galériu. Zdobia ich desiatky nádherných obrazov. Ich autormi však nie sú známi umelci, ale študenti školy. V profile Katolícke noviny približujú troch mladých mužov, ktorí sú adeptmi na budúcich blahoslavených. Joe Wilson, Pedro Ballester a Marco Gallo vydávali svojím životom svedectvo o Bohu natoľko, že sa stali pre mnohých mladých vzorom nefalšovanej a autentickej viery. V seriáli Slováci v srdci kresťanstva Katolícke noviny predstavujú ďalšieho Slováka pôsobiaceho v Ríme. Tentoraz ide o grécko-katolíckeho kňaza Jaroslava Lajčiaka, ktorý pracuje na dikastériu pre východné cirkvi. Rozprávajú sa tiež s hercom Jánom Jackuliakom. Jeho obrovský herecký rozsah v divadle, televízii a filme vzbudzuje rešpekt. Každá rola v ňom doznieva inak. Po stvárnení hlbokej postavy si po predstavení doprajeme čas, odhaľuje známy slovenský herec. V najnovšom magazíne Slovo Plus nájdete mnoho inšpirujúceho čítania o jedle a zdravom stravovaní. Výživová poradkyňa Dominika Sedláková v rozhovore hovorí aj o tom, aké chyby robíme pri stravovaní, ako stíšenie pred jedlom ovplyvňuje naše trávenie, ale aj o tom, kde hľadať rovnováhu medzi prísnou askézou a užívaním si dobrého jedla. Okrem tohto rozhovoru v rámci Témy Plus, mesačník prináša aj mnoho zaujímavého čítania o jedle ako dobrom palive. Magazín Slovo Plus prináša aj stále rubriky Svedectvo, kde naša redaktorka Veronika Zamkovská otvorene rozpráva o tom, ako ju Pán Boh pozýva výjsť z komfortnej zóny. Vzťahy a v nej 10 netradičných otázok, ktoré môžete položiť svojim deťom nielen počas leta. Duchovný život o tom, prečo nás porovnávanie s inými nerobí šťastnými. Psychológia, kde sa dozviete, ako sa trauma odráža aj v tele. Sexualita o tom, ako štýl pripútania ovplyvňuje náš sexuálny život. Mnoho inšpirujúceho čítania prinášajú aj rubriky Financie, Lifestyle, Poradíme vám či List svedca. Magazín Slovo Plus vychádza ako mesačník od decembra 2016, od júla 2018 aj s cirkevným schválením miestneho biskupa arcibiskupa monsignora Jána Oroša. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michael Mackovič.

Dnešná ranná téma bola zameraná na stromy a pýtali sme sa, či je vo vašom okolí strom, ktorý je niečím zvláštny a radi k nemu chodievate. Či máte strom, ktorý je spojený s vašou spomienkou, domovom alebo rodinou a či ste zasadili strom a sledujete jeho rast. Tu sú ďalšie vaše odpovede. Pán Michal píše, pochádzam z obce Bošany. Bývam na ulici, ktorú miestni volajú Cingota. Kedysi boli po jednej strane ulice zasadené hrušky a na druhej strane čerešne. Ja mám pred domom poslednú hrušku kožovku. Sused oproti má poslednú čerešňu. Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo ju nedám preč, nevypílim. Ja len odpoviem, že v knihe kníh Biblii sa píše Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Ďalšia odpoveď je od pána Peťa, ktorý píše, môj obľúbený strom je mohutný platan, ktorý natiahol jeden konár k jazierku v Trenčianskych Tepliciach. Natočili už o ňom aj reportáž. Ďalšia odpoveď je od pani Antónie. Práve píšem v mojich memoároch o strome môjho detstva a zrazu počujem tému z rádia. Ten môj strom je dnes krásny, majestátny velikán v Hradnom parku, kde sme vyrastali. Vždy, keď sa ocitnem v meste môjho detstva, zamierim k nemu a spomínam na bezstarostné detstvo, ktoré som pod ním aj na ňom žila. Rozprávame sa chvíľu, zdá sa mi, že vždy sa poteší, keď sa k nemu priblížim. Nie, zatiaľ sa mi nepodarilo zasadiť strom, ale popremýšľam o tom, ešte nie je neskoro. Ďalšia odpoveď je od pani Heleny. My máme u nás v Petržalke zasadené dva figovníky blízko chorvátskeho ramena. Zasadil ich Daniel Hevier, kedy si to spomínal v rozhovore v Rádiu Lumen. Je to nedaleko nášho paneláku a keď ideme s manželom okolo, tak ich pravidelne sledujeme, ako sa im darí. Bohužiaľ, ale nedarí sa im veľmi dobre. Majú výšku asi 3 metre, listy krásne a svieže, ale keď príde november a opadáva listie zo stromov, tie figy sú stále ešte zelené. Vidno, že figovník potrebuje dlhšie leto, ako je u nás, ale aj tak sme radi, že tie figovníky tu máme. Ďalšia odpoveď je od pani Márie. Mala som milovanú obľúbenú jedličku, ktorá ma vítala pri vstupe do dvora. Žila som pár rokov v hlavnom meste, ale životné okolnosti ma vrátili do rodného domu a jedlička ma už nevítala. Sťali ju, bola krásna. Teší ma iba skutočnosť, že bola ako vianočná ozdoba pri kostole. A podelila sa s nami aj pani Blažena, ktorá napísala, stromy sú nám osožné, či ovocné, alebo okrasné. Bývam v Činžiaku a z okna vidím na stromček. Neviem, aký druh. Listy má podobné lipe, ale nie je to lipa. Ten nám vysadilo mesto, miesto iného stromu, ktorý museli zrezať. A tak sa 2 roky oň starám zalievaním. Myslela som si, že už tento rok netreba. Mýlila som sa. Vyrašili lístočky, dokonca aj drobné kvietky boli a zrazu začiatkom júna opadlo všetko. Len 10 lístkov na 2,5-metrovom stromčeku zostalo a tak zase troška polievam a dnes už pekne olistený stromček na mňa máva. Teším sa z neho. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy. Ďakujeme všetkým, ktorí nám napísali a podelili sa a dnešnou cenou je kniha Básní brehy, ktorú napísal Pavol Kužma a my túto publikáciu pošleme pani Beáte.

0: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
5: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
0: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Dnešná Lumenáda dospela k záveru. Po 11. dostanú priestor kvietky svätého Františka so stredovekými príbehmi z Asízy. Popoludní príde na rad Lumenforum. Dnes vám čas od 13. do 17. spríjemní Jozef Pikula. A čím prezradí teraz pekný deň?
3: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým našim poslucháčom. Ja určite pozvem na potulky po Slovensku. Po 14. navštívime Liptov s kolegyňou Máriou Čigášovou a o 14:30 zavítame tentokrát pri cestovaní po svete do Afriky a pôjdeme do Namíbie. Čo nás tam čaká, tak to uvidíte, ak budete počúvať dnešné popoludnejšie vysielanie. Po 16. v cirkvi dnes sa pozrieme aj na to, že predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska bude hovoriť o duchovnom svete seniorov aj o aktuálnych výzvach, ktorým čelia v spoločnosti. To vás čaká, ak s nami zostanete až do 17. Teším sa na vás.
2: A potom zostaňte s nami aj po 17. hodine. Spravodajský infolumen s Luciou Pálešovou zhrnie dnešné domáce i svetové dianie. O 18. bude nasledovať priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebrovať ju bude Peter Novák, farár farnosti. Večerná relácia História a my odhalí tajomstvá osmanského záujmu o Slovensko. Záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou a rebríčku 15 piesní súťaži o CD balíček a predstaveniu albumu Ivetky Masníkovej. Príjemný deň z rádiom Lumen vám praje Andrea Čelková.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Predseda rady FPU Matúš Oľha odstupuje z funkcie. Islamské revolučné gardy zastavili 3 tankery v Hormuzskom prielive. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post, informoval o tom TASR. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Zároveň deklaruje, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Proces pokračoval výpovedou obžalovaného bývalého šéfa finančnej polície Bernarda S., ktorý na konkrétnych kauzách opísal, ako mala údajná skupina zasahovať do policajných vyšetrovaní. Išlo napríklad o kauzu Váhostav. Právny zástupca obžalovaných Tibora G. a Norberta B. Marek Pára uviedol, že výpoveď Bernarda S. bola v rozpore s objektívnymi dôkazmi.
3: Musíme počkať na ukončenie výpovede. Samozrejme, pán Slobodník, a to je veľmi ťažko, už v tomto štádiu konania to napadať. Musí si to aj klient vypočuť, čo sa nepočúva ľahko, ale je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. To znamená, postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržaní.
1: Podľa právneho zástupcu Bernarda S. Jana Duloviča bola jeho výpoveď dostatočne podrobná a konkrétna.
4: Hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
1: Iránsky zbor islamských revolučných gard uviedol, že zastavil 3 ropné tankery pri prechode Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Teherán a Washington naďalej bojujú o kontrolu nad touto kľúčovou úžinou. Vo vyhlásení sa uvádza, že 3 ropné tankery, zlákané americkou armádou, sa pokúšali preplávať zamínovanou trasou južne od Hormuzského prielivu, no potom, čo jeden z nich explodoval a začal horieť, sa zvyšné 2 vrátili späť. 6 kandidáti na post generálneho tajomníka OSN sa dnes predstavia v televíznej debate v sále valného zhromaždenia OSN. Počas 90-minútovej diskusie budú odpovedať na otázky diplomatov, zamestnancov OSN aj zástupcov občianskej spoločnosti. Predsedníčka valného zhromaždenia Annalena Barboková uviedla, že organizácia potrebuje lídra, ktorý bude schopný presadzovať chartu OSN a zároveň pokračovať v reformách. Americkí biskupy Daniel Garcia a Brandon Cahill vydali pastoračnú úvahu, v ktorej vyzývajú, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov. Urobili tak v súvislosti s nedávnymi zásahmi orgánov, ktoré viedli k úmrtiam. Biskupy potvrdili nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, no zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť ani ľudský život. Uviedli, že žiadajú vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočnenie zásadných reforiem imigračného systému. Futbalisti Dunajskej Stredy chcú v novej sezóne obsadiť v Nike Lige minimálne 2. miesto. Na európskej scéne je ich najbližším cieľom postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Dnes večer privítajú v prvom zápase 2. predkola bosniacky Mostar. V nedeľu vstúpia do najvyššej slovenskej súťaže na ihrisku MFK Ružomberok. Dac pred novou sezónou posilnili všetky formácie. Klub zároveň nadalej hľadá pravého obrancu a ďalšieho hráča do ofenzívy.
2: Počasie.
1: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35, popoludní v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme na cesty. Ešte stále si dajte pozor. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú tam prípravné práce na preteky. Radary merajú na D1 za Trenčínom smerom na Považskú Bystricu na výjazde z Kotešovej do Bytče. V Plavči merajú na hlavnom ťahu obojsmerne. V Lenartove takisto na hlavnom ťahu v oboch smeroch a tiež v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality. Chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť zmenili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

Ako sa svätý František poradil, keď mal kázať? Pokorný služobník Ježiša Krista svätý František, krátko po svojom obrátení, keď už zhromaždil a prijal do rádu viacerých spoločníkov, upadol do veľkých pochybností a začal rozmýšľať, či sa má iba modliť, alebo občas aj kázať. Veľmi si želal poznať Božiu vôľu. Pretože nedôveroval ani sebe, ani svojim modlitbám, rozhodol sa zistiť Božiu vôľu modlitbou niekoho iného. Zavolal brata Masea a povedal mu: Syn môj, chod za svätou Klárou a povedz jej, nech sa spolu so svojimi spolusestrami modlia a prosia Boha, aby im dal vedieť, či je lepšie, aby som kázal, alebo len rozjímal. Potom chod za bratom Silvestrom a povedz mu to isté. Pán Silvester, ktorý ešte vo svetskom živote videl zlatý kríž, vychádzajúci z úst svätého Františka, bol veľmi hlbavý, zbožný a svätý. Všetko, o čo žiadal Boha, mu bolo vždy dané, pretože sa často zhováral s Bohom. Preto mu svätý František dôveroval. Brat Masého teda šiel a odovzdal odkaz najprv sestre Kláre, potom bratovi Silvestrovi, tak ako mu bolo prikázané. Brat Silvester sa hneď začal modliť a onedlho dostal odpoveď. Keď sa k nemu brat Masého vrátil, povedal mu: Boh mi povedal, aby som odkázal svätému Františkovi, že Boh ho nepovolal do tohto stavu len pre neho samého, ale aby prinášal úžitok dušiam a aby mnohí ľudia boli skrze neho spasení. Po tejto odpovedi šiel brat Masého za sestrou Klárou pre jej odpoveď. Povedala, že ona a jej družky dostali od Boha tú istú odpoveď ako brat Silvester. S tým sa brat Masého vrátil ku svätému Františkovi, ktorý ho prijal s veľkou láskou, umyl mu nohy a pripravil mu jedlo. Keď sa najedol, svätý František ho zaviedol nahoru, kľakol si pred neho, založil si kapucňu, skrížil ruky a opýtal sa ho: Čo mi teda prikazuje náš pán Ježiš Kristus? Brat Masého odvetil, že bratovi Silvestrovi

0: Z jeho kázne svätý František povedal:
1: Ach, sestry moje lastovičky, prestaňte na chvíľu s vašim spevom, lebo musím hlásať Božie slovo.
0: A hľa, len čo to vyslovilo, lastovičky prestali a viac sa nepohli, kým svätý František neskončil kázeň. S takým zápalom kázal, že všetci muži aj ženy v mestečku chceli všetko opustiť a nasledovať ho. Svätý František im to nedovolil a povedal:
1: Len sa neponáhľajte a nikam nechoďte. Veď ja sa ešte vrátim a poviem vám, čo máte robiť pre spásu svojich duší.
0: Vtedy sa rozhodol založiť tretí rád pre spásu všetkých ľudí. Zanechal ich povzbudených a odhodlaných robiť pokánie a odišiel, až prišiel medzi Kanário a Peváňo. Ako šiel ďalej, uvidel množstvo vtákov. Povedal svojim spoločníkom:
1: Počkajte ma tu, lebo musím kázať bratom vtákom.
0: Vyšiel do poľa a začal im kázať. Vtáci na stromoch hneď zmlkli a mlčali až do konca kázne a potom ich svätý František požehnal. Brat Maseo rozprával, že mohol rukami a rúchom dotýkať sa vtákov. A oni neodleteli. Obsahom Františkovej kázne bolo:
1: Bratia moji vtáci, veľmi si vás obľúbil váš stvoriteľ. Preto by ste mu mali na každom mieste ďakovať za to, že vám dal slobodu lietať, kam sa vám páči, a dal vám dvojité šaty. Máte mu byť vďační aj za to, že vás zachoval v Noémovej arke, aby váš rod nezahynul. Máte mu byť vďační aj za to, že vás zachoval v Noémovej arche, aby váš rod nevyhynul. Máte mu byť vďační za vzduch, ktorý vám venoval, za to, že nesejete ani nežnete a Boh vás predsa nasíti. Dal vám studničky na pitie, vrchy a doliny na úkryt a vysoké stromy na hniezda. A pretože neviete šiť ani priasť, Boh oblieka vás aj vaše ratolesti. Veľmi vás miluje stvoriteľ, keď vám preukazuje toľko dobrodenia. Preto sa stránte hriechu nevďačnosti a nezabudnite chváliť Boha.
0: Keď im hovoril tieto slová, vtáci naťahovali krky, otvárali zobáky a rozťahovali krídla. S obdivom skláňali hlávky až k zemi a spevom dávali najavo radosť. Svätý František sa radoval spolu s nimi. Tešil sa a čudoval nad množstvom vtákov, ich rozmanitosťou a krotkosťou. Zdalo sa, že vtáci vrúcne ďakovali Bohu. Nakoniec, keď skončil kázeň, požehnal ich a dovolil im odletieť. Vtáci sa s nádherným spevom vznesli do výšin a rozleteli sa na štyri svetové strany. Ich rozlet znamenal, že hlásanie o Kristovom umučení, obnovené svätým Františkom, má on a jeho bratia zaniesť do celého sveta. A tak ako vtáci a jeho bratia nevlastnia nič na tomto svete a svoje životy obetujú Božej prozreteľnosti. Na chválu Ježiša Krista.

Ako brat Novic videl zjavenie svätého Františka? Keď ešte žil svätý František, prijali do rehole prostého a nevinného chlapca. Tento chlapec býval v malom a chudobnom kláštore, kde bratia znúce spávali na zemi. Raz do tohto kláštora zavítal svätý František. Večer, len čo sa pomodlili kompletórium, išiel spať, aby sa zavčas ráno, keď ostatní ešte spia, mohol zobudiť a modliť sa, ako to mal vo zvyku. Chlapec si sám zaumienil preskúmať, ako svätý František žije, aby spoznal jeho svetosť, najmä to, čo robieva v noci, keď sa zobudí. Aby v noci nezaspal, ľahol si vedľa svätého Františka a zviazal svoj povraz s Františkovým, aby sa prebudil, keď František vstane, ale tak, aby si to František nevšimol. V noci, len čo bratia zaspali, svätý František vstal. Keď zistil, že má svoj povraz priviazaný,

Opatrne ho rozviazal, aby chlapca nezobudil, a odišiel do lesa, kde sa začal modliť v jaskyni. Onedlho sa aj chlapec prebudil, našiel povraz rozviazaný, zistil, že František je preč, a vstal hľadať ho. Keď našiel dvere, ktoré viedli do lesa, otvorené, domyslel si, že František išiel tade. Aj on išiel do lesa. A keď sa priblížil k miestu, kde bol svätý František, začul hlasitú vravu. Keď podišiel ešte bližšie, aby lepšie videl, uzrel krásne svetlo ožarujúce svetcovú postavu a v tom svetle videl Krista, Pannu Máriu, svätého Jána Krstiteľa, Jána Evangelistu a veľký zástup anielov, ktorí sa zhovárali so svätým Františkom. Keď to všetko chlapec videl a počul, zamdlel a padol na zem. Keď sa pominulo sväté zjavenie, svätý František sa pobral spať do kláštora a potkol sa o chlapca, ktorý ležel na zemi ako mŕtvy. Zľutoval sa, zobral ho na plece ako dobrý pastier, keď nájde stratenú ovečku, a odniesol ho do postele. Keď sa od chlapca dozvedel, že videl zjavenie, prikázal mu, aby o tom nikomu nič nepovedal, pokiaľ bude on sám, František, nažive. Chlapec vyrástol v Božej milosti a oddanosti svätému Františkovi a stal sa riadnym rehoľníkom. Po smrti svätého Františka na naliehanie spolubratov prezradil všetko, čo vtedy videl. Na chválu Ježiša Krista.

Kapitula, ktorú zvolal svätý František a na ktorú prišiel aj svätý Dominik. Najvernejší služobník Ježiša Krista, František, zvolal raz generálnu kapitulu do kláštora Panny Márie Anielskej, na ktorej sa zišlo 5000 bratov. Na kapitulu prišiel aj svätý Dominik, zakladateľ rádu bratov kazateľov, ktorý prichádzal z Burgundska a bol na ceste do Ríma. Keď uvidel to zhromaždenie na kapitule svätého Františka, na rovine pri kláštore Panny Márie Anielskej šiel sa tam pozrieť so 7 spolubratmi. Na kapitule bol aj istý kardinál, veľmi oddaný svätému Františkovi, ktorému svätý František predpovedal, že sa stane pápežom, a tak sa aj stalo. A ktorý značením prišiel z Perugie, kde bol pápežský dvor a každý deň navštevoval svätého Františka a jeho spolubratov. Niekedy slúžil omšu, inokedy zas mal kázeň rehoľníkom na kapitule, a ten kardinál sa nesmierne potešil, keď pri svojej návšteve videl to sväté zhromaždenie a keď videl, ako na rovine okolo kláštora sedí zástup bratov rozdelených na skupiny po 60, po 100 aj po 200, ktorí sa venovali iba modlitbám, rozjímaniu o Bohu a cvičili sa v láske k blížnemu. Oplakávali svoje hriechy a to všetko tak ticho a usporiadanie, že nebolo počuť ani šepot. Obdivoval toľký zástup a hovoril si: naozaj je to tábor armády Božích rytierov. V tom zástupe nebolo nikoho počuť rozprávať žarty, príhody či povesti, ale z každej skupiny bratov zaznievali modlitby, čítanie z breviára, ľútosť nad hriechmi alebo hriechmi svojich dobrodincov a úvahy o spáse ľudských duší. Na tej rovine boli postavené prístrešia z rohoží a zo slamy, rozdelené podľa provincií, z ktorých bratia pochádzali. Preto sa to zhromaždenie nazývalo Rohošková či Slamená kapitula. Holá zem, za všestrochou slamy, bola im posteľou. Poduškou bolo drevo alebo kameň. Preto každý, kto ich uvidel alebo počul, pocítil k ním zbožnú úctu a tak sa zvesť o ich veľkej svetosti doniesla až na pápežský dvor, ktorý vtedy bol v Perugii, a to krajov v Spoleckom údolí, a odvšadiaľ sa na nich prichádzali pozrieť grófy, kniežatá, rytieri a ďalší urodzení páni, majetní ľudia a mnohí sedliaci. Z pápežského dvora prichádzali kardináli, biskupy, opáti a mnohí iní duchovní, aby si pozreli také pekné, veľké, dôstojné, sveté a pokorné zhromaždenie toľkých svetcov, aké svet ešte nevidel. Prichádzali najmä preto, aby uvideli vodcu a presvätého otca tohto svetého ľudu, ktorý obral svet o takú vzácnu korisť a zhromaždil také zbožné a pekné stádo, aby kráčalo v šľapajach pravého pastiera Ježiša Krista. Keď sa teda zišla celá generálna kapitula, svätý otec a generálny minister všetkých, svätý František, s veľkým oduševnením prednášal Božie slovo a hlásal mocným hlasom to, čo cez neho hovoril Duch Svätý. A týmito slovami určil predmet svojej kázne. Synovia moji, veľké veci sme sľúbili Bohu, ale oveľa väčšie sú tie, ktoré nám On prisľúbil. Zachovávajme teda verne to, čo sme sľúbili, a môžeme s istotou očakávať to, čo On sľúbil nám. Krátko trvajú pozemské slasti, ale trest, ktorý za ne patrí, bude večný. Krátke je pozemské trápenie, ale sláva, ktorú očakávame, je večná a nesmierna. Týmito slovami, ktoré tak zbožne vyslovil, povzbudil a nabádal spolubratov k poslušnosti a úctivosti voči Svätej Matke Cirkvi, k láske voči blížnemu, k modlitbe za celý Boží ľud, k trpezlivosti v nešťastí, k umiernenosti v pôžitkoch, k zachovávaniu anielskej čistoty a panenstva, aby žili vo svornosti a pokoji s Bohom, s ľuďmi a s vlastným svedomím, aby milovali a zachovávali presvetú chudobu. A tu povedal: v mene svätej poslušnosti vám všetkým prikazujem, aby sa nikto z vás nebál a nestáral o to, čo bude jesť či piť, ani o nič, čo potrebuje telo. Modlite sa radšej a chváľte Boha a všetky starosti o svoje telo prenechajte jemu, lebo on sa o vás mimoriadne dobre postará. Tento príkaz všetci prijali s veselým srdcom a radosnou tvárou.
Keď sa skončila kázeň, všetci sa začali modliť. Svätý Dominik, ktorý všetko počul, sa veľmi začudoval príkazu svätého Františka, lebo nevedel pochopiť, ako sa taký veľký dav môže udržať, keď sa vôbec nestará o to, čo potrebuje telo. Lenže ich hlavný pastier, teda blahoslavený Ježiš Kristus, chcel dokázať, ako sa vie postarať o svoje ovečky a ako nesmierne miluje svojich chudobných, a v okamihu vnúkol do srdc ľudí, ktorí bývali v Perugii, Spolete, Spele, Assisi a v ostatných okolitých mestách, aby priniesli jedlo a pitie tomu svätému zhromaždeniu. A v zápäti začali z tých miest prichádzať ľudia na vozoch, na koňoch a na iných ťažných zvieratách a prinášali chlieb, syr, bôb, aj ostatnú zeleninu a iné dobré veci na jedenie, presne toľko, koľko Kristovi chudobní potrebovali. A doniesli aj obrusy, vidličky, rozličné nádoby, poháre a iný riad, nože, nožíky, slovom všetko, čo toľký dav potrebuje, aby sa najedol. A ten, kto najviac a najrýchlejšie doniesol, a teda najlepšie poslúžil, bol najšťastnejší. Bakroufy, rytieri a iní urodzení páni, ktorí sa prišli iba prizerať, sa s úctou a pokorou pustili do práce a začali obsluhovať stolovníkov. Keď to svätý Dominik videl a zaraz spoznal zásah Božej prozreteľnosti, pokorne priznal, že neprávom obvinil svätého Františka z prílišnej dôvery, pokorne pred ním pokľakol a uznal svoju vinu. Potom povedal: "Naozaj sa Boh zvlášť stará o týchto chudobných, ale ja som to nevedel. Preto aj ja sľubujem, že odteraz budem zachovávať svetú chudobu podľa Evanjelia a preklínam v mene Božom tých bratov v mojom ráde, ktorí sa domnievajú, že niečo predsa len môžu vlastniť." Svätého Dominika tak veľmi povzbudila viera, ktorú videl u svätého Františka, poslušnosť toho vznešeného a usporiadaného zhromaždenia, Božia prozreteľnosť a hojnosť všetkého dobrého. Na tejto kapitule sa svätý František dozvedel, že mnohí nosia na holom tele opasky a železné kruhy a že z toho chorľavejú, ba niektorí aj zomreli. Mnohým to prekážalo v modlitbe. Preto svätý František ako starostlivý otec prikázal, aby tí, čo nosia opasky a železné kruhy, ich zložili a uložili pred neho. A tak sa aj stalo. Napočítali až 500 železných opaskov a ešte viac kruhov na ruky a na brucho. Bola ich celá kopa. A svätý František ich všetky nechal tam. Keď sa skončilo kapitulné zhromaždenie a keď svätý František všetkým prikázal, aby konali dobro a poučil ich, ako sa majú vyhýbať a zbavovať hriechu na tomto zlom svete, požehnal ich mene Božom a rozposlal ich do provincií. Všetci boli obdarení hojnosťou duchovnej radosti. Na chválu Ježiša Krista.

0: Ako svätý František ochorel na oči? Raz svätý František vážne ochorel na oči a otec kardinál Hugolin, ochranca rádu, ktorý ho mal úprimne rád, mu napísal, aby prišiel za ním do Riety, lebo tam sú vynikajúci oční lekári. Keď si svätý František prečítal jeho list, išiel do kláštora svätého Damiana za svätou Klárou, zbožnou Kristovou služobnicou, aby ju trochu potešil, a potom sa chcel vybrať za kardinálom. Ale nasledujúcej noci sa mu tak zhoršil stav, že už ani nevnímal svetlo. Preto nemohol nikam ísť a svätá Klára mu zhotovila malý prístrešok z trstia, kde by si mohol lepšie odpočinúť. Ale on si vôbec neodpočinul, lebo ho boleli oči a navyše tam bolo veľa myší, ktoré ho dňom i nocou sužovali. Keď už veľa dní znášal to súženie a bolesť, pomaly si začal myslieť, že je to Boží trest za jeho hriechy. A preto začal Bohu z celého srdca ďakovať a z plného hrdla kričal.
1: Pane Ježišu Kriste, dobrý pastier, ktorý nám nehodným hriešnikom udeluješ milosrdenstvo v mnohých strastiach a telesných trestoch, prosím ťa, udeľ mne, tvojej ovečke, toľko milosti, aby som sa v chorobe a v súžení nikdy od teba nevzdialil.
0: Ako skončil modlitbu, hlas z neba mu odpovedal.
2: Povedz, František, keby bola celá zem zo zlata a všetky moria a rieky boli balzamom a rovnako aj studne a všetky vrchy, kopce a kamene by boli drahokami a ty by si našiel ušľachtilejší poklad ako tieto veci, tak ako je zlato ušľachtilejšie od hliny a balzam od vody a drahokami sú ušľachtilejšie ako vrchy a kamene, a keby si tento ušľachtilý poklad dostal za túto chorobu, nemal by si byť veľmi šťastný a veselý?
0: Svätý František odpovedal.
2: Raduj sa, František, pretože ten poklad je večný život, ktorý som ti prichystal a už od tejto chvíle ťa očakáva. A táto choroba a utrpenie nech ti je zálohou toho blaženého pokladu.
0: Na to svätý František s veľkou radosťou zavolal k sebe spolubrata a povedal.
1: Poďme za kardinálom.
0: Najprv povzbudil svätú Kláru nábožnými slovami, ponížene sa s ňou rozlúčil a vydal sa na cestu do Riety. Keď sa už blížil k mestu, vyšlo mu v ústrety toľko národa, že radšej do mesta ani nevošiel, ale sa uchýlil do kostola, ktorý bol od mesta vzdialený asi 2 míle. Keď sa to obyvatelia mesta dozvedeli, húfne tá utekali, aby ho videli a pritom zjedli všetko hrozno z farskej vinice a ešte aj olámali viníče. Preto farár už v hĺbke duše oľutoval, že prichýlil svätého Františka vo svojom kostole. Boh však vyjavil farárove myšlienky svätému Františkovi, ktorý ho zavolal a povedal mu.
1: Najmilší oče, koľko vína sa urodí v tejto vinici, keď je dobrý rok?
0: Farár odpovedal.
3: Oče môj, zväčša sa mi urodí zo 12 okovov.
0: Svätý František riekol.
1: Prosím ťa, vydrž tu so mnou ešte zo pár dní. Potrebujem si poriadne oddychnúť. Nech si všetci len trhajú hroznosť tvojej vinice pre lásku Božiu. A ja ti v mene nášho pána Ježiša Krista sľubujem, že tá vinica ti tento rok urodí 20 okovov vína.
0: Svätý František robil všetko možné, len aby tam mohlo zostať, lebo vedel, že duše tých, ktorí za ním prichádzajú, sa obracali a prinášali tak hojnú úrodu. Mnohí z nich odchádzali taký naplnení Božou láskou, že neskôr opustili svet a nasledovali ho. Farár veril sľubu svätého Františka a pokorne vystavil vinicu na pospas tým, ktorí za ním chodili. A potom sa stal zázrak. Keď bola celá vinica dolámaná a obraná tak, že z nej zostalo iba niekoľko strapcov, prišiel čas oberačiek, farár obral tých pár strapcov, dal ich do lisu a začal lisovať. A naraz, ako bol svätý František sľúbil, mal 20 okovov výborného vína. Tomuto zázraku treba takto rozumieť. Tak ako neplodná vinica zásluhou svätého Františka urodila hojnosť vína, aj kresťanský ľud pre hriech jalový v čnostiach zásluhou a poučením svätého Františka priniesol a priniesie hojnosť dobrej úrody. Pokánie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Dnešným Božím slovom sa ako zlatá niť vinie myšlienka dôležitosti zjednotenia s Bohom. Svätý Pavol spokojne píše: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Žalmista radí: Na neho hľadte a budete žiariť. A to všetko potvrdzuje sám Ježiš slovami: Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Je to naozaj tak? Stručne povedané, všetko, čo robíme, naberá hodnotu podľa toho, nakoľko sme spojení a zjednotení s Bohom. Hoci by sme postavili aj tie najvyššie mrakodrapy na svete, napísali tie najzaujímavejšie diela alebo vynašli lieky na tie najťažšie choroby, ak by sme to nerobili s Bohom a pre Boha, našej duši by to nepomohlo, skôr naopak. Zjednotenie s Bohom, to je náš cieľ na tomto svete i na tom druhom. Vo chvíli smrti pre nás mnohé veci prestanú mať zmysel. Majetok, pozemky zapísané v katastri, peniaze uložené na bankovom konte. Ba po prekročení prahu večnosti už nebudeme potrebovať ani vieru a nádej. Zatiaľ čo láska, naše zjednotenie s Bohom nám zostanú na veky. Práve preto by sme sa týmto mali zaoberať viac než čímkoľvek iným. Všetko ostatné je dočasné, toto je večné. Dnes slávime veľmi akčnú sveticu Brigitu Švédsku. Počas svojho života bola vernou manželkou, matkou 8 detí a neskôr i zakladateľkou v rehole. Dokonca sa nebála napomenúť i svetské kniežatá, ba i pápeža Urbana V. Mohlo by sa zdať, že my sa takejto prirodzene energickej žene nedokážeme vyrovnať. Pri bližšom pohľade na jej život však rýchlo zistíme, odkiaľ čerpala silu na konanie všetkých týchto vecí, z rozjímania o Pánovom umučení a z dôverného vzťahu s Ježišom. Bez toho by sa nezmohla na nič. To vonkajšie bolo len prejavom živého vzťahu s Bohom, ktorý prebiehal v jej vnútri. Prestúpme preto dnes pred Ježiša, vyznajme mu svoju túžbu byť v jeho tesnej blízkosti. Povedzme mu, že chceme byť s ním a mať s ním veľmi blízky a dôverný vzťah. Ba zajdime ešte o krok ďalej a pokorne mu vyznajme, že sa s ním chceme celkom zjednotiť. Pane, chcem sa s tebou zjednotiť, daj, nech svojou láskou k tebe uchovávam a prehlbujem naše spojenie.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
1: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 204. deň. Budeme čítať 28. a 29. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Sofoniáša a 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 204. deň a ako som už spomenul, začíname čítať 1. a 2. kapitolu knihy proroka Sofoniáša. Sofoniáš je krátka prorocká kniha s troma kapitolami a verím, že sa vám bude veľmi páčiť. Okrem toho si dnes prečítame aj 28. a 29. kapitolu knihy proroka Izaiáša a z knihy Prísloví 11. kapitolu, verše 9 až 12. Kniha proroka Izaiáša, 28. kapitola. Beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvednutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom. Hľa, koho z mocného a silného má Pán. Ako ľadovec, zhubný výchor, ako príval veľkých, dravých vôd, zhodí na zem násilím. Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu. A so zvednutým kvetom jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia, bude to, čo s ranou figou pred oberačkou, ktorú zltne ten, kto ju zazrie, sotva, že ju má v ruke. V ten deň bude Pán zástupov, krásnou korunou a ozdobným vencom, zvyškom svojho ľudu. Duchom práva tomu, čo zasadá na súde, a udatnosťou tým, čo zatlačia boj v bráne. Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pometení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku. Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta. Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom, odtrhnutým od prs? Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam. Veru, brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť k tomuto ľudu, ten, čo im hovoril, toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie, ale nechceli počuť. Preto k ním bude slovo Pánovo. Káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam, aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa a boli chytení. Preto čujte, posmešníci, slovo Pánovo, panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme. Pretože ste hovorili, so smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí byť šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom. Preto takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja položím na Sione kameň. Kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše. Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť. Útočište lží však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí. Keď sa privalí byť šľahavý, ten vás rozdrví. Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí, vodne i v noci. A len v hrôze pochopíte poučenie. Bo krátke je lôžko, nemožno sa vystrieť a prikrývka úzka, nemožno sa prikryť. Lebo ako na vrchu Parašim vstane pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin, jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok, jeho skutok je divný. Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy, lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od pána Jahveho zástupov nad celou zemou. Nachýľte si ucho a počujte môj hlas. Dávajte pozor a čujte moju reč. Či každý deň orie oráč pod siatie, otvára a bráni svoju roľu. A či, keď urovná jej tvár, nerozhodí kôpor a nezaseje rastcu, nedáva pšenicu, jačmeň a ľadník do svojho ostredku. Správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí. Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rastci. Lež prútom vytlka sa kôpor a rastca palicou. Obilie sa mláti, no nerozdrvuje ho večne, neženie kolesá svojho voza a kopytami ho nerozdrvuje. I to pochádza od pána zástupov. Koná zázračne, zveľaďuje múdrosť. Kniha proroka Izaiáša, 29. kapitola. Beda Ariel. Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Pridajte rok k roku, sviatky nech obehnú, potom budem tiesniť Ariela a bude povzdych a vzdychanie. A bude mi ako Ariel. Budem ťa obliehať dookola. Upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp. Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč. Tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč. Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu nečakane. Pán zástupov ťa navštívi, hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a výchricou a plameňom žeravého ohňa. I bude ako sen a nočné videnie zástup všetkých národov bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obkľučujú a znásilňujú. Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu. A ako keď sa smednému sníva, že pije, a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smedom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion. Trpnite a strpnete. Zaslepujte sa a oslepnete. Ste opití, ale nie od vína. Tackáte sa, ale nie od liehu. Lebo pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov. Zahalil vaše hlavy, vidcov. Nuž, bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami čítaj, že toto, odpovie nemôžem, je zapečatená. A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať a povedia čítaj, že toto, odpovie neviem čítať. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, preto hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno. I zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová. Beda tým, čo pred pánom hlboko skrývajú úmysel. V otme dejú sa ich skutky a vravia, kto nás vidí a kto o nás vie? Vaša prevrátenosť. Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi, neurobil si ma? A hrniec vraví hrnčiarovi, nechápe? Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať? A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnú. Pokorní budú v pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v svetom Izraela. Veď zmizol násilník a zhynul posmešník. A vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. Preto takto hovorí pán Jakubovmu domu, ten, čo vykúpil Abraháma. Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár. Lebo keď uvidí jeho dietky, dielo mojich rúk uprostred seba, zasvetia moje meno, zasvetia svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. Zblúdení duchom pochopia múdrosť a odbojníci príjmú poučenie. Kniha proroka Sofoniáša, 1. kapitola. Slovo, ktoré pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša, syna Amariáša, syna Ezechiáša, v dňoch judského kráľa Amonovho syna Joziáša. Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, hovorí Pán. Zmetiem ľudí i zvieratá. Zmetiem vtáky neba a ryby mora. Skaza zločincom a vykántrim ľudí z povrchu zeme, hovorí Pán. Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov. I tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku. I tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Milkoma. I tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním. Ticho pred tvárou Pána, Jahveho. Veď blízko je Pánov deň. Áno, Pán usporiadal obetu, zasvetil svojich povolaných. V deň Pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičov i všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov. A navštívim tých, čo preskakujú v ten deň cez prach, čo naplňujú dom svojho Pána klamstvom a lsťou. V ten deň, hovorí Pán, bude hlasný krik od rybnej brány, jajkanie od druhej a veľká záhuba od kopcov. Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanánsky ľud, vyničia všetkých, čo vážia striebro. V ten deň prekutám Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si, Pán neurobí ani dobré, ani zlé. Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu. Budú stavať domy, no bývať v nich nebudú. Budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú. Blízko je Pánov deň. Blízko a je veľmi rýchly. Čuj, Pánov deň, trpko tam kričí silák. Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania. Deň výchra a výchrice, deň tmy a temnoty. Deň oblakov a mrákavy. Deň pozauny a lomozu, proti opevneným mestám a proti vysokým baštám. Do úzkosti vženiem ľudí, že budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Pánovi. Ich krv sa bude vylievať ako prach a ich telá ako hnoj. Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť v deň Pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme. Kniha proroka Sofoniáša. 2. kapitola. Zhromaždite a pozbierajte sa, vy, nehanebný národ. Skôr než porodí rozhodnutie a odletí deň ako pleva. Skôr než príde na vás blčiaci Pánov hnev. Skôr než príde na vás deň Pánovho hnevu. Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, ktorí konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť. Hľadajte pokoru. Možno, že sa schováte v deň Pánovho hnevu. Lebo Gaza bude opustená a Askalon pustatinou. Azot rozoženú za bieleho dňa a Akaron vyhubia. Beda obyvateľom pomorského pásu, národu Kréťanov. Pánovo slovo je proti vám, Kanán, krajina Filištíncov. Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov. Pomorský pás bude nivou, stepou pre pastierov a košiarom pre stáda. A pomorský pás bude patriť zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť. V domoch Askalona budú za večera košiariť, lebo ich navštívi Pán ich Boh a obráti ich osud. Počul som hanobenie Moabu a rúhanie synov Amona, keď znevažovali môj ľud a rozťahovali sa na jeho území. Preto, ako žijem, hovorí Pán zástupov, Boh Izraelov, Moab bude ako Sodoma a Amončania ako Gomora, polom trňa, solnou baňou a pustatinou na veky. Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia a ostatok môjho národa sa ich zmocní. Toto ich zastihne pre ich pýchu, pretože hanobili a vyvyšovali sa nad národ Pána zástupov. Pán bude hrozný proti ním, veď vykántri všetkých bohov zeme a jemu sa bude kláňať každý zo svojej vlasti, všetky ostrovy národov. Aj vy, Etiópci, tí sú prebodnutí mojim mečom. Vystrie ruku proti severu a znivočí Asýrsko. Ninive urobí opusteným, vyschnutým ako pustatina. Uprostred neho budú ležať stáda, húfy rozličných zvierat, i pelikán a jež budú nocovať medzi jeho stĺpmi. Počúvaj, vresk v oblakoch, havran na prahu, lebo cédrové trámy sú vytrhnuté. Toto je mesto, ktoré plesalo, bývalo bezstarostne a hovorilo si v srdci. Ja som a nikto viac. Ako sa stalo pustatinou, ležiskom zveriny. Každý, kto popri ňom prejde, hvízda a máva rukou. Kniha prísloví, 11. kapitola, verše 9 až 12. Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí poznanie. Zo šťastia spravodlivých sa mesto naplňa jasotom a zo zániku bezbožných sa ozýva plesaním. Mesto sa dvíha požehnaním ľudí statočných, ústami nestatočných sa však nivočí. Svojim blížnym pohrda ten, kto rozum potratil. Rozumný človek však mlčí. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že k nám stále hovoríš a stále nás pozývaš, aby sme Ti patrili. Vieme, že si prítomný vo všetkom a že Tvoj súd nad svetom, aj Tvoj súd nad našimi životmi, nad našimi skutkami je dobrý, pravdivý, spravodlivý a čestný. Pretože Ty si dobrý, pravdivý, spravodlivý a čestný. Pane, poznáš tajomstvá našich srdc, poznáš naše slabosti, poznáš naše silné stránky, poznáš rany, ktoré v sebe nosíme a o ktorých nikto iný nevie. A práve preto nás môžeš spravodlivo súdiť a predsa nás miluješ. Chceš pre nás to najlepšie. Bože, prosím ťa, použi tento deň. Použi to, čo sa dnes v našich životoch stane, či už to budú dobré veci alebo zlé veci, či radosné chvíle alebo chvíle utrpenia. Použi chvíle tohto dňa, stretnutia tohto dňa, aby si nás znovu pozval k sebe. Nech nám radosti pripomínajú Tvoju dobrotu. Nech nám utrpenie pripomína, ako ťa potrebujeme. Nech je každý okamih pripomienkou toho, ako veľmi nás miluješ, ako veľmi sme Tvoji a ako hlboko Ti patríme. Skrze Krista nášho Pána. Amen. 28. kapitolou knihy proroka Izaiáša sa začína nová časť tejto knihy. V kapitolách 28 až 35 sa prorok zameriava predovšetkým na Júdske kráľovstvo. Je však zaujímavé, že hneď na začiatku upriamuje pozornosť na Severné kráľovstvo, ktoré sa často označuje aj ako Efraim. Preto Izaiáš začína 28. kapitolu práve Efraimom a hneď v úvode zdôrazňuje tému opilstva. Hovorí, beda pyšnej korune opilcov Efraimu. A neskôr opäť opakuje, bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu. Tým upriamuje pozornosť na ničivé dôsledky, ktoré zo sebou opilstvo prináša. Je to pozoruhodné, pretože Sväté písmo na mnohých miestach predstavuje víno ako Boží dar, ktoré prináša človeku radosť a je znakom Božieho požehnania. Opilstvo je však niečo celkom iné. Nie je to radosť ani dobro, ktoré môže víno priniesť. Preto cirkev učí, že opilstvo je hriech. A podľa okolností môže ísť aj o ťažký hriech. Prečo? Pretože človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. Boh nám dal rozum, aby sme poznávali pravdu a vôľu, aby sme sa slobodne rozhodovali pre dobro. Keď sa však vrátime k 3. kapitole knihy Genesis, vidíme dôsledky prvotného hriechu. Jedným z nich je zatemnenie rozumu. Pravdu síce vidíme, ale už nie celkom jasne. Druhým je oslabenie vôle. Vieme, čo je dobré, no často nám chýba sila vykonať to. Koľkokrát si povieme, zajtra začnem. A predsa to neurobíme. Tretím dôsledkom je náklonosť hriechu. Hriech nás priťahuje. Opilstvo tieto dôsledky ešte viac prehlbuje. Samozrejme, existujú aj ďalšie následky pádu človeka. Napríklad smrť či odlúčenie od Boha. No práve tieto tri, zatemnenie rozumu, oslabenie vôle a náklonosť k hriechu, ktorú teológia označuje slovom konkupiscencia, opilstvo mimoriadne zosilňuje. Keď je človek opitý, neuvažuje jasne, nerozhoduje sa múdro a oveľa ľahšie podlieha pokušeniam, ktorým by za normálnych okolností odolal. Jedným z dôvodov, prečo je opilstvo takým vážnym hriechom, je to, že ešte viac prehlbuje následky prvotného hriechu. Robí nás ešte väčšími otrokmi zatemneného rozumu, oslabenej vôle a náklonosti k hriechu. Dúfam, že vám toto vysvetlenie pomôže lepšie pochopiť, prečo Sväté písmo venuje tejto téme takú veľkú pozornosť. Izaiáš teda hovorí Efraimu na severe, že práve spôsob jeho života, slabá vôľa, zatemnený rozum a náklonosť k hriechu ho celý čas odvádzajú od Pána. Potom vo verši 16 obracia svoju pozornosť a hovorí: preto takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja položím na Sione kameň. Kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Svätý Peter v 1. Petrovom liste, 2. kapitole, 6. verši, cituje práve tieto slová a hovorí, že tým uholným kameňom je Ježiš. Ježiš je tým vzácnym kameňom, pevným základom, o ktorom prorokoval Izaiáš. Táto súvislosť medzi Izaiášom 28.16 a 1. Petrovým listom 2.6 je naozaj úžasná. Je tu však ešte niekoľko vecí, ktoré ste si možno nevšimli. Vo veršoch 21 a 22 sa spomínajú miesta, ktoré vám možno znejú povedome, hoci ich ešte neviete hneď zaradiť. Napríklad v 28. kapitole, 21. a 22. verši sa píše: Lebo ako na vrchu Parašim vstane Pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin, jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok, jeho skutok je divný. Teraz sa však neposmievajte. Čo je vrch Baal Parašim? A čo údolie Gabaon? Možno si poviete, odkiaľ ich poznám. Sú to miesta veľkých božích víťazstiev. Vrch Baal Parašim sa spomína v 2. knihe Samuelovej, 5. kapitole, kde Boh daroval veľké víťazstvo Dávidovi. Údolie Gabaon poznáme z 10. kapitoly knihy Jozue, kde Boh bojoval za Izrael a daroval Jozuemu veľké víťazstvo. A práve toto je jeden z tých krásnych momentov, keď si môžeme uvedomiť: Počkaj, veď ja už Bibliu poznám oveľa lepšie. Som na 204. dni a už viac ako 200 dní čítam a počúvam Božie slovo. Preto už vieme, že vrch Baal Parašim odkazuje na Dávidovo víťazstvo v 2. knihe Samuelovej a údolie Gabaon na Jozuovo víťazstvo v knihe Jozue. Takto do seba postupne zapadajú jednotlivé kúsky veľkého príbehu, na ktoré proroci odkazujú. Potom sa v 29. kapitole objaví ešte jedno meno, ktoré vám možno nič nehovorí. Beda Ariel. Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Ale čo je to Ariel? Mne pri tom mene vždy napadne malá morská víla, ale o tú tu samozrejme nejde. Ariel je iné meno pre Jeruzalém a znamená Boží lev alebo lev Boží. Myslím si, že Izaiáš tu používa jemnú iróniu. Ako by hovoril: Áno, nazvem Jeruzalém levom Božím, toto mesto, ktoré sa odvrátilo od Boha, mesto, ktoré bude obklúčené a ktoré napadnú. Ako sám Pán hovorí: Utáborím sa proti tebe dookola, obľahnem ťa s obliehacími vežami a navrším proti tebe násypy. Neskôr dodáva: Tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč. Je to teda akási sarkastická kritika Jeruzalema, keď Izaiáš nazýva Jeruzalem Ariel, levom Božím, pretože Jeruzalem bude obliehaný a zničený. Ešte posledná poznámka k Izaiášovi, kým prejdeme k Sofoniášovi. Medzi pasážou o vrchu Baal Parašim a údolí Gabaon v 28. kapitole a začiatkom 29. kapitoly, kde prorok hovorí o meste Ariel, nachádzame zvláštny obraz poľnohospodárstva. Či každý deň orie oráč pod siatie, otvára a bráni svoju roľu? A či keď urovná jej tvár, nerozhodí kôpor a nezaseje rastcu, nedáva pšenicu, jačmeň a ľadník do svojho ostredku? V správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí. Môžeme sa pritom zastaviť a povedať si: Počkať. Ako sme sa dostali od Božieho víťazstva na vrchu Baal Parašim a v údolí Gabaon k lekcii z poľnohospodárstva? A Izaiáš pokračuje a hovorí: Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rastci, lež prútom vytlka sa kôpor a rastca palicou. Môžeme si pomyslieť a povedať: Vďaka za túto lekciu, Izaiáš, ale čo tým chceš povedať? Keď sa však pri texte na chvíľu zastavíme, zistíme, že Izaiáš používa veľmi jednoduchý, ale hlboký obraz. Dobrý hospodár nerobí stále tú istú činnosť. Neorie každý deň. Niekedy orie, inokedy seje. Potom pôdu zalieva, hnojí, neskôr zbiera úrodu a napokon vymláti zrno. Nerobí teda len jednu vec. A práve to chce Izaiáš povedať o Bohu. Boh je obdivuhodný vo svojich radách a dokonalý vo svojej múdrosti. Všetko, čo robí, robí vo svojom čase a správnym spôsobom. Keď pochopíme silu tohto obrazu, zistíme, že nejde o lekciu z poľnohospodárstva, ale o lekciu dôvery. Boh vie, čo robí. Aj keď nie vždy rozumieme jeho konaniu, jeho múdrosť ďaleko prevyšuje tú našu. Prejdime teraz ku knihe proroka Sofoniáša. Je to krátka kniha s tromi kapitolami, podobne ako Nahum či Habakuk. Hoci nie všetky knihy malých prorokov majú tri kapitoly, mnohé z nich sú veľmi krátke a pozostávajú len z niekoľkých kapitol. Určite si spomínate, že Sofoniáš prorokoval počas vlády kráľa Joziáša, krátko pred jeho veľkou náboženskou reformou, približne okolo roku 630 pred Kristom. Táto informácia je pre nás dôležitá, aby sme mohli porozumieť ďalším súvislostiam. V dnešných čítaniach čítame, ako Sofoniáš prichádza s piatimi hlavnými obvineniami, ktoré Boh vznáša proti judskému kráľovstvu. Poprvé, ľud upadol do modlárstva. Po druhé, zanedbal modlitbu a prestal prehlbovať svoj vzťah s Pánom. Po tretie, mal zlých vodcov, ktorí neboli príkladom života s Bohom. Po štvrté, podľahol poverčivosti. A po piaté, žil v presvedčení, že Boží súd nikdy nepríde a za svoje skutky nebude niesť zodpovednosť. Vidíme to hneď v prvej kapitole, najmä vo veršoch 4 a 5, kde Boh veľmi jasne hovorí: Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov, imená žrecov a kňazov. I tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku, i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Milkoma. Boh chce vystrieť svoju ruku proti tým, čo sa dopustili modlárstva. Potom vo verši 6 hovorí, že aj proti tým, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním. To je veľmi dôležité, pretože Boh im tým vlastne hovorí: Nemodlili ste sa ku mne. Nehľadali ste u mňa radu ani múdrosť. Neobracali ste sa na mňa. V tomto texte je opäť zdôraznená dôležitosť dôverného vzťahu s Bohom v modlitbe. Tretím obvinením sú zlí vodcovia. Boh hovorí, že potrestá kniežatá, kráľových synov a všetkých, ktorí sa obliekajú do cudzieho odevu. Je to nesmierne zaujímavé. V katolíckom preklade písma čítame: Obliekajú do rúch cudzincov. Nejde len o samotné oblečenie, ale o túžbu podobať sa okolitým národom. A pritom jedným z hlavných Božích povolaní pre jeho ľud vždy bolo, má byť odlišný, iný ako ostatné národy. Má žiť inak. Spomeňte si na zákony v knihe Levitikus. Boží ľud mal jesť inak, obliekať sa inak, dokonca si strihať vlasy inak. Slúžilo to na to, aby bolo zrejmé, že patrí Pánovi. Tu však vidíme úradníkov a kráľovských synov, ktorí sa obliekajú do šiat cudzích národov. V podstate tým hovoria: Nechceme patriť Pánovi, chceme vyzerať ako všetci ostatní. Štvrté obvinenie je veľmi zaujímavé. Boh hovorí: A navštívim, teda potrestám, tých, čo preskakujú v ten deň cez prach. Je dosť možné, že ide o narážku na poverčivosť. Keď som porovnával viaceré biblické komentáre, narazil som na zaujímavé vysvetlenie tejto pasáže. Niektorí biblisti sa domnievajú, že ide o odkaz na prvú knihu Samuelovu, kde Filištínci priniesli archu zmluvy do chrámu svojho boha Dagona a postavili ju vedľa jeho modly. Modla Dagona však opakovane padala tvárou k zemi pred archou zmluvy. Jedna z teórií hovorí, že keď modla Dagona padla na prach jeho chrámu, ľudia potom začali tento prach preskakovať, pretože práve tam ležala ich padnutá modla. Možno je to naozaj narážka na 5. kapitolu 1. knihy Samuelovej, no s istotou to nevieme. Zdá sa však, že na starovekom Blízkom východe existovala povera, podľa ktorej boli prahy budov posvetné a v rámci nejakej povery sa nemali prekračovať. Považovalo sa to za nešťastie. Ľudia ich preto neprekračovali, ale preskakovali. A práve na túto poverčivosť Sofoniáš poukazuje. Je to podobné, ako keď dnes niekto verí, že nosenie zajačej lebky prináša šťastie, alebo že podlie zrebrík prináša smolu. V podstate tým človek vkladá svoju dôveru do povery namiesto do Boha. Miestnou poverou v tom čase bolo preskakovať prahy namiesto toho, aby ich človek jednoducho prekročil. Môže sa nám to zdať úsmevné a vtipné, no zároveň je to veľmi aktuálne aj pre nás. Aj my si totiž niekedy v živote pestujeme drobné povery, ktoré nenápadne oslabujú našu dôveru v Pána. A napokon prichádza piate obvinenie. Prvé bolo modlárstvo. Druhé, zanedbávanie modlitby a hľadania Pána. Tretie, zlí vodcovia. Štvrté, poverčivosť. A piaté, neviera v Božiu spravodlivosť. Vo verši 12 Boh hovorí: V ten deň prekutám Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si: Pán neurobí ani dobré, ani zlé. Sú to teda ľudia, ktorí neveria, že Pán bude skutočne súdiť ich skutky. A je naozaj zaujímavé, že všetkých týchto 5 obvinení, v 3. kapitole Sofoniáša bude ďalších 5, nie sú len povrchné obvinenia. Dotýkajú sa samotného jadra vzťahu človeka s Bohom. Veď ako môžem patriť Pánovi, ak moje srdce neustále odovzdáva modlám? Ako môžem byť skutočne vo vzťahu s Pánom, ak nehľadám jeho hlas a netrávim s ním čas v modlitbe? Ako môžem patriť Pánovi, ak sa nechám viesť ľuďmi, ktorí sami nežijú podľa jeho vôle, ale usilujú sa len zapadnúť do sveta a podobať sa všetkým ostatným? Ako môžem patriť Pánovi, ak sa správam podľa povier pohánov okolo seba? A ako mu môžem patriť, ak vlastne neverím, že je skutočný, že je prítomný a že pôsobí v mojom živote? Práve preto sú prorokové slová také dôležité. V druhej kapitole Sofoniáš hovorí o tom, ako bude Boh súdiť nepriateľov Izraela, pričom spomína rôzne národy. Filištíncov, Moabčanov, Etiopčanov a Asýrčanov. Je tu tiež veľmi silný moment, keď Boh hovorí, že deň Pána sa blíži. V druhom verši 3. kapitoly čítame: Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, ktorí konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru. Možno, že sa schováte v deň Pánovho hnevu. Inými slovami, deň Pána určite príde. Deň jeho spravodlivého súdu sa nedá odvrátiť. Ak však budete hľadať Pána, zachovávať jeho prikázania, usilovať sa o spravodlivosť a pokoru, možno budete v ten deň uchránení. A práve tu sa ukazuje charakteristický motív, ktorý nachádzame takmer u všetkých prorokov. Najprv zaznieva výzva na pokánie a ohlásenie Božieho súdu, no potom vždy prichádza aj prísľub obnovy. Na konci druhej kapitoly Sofoniáš hovorí: Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia a ostatok môjho národa sa ich zmocní. Teda, že zvyšok Izraela zdedí krajinu svojich nepriateľov. Hoci prichádza súd a Božia spravodlivosť, Boh si vždy zachová verný zvyšok svojho ľudu. A práve tento verný zvyšok napokon zvíťazí. Zakúsi naplnenie Božích prisľúbení a jeho dobrotu. To je nesmierne dôležité aj pre nás, pretože aj my dnes čakáme. Aj my čelíme nepriateľom. Aj my zápasíme v duchovnom boji medzi svetlom a tmou, medzi Bohom a mocnosťami tohto sveta. Tak ako Boží ľud v časoch Sofoniáša a Izaiáša, aj my očakávame Pánov deň. A kým naň čakáme, sme povolaní hľadať spravodlivosť, usilovať sa o svetosť a celým srdcom hľadať Pána. To je posolstvo Sofoniáša. To je posolstvo všetkých prorokov. A je to aj posolstvo pre nás dnes. Nech sa deje čokoľvek a nech je náš deň akýkoľvek, vždy ho môžeme využiť na to, aby sme hľadali Pána celým svojim srdcom. A presne to robíme aj teraz, keď už vyše pol hodiny počúvame jeho slovo. Páni moji, priatelia drahí, dnes to bolo naozaj dlhšie, za čo sa vám ospravedlňujem. Chcem však, aby ste vedeli, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa teraz teším na naše ďalšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Radu FPU dočasne povedie Ľubomír Kleštinec. USA sú odhodlané prispieť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Bolo 13 hodín, pekné popoludnie praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Do zvolenia nového predsedu Rady Fondu na podporu umenia bude na jej čele podpredseda Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Informoval o tom poverený riaditeľ FPU František Kornaj. Potvrdil tiež, že doterajší predseda rady Matúš Oľha sa vzdal svojho postu k dnešnému dňu a nadalej zostáva členom rady. Kampaň do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Do kampane sa zapojilo vyše 15 000 súťažiacich, viac ako 1 200 zamestnávateľov a takmer 4 500 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 tón oxidu uhličitého. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. V kategórii aktívna samospráva sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dolný Kubín. Druhú priečku obsadilo Sladkovičovo a tretie miesto Trenčín. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené zohrať konštruktívnu úlohu a napomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Podrobnosti o obsahu rozhovoru však prezradiť nechcel. Lavrov podľa agentúry TASS tlmočil Rubiovi, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aliaške. Európska komisia oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 340 miliónov eur. Kardinál Pietro Parolin vyzýva na obnovenie rokovaní s Iránom v záujme krajiny aj celého sveta, ako aj v súvislosti s pásmom Gazy. Zároveň opätovne zdôraznil význam trvalého posolstva cirkvi o miery a jej úlohu pri prekonávaní rozdelenia prostredníctvom dialógu, diplomacie a zmierenia. Pripomenul výzvy pápežov od encykliky svätého Jána 23. Pacem in Terris cez slávne zvolanie svätého Pavla 6. Už nikdy vojnu až po odsúdenie pápežom Františkom, tretej svetovej vojny vedenej po častiach a dôraz pápeža Leva 14., že vojna nikdy nie je hodná ľudstva. Slovenská reprezentantka Monika Štíbravá skončila na podujatí svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Hangzhou tesne za pódium. Vo finále skýtu obsadila štvrtú priečku, keď trafila 24 z 28 terčov. Jej reprezentačná kolegyňa Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8.
2: Počasie.
1: Máme premenlivú, na severe až veľkú oblačnosť a na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov je 8 stupňov. Fúka západný až severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu, na východe len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehodu hlásite na D1 pred tunelom Višňové smerom z Ružomberka. Havarovalo tam osobné auto. Tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli. Obísť to musíte po Podstrečno. Ďalšia nehoda je v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Počítajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Zlatých Moraviec. Je tam odstavené osobné auto a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uholná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Radar meria medzi Plešivcom a Slavcom, takisto v Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne a v Šarišských Michaľanoch na hlavnom ťahu takisto v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné štvrtkové popoludne, milí poslucháči. Začneme dnešné Lumen Fórum jedným zaujímavým faktom. Dnes, 23. júla 2026, je to presne 175 rokov od momentu, keď v Banskej Bystrici inaugurovali Štefana Mojzesa do funkcie banskobystrického rímskokatolíckeho biskupa. Tak aj tento fakt som spomenul nie náhodou, veď počúvate Rádio Lumen a verím, že tie nasledujúce 4 hodiny spolu prežijeme a že to bude skutočne pohodové počúvanie. Tak zostaňte správne naladení aj naďalej.

0: Marcelína, Mariana Kavuliča, Luciu Lancošovú ste počúvali na Lumene. Pieseň Božie deti sme vám zahrali. Je 13 hodín 9,5 minúty.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Začína sa štvrtkové Lumen Fórum. Pri počúvaní vás víta Jozef Pikula a hneď ponúkam aj pohľad do našej prvej hodiny vysielania, čo všetko budete môcť v tých nasledujúcich minútach počuť. Už o chvíľu neminieme rubriku z politiky a spoločnosti. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po včerajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky. Celú túto situáciu sleduje redaktorka Alžbeta Paulíková už od včera a prinesie aktuálne informácie už o niekoľko minút. Pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozvieme sa, aké počasie máme momentálne na Slovensku a už počúvam aj správy o tom, že horúčavy sa majú vrátiť v priebehu konca júla. Tak uvidíme, čo nám všetko v predpovedi na tie nasledujúce dni prezradí. Rádio Relax, ten ponúkne pohľad do Košíc, konkrétne do Domu svätej Alžbety v Košiciach. Ten nie je len dominantou mesta a významným sakrálnym miestom, kde sa denne stretávajú veriaci pri bohoslužbách. Počas letných mesiacov sa stáva aj vyhľadávaným prístavom pre turistov z celého sveta, ktorí chcú spoznať jeho bohatú históriu či tajomné podzemie. Okrem prehliadok však Košická katedrála ponúka aj výnimočné kultúrne zážitky. Už 1. augusta sa jej priestormi rozozvučí zvuk jedinečného orgána v podaní Františka B. Ponúkneme vám aj pozvánku. Kolega Martin Ďurčo sa rozprával s kurátorom Domu svätej Alžbety Tomášom Harbuľákom. No a do 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: Skupina Komajota z Rádia Lumen. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po včerajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Redaktorka Alžbeta Pavlíková vysvetlí dôvody jeho rezignácie, ako aj súvislosti, ktoré predchádzali tejto udalosti.
2: Predseda fondu je presvedčený, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Nepotvrdené podozrenia sa podľa neho opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Oľha dodal, že si ctí právo novinárov aj verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za systematické opotrebovanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné. Zároveň deklaruje, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Len doplním, že zatiaľ bude na čele rady FPU podpredseda Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta, informoval o tom poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
0: Novinári sa aj včera po rokovaní rady pokúšali položiť Oľhovi pár otázok. Ten však doslova utekal pred kamerami a nechcel odpovedať. Ako vysvetlil toto svoje konanie?
2: Matúš Oľha sa iba vyjadril, že fond na podporu umenia podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy v medializovanej veci. Následne už nechcel nič komentovať a pred novinármi utekal. Vysvetlil, že na otázky neodpovedal preto, že už nemal čo dodať. Podľa neho na tie isté otázky odpovedá verejne niekoľko mesiacov a odpovede sa neberú na vedomie. Aj na základe včerajších udalostí sa teda rozhodol abdikovať na post predsedu rady FPU.
0: Včerajšie rokovanie rady sa malo zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Ako to celé vysvetľuje Fond na podporu umenia?
2: Manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánova potvrdila, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi. FPU deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. V stanovisku to uviedol riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie. Poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť zariadenia nájdené v máji. Do médií sa však téma dostala až v polovici júla.
0: Ako reaguje na túto situáciu Ministerstvo kultúry?
2: Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z krajskej prokuratúry v Bratislave uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania v FPU. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za nepriateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Zároveň upozornila všetkých, ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky.
0: Na situáciu už reagovala aj opozícia. Aké kroky plánuje podniknúť, ak sa potvrdí, že vo fonde boli zamestnanci odpočúvaní?
2: Informácie o odpočúvacích zariadeniach považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentu.

0: skandále vedel alebo ho kryl.
1: Informácie odsúdilo aj Progresívne Slovensko. Považuje to za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo Šimkovičovu, aby všetkých, ktorí ich nominovala do FPÚ, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Zároveň vyzvalo predsedu vlády Roberta Fica, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara a riaditeľa vojenského spravodajstva Juraja Štefanka, aby sa otvorene postavili a povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. V opačnom prípade je podľa PS problém násobne väčší. Člen hnutia PS Peter Bátor.
2: No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namotoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base. Pretože toto je absolútne nemysliteľné, aby sme tu v štáte mali štruktúry a je úplne jedno, či sú oficiálne vládne, alebo je to len jeden zamestnanec, riadiaci zamestnanec na nejakom úrade, ktorý si dovolí urobiť to, že začne odpočúvať ľudí. Toto sa naozaj nedialo snáď ani za Mečiara. Je to absolútny a brutálny škandál.
1: Opozičné PS bude rovnako navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii. Veria, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália.
3: V štúdiu bola redaktorka Alžbeta Paulíková, teraz je 13 hodín 20 minút.

0: doma dobre, hej.
1: Lukáš Adamec a Kandráčovci sú určite všade doma, čo sa týka Slovenska. Všade veľmi radi ich privítame. A je s ich pesničkami a zneli aj u nás na Lumene 4 minúty pred pol druhou. A teraz pridáme pohľad aj na aktuálne počasie.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Na linke už je meteorológ Peter Jurčovič. Prajem pekné popoludne.
3: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Poďme hneď aj na to, ako to vyzerá takto vo štvrtok popoludní na území Slovenska.
3: No napríklad tu v Bratislave to máme aj s hudbou. Akurát nám to začalo hrmieť, takže prichádza taký, nie je to veľmi výrazný oblak, ale je to burka. No podobne burku hlásia napríklad z oblasti Žiliny a sem tam sú aj prehánky, na Orave sú prehánky. Východné Slovensko má najkrajšie počasie asi okolo Prešova. Je tam oblačno 16 stupňov, ale na ostatnom území východu je to tak veľká oblačno, až zamračené. Zatiaľ bez zrážok, ale to už sa o hodinu môže úplne zmeniť. Takže to najkrajšie počasie, alebo najteplejšie je od Piešťan smerom dolu ku Hurbanovu, Komárnu, Dudinciam. Je to tak 22-23 stupňov. No, čiže nemáme žiadne letné hodnoty nad 25, ale možno, že ešte do večera sa niečo stihne v najbližších 2 hodinách. Piešťany majú tiež nad 23 stupňov a pofukuje tam taký mierny severozápadný vietor. V Bratislave máme 23 a tiež je tu takmer zamračené, ale je tu ten burkový oblak, takže ten nám robí takú hudbu, nám to pridáva. A ešte môžeme pridať Banskú Bystricu. Banská Bystrica 19 stupňov bolo predpoludním. No, takže ja myslím, že na vývoj počasia v tomto mesiaci je úplne normálne.
1: Je to teda tá aktuálna situácia. Poďme sa teraz pozrieť aj na tie nasledujúce dni. Už počúvame informácie aj o tom, že má prísť nejaká nová vlna horúčav. Tak čo na to poviete vy, pán Jurčovič?
3: Tak ja súhlasím s tým, že niečo bude, že ale zo dňa na deň to asi nebude. Takže môžeme teda rátať s tým, že zajtra piatok mal by mať celku také premenlivé počasie. Bude asi stále ešte veľa prehánok, sem tam do toho aj tie búrky budú. Ťažko povedať dopredu, že kde je väčšia pravdepodobnosť, môže to byť hocikde. A teploty, tak zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo klesať až na takých 5 stupňov. Ale to tu máme už niekoľko dní, alebo tieto rané hodiny, takže nič zvláštne. Na juhu, treba za okolo Bratislavy, máme stále najteplejšie, tak zajtra snáď okolo 14 stupňov. A potom cez deň, tak predpokladám, že stále tu budeme v takom príleve chladnejšieho vzduchu od Škandinávie, stále bude prevažovať severozápadný vietor a narazy môžu byť aj nad 50 km za hodinu, tak to nebude až také príjemné. A teda premenlivá na severe veľká oblačnosť a stále ešte na väčšine územia, môžeme povedať, sa budú vyskytovať prehánky a samozrejme aj tie búrky do toho. A keďže na hrebeňoch Tatier je teplota pod nulou, napríklad taký Lomnický štít má teplotu teraz plus 2, ale ráno mal od minus 2 stupne. Ak sa to zajtra zopakuje, tak celkom ľahko tam môžu zase padať aj snehové vločky, takže to bude také pestrejšie. No a ešte poďme na ten víkend, takže vyzerá to tak, že v sobotu už ten prílev studeného vzduchu od severozápadu by mal prestať. Zmení sa nám prúdenie, pretože od západu sa bude približovať studený front. A obyčajne je to tak, že pred ním sa zosilňuje prílev teplého vzduchu. Takže to by znamenalo, že v sobotu budeme mať na juhu Slovenska možno až 30 stupňov. Takže to oteplovanie naozaj ide, ale hovoriť o nejakých extrémoch zatiaľ asi nebudem. Čiže sobota asi tých 30, v nedeľu. V nedeľu by sme mohli ísť ešte o nejaké 2, možno 3 stupne vyššie do 33. No ale rekordy sú stále ešte na 35 až 38, takže preto hovorím, že nič také mimoriadne sa ešte nedieje. A na začiatku budúceho týždňa už zase budú trošku nižšie teploty, zase príde ďalší studený front, takže zase bude veľa oblakov, aj nejaké tie prehánky, búrky. A teploty asi maximálne v pondelok do 29 stupňov. No a v tých ďalších dňoch sa to zase bude takto meniť a zase postupne pôjdeme nad 30 stupňov. Takže celkom zaujímavý vývoj tu je, takže sa nám to tu strieda jedna radosť.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď aj za ten výhľad a poďme teraz aj na ten dnešný deň 23. júla, pridajme aj nejaké zaujímavé informácie.
3: Tak v kalendári máme svätého Apolinára. Jedna pranostika hovorí, svätý biskup Apoli, kropí žencov na poli. Ale aj hubári majú pekné pranostiky. Jedna hovorí, keď prší pri Apolinári, radujú sa vždy všetci hubári. No tak snáď už budem môcť ísť aj ja sem tam. Ja chodím najradšej na bedle. Neviem, či to poznáte, ale už sa neviem dočkať. No, takže toľko tie naše slovenské, ale aj české pranostiky tak hovoria. No a blížia sa taký ďalší významný patroni počasia do konca týždňa, v sobotu Jakub, v nedelu Anna. No a práve k tomu Jakubovi by sme už niečo dnes mohli spomenúť, že ak je 3 dni pred Jakubom pekne, tieto 3 dni, ak sú pekné, tak vraj bude to žitu veľmi prospešné. No, tak uvidíme. No a ešte by sa patrilo chcem spomenúť takú jednu knihu. Možno niektorí poslucháči tak sú prekvapení, že všelijaké zaujímavosti poskytujem v týchto našich vstupoch. A mnoho takých zaujímavostí sa nachádza v jednej knihe a tú knihu napísal Joel N. Myers. Tento človek je zakladateľom AccuWeather, čiže americkej také predpovednej služby, asi a napísal knihu Neviditeľný ľadovec. Tuto knihu mám, som si ju aj ako kúpil, asi pred 2 rokmi to vyšlo, možno sa ešte dá aj zohnať niekde. Sú tam neuveriteľné zaujímavosti práve o tom. Volá sa tá kniha Neviditeľný ľadovec, ale podtitulok je Ako podnebie a počasie utvárali dejiny. No a tak je tam na asi 300 stranách, je tam vyše 40 zaujímavosti, čo sa týka podnebia a počasia. Len tak v tých titulkoch poviem. Kometa, ktorá ukončila éru dinosaurov. Alebo sopka, ktorá založila rímske cisárstvo. Vietor, ktorý vytvoril grécku ríšu. Dáž, ktorý vystáva mongolskú ríšu. Sucho, ktoré zničilo majskú kultúru. Podnebie, ktoré darovalo svetu ľúbezné stradivárky. No a ešte pridám niečo. Krupobytie, ktoré rozputalo veľkú francúzsku revolúciu. Za všetkým je počasie a podnebie. No, takže možno sa vám to zdá neuveriteľné, ale mám minimálne na rok, mám čo vám ponúkať.
1: Ďakujeme pekne aj za tieto informácie, aj za takýto knižný tip meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a opäť sa na vás budeme tešiť v našom vysielaní zajtra ráno, dovtedy do počutia.
3: Do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 34 minút.
0: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
4: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
5: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
4: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Dom svätej Alžbety v Košiciach nie je len dominantou mesta a významným sakrálnym miestom, kde sa denne stretávajú veriaci pri bohoslužbách. Počas letných mesiacov sa stáva aj vyhľadávaným prístavom pre turistov z celého sveta, ktorí chcú spoznať jeho bohatú históriu či tajomné podzemie. Okrem prehliadok však Košická katedrála ponúka aj výnimočné kultúrne zážitky. Už 1. augusta sa jej priestormi rozozvučí zvuk jedinečného organa v podaní Františka Béra. Viac o spojení duchovného života, turizmu a chystaného koncertu zisťoval náš kolega Martin Ďurčo v rozhovore s kurátorom Domu svätej Alžbety Tomášom Harbuľákom.
2: A keby to bolo leto, keby nezaznel aj náš orgán, ktorý so svojimi vyše 4,5 tisíc píšťalami a 56 registrami je takým unikátom, ktorý zaznieva bežne pri liturgickom slávení, ale 1. augusta o 20. hodine večer sa vám predstaví aj veľmi známy umelec, organista, už nielen Košickej arcidiecéze, ale na celom Slovensku, František Ber. Pripravili sme si pre vás organový koncert, ale tí, ktorí už prichádzali aj v minulosti na naše organové koncerty, vedia, že aj tu bude nejaké prekvapenie. To prekvapenie spočíva v tom, že po koncerte vám taktiež otvoríme nejakú pamiatku. Jednu z mnohých pamiatok, ktoré farnosť svätej Alžbety Uhorskej v tomto sakrálnom centre Košic spravuje. Bude to kaplnka svätého Michala. Čiže aby zase ten program nebol veľmi dlhý, chceme, aby ste zažili aj to hudobné, ale aj to iné umelecké, to staviteľské umelecké. Takže prepájame hudobný zážitok s krátkým výkladom o pamiatke, ktorá je druhou najstaršou pamiatkou v Košiciach, je to kaplnka svätého Michala. Takže po koncerte nejakých 15 minút so sprievodcom čaká vás ešte aj taká skromná, krátka, rýchla prehliadka kaplnky svätého Michala. K tomu spomeniem alebo potvrdím, že budú aj mesiaci august, aj mesiaci september. Bude za pekného počasia prebiehať, alebo bude možné navštíviť stále aj severnú väžu, a to každodenne okrem nedele. A urbanovú väžu sa budeme snažiť v piatky a v soboty taktiež prístupne aj vo večerných hodinách. Samozrejme, že to všetko nájdete aj na webovej stránke našej farnosti, na plagátoch, ktoré sú k dispozícii na nástenkách v Dome svätej Alžbety.
3: No ale vy ste si pripravili podujatia nielen na august, ale na tento víkend.
2: Teraz v piatok a v sobotu sme si pripravili aj komentované prehliadky týchto našich pamiatok. Tak počas týchto dvoch dní bude možné navštíviť aj Dom svätej Alžbety v spojení so severnou a urbanovou väžou, ale s výkladom z prievodcu. Takže niečo navyše. A samozrejme všetkých návštevníkov, ktorí prídu na túto komentovanú prehliadku, čakajú malý darček od nás. Takže okrem zážitku z toho, že sa niečo dozviete o histórii nášho mesta, sakrálneho centra Košíc a najvýznamnejších budov v tomto centre, tak si odnesiete aj darček. Ten neprezradím, ten nech je takým prekvapením trochu, ale myslím, že všetkých poteší. Prvá takáto prehliadka začne v piatok o 19.15, potom ďalšie o 20.30 večer v slovenskom jazyku. V sobotu o 19.15 opäť v slovenskom jazyku, ale o 20.30 bude možnosť aj v anglickom jazyku. Takže ak tu máte návštevu, alebo ak sa tu budú nachádzať aj anglicky hovoriaci turisti, alebo si niekto bude chcieť vypočuť výklad v tomto jazyku, tak o 8:30 večer v sobotu bude možné vypočuť si teda dejiny domu a urbanovej veže aj v angličtine.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Väčšina Maďarov chce skutočný politický reštart. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Teológ Tibor Görföl sa 17. júla v rozhovore pre tlačovú agentúru Kat Press vyjadril k novele ústavy, ktorú presadil nový maďarský predseda vlády Péter Maďar a schválil parlament v Budapešti. Jedným z najdôležitejších cieľov strany TISA je podľa Görföla vrátiť ústavnému súdu autoritu a jeho kontrolnú funkciu. Toto, ako aj zamýšľané odvolanie verejných činiteľov, ako je prezident Tamáš Šujok, Maďar verejne prezentoval aj počas predchádzajúcej volebnej kampane. Podľa kritikov Šujok počas svojho funkčného obdobia od marca 2024 prakticky ani raz nepozdvihol svoj hlas, hoci došlo k viacerým znepokojujúcim udalostiam. Preto Šujoka mnohí považovali za stúpenca, respektíve spolupracovníka odvolanej vlády Viktora Orbána, vysvetlil Görföl. Podľa jeho slov dnes 80% obyvateľstva očakáva od novej vlády skutočný politický reštart. V tejto súvislosti mal Šujok proste odstúpiť z funkcie, aby podporil zámer nového začiatku s čistým štítom. Novelu ústavy, ktorú ostro kritizovala súčasná opozičná strana Fidesz, schválil parlament potrebnou dvojtretinovou väčšinou, ktorú zabezpečili poslanci z volebného obvodu Tisa. Poslanci Fidesu sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmena ústavy mala za cieľ odvolanie prezidenta Šujoka. Svoj post by mali stratiť aj kontroverzný predseda ústavného súdu Peter Polt, ako aj viacerí sudcovia ústavného súdu v dôsledku zavedenia vekovej hranice 70 rokov. Z hľadiska katolíckej sociálnej náuky sa v uplynulých rokoch prejavili značné nedostatky, najmä v oblasti dodržiavania demokratických noriem, spravodlivosti, ochrany zamestnancov a vyváženého informovania verejnosti, uviedol Görföl. Podľa jeho odhadu, dôvera obyvateľstva vo verejné inštitúcie výrazne poklesla v dôsledku vnímania plytvania, nespravodlivosti, uprednostňovania jednotlivých záujmových skupín, ako aj jednostranného informovania verejnosti. Na obnovenie dôvery však nestačí len odstrániť tieto nedostatky. Rovnako dôležitá je podľa Görföla ochota občanov opäť spoločne prevziať zodpovednosť, formulovať spoločné ciele a dohodnúť sa na svojej spoločenskej identite. Cirkev v Maďarsku by mala vynaložiť všetko úsilie na to, aby silnejšie presadzovala svoje sociálne a morálne učenie a tým podporovala spravodlivosť, zmysel pre spoločenstvo a skutočnú ľudskosť, povedal šéf-redaktor časopisu Vigilia. Religionista Andráš Maté Tóth v rozhovore pre Kat Press uviedol, že ako kresťan, teológ a sociálny vedec vníma súčasnú situáciu so zmiešanými pocitmi nádeje a obáv. V rozhovore sa opäť vyjadril najmä k často diskutovanému vzťahu medzi katolíckou cirkvou a vládou, respektíve štátom v Maďarsku. Maté Tóth už v minulosti kritizoval príliš úzke prepojenie a tiež správanie cirkevných predstaviteľov počas Orbánovej vlády. Úzke prepojenie medzi cirkvou a štátom vzniklo najmä vďaka štátnemu financovaniu, ako aj zverovaniu verejných úloh cirkevným subjektom, napríklad v oblasti vzdelávania. Vnútrocirkevný vývoj sa v Maďarsku často odohráva so neskorením. Podľa Maté Tóta sa so zvolením biskupa Jánoša Székeliho na čelo biskupskej konferencie na jesene 2025 zmenil tón. Biskupy výslovne vyhlásili: "Nie sme politickou organizáciou a nebudeme sa podieľať na volebnej kampani." Aj po zmene vlády došlo k symbolickému dištancovaniu sa. Inštitucionálna sebareflexia cirkvi ohľadom jej konania v rokoch Orbánovej vlády však stále chýba. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Na Marianskej hore v Levoči bola charitná púť. V Česku sa zrútil vrtuľník, najmenej jeden človek zomrel. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ministerstvo investícií nepripravuje nákup žiadnych inteligentných váh ani nerealizuje obstarávanie za 105 miliónov eur. Ide o štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá analyzovala možnosti využitia moderných technológií na monitorovanie nákladnej dopravy a posúdila, či by takéto riešenie mohlo pomôcť znížiť úniky na DPH. Štúdia identifikovala potenciál vo výške približne 200 miliónov eur ročne. Uviedol to odbor komunikácie Miri v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov opozície strany Sloboda a Solidarita. Tí upozornili na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiadajú vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu za 105 miliónov eur. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo nijako odôvodnené. Na sociálnej sieti o tom informoval Kišov advokát Peter Kubina. Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na najvyšší správny súd. Na Marianskej hore v Levoči sa dnes konala charitná púť, ktorú pripravila Spišská katolícka charita v spolupráci s poľskými partnermi v rámci projektu Charita bez hraníc. Slávnostnú svetu omšu celebroval spišský biskup František Trstenský. Poukázal na význam projektu Charita bez hraníc, ktorý spája ľudí zo Slovenska a Poľska. Nie je podľa neho iba názov jedného projektu, je to krásny obraz cirkvi a zároveň program kresťanského života. Osobitnú vďaku vyjadril pracovníkom a dobrovoľníkom charity. Ich služba je podľa neho nesmierne dôležitá, no jej najväčšou silou nie je iba profesionalita či množstvo vykonaných projektov. Na českej vojenskej základni v meste Námneš nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na sociálnej sieti X to uviedla armáda Česka s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Hovorca zdravotníckej záchrannej služby v kraji Petr Janáček uviedol, že pri nehode zomrel jeden človek. Ománske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo hlboké znepokojenie nad situáciou v Červenom mori. Omán oznámil, že sa snaží o obnovenie rokovaní medzi jemenskými povstalcami Husími a Saudskou Arábiou. Agentúra AFP pripomína, že Maskat dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ a najnovším vyjadrením reagoval na útok proti iránskych militantov na saudsko-arabskú loď v Červenom mori. Hokejový klub HK Nitra podpísal trojročné zmluvy s trojicou mladých slovenských útočníkov. Do kádra úradujúcich majstrov prišli Dario Laš, Samuel Sisík a Tarik Michálik. Klub o tom informoval na svojom webe.
2: Počasie.
1: Máme premenlivú, na severe až veľkú oblačnosť, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov je 8 stupňov. Fúka západný až severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu, na východe len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pekný deň prajeme aj na cesty. Stále si dávajte pozor, na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú tam prípravné práce na preteky a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhlná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Stále si dávajte pozor aj na radári. Tie merajú na výjazde z Polonky do Helpy a na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Druhá hodina štvrtkového Lumenfóra sa nesie v znamení cestovania. Cestovať budeme v nasledujúcich minútach nielen po svete, ale aj po Slovensku. Zoberieme vás do krásneho kúta Slovenska Liptova, ten nachádzajú už aj návštevníci zo zahraničia. Okrem Poliakov či Čechov doviedli túlavé topánky do týchto miest už aj Rumunov a turistov z Izraela. Dnes vám predstavíme ďalšie zaujímavé miesta na Liptove prostredníctvom reportáže redaktorky Márie Čigášovej. Ja viem, ono to počasie dnešné, najmä keď aj tu v Banskej Bystrici poriadne zahrmelo pred malou chvíľou, asi nie je úplne na výlety, tak ale verím, že nám zostanete verní, aspoň takto rozhlasovo sa potúlame, či už po svete, alebo aj po Slovensku. Zo štúdia Nerušené počúvanie želá Jozef Pikula.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Timotia, povstaň nádej o 14:12. Počúvate Rádio Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pohodu pri počúvaní vám vo štvrtok popoludní praje zo štúdia moderátor Jozef Pikula. V tejto hodine vás pozývam cestovať najskôr po Slovensku. Vrátime sa opäť na Liptov a predstavíme vám ďalšie z krás tohto regiónu. No a potom po pol tretej budeme cestovať aj po svete. Dnes zavítame do africkej Namíbie. Prvú časť rozprávania o tomto zaujímavom kúte ste si už na našich vlnách mohli vypočuť pred pár týždňami. Dnes nám vysokoškolská pedagogička Nataša Urbančíková porozpráva aj o takých zvláštnostiach, s ktorými sa v iných štátoch nestretla. Tak uvidíme, čo všetko ponúkne dnešné cestovanie a svet po pol tretej. Pozývam vás počúvať, zostať s nami a prežiť pekný štvrtok.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Krásny kút Slovenska Liptov nachádzajú už aj návštevníci zo zahraničia. Okrem Poliakov či Čechov doviedli túlavé topánky do týchto miest už aj Rumunov a turistov z Izraela. V dnešnej rubrike vám predstavíme ďalšie zaujímavé miesta na Liptove, z ktorých odídete s peknými spomienkami a zážitkami. Redaktorka Mária Čigášová sa rozpráva s Jurajom Rakuciakom z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
2: Ako môžu spoznať také tradície klasické, možno remeslá liptovské, cez nejaké podujatia?
3: Býva celoslovenský festival Východná, to sa vlastne tiež Východná nachádza ešte na okraji Liptova. Potom mávame tiež Švábka Fest, taký festival o zemiakoch, lebo Švábka je poliptovský zemiak. A tradičné podujatia potom ešte... Nie je to až tak veľmi tradičné, ale máme takú šnúru takých detských podujatí na začiatku letnej sezóny. Je to festival so Siedmimi horami, je to v Liptovskom Jane, v Jasnej.
2: Sú tam ešte ľudia, ktorí sa treba z farbárčeniu venujú, že môže rodina zájsť, celá rodina zistiť, ako vyzerá sliepka, ako vyzerajú ďalšie zvieratá.
3: Na toto máme pripravené také špeciálne miesta pre turistov, ako je Farma Východná, alebo povedzme Zoo Kontakt pri Tatralandii. Ale by som povedal, že obyvateľstvo už od tohto živobytia dosť opustilo. Už nájdeme len zriedka nejaké gazdovské dvory. Buď sú to nejaké veľké podniky, nejaké družstevné a tak ďalej, salaše, ale také domáce hospodárstva už veľmi ojedinele.
2: Ak sa náš poslucháč vyberie do Liptova, tak je to za poznaním aj za takým pokojom, dá sa povedať.
3: Pokoj, relax, ale na druhej strane aj zábava, šport. Ten región tým, že je taký veľký a obklopený, fakt aj hora aj má tie vodné zdroje, tak je tam fakt, že široká paleta aktivít. Platí sa pri samozrejme na dlhšie, lebo keď sa vyberiete jeden deň na turistiku, druhý deň idete obejovať nejaké mesto, gastronómiu, tiež ak navštívite ešte nejaké podujatie do toho, tak je to viac zvládnutelné, keď prijete na dlhšie.
2: A ktoré miesta pre vás sú zaujímavé na Liptove? Keď si chcete odpočinúť, čo si vyberiete, ktoré miesta?
3: V blízkosti domova mám Kvačianskú dolinu, kde sa nachádzajú mlyny, veľmi staré. Vlastne je to taká starobylá kultúrna pamiatka. Ľudia tam môžu tiež vidieť, ako niekedy fungovala píla na drevo, ktorú poháňala vlastne voda z mlynu. A samozrejme bývam aj blízko Liptovskej Mary. V posledných rokoch sa stala veľmi obľúbeným miestom, takže množstvo turistov sa tam chodí, samozrejme rybári, ale aj tak na oddych, na opalovanie, na kúpanie a

0: tu a odtiaľ potom môžete pokračovať aj na takú náročnejšiu túru, takú už priamo vysokohorskú, ale toto je aj na takú pokojnú nedeľnú prechádzku, ktorá sa dá zvládnuť. V zime sa odtiaľ rodiny sánkujú.
1: Zistujem, že aj kopec jaskyň je u vás.
0: Áno, Demenovský jaskyný systém je veľmi rozsiahlý. Sprístupnené sú Demenovská jaskyňa Slobody alebo Ľadová jaskyňa, ale potom máme aj menšiu, napríklad Stanišovskú, ktorá sa nachádza v Litovskom Jáne.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Sme s vami aj o 14.31 minúte. No a ja vás v tejto chvíli pozývam cestovať po svete.
1: Cestovanie a svet.
0: Dnes budeme cestovať po africkom štáte Namíbia. Vysokoškolská pedagogička Nataša Urbančíková porozpráva aj o takých zvláštnostiach, s ktorými sa v iných štátoch nestretla. Našu hostku do Namíbie priviedli medzinárodné projekty, no keďže je nadšenou cestovateľkou, usilovala sa spoznať aj samotnú krajinu a jej obyvateľov. Rubriku Cestovanie pripravila redaktorka Mária Čigášová.
2: Čo ešte pekné ste tam videli?
3: Namíbia ponúka veľké množstvo zaujímavostí. Je tam najstaršia púšť na svete. Volá sa Namíb a má viacej ako 80 miliónov rokov a sú v nej duny. Niektoré sú až 300 metrov vysoké. A my sme mali vlastne to šťastie, že práve tohto roku, myslím, že na konci marca, po 7 rokoch sucho prerušil dážď, čiže pršalo a tie časti, ktoré sú zvyčajne vyschnuté a biele od soli, sa naplnili vodou a premenilo sa to na skutočné jazero, čo je absolútna rarita. No a v tomto období sa asi tá Namíbia stala možno najfotografovanejším miestom v Afrike, pretože je to skutočná rarita, ktorá trvá iba niekoľko dní. No a čo je ešte zaujímavé, je tam napríklad jedna z najtemnejších oblôh sveta, pretože majú minimálny svetelný smog. Čiže je to raj pre pozorovanie hviezd, čiže chodia sem vlastne astronómovia sledovať galaxie a podobne. Veľmi zaujímavým miestom je tzv. Skeleton Coast, čiže to je pobrežie vrakov. Je to západné pobrežie Afriky a sú tam desiatky stroskotaných lodí, pretože je tam veľká hmla, sú tam silné prúdy a nazýva sa vlastne aj teda to pobrežie Kostier. Ako kostier v podstate tých lodí, ktoré tam ešte sú, ale určite aj kostier ľudských, lebo museli tam asi tí námorníci zahynúť, keď stroskotali. Zaujímavosťou je aj najstaršia rastlina sveta, ktorá vyzerá ako zelená chobotnica, ktorá sa tak ako keby rozliala po zemi a vraj sa dožíva až 1000 rokov, čiže to je ako keby najstaršia rastlina sveta, ktorá je iba v Namíbii. No a ešte tou zaujímavosťou je práve to najväčšie osídlenie v Afrike, čiže približne 3 osoby na kilometer štvorcových a mňa samozrejme zaujala aj namíbijská kuchyňa.
2: No tak poďme k nej. Čo chutné ste tam jedli?
3: Bolo to veľmi milé, lebo ten prvý deň, keď sme prišli, tak pripravili pre nás asi približne 8 ako keby národných jedál, čiže mali sme možnosť tak ochutnať, čo sa vlastne v tej Namíbii je. Takže meso je základ, čiže milujú meso, najmä hovädzie, jahňacie, ale aj zverinu. Oni tam majú tie rôzne typy antilop, oryk, pštrosy a podobne, ktoré jedia. Robia z nich stejky a tak ďalej. Majú takéto typické africké grilovanie. Potom robia taký tradičný guláš, ktorý sa strašne dlho varí, ako aj my máme meso, zeleninu, rôzne koreniny. Pomaličky sa to dusí, niekedy aj celé hodiny. Absolutným základom, ktorý sa využíva stále, je tzv. Pap. To je taká hustá kukuričná kaša, ktorá sa podáva ako príloha k mesu, k zelenine, k omáčke a podobne. Na ulici sa je kapana. To je také malé kúsky mesa, zvyčajne hovädzie, ktoré sa podávajú s cibuľou, štíli s omáčkou a predáva sa na ulici. Mali sme možnosť, vzali nás práve do takej tej chudobnejšej štvrte, kde piekli túto kapanu. My sme ju tam potom všetci jedli, čiže sme skutočne ochutnali takúto autentickú kapanu. Ale čo bolo veľmi vlastne zaujímavé a čo som jedla úplne prvýkrát, to boli veľké húsenice. Oni sa sušia alebo sa smažia a je to vlastne delikatesa a sú to húsenice nočného motýľa. Oni sa zberajú ručne zo stromov, ten strom sa volá mopané, zbierajú sa ručne zvyčajne po dažďoch, no a potom sa vyčistia, vyžmykajú a potom ich buď sušia na slnku alebo vyprážajú na oleji a toto som si teda dala. Bolo to chutné, keď človek prekoná takú akože prvú nevôľu, že je v podstate húsenice. U nich to berú ako takú veľkú pochúťku a ja som si to aj prijala ochutnať, lebo je to také špecifické pre Namíbiu. Sú aj iné štáty, ktoré jedia takisto tie húsenice alebo chrobáky alebo rôzen hmyz a podobne a práve tieto húsenice tohto nočného motýľa sú typické pre Namíbiu.

0: Cestovanie a svet.
1: Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je vysokoškolská pedagogička Nataša Urbančíková. Priblížila nám africký štát Namíbiu.
2: Okrem toho nám ešte ponúkli v podstate držky, ktoré ja teda nejem ani na Slovensku a tie ešte ani tak vábne nevyzerali, takže toto som si odpustila. No a potom tie ako keby paprčky z kurčiat, ktoré sa u nás kedysi jedli, to vlastne spomínali my známi, že áno, že to ako deti jedli, ale my už to nejeme a oni to tam stále majú ako delikatesu.
3: No ako vás počúvam, tak vy sa dáte na hociaké nápady nahovoriť. A ako chutila tá husenica?
2: Niečo ako taká slaná slaninka. Asi tak nejak. Ono to bolo na chuť dobré, lebo to bolo správne okorenené. Mm-hmm. Čiže keby napríklad človek mal zavreté oči a nevedel by, čo je, tak by si povedal, že to je to vlastne pochuťka.
3: Vy si spomínali, že tam ste sa dostali cez projekt medzinárodný, že ste v kontakte s univerzitami. A ako si tam žijú tí študenti? Oni študujú zdarma alebo musia si platiť za vysokoškolské štúdium?
2: Ako som už spomínala, Namíbia má 3 univerzity, čo na 2,7 milióna obyvateľov je v podstate v poriadku. Vysokoškolské vzdelanie nie je povinné, ale je čoraz dostupnejšie a školy ponúkajú. Ponúkajú granty, ponúkajú štipendia, hlavne pre študentov, ktorí sú z vidieckých oblastí. Ja som už spomínala, že je tam veľký rozdiel medzi mestom, ktoré je bohatšie, a medzi veľmi chudobným vidiekom. Ale sú tam problémy, pretože je nízky podiel študentov práve z týchto znevýhodnených komunít a je málo vysokoškolských učiteľov. Čiže keď tak porovnávam Namíbiu s Afrikou, tak Namíbia má relatívne silné vysoké školstvo. Ale keď napríklad porovnávame s Juhoafrickou republikou, alebo s Egyptom, alebo s Marokom, tak má menej výskumu a menšiu kapacitu. Ale čo je dôležité, je, že vysokoškolských vzdelaných je okolo 10 až 15% mladých ľudí. To znamená, je tam stále tá potreba toho zvyšovania počtu vysokoškolských vzdelaných ľudí. Čo je ovšem veľmi príjemné, je úroveň gramotnosti v Namíbii, pretože má jednu z najvyšších gramotností v Afrike. 91% obyvateľov Namíbie je gramotných, čo keď napríklad porovnávame s Južnou Afrikou, má 87%, a najnižšia gramotnosť je Niger napríklad, tam je 37%, alebo Somálsko pod 30%. Čiže Namíbia s 91% gramotnosťou je to skutočne veľmi, veľmi dobré číslo.
3: A ako si to vysvetliť, že sú napriek tomu, že to vysokoškolské vzdelanie majú treba len 10% z obyvateľstva, že sú gramotní, že sú vzdelaní v podstate?
2: Gramotnosť sa vlastne získava na tých nižších stupňoch vzdelania. Čiže tam to vzdelanie dostupné je. Hej, len potom, ako si prirodzene menej ľudí ide na to stredoškolské vzdelanie a ešte menej ľudí ide na to vysokoškolské vzdelávanie. Takže, ale tá gramotnosť sa vlastne tvorí v tých ranných štádiách vzdelávania.
3: A neviem, či ste mali čas zisťovať, že prečo tak málo študentov tam majú, musia pracovať, treba, aby uživili rodinu, alebo je tam nejaký iný dôvod, alebo nie je to také tradičné, že skončia strednú školu a idú na vysokú školu?
2: Ja si myslím, že hlavný problém je vlastne ten finančný problém. Ako som spomínala, že je to jedna z najchudobnejších krajín a ten rozdiel medzi bohatstvom miest a vidieka je ohromný. To znamená, že tam už aj tie stredné školy sú prakticky problematické. Takže myslím si, že toto je hlavný problém, prečo je momentálne ešte taký nízky počet ako keby vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Čiže je tam tá potreba toho vzdelania. Ja si myslím, že ako bude raz bohatstvo krajiny, bude raz aj počet študentov. Ja som to videla napríklad v Maroku už pred niekoľkými rokmi. Tam vznikajú ohromné množstvo vysokých škôl, ale s ohromným počtom študentov. Je také kvanta, že 60 000 študentov na vysokej škole a podobne. Čiže ako náhle je krajina bohatšia, tá bohatšia krajina investuje do školstva, máte viacej univerzit, dávate viacej štipendií a máte potom vzdelanejšie obyvateľstvo. Takže myslím si, že Namíbia určite ako bude vzrastať blahobyt krajiny a bohatstvo krajiny a bude rovnomernejšie rozdelenie tohto bohatstva, tak bude aj vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

0: Dnešná rubrika Cestovanie nás sprevádza africkým štátom Namíbiou. Hostkou redaktorky Márie Čigášovej je Košičanka Nataša Urbančíková.
1: Namíbia má jednu zvláštnu vec, ktorou som sa vlastne stretla prvýkrát, tam je existencia tzv. Červenej línie. Tá červená línia vznikla ešte za čias koloniálnych a boli to vlastne oblasti, ktoré sú na severe Namíbie a sa delili od tých oblastí na juhu. V tých vlastne oblastiach, ktoré boli na severe, tam bolo to prevažne černovské obyvateľstvo, ktoré muselo opustiť južnejšie časti tohto štátu a išlo tam vlastne o to, že oni ako keby vytvorili bariéru pre dobytok, aby ten dobytok zo severnej časti nemohol ako keby nakaziť ten z tej južnej časti. Ale bohužiaľ táto červená línia stále pretrváva a tých ľudí na sever od tej červenej línie berú ako keby vlastne menej vzdelaných a podobne. Tí moji kolegovia práve z tej univerzity mi to rozprávali, stále to brali ako takú nespravodlivosť, pretože oni pochádzali z tých severských oblastí a napríklad pokiaľ máte sobáš nad tou červenou ako líniou, neuznajú ho vám pod tou červenou líniou a podobne. Stále sú tam kontroly vlastne v oblasti toho prechodu. Nemôžete preniesť ani kúsok mesa, nič, čiže je to ako keby v dôsledku ochrany práve toho trhu, pretože oni žijú práve z trhu s mesom, ale čo mne tvrdili a čo je aj potvrdené, nie je to iba o tom, ale je to zároveň ako keby diskriminácia obyvateľstva, ktoré žije nad tou červenou líniou. Čiže stále sú tam také temné stránky, ktoré vlastne pretrvávajú z tých koloniálnych čias ešte.
2: Čiže taká ešte kvázi železná opona sa tam udržia.
1: Áno, áno, stále to tam je, stále sú kontroly. Stále ich berú, ako keby to boli možno občania druhej kategórie, tí, ktorí sa nachádzajú. Ja napríklad som videla, keď sme prechádzali, lebo sme pomerne veľa cestovali po Namíbii, ukazovali mi mestá, ktoré boli ako keby oddelené a boli to mestá, kde žijú len Nemci. Majú tam ako keby také vlastné mestečka. Je pomerne populárne, že nemeckí dôchodcovia prichádzajú tráviť penziu do Namíbie, pretože s nemeckou penziou môžu veľmi slušne žiť v Namíbii a je tam dobrá dostupnosť súkromných zdravotných služieb, ktoré si vlastne môžu títo dôchodcovia platiť. Tak napríklad v tom nemeckom meste Swakopmund, alebo teda v bývalom nemeckom meste, sú ohromné víly pozdĺž celého pobrežia, je tam vlastne príjemné podnebie. A preto tam veľa nemeckých dôchodcov trávi dôchodok a majú tam aj tie špecializované zariadenia pre dôchodcov, ktorí sa už nie sú sami schopní starať o seba. Mm-hmm. Čiže toto je tam stále prítomné. Súčasne tam žije okolo vyše 200 tisíc Nemcov. Keď to ako vezmeme, že populácia je 2,7 milióna, tak je to stále pomerne veľké číslo tých Nemcov, ktorí tam žijú. A mne aj tí miestni obyvatelia vraveli, že Namíbia je preto v podstate ako keby rozvinutá, lebo má takéto mesta, takú infraštruktúru, že Nemci, keď prichádzali do Namíbie kedysi dávno, tak oni si chceli urobiť Namíbiu pre seba. Oni tam chceli žiť. To znamená, oni vlastne vyháňali to obyvateľstvo, ako som ho spomínal, na tú genocídu a podobne. Čiže oni si budovali to mesto, kde oni chceli žiť. A napríklad Angola, kde boli Portugalci, ona je nad Namíbiou, tak v Angole je chaos. Je chaos, taký ten typický africký chaos. A bolo to tým, že Portugalci prišli do Angoly a oni chceli využiť zdroje Angoly, ale odísť. Oni tam nechceli žiť. Čiže to je ten rozdiel, že prečo napríklad Namíbia je podstatne rozvinutejšie ako Angola, podstatne poriadnejšia a tak ďalej, pretože, ako som už spomínala, Nemci tam chceli žiť.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Do neba nevedie iná cesta ako krížová, ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkračšia a najistejšia cesta.
1: Milosrdný Pane, v hodine Tvojho zomierania si kľakáme pod Tvoj kríž, na ktorom sa uskutočnilo naše vykúpenie. Spomíname si na slová, ktoré si povedal sestre Faustíne, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ty si ju prešiel ako prvý, preto my, Tvoji učeníci, nemáme hľadať inú cestu, lebo iná cesta do neba neexistuje, ale máme verne ísť v Tvojich šľapajách. Na krížovej ceste si zakúsil falošné obvinenia, slabosť ľudskej prírodzenosti, ktorá padala poťarchou kríža, bolesť kruto poraneného tela, odvrhnutie, nevďačnosť, pokorenie až po hanebný kríž, opustenosť a veľkú osamotenosť. No aj napriek celému radu nepredstaviteľných fyzických a duchovných múk sa smer tvojho života nezmenil. Ani na chvíľu si nezaváhal, nevrátil si sa z krížovej cesty a tak si nám ukázal, že to je najkračšia a najistejšia cesta do neba. Pane, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, posilňuj nás na krížových cestách nášho života, aby sme sa neznechucovali ťažkosťami a utrpením, ale aby sme v Tebe hľadali svetlo, oporu a silu. Do prameňov krvi a vody ponárame Svätého Otca i celú cirkev. Prosíme o milosť obrátenia pre hriešnikov, za svetlo a moc Ducha Svätého pre tých, čo konajú dobro, posilnenie pre chorých a trpiacich, najmä pre prenasledovaných kresťanov. Prosíme za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich a za otvorené brány neba pre zosnulých. Nech sa naša vlast i celý svet obráti s dôverou k Tebe a zakúsi vytúžený pokoj. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju ústavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povoláva za svedkov svojho milosrdenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: s Rádiom Lumen.
1: Pretože naše popoludne nekončí, práve naopak, pokračuje aj po 15. hodine 20. minúte. Už o chvíľu nás čaká aj čítanie na pokračovanie. Ešte predtým však Jozef Pikula ponúkne aj počasie a situáciu na slovenských cestách.
0: Počasie.
1: No a tá predpoveď hovorí, že bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach počítajte s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami. Do rána sa ochladí na 14 až 6 stupňov, denná teplota v závere týždňa výstupy od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu územia. Zafúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali za Madunicami smerom na Trnavu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Trenčianskymi Miticami smerom na Svinnú sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je na vjazde do Bytče z Predmiera, krátko sa zdržíte. V obci Štôla smerom na Mengusovce, aj tu je nehoda, tiež prejdete striedavo. A v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra sa zrazilo nákladné auto s osobným. V kolóne už čakáte 30 minút. V kolónach aktuálne stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 do 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte pol hodinu. Na vjazde z Martina do Košťan nad Turcom tu je to na 15 minút. Ďalej v kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a z Ivachnovej do 15 minút. Na trase z Dolného Kubína do Vyšného Kubína pri cestároch čakáte 20 minút. A ďalšia kolóna je aj na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. Tu stratíte do 10 minút. Pozor si dávajte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte tu opatrne. Na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na kilometri 56,5 leží v pravom pruhu blatník z kamióna. Pri prejazde tu preto zvýšte opatrnosť. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uholná ulica, počítajte tu aj s ďalšími obmedzeniami. No a pozor veľký medzi Hubovou a Ružomberkom, pretože na ceste sú tu popadané skaly. Ešte radary merajú v Košiciach medzi Šacou a Optimou, pohybuje sa tu čierne kombi a ďalší radar je aj na výjazde z Trhovišťa na Pozdišovce. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným, ja vám prajem šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Keď sa Jozef vrátil, pozorne si prezrel vrece s náhradím. Tým, ktoré mal, mohol všeličo spraviť. V otcovskom dome bola jeho stará dielňa, ale cítil, že nedokáže ísť za sebom a vyžiadať si od neho náhradie. Priveľmi dobre si pamätal zatvorené dvere a slová, že bratia sa dohodli neprijať ho. Pod vplyvom Miriam potláčal v sebe odpor voči ním, ale ísť a prosiť, to bolo priveľa. Čakal na ľudí s objednávkami, ale dni plynuli a nikto sa neobjavil. Bananiáš rozhlasoval, že je tu Jozef, ale napriek tomu tí, čo potrebovali radlo, plúh, vidly alebo stôl, išli k Nagarom do Jeruzalema. Jozef pochopil, že kto si im bráni prísť za ním. Mohli to byť len jeho bratia. O čom premýšľaš? Opýtala sa ho Miriam, keď sa vrátila domov s dieťaťom na rukách a videla, ako sedí na prahu s hlavou smutne zvesenou a podopiera šiju rukou. Nežne sa dotkla rukou jeho vlasov. Trápi ťa niečo? Ťažko si vzdychol. Vie, prečo sa trápiť, Miriam, povedal. Posunul sa ďalej a urobil jej vedľa seba miesto. Nepomohli Bananiášove slová. Nikto za mnou neprišiel s objednávkou. Nemám prácu. Nemôžem na vás zarobiť. Neznepokojuj sa, hovorila ďalej takým istým vľúdnym tónom. Nezahynuli sme a nezahynieme. Tí statoční pastieri dnes ráno zás doniesli mlieko a syr. Žijeme z ich milosti. Žijeme z milosti Najvyššieho. Človek vždy žije z jeho milosti. Dobre je tak, lebo vtedy pamätáme na jeho dobrotu. Pravdu vravíš. Ale on dáva človeku aj príkaz a schopnosti na to, aby vedel uživiť tých, o ktorých sa stará. Keby to tak nebolo, na čo by im kázal starať sa o vás? To je moja úloha. Zatiaľ moje ruky zaháľajú. Keď on uzatvára pred človekom zvyčajnú cestu, varí mu chce dačo ukázať. Aj to, čo si teraz povedala, je pravda. No ja neviem, čo on odo mňa očakáva. Som príliš ťažkopádny. Nehovor a nemysli tak. Nie si ťažkopádny, Jozef. Len občas si netrpezlivý. Ver mi, on nám nedá zahynúť. Nejde iba o jedlo. A o čo ešte? Ježiša treba vykúpiť. Aj ty by si mala priniesť obetu očisťovania. Myslel som si, že to nebudeme robiť. Nazdávam sa, že by sme mali konať tak, ako ostatní. A ja si tak myslím. Veď keby sme konali inak, upútalo by to pozornosť ľudí. Bananiáš už hovoril, aby som na to pamätal. Jozefov zrak spočinul na dieťati. Malo zatvorené oči. Spalo učičíkané vzduchom plným teplých vôní. Jeho pokožka strácala bielorúžovú farbu nemluvňaťa, naberala zlatú farbu. Ten, ktorého nazýval svojím synom, spal ľahostajný k veciam, ktoré jemu, jeho otcovi, spôsobovali toľko starostí. Nesmieme konať ináč než ostatní, zopakovala. On prišiel od Najvyššieho a patrí Najvyššiemu. Zdvihla zrak z dieťaťa, pozrela do diaľky a hovorila zamyslená: je však aj naším synom. Niet ceny, ktorú by nebolo treba zaplatiť za dar, že ho môžeme mať. Každý deň, keď ho máme, je šťastný. A tvoje očisťovanie, Miriam?
nikdy nebudem dosť čistá, aby som ho mala. Pravda, synček? Naklonila sa a usmiala sa nad dieťaťom. Ty, iba ty. Dieťa sa zobudilo. Najprv sa zachvelo, akoby návrat z krajiny snov bol preň otrasom. Tvárička sa mu skrčila a vykrivila. Pery sa mu začali rýchlo pohybovať, ako keby čosi hľadali. Vlna vrások prebehla k vláskom, ktoré mu v mekkých kučierkách padali na čelo. Až potom otvorilo oči. Boli veľké, tmavé, sťaby plné myšlienok. Neraz sa prichytil pri pocite, že keď o ňom hovoril, dieťa ho počúvalo a chápalo každé jeho slovo. No napriek tomu, že chápalo, ostávalo nemluvňaťom. Ten, ktorý zvestoval jeho narodenie, nehovoril, ako máme konať? Opýtal sa. Miriam pokrčila plecami, ako keby sa jeho otázka týkala čohosi bezvýznamného. Na čo by hovoril? Mal ťa upozorniť. Tak ťažko sa hľadá správna cesta. Ľahunko nadhadzovala dieťa a ono sa pri tej zábavke začalo smiať. Podívaj sa, ako sa smeje, zvolala radostne. Ach, Jozef, povedala nežne, keď videla jeho neustále utrápený výraz. Trápiš sa, veď máme jeho. Nie je to dôležitejšie ako všetko ostatné? Usmial sa pri jej slovách, no starosti sa mu hneď vrátili. Ale ak ho mám vykúpiť, potrebujem 5 šekelov. Je to veľa peňazí, kde ich vezmem? Nájdu sa, povedala s ľahkosťou. Ale ako? Neviem, mávla rukou a usmievala sa ďalej. Najvyšší na nás nezabudne. Prosím ťa, podrž ho chvíľu. Musím ísť pripraviť jedlo. Dieťa džavotalo. Občas zatrepotalo rúčkami s malými, takmer priesvitnými prštekmi. Zobral syna od matky a ona sa ešte raz usmiala na Ježiša a odišla do jaskyne. Dotýkal sa malého telíčka so zvláštnym pocitom. Keby to bol jeho syn, hľadal by na jeho tele znaky príslušnosti k svojmu telu. Bol to však iba syn Miriam. Každou aj tou najnepatrnejšou črtou sa na ňu podobal. Na žiadnom inom dieťati nevidel takú veľkú podobnosť s matkou. Dalo by sa odprisáhať, že nejaká iná ľudská podoba nezanechala svoj odtlačok na tejto bytosti. Toto odhalenie vyvolávalo čudné pocity. Spôsobovalo, že dieťa mu súčasne pripadalo veľmi blízke i veľmi vzdialené. Nemohol by ho nemilovať, veď mu pripomínalo milovanú ženu. Zároveň bolo v tej podobnosti čosi, čo ho dráždilo. Ako by to dieťa stálo medzi ním a Miriam. Ako by ono nieslo vinu za rozdelenie, ktoré im bolo vnútené. Dieťa hľadelo za matkou, ale rýchlo ju stratilo z dohľadu. Teraz sa dívalo na Jozefa. Znova sa zdalo, že v jeho pohľade sa skrýva nevyslovená a predsa zrelá myšlienka. Vystrel ruku, aby narovnal skrčené uško dieťaťa. Odrazu zbadal, že dieťa intenzívne hľadí na niečo. Jeho tmavé očká výrazne sledovali Jozefovú ruku. Malá rúčka sa natiahla, neistým váhavým pohybom chcela čosi uchopiť. Drobné pršteky sa dotkli Jozefových prstov a chytili ich. Pochopil. Dieťa uvidelo na jeho ruke starý rodinný prsteň a usilovalo sa chytiť ho. Sňal z prsta
prsteň a podal ho malému. Malá ručička sa snažila prsteň uchopiť, radostne sa vymrštila a prsteň padol na zem. Zohol sa, aby ho zdvihol, a náhle mu preblesla hlavou myšlienka. Ten kúsok zlata to bol peniaz. Bol síce aj znakom rodu, lenže rod ich zaprel. Minulosť zmizla. Malý potomok Dávidovho rodu sa ocitol mimo rodu. Už nepotreboval znak príslušnosti k tomu, čo bolo preč. Podívaj sa, povedal Jozef, keď sa Miriam vrátila. Podívaj sa, čo si mi prišlo na um. Ten prsteň, to sú peniaze. Vykúpime Ježiša, prinesieme obetu očisťovania. On mi vzal prsteň z prsta a odhodil ho. Nežne mu položila ruku na plece a riekla. Vidíš, vedela som, že on to zariadí.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Peter Křemen a pieseň Nech stúpa chvála ste počúvali z Rádia Lumen presne 5 minút pred 16. Poďme aj trošku nazrieť do nášho programu, pretože tých zaujímavých tém, ktoré nájdete v našom vysielaní, je skutočne dosť a bude tomu tak aj vo štvrtok 23. júla. Lumen Fórum pre vás potiahneme až do 17. Čaká nás ešte hodina vysielania a v nej napríklad aj aktuálne cirkevné dianie. Po 17. už priestor pre Dianu s dnešnou hudobnou bodkou. 17. hodina 30. minúta už patrí spravodajskému Infolumenu. Dnes ho pripravuje redaktorka Lucia Pálešová. O 18. vás pozveme do Zborova na svätú omšu do kostola svätej Margity Antiochískej. Dnešnú svätú omšu celebruje dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Večer o 20. je rozprávka pre najmenších. Na dobrú noc dnes príbeh o driečnom drakovi. O 20.10 už história a my s Andreou Čelkovou dnes na tému Územie Slovenska ako stredobod záujmu Osmanov. O 21.10 budeme spoločne spoznávať Bibliu a o 21.30 nezabudnite ani na Gospel Parádu, 25. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 15 piesní. Zaostríme dnes na album Autogram Ivetky Masníkovej, k tomu pozvánky na Verím Pane Campfest Vandermúza a súťaž o hudobný balíček vás čaká dnes po 9:30. Celý program hľadajte na lumen.sk.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Slovensko zasiahlo slabé zemetrasenie, epicentrum zaznamenali na Liptove. Donald Trump podmieňuje jadrovú dohodu USA so Saudskou Arábiou jej zmluvou s Izraelom. Po 16. má aktuálne informácie Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Na severe Slovenska dnes zaznamenali slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,5. Epicentrum sa nachádzalo v širšej oblasti Liptova, severne od Liptovského Mikuláša. Ako informoval portál imeteo.sk, podľa údajov Inštitútu geofyziky Poľskej akadémie vied, nastali otrasy o 12.17 stredoeurópskeho letného času. Epicentrum sa nachádzalo nedaleko pod Tatranských obcí, severne od mesta Liptovský Mikuláš. Hypocentrum, teda miesto vzniku zemetrasenia pod zemským povrchom, odborníci predbežne určili do hĺbky približne 6 kilometrov. Opozičné Progresívne Slovensko sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere poskytovaných informácií verejnosti a osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS. Zároveň tvrdí, že SIS bude zverejňovať výročné správy o svojej činnosti v novom formáte, čo tiež kritizovalo. Informovali o tom členka osobitného výboru a poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová a člen hnutia Peter Bátor. Vysvetľuje Zuzana Števulová.
3: Môžem povedať, že sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery verejnosti aj k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru.
1: V Džakarte, hlavnom meste Indonézie, sa začalo plenárne zhromaždenie Federácie azijských biskupských konferencií. Stretnutie je venované synodalite a potrebe dialógu s Bohom, medzi sebou navzájom a so súčasným svetom. Pri otvorení stretnutia predseda Indonézskej biskupskej konferencie biskup Antonius Subianto Bunjamin zdôraznil, že skutočná synodalita sa začína počúvaním Božieho hlasu, vzájomným počúvaním a vnímaním hlasu ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Na otvorenie zhromaždenia sa zúčastnili nielen biskupy z celej Ázie, ale aj vládni predstavitelia. Americký prezident Donald Trump dnes upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je plne podmienená tým, že Riad pristúpi k abrahamovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Abrahamovské dohody z roku 2020, sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia, normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na úrovni 2,25%. Francúzska futbalová federácia usporiada budúci útorok tlačovú konferenciu, na ktorej predstaví nového trénera národného tímu. Hoci federácia vo svojom vyhlásení nespomenula konkrétne meno, jasným favoritom na post nástupcu Didiera Deschampa je podľa agentúry AFP Zinedine Zidane.
2: Počasie.
1: Na konci pracovného týždňa očakávame premenlivú oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V noci bude 14 až 6, cez deň od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Za Madunicami smerom na Trnavu prejdete pre dopravnú nehodu v jednom jazdnom voľnom jazdnom pruhu. Na ceste za Novými Zámkami smerom na Kolárovo sa zrazili dve autá, prejdete tu striedavo. V Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným. Pravý pruh je tu blokovaný a zdržíte sa do 10 minút. Stojíte aj v popoludnejších kolónach, 10 minút sa zdržíte na D2 v Bratislave v tuneli Sitina smerom do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť tunel v tomto smere priebežne uzatvára. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancone smerom z Petržalky počítajte s 10-minútovým zdržaním. 20 minút stojíte na Račianskej smerom von z mesta. Na trase zo Žiliny do Rajca sa takisto zdržíte v kolóne 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte 20 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom počítajte s 15-minútovým zdržaním. Rovnaký čas si postojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, z Ivachnovej stojíte 10 minút a z Likavky takisto 10 minút. A v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta stojíte v 25-minútovej kolóne. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Svätý otec Leo XIV. Oddychuje, no rozhodne sa nenudí. Včera ráno nečakane navštívil svätyňu Najsvätejšej Trojice vo Vale Pietre, odkiaľ pokračoval do Subiaka, kde navštívil kláštor svätého Benedikta a kláštor svätej Scholastiky. Svätá Trojica, vytesaná do skaly hory Autore, sa nachádza na hranici medzi regiónmi Lazio a Abruzzo v strednom Taliansku. Podľa vyhlásenia tlačového úradu Svätej stolice sa Svätý otec venoval modlitbe pred uctievanou freskou Svätej Trojice vo vnútri svätyne a pozdravil veriacich a rehoľnú komunitu. Zostaňte s nami, pretože ďalšie aktuálne informácie z cirkvi pridáme už o malú chvíľu. Pohodu pri rádiách praje Jozef Pikula.

0: vstávaní. Jenos Brothers a Otče náš, 16 hodín 10 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: No už o chvíľu vám možno na cestu domov z práce ponúknem aj Máriu Čírovú a jej Labuťu. No a potom aj aktuálne informácie z cirkevného diania. Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starým rodičom, ktorú v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. V rozhovore na profile Bratislavskej arcidiecézy priblížil nielen duchovný svet seniorov, ale aj praktické výzvy, ktorým čelia v dnešnej spoločnosti. Podrobnosti ponúkne reportáž Borisa Kolára. Potom sa pozrieme opäť aj na počasie a situáciu na cestách, pridáme čo to z nášho programu, k tomu vypočujete si aj dnešné zamyslenie a pred 17. do štúdia príde Lucia Pálešová, aby nám povedala, ktoré sú tie hlavné a aktuálne témy dnešného dňa, ktoré ponúkne spravodajský infolumen o 17. hodine 30. minúte.

0: Cirkev dnes.
1: Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starým rodičom, ktorú v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. V rozhovore pre profil Bratislavskej arcidiecézy priblížil nielen duchovný svet seniorov, ale aj praktické výzvy, ktorým čelia v dnešnej spoločnosti. Viac povie Boris Skolár.
2: Podľa Petra Macha, predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska, je postavenie seniorov na Slovensku komplikovanou témou. V kresťanských komunitách sa podľa jeho slov tešia vážnosti. V širšom spoločenskom kontexte sa ich situácia zhoršila.
3: Ja by som za to spoločenstvo, v ktorom ja sa pohybujem, mladí dnes by povedali, že za svoju bublinu, by som povedal, že seniori sú vážení a cítia sa celkom dobre. Ale vo všeobecnosti treba pravdepodobne konštatovať, že už od covidu sa postavenie seniorov v spoločnosti zhoršuje a že dnes sa stretávame častejšie s problémami vzťahu k seniorom a seniori sú skôr vnímaní ako istá záťaž, či už ekonomická alebo iná pre spoločnosť.
2: Peter Mach však upozorňuje, že vnímať starnutie populácie ako problém je nepochopením situácie.
3: Ja som presvedčený, že vnímať to ako problém znamená nepochopenie celej situácie. Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
2: Štatistiky zo sčítania obyvateľov jasne ukazujú, že viera je pre seniorov

0: svätú omšu sami, osloviť ich, zavolať im alebo ich pozvať do farských aktivít. Seniori nie sú len prijímateľmi pomoci, ale aktívnymi darcami pre celé spoločenstvo. Ich život prirovnal Peter Mach k horiacej sviečke, ktorá sa spaľovaním približuje k svetlu Kristovmu.
1: Už svätý otec František v jednom zo svojich posolstiev k svätému dňu starých rodičov napísal, že keď nič iné neurobíte, len sa budete modliť, aj to je obrovská zbraň.
0: Združenie kresťanských seniorov Slovenska pre svojich členov organizuje nielen vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti či IT, ale aj duchovné obnovy a púte, ktoré posilňujú ich vnútornú silu a komunitný život. Celý rozhovor je možné nájsť na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek,

orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Minútu po pol piatej, poďme opäť na počasie a aj situáciu na slovenských cestách.
2: Počasie.
1: Bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele búrky. Do rána sa ochladí na 14 až 6 stupňov. Denná teplota v piatok vystúpi od 15 stupňov na severe až do 27 na juhu územia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali za Trenčianskymi Myticami smerom na Svinnú. Zrazili sa tu dve vozidlá. Polícia informuje, že úsek je aktuálne uzavretý. Obísť to môžete po ceste 3. triedy 1860, ktorá vedie medzi týmito obcami. V Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom do centra sa zrazili dve autá s dodávkou. Premávka sa tu spomaľuje. A ešte jedna nehoda je aj v Prešove na začiatku Duklianskej smerom z Levočskej. Stratíte tu asi 15 minút. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave v tuneli Sitina smerom do Petržalky. Zdržanie je tu asi 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť tunel v tomto smere priebežne uzatvára. Ďalej stojíte v kolónach aj na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Tu je to do 10 minút. V Bratislave na Račianskej smerom von z mesta tiež 10 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú stojíte 4 hodinu. Ďalšie kolóny sú na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 4 hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 stratíte do 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte až 40 minút, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom to vidíte do 10 minút, ďalej kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, tu stratíte pol hodinu, z Ivachnovej je to do 10 minút, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra stojíte 4 hodinu, rovnako 15 minútové kolóny sú ešte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy a 25 minút si počkajte v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. Pozor si dajte, na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Prechádzajte tu preto opatrne. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica. Počítajte tu aj s ďalšími obmedzeniami. A medzi obcami Merník a Michalok spadol strom na vozovku a čiastočne blokuje jeden pruh. Prechádzajte tu tiež opatrne. Videli ste aj radar, merajú na výjazde z Margecian na Prešov. Ja vám z Lumenu prajem šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
5: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
0: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
6: Otecký chod je láskavý, veľkorysý a idealistický kňaz. Keď mu pápež nečakane udelí titul monsignora, biskup mu navrhne, aby si vzal dovolenku. Posluchne a vyberie sa na cesty s bývalým komunistickým starostom. Vedú dialog o katolicizme i komunizme.
7: Samotný názov evokuje román Don Quixote zo 17. storočia. Je to vlastne paródia.
6: V literárnej kaviarni predstavíme dielo Grahama Greena Monsignor Quixote. O knihu budete môcť aj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
9: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
8: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami, Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.

Zo zatiahnutej oblohy sa rútila kryštáľovo-číra kvapka. Na dubovom liste sa roztrieštila, aby sa v zápätí opäť zliala s ostatnými čiastočkami. Keď dopadla na zem, obratne preklzávala medzi zrnkami hliny, piesku a kamenia. Silou gravitácie ju to ťahalo stále kamsi dolu, do útrop podzemného a tajomného neznáma. Číra, jasná a priezračná, klenot tejto planéty. Predrala sa opäť kamsi na zemský povrch, aby sa dotkla života. Aby zacítila pohľadenie slnka, nápor vetra. Aby sa dotýkala a objímala všetkého, čo jej príde do cesty. Ale už dlhú dobu nebola sama. Spojená so svojimi súrodencami, tvoriac celok, elegantne hľadali najjednoduchšiu cestičku, aby naplnili svoj osud. Pramienok vody tečúci medzi hlinou, lístím, kamením. Tento svet bol pre ňu kúzelný, všetkého mala chuť sa dotýkať, ochutnať horkosť spráchniveného dreva, pocítiť chlad kameňa ukrytého v tieni stromov. Všetko, čo ju postretlo po ceste, musela na vlastnej koži okúsiť. Život kvapiek bol neskutočne pestrý. Nie však každú kvapku čakal rovnaký osud, no i napriek tomu všetky cítili, že sú jednotou a silou, ktorú tento svet dostal, aby prežil. Preto niektoré kvapky cestou narazili na chrobáčika, iné skončili na jazyku smedného tvora, potulujúceho sa po okolí. Dokonca pre niektoré živočíchy to bola priam slasť potulovať sa takto medzi kvapkami. Akoby do jedného života vstupoval život iného druhu a nažívali si takto v symbióze. Vodné tvory ich my nazývame. Niektoré kvapky sem prišli len na kratučkú dobu. Horúce rozpálené slnko ich vtiahlo opäť kamsi do perín medzi ostatných druhov, ktorí tu na zemskom povrchu svoju púť už ukončili. Nemali ale strach. Vedeli, že sa sem opäť po čase vrátia. Možno na iné miesto, na inú pozemskú skúsenosť. Krása prírody, keď sa jednotlivé žilky začali spájať v ešte väčší celok. Hladina bola stále priezračná. Život plynul niekedy pomaly, inokedy svižne. Niektoré prekážky voda obchádzala s noblesou váženej pani, a inokedy zas brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Po čase už nebola taká jasná a priehľadná. Sem tam sa tak zarmútila, že trvalo niekoľko týždňov, kým sa jej žiara aspoň z časti vrátila. Boli dni, keď so sebou zobrala aj také nečistoty, ktoré sa s ňou už vliekli po zvyšok jej života. Aj kvapky starnú. A keď sa začali spájať rieky, to už bolo iné divadlo. Vibrovalo všetko navôkol. Priestorom sa ozýval hukot a šum. Stále ale bola vďačná, že dostala takúto príležitosť, že slúžila ostatným živým bytostiam, aby mohli existovať. A ostatné tvory boli vďačné vode, že jej stále majú dostatok. Aj slza v sebe nesie kvapky vody, ktorá nesie v sebe informáciu o človeku a ktorá sa môže zmeniť na radosť, lebo cestou si to rozmyslela.

Toto bolo dnešné zamyslenie, ktoré napísal jeho autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 10 minút bude 17 hodín.

0: Janko Kurica, Vidiek, no to sa vám povie, áno, slovenský tanec číslo 1, tak neviem, aký je možno pre vás ten tanec číslo 1, ale mohli sme si takto pred 17. aspoň na chvíľu zatancovať. Ostáva nám do nej 5 minút ešte a tie vyplníme napríklad aj tým, že sa pozrieme na ponuku spravodajstva, pretože dejú sa dnes veľmi zaujímavé udalosti, opäť, a to nielen doma, ale takisto aj v cirkvi, vo svete a samozrejme aj v športe. Tieto všetky veci dostanú priestor v tej spravodajskej polhodine od 17.30 do 18.00. No a aká je ponuka toho dnešného infolumenu, tak to nám už do štúdia prišla povedať redaktorka spravodajstva Lucia Pálešová. Lucka, vitaj.
1: Ďakujem pekne, príjemné popoludne.
0: Tak prezrať, čo máš v ponuke?
1: Tak predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha po včerajšku odstupuje zo svojej funkcie. Zároveň ale deklaruje, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Informovať budeme aj o slabom zemetrasení, ktoré sa dnes objavilo na severe Liptova. O tom, ako pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele, o tom bude vo svojej reportáži vo večernom infolumene informovať redaktor Ľudovít Malík.
2: Finančné dary nadácia rozdeľuje na tri hlavné oblasti. Prvou je núdzová pomoc, lieky, potraviny a základné potreby, ktoré sa nakupujú a distribujú priamo vo Venezuele.
1: V ktorých ďalších oblastiach je nadácia ACN vo Venezuele nápomocná, sa poslucháči dozvedia vo večerných správach. Členské štáty Európskej únie sa dnes dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku, ale venujeme sa aj smutnej správe o havárii vrtuľníka českej armády, ktorá si vyžiadala jednu obeť.
0: Infolumen počúvajte so začiatkom o 17.30.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Je presne 17 hodín.
2: Počasie.
1: Bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe bude prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach počítajte s dažďom, prehánkami, ojedinele búrkami. Nočná teplota poklesne na 14 až 6 stupňov, denná teplota v piatok vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu územia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: A čaká nás ešte posledný pohľad na cesty. Nehody sa stali v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom do centra. Zrazili sa tu dve autá s dodávkou, premávka sa tu spomaľuje. V Prešove na začiatku Duklianskej smerom z Levočskej aj tu je nehoda. Zdržanie hlásite 15 minút a na Sabinovskej smerom do centra sa zdržíte asi 10 minút. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave v tuneli City na smerom do Petržalky asi 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť tunel v tomto smere priebežne uzatvára. V kolónach ďalej stojíte do 15 minút. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie, v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú, na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1. Ďalej sú kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tu stratíte až 30 minút, z Čadce je to až na 35 minút, tak buďte trpezliví. Ďalej je kolóna aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, tu stratíte 25 minút, smerom z Ivachnovej je to do 4 hodiny. Na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova je 15 minútová kolóna. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta si pripravte 20 minút a v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy stojíte v kolóne do 15 minút. Pozor si dávajte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tu prípravné práce na preteky. Prechádzajte tu preto opatrne. No a pozor aj v Žiline, pre futbalový zápas je tu uzavretá Uholná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Veľmi dobre nám to spoločne ubehlo od 13. Som rád, že sme si takto mohli robiť navzájom spoločnosť. Už o chvíľu hudobná bodka s Dianou. O 17:30 nezabudnite na Infolumen. O 18:00 Sveta omša z kostola Svätej Margity Antiochijskej v Zborove celebruje farár farnosti dôstojný pán Peter Novák. O 20:00 už priestor pre rozprávku na dobrú noc o riečnom drakovi. O 20:10 históriami s Andreou Čelkovou o na tému územie Slovenska ako stredobod záujmu Osmanov. Potom spoznávame Bibliu a o 21:30 už Diana Rauchová s gospel parádou a 25. tohtoročným vydaním súťažného rebríčka 15 piesní. Tak zistite, kto je tento týždeň jednotka. O 21:30 požehnaný večer za celý tým praje Jozef Pikula.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: K úspevu sa dostal aj vďaka chlapčenskému zboru Pueri Gaudentes. Spieval v kapelách Davidov a Top Dream Company. Je frontmanom hudobnej kapely Nightwork a jej trojčlenej podskupiny Tros Discotecos. Predstavil sa tiež ako hlas brnianskej swingovej formácie B-Side Band. A dnes si verím v zdraví a s rozletom pripomína 41. narodeniny. Oceňovaný český herec, spevák, hudobník Vojtech Dyk. V piesni Vladimíra Nejedlého v texte Michala Horáčka Druhé slunce svieta mu to pekne súznie s Jankou Kiršner. B-Side Band ho sprevádza v krylovke Děkuji a tiež s Vlastom Redlom po boku v piesni Tak vidíš. Najskôr však bez váhania s generačným súputníkom Ondřejom Brzobohatým vyznáva Máme rádi jazz. Dnešný jubilant Vojta Dyk. Všetko najlepšie prajeme.

za nezdar. Jenž naučím nepíli, bych mohl přinést dar.

geta. Vždyť zbavuje nás vůní léta. A mně se po tvé vůni

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Dnešným Božím slovom sa ako zlatá niť vinie myšlienka dôležitosti zjednotenia s Bohom. Svätý Pavol spokojne píše: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Žalmista radí: Na neho hľadte a budete žiariť. A to všetko potvrdzuje sám Ježiš slovami: Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Je to naozaj tak? Stručne povedané, všetko, čo robíme, naberá hodnotu podľa toho, nakoľko sme spojení a zjednotení s Bohom. Hoci by sme postavili aj tie najvyššie mrakodrapy na svete, napísali tie najzaujímavejšie diela alebo vynašli lieky na tie najťažšie choroby, ak by sme to nerobili s Bohom a pre Boha, našej duši by to nepomohlo, skôr naopak. Zjednotenie s Bohom, to je náš cieľ na tomto svete i na tom druhom. Vo chvíli smrti pre nás mnohé veci prestanú mať zmysel. Majetok, pozemky zapísané v katastri, peniaze uložené na bankovú

dokonca sa nebála napomenúť i svetské kniežatá, ba i pápeža Urbana V. Mohlo by sa zdať, že my sa takejto prirodzene energickej žene nedokážeme vyrovnať. Pri bližšom pohľade na jej život však rýchlo zistíme, odkiaľ čerpala silu na konanie všetkých týchto vecí. Z rozjímania o pánovom umučení a z dôverného vzťahu s Ježišom. Bez toho by sa nezmohla na nič. To vonkajšie bolo len prejavom živého vzťahu s Bohom, ktorý prebiehal v jej vnútri. Prestúpme preto dnes pred Ježiša, vyznajme mu svoju túžbu byť v jeho tesnej blízkosti. Povedzme mu, že chceme byť s ním a mať s ním veľmi blízky a dôverný vzťah. Ba zajdime ešte o krok ďalej a pokorne mu vyznajme, že sa s ním chceme celkom zjednotiť. Pane, chcem sa s tebou zjednotiť, daj, nech svojou láskou k tebe uchovávam a prehlbujem naše spojenie.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku.
3: Počúvate Infolumen.
2: Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. Dnes s Jánom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po včerajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky. Tvrdí, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Nepotvrdené podozrenia sa podľa neho opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Matúš Oľha dodal, že si ctí právo novinárov aj verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné. Zároveň deklaruje, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Včerajšie rokovanie rady sa malo zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová potvrdila, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z krajskej prokuratúry v Bratislave uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania v FPU. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za nepriateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Zároveň upozornila všetkých, ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky. Opozičné hnutie Slovensko informácie o odpočúvaní zamestnancov FPU považuje za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Pokračuje poslankyňa Natália Milanová.
4: Naposledy špehovali ľudia z ministerstva novinárov na festivale vo Východnej. Tu nestačí povedať, polícia konaj. Musí konať ministerka. Musí zabezpečiť kontrolu, musí ochrániť zamestnancov a musí vyvodiť zodpovednosť voči každému, kto o tomto škandále vedel alebo ho kryl.
2: Zároveň tvrdí, že jediné, čo môže fond na podporu umenia zachrániť, je porážka týchto babrákov vo voľbách.
4: Síce odstúpil, ale má nedozierne následky na celú slovenskú kultúru. Ak si niekto myslí, že ho nahradí niekto osvietený, tak sa mýli. Príde iba väčšia katastrofa.
2: Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová upozorňuje na úplný rozvrat ministerstva kultúry, ktorého symbolom je bizarný útek šéfa rady FPU a kauza odpočúvania.
5: Ministerstvo kultúry je v absolútnom rozvrate. Útek a následne vzdanie sa funkcie šéfa Rady fondu na podporu umenia je dokonalým obrazom tejto vlády a nekultúrneho spôsobu, akým Martina Šimkovičová spravuje ministerstvo kultúry. Ešte horšie je, že základné útvary ministerstva sú úplne nefunkčné a ministerka na základné činnosti, ktoré majú plniť jej úradníci, podpisuje drahé externé konzultačné služby za 100 000 eur. Takéto bezbrehé rozhadzovanie peňazí v čase konsolidácie a zdierania ľudí je neakceptovateľné. Namiesto rekonštrukcie kultúrnych pamiatok po 3 rokoch ministrovania pani Šimkovičovej vidíme len 100 000 eur vyhodených na externé konzultačné služby, ale žiadne obnovené pamiatky. A to napriek tomu, že sme v novom eurofondovom programe vybavili na obnovu pamiatok 200 miliónov eur.
2: Informácie o odpočúvaní odsúdilo aj Progresívne Slovensko. Považuje to za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo ministerku Šimkovičovu, aby všetkých, ktorých nominovala do FPU, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Zároveň vyzvalo predsedu vlády Roberta Fica, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara a riaditeľa vojenského spravodajstva Juraja Štefanka, aby sa otvorene postavili a povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. V opačnom prípade je podľa PS problém násobne väčší. Pokračuje člen hnutia Progresívneho Slovenska Peter Bátor.
6: No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namontoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base. Pretože toto je absolútne nemysliteľné, aby sme tu v štáte mali štruktúry a je úplne jedno, či sú oficiálne vládne, alebo je to len jeden zamestnanec, riadiaci zamestnanec na nejakom úrade, ktorý si dovolí urobiť to, že začne odpočúvať ľudí. Toto sa naozaj nedialo snáď ani za Mečiara. Je to absolútny a brutálny škandál.
2: Opozičné PS bude rovnako navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii. Veria, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica dnes pokračoval proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v rokoch 2012 až 2018. Obžalovaný Bernard S., zároveň považovaný za jedného z kľúčových svedkov, vypovedal už tretí pojednávací deň ku všetkým 20 bodom obžaloby. Sám v 5 skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard S. detailne opisoval, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Ako tvrdí, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora G. Všetky príkazy išli cez neho a on im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania a jednotlivých úkonoch. Vraj neboli s jeho prácou spokojný a malo sa to týkať napríklad prípadu Kiska. Svedok hovoril aj o stopnutí domovej prehliadky u advokáta či úplatkoch, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
7: Dnešného dňa sa ukončila výpoveď pána obžalovaného Slobodníka, ktorý zotrval na svojich tvrdeniach z prípravného konania. Nejak výrazne sa neodchýlil, odpovedal aj na otázky. Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi. Že vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní, tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby, tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
2: V pondelok by mal vypovedať aj Tibor G. Jeho obhajca Marek Para označil výpoveď Bernarda S. za absurdnú. Aj podľa Tibora G. mnohé tvrdenia Bernarda S. sú v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Podľa nich celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou.
3: Krátko z domova.
2: Na severe Slovenska dnes zaznamenali slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,5. Epicentrum sa nachádzalo v širšej oblasti Liptova, severne od Liptovského Mikuláša. Ako informoval portál IMETEO.sk, podľa údajov Inštitútu geofyziky Poľskej akadémie vied, nastali otrasy o 12.17 stredoeurópskeho letného času. Epicentrum sa nachádzalo nedaleko pod tatranských obcí, severne od mesta Liptovský Mikuláš. Hypocentrum, teda miesto vzniku zemetrasenia pod zemským povrchom, odborníci predbežne určili do hĺbky približne 6 kilometrov. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, ktorý podotkol, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Ministerstvo školstva plánuje v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pokračovať aj v nasledujúcom období. Ďalší cyklus hodnotenia bude pokrývať roky 2025 až 2029 a výsledky budú k dispozícii v júni 2031. Progresívne Slovensko vyzýva ministra školstva Tomáša Drukera, aby sa vyrovnal s konfliktom záujmov, v ktorom je jeho štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Žembera. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady Tina Gažovičová na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že Žembera popri svojej práci štátneho tajomníka v rezorte školstva zároveň pracuje pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Ten v reakcii uviedol, že nikdy neskrýval a neutajoval, že pôsobí na univerzite. Opozičné KDH súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnúť. Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Opozičné Progresívne Slovensko sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere poskytovaných informácií verejnosti a osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS. Zároveň tvrdí, že SIS bude zverejňovať výročné správy o svojej činnosti v novom formáte, čo tiež kritizovalo. Informovali o tom členka osobitného výboru a poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová a člen hnutia Peter Bátor. Vysvetľuje Zuzana Števulová.
8: Môžem povedať, že sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery verejnosti aj k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru.
2: V súvislosti so zverejňovaním výročných správ SIS uviedla, že Slovenská informačná služba ich už nebude zverejňovať v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
8: My sme už v parlamente prerokovali aj správu za rok 2024, čiže ja som čakala, že už bude dávno zverejnená. Pýtala som sa na to. Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS.
2: Poslanec Peter Bátor poukázal na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero prípadov. Kritizoval, že bezpečnostné inštitúcie sú ticho.
3: Z cirkvi.
2: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Len v diecéze La Guajara zasiahla katastrofa existenčne 70 000 rodín. O tom, na čo smerujú finančné dary dobrodincov, podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
9: Zemetrasenia vo Venezuele existenčne zasiahli 10 000 rodín. Len v meste La Guajara ide o 70 000 domácností. Nefunguje elektrina ani komunikačné siete, chýba pitná voda. Záchranárske práce pokračujú aj s medzinárodnou pomocou. Celý rozsah katastrofy však stále nie je známy. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Linčová osobne navštívila zasiahnuté oblasti.
10: Musím povedať, že som presne nevedela, čo očakávať, keď sme prišli do Venezuely, konkrétne do La Guajry. Bolo to pre mňa veľmi šokujúce. Použila som slovo apokalyptické.
9: Finančné dary nadácia rozdeľuje na tri hlavné oblasti. Prvou je núdzová pomoc, lieky, potraviny a základné potreby, ktoré sa nakupujú a distribujú priamo vo Venezuele. Druhou je podpora kňazov, reholníkov a cirkevných pracovníkov, ktorí sa o obete starajú, hovorí arcibiskup Caracasu Raúl Castillo.
10: Pomáhali sme kňazom najskôr tým z La Guajra, z ktorých viacerí prišli o svoje domovy a niektorí aj o rodiny. Kňazom z Caracasu, reholničkám, ktoré pôsobia v najchudobnejších štvrtiach, diakonom, seminaristom, rozdeľovateľom svätého príjmania a dobrovoľníkom z Caritasu sme poskytli psychologickú pomoc.
9: Treťou oblasťou pomoci je oprava zničených kostolov a cirkevných budov, vrátane kňazského seminára v La Guajra, ktorý ACN dlhodobo podporuje.
10: Seminár svätého Petra v La Guajra sa nachádzal v 5-poschodovej budove, ktorá bola vážne poškodená. Prvé posudky naznačujú, že budova nebude v strednodobom horizonte obývateľná a bude potrebné vykonať obhliadku, aby sa zistilo, či bude nutné ju zbúrať.
9: Slovenskí darcovia môžu pomôcť obetiam zemetrasenia vo Venezuele prostredníctvom nadácie ACN Slovensko.
2: Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu pripravila pre kňazov, manželov, rodiny a všetkých záujemcov letnú ponuku na počúvanie. Záznamy z turné Dona Renza Bonettiho na Slovensku. Prvé časti záznamov z jeho slovenského turné sú dostupné na YouTube kanáli Rady KBS pre rodinu. Viac zistil Boris Kolár.
10: V dňoch 23. až 29. apríla navštívil Slovensko známy taliansky kňaz Don Renzo Bonetti, ktorý sa venuje pastorácii rodín a rozvoju teológie sviatosti manželstva. Navštívil viaceré slovenské mestá, kde sa prihovoril rôznym cieľovým skupinám, manželom, kňazom, zasveteným, reholným formátorom a formátorom v kňazských seminároch. Viac k záznamom z jeho slovenského turné dodáva Richard Kucharčík, tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
11: Našou veľkou túžbou bolo, aby sa toto veľké bohatstvo, ktoré tu zostalo a ktoré mohlo počuť približne 900 účastníkov jeho prezenčných konferencií, aby sa toto bohatstvo mohlo dostať aj k ďalším ľuďom.
10: Videá prinášajú praktické a zároveň hlboké podnety o sviatosti manželstva, o prežívaní lásky v každodenných situáciách a o tom, ako môžu manželia a rodiny svojim životom nenápadne budovať cirkev.
11: V ponúknutom materiáli si nájde každý svoje, či manželia snúbenci, mladí pripravujúci sa na manželstvo, kňazi, zasvetení, formátori. A preto pozývame, zvlášť v tomto letnom čase, keď možno dovolenkujeme, pracujeme okolo domu, využiť čas a počúvať niečo hodnotné.
10: Don Renzo Bonetti sa dlhodobo venuje pastorácii rodina téme manželstva ako miesta, kde sa uskutočňuje Boží plán lásky. Všetky nahrávky budú postupne zverejňovať na YouTube-ovom kanáli Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
2: Parížska arcidiecéza mobilizuje 2000 zboristov na pápežskú svätú omšu, ktorú má podľa predbežných dohôd sláviť pápež Leo XIV. 26. septembra v centre Paríža na Place de la Concorde. Oficiálny itinerár apoštolskej cesty však zatiaľ nebol zverejnený. Chudobné podujatie má symbolicky vyjadriť jednotu katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Zboristi pricestujú zo všetkých regiónov krajiny. Každá diecéza má vyslať približne 30 spevákov. Repertoár zatiaľ nebol definitívne určení a zboristi sa majú na liturgiu s pápežom pripravovať, najmä vo svojich vlastných diecézach. V Paríži sú naplánované iba dve generálne skúšky. Prorektor katedrály Notre Dame v Paríži uviedol, že prípravy sprevádza veľké nadšenie, ale aj vedomie náročnosti celej úlohy. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Bernardin Cahill pastoračnú úvahu. Vyzývajú v nej, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov. Bližšie informuje Jozef Pikula.
12: Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami začínajú pastierskú úvahu biskup Daniel E. Garcia, predseda podvýboru konferencie katolíckych biskupov USA pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia a biskup Brandon J. Cahill, predseda výboru pre migráciu. Dokument vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch. V úvahe biskupov, ktorá bola zverejnená 20. júla na webovej stránke konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, vyjadrili smútok nad stratou životov. Biskupy zároveň potvrdili nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, no zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť ani ľudský život. Biskupy Garcia a Cahill zdôraznili, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu preto žiadajú vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočnenie zásadných reforiem amerického imigračného systému. S odkazom na slova amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali, že ich znepokojuje, keď medzi ľuďmi vidia atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národa, za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa.
2: V Džakarte, hlavnom meste Indonézie, sa začalo plenárne zhromaždenie Federácie azijských biskupských konferencií. Stretnutie je venované synodalite a potrebe dialógu s Bohom medzi sebou navzájom a so súčasným svetom. Pri otvorení stretnutia predseda Indonézskej biskupskej konferencie biskup Antonius Subianto Bunjamin zdôraznil, že skutočná synodalita sa začína počúvaním Božieho hlasu, vzájomným počúvaním a vnímaním hlasu ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Na otvorení zhromaždenia sa zúčastnili nielen biskupy z celej Ázie, ale aj vládni predstavitelia.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Potvrdili to viacerí diplomati, sumarizuje Alžbeta Paulíková.
13: Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. Atény výmenou za stiahnutie veta získali výnimku, ktorá im umožní pokračovať aj po januári 2027 v preprave ruského skvapalneného zemného plynu pre zákazníkov mimo Európskej únie. Výnimka sa bude vzťahovať na zmluvy uzatvorené pred februárom 2022 a bude podliehať každoročnému prehodnoteniu. Členské štáty sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel o ďalších 12 mesiacov. Ak by sa krajiny na tomto opatrení nedohodli do dneška, cenový strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe automaticky zvýšil približne na 58 dolárov za barel a Rusko by z vyššieho limitu mohlo profitovať. Kompromisný návrh po niekoľkých dňoch neúspešných rokovaní predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie. Ministri zahraničných vecí členských štátov by mali balík jednomyselne potvrdiť ešte prostredníctvom písomnej procedúry. Následne bude zverejnené jeho úplné znenie. Európska komisia predstavila návrh nového súboru sankcií už v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predložili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Bulharsko zároveň uviedlo, že sa mu podarilo zabrániť zaradeniu ruského pravoslávneho patriarchu Kirila na sankčný zoznam. Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších 32 ruských bank od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že Európska únia musí byť pripravená reagovať na ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska a sankčný tlak na Moskvu sa prijatím najnovšieho balíka reštriktívnych opatrení neskončí. Kallasová označila 21. balík za najväčší za posledné 4 roky.
2: Na českej vojenskej základni v meste Námiešte nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník Venom. Na sociálnej sieti X to dnes uviedla armáda Českej republiky s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Jeden človek pád neprežil, oznámili to záchranári. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
14: Bližšie informácie nie sú známe. Armáda uviedla, že ich zverejní, až to situácia umožní. Ako uviedol hovorca krajských záchranárov Petr Janáček, jedna osoba žiaľ pád vrtuľníka neprežila, pacientov transportovali pozemnou i leteckou cestou do nemocnice, do Brna a do Jihlavy. Záchranári vyslali na miesto 4 pozemné posádky a vrtuľník z Jihlavy. Vrtuľník sa zrútil v areáli letiska. Oznámenie o udalosti dostala polícia na poludnie o 12.11. Hovorkyňa krajskej polície Dana Čírtková uviedla, že iné informácie polícia poskytovať nebude. Armáda prevádzkuje na tejto základni vrtuľníky Mi-171Eš, UH-1Y Venon a AH-1Z Viper. 8 Venomov a 4 Vipery kúpilo Česko v roku 2019, pričom posledné dva stroje dorazili do Česka pred vlani v júni. Odborníci z USA, odkiaľ vrtuľníky pochádzajú, až do vlaňajška zabezpečovali aj výcvik českého personálu na nových strojoch. Zmluvu o obstaraní Venomov podpísal v decembri 2019 vtedajší minister Ľubomír Metnar. Súčasný český minister obrany Jaromír Zuna vyjadril rodina blízkym a kolegom vojakov sústrasť a zraneným čo najrýchlejšie zotavenie. Dnešná nehoda armádneho vrtuľníka Venom na 22. základni v Námešti nad Oslavou je podľa jeho slov obrovskou tragédiou, ktorá všetkých hlboko zasiahla. Rezort potvrdil, že minister mierí na miesto nehody.
2: Česká armáda v dôsledku dnešnej nehody vrtuľníka pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Okrem strojov Venom sa to týka aj modelu Viper. Zásah zložiek integrovaného záchranného systému sa na mieste havárie už skončil. Sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril aj český premiér Andrej Babiš.
3: Krátko zo sveta.
2: Spojené štáty dokončili ďalšiu vlnu vzdušných úderov na Irán. Na sieti X to oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Útok sa začal včera večer a trval 5 hodín. USA pokračovali v úderoch na juh Iránu už 12. noc v rade. Americký prezident Donald Trump dnes upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je plne podmienená tým, že Riad pristúpi k abrahamovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Abrahamovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Spojené štáty posilňujú svoje jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú počet svojich lietadiel na Blízkom východe, aby prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytli širšie vojenské možnosti na prípadnú eskaláciu konfliktu s Iránom. Dnes o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou, s tým, že v regióne už majú nasadených 50 000 vojakov. Európska komisia dnes oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala pred striebornými Češkami a bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú z prebiehajúceho šampionátu už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Trnava nevyužila 3 dobré príležitosti z priamých kopov. Odveta je na programe na budúci útorok v Bulharsku. Kauza zrušenia trestu pre amerického futbalistu Folarina Balogvana neutícha ani po skončení majstrovstiev sveta. Prezidentka Norského futbalového zväzu Lizy Klavensová oznámila, že podá na Medzinárodnú futbalovú federáciu formálnu sťažnosť. Hokejový klub HK Nitra podpísal trojročné zmluvy s trojicou mladých slovenských útočníkov. Do kádra úradujúcich majstrov prišli Dario Láš, Samuel Sisík a Tarik Michalík. Klub o tom informoval na svojom webe. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na dnešnom zasadnutí schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu. Novým hlavným trénerom ženského seniorského tímu sa stal Tomáš Turňa. Výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton.
3: Počasie.
2: Aké počasie bude v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
15: Piatok mal by mať celku také premenlivé počasie. Bude asi stále ešte veľa prehánok, sem tam do toho aj tie búrky budú. Ťažko povedať dopredu, že kde je väčšia pravdepodobnosť, môže to byť hocikde. A teploty, tak zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo klesať až na takých 5 stupňov. Ale to tu máme už niekoľko dní, takže nič zvláštne. Na juhu, treba za okolo Bratislavy, máme stále najteplejšie, zajtra snáď okolo 14 stupňov. A potom cez deň, predpokladám, že stále tu budeme v takom príleve chladnejšou vzduchu od Škandinávie, stále bude prevažovať severozápadný vietor a nárazy môžu byť aj nad 50 km za hodinu, tak to nebude až také príjemné. A teda premenlivá na severe veľká oblačnosť a stále ešte na väčšine územia, môžeme povedať, sa budú vyskytovať prehánky a samozrejme aj tie búrky do toho. A keďže na hrebeňoch Tatier je teplota pod nulou, tak celkom ľahko tam môžu zase padať aj snehové vločky.
2: Pripájam aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke vás pozývame počúvať reláciu História a my dnes s Máriou Čigášovou, ktorá predstaví územie Slovenska ako stredobod záujmu Osmanov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želá technik Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok svätej Brigity Reholníčky, patronky Európy, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Ľudmila Mlynár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 237, 275, 287 a 402. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Bratia a sestry, dnes slávime sviatok svätej Brigity švédskej reholničky a patronky Európy. Svätá Brigita sa narodila vo Švédsku v roku 1303. S manželom Ulfom mala 8 detí, ktoré príkladne vychovala. Vstúpila do 3. rádu svätého Františka a potom založila reholu Najsvätejšieho Spasiteľa. Žila veľmi asketicky. Brigitin manžel Ulf vstúpil do cisterciarského kláštora, kde bol aj ich syn, a tam v chýre svätosti umrel. Brigita potom veľkú časť života strávila v Ríme. Tam prispievala k reforme cirkvi. Boh ju vyznačil aj mnohými videniami. Zomrela 23. júla 1373. Za svetu ju vyhlásil Bonifác IX. Roku 1391. Jej telo preniesli z Ríma do materského kláštora jej rehole vo Valstene vo Švédsku. Je to veľká svetica, budeme ešte o nej hovoriť. Chcem vás všetkých teda pozdraviť, aj poslucháčov Rádia Lumen. Uznajme svoje hriechy a ľutujme ich, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tebe, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježíš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme slovo Pánovo. Prosím poslucháčov Rádia Lumen, prepáčenie, máme nejaké technické ťažkosti, kolíše nám hlas. Ale nie je to vec hlasiviek, ale techniky. Tak keď sa to vyrieši, budeme to musieť nejako zvládnuť takto. Bratia a sestry, prečítal som dnes množstvo rôznych verzií životopisu. Životopisov svätej Brigity švédskej, vrátane poľských a všelijakých, talianských a čoho. A píšu niektoré oveľa podrobnejšie, niektoré menej podrobne o jej živote, lebo je veľmi zaujímavý. Žila 70 rokov od roku 1303 do roku 1373. Povedzme, že približne polovicu života prežila vo Švédsku, druhú polovicu v Ríme v podstate, ale je patronkou Európy, patronkou putníkov a umierajúcich, a to, že je patronkou putníkov, treba zase povedať, že v tej svojej druhej časti života, keď jej zomrel manžel a deti už boli zaopatrené, venovala veľa času púťam. A mystika, ktorú po nej máme ako dedičstvo, hovorí o tom takom niečo veľmi zaujímavom, že základom jej duchovného života bolo rozjímanie o Kristovom utrpení. A to je veľmi zvláštna vec, lebo je to charakteristické napríklad aj pre svätého Františka a pre ďalších veľkých mystikov. Odhaľujú v mystických zážitkoch a modlitbe, rozjímaní i kontemplácii, odhaľujú Kristovu tvár, čo im pomáha Ježiša stále viac milovať a preto sa aj za ňoho zasadzovať ako jeho učeníci. A to sa potom prejavilo samozrejme v jej spisbe, v jej vplyve na okolie, bola veľmi vplyvná vo svojom období a takisto na jej duchovnom živote, na tých všetkých jej duchovných úkonoch založila rehoľu, rehoľné spoločenstvo a stala sa pre mnohých ľudí poradkyňou a príkladom. Písala vládcom, písala pápežovi, ovplyvňovala pápeža, aby sa vrátil z avignonského zajatia naspäť do Ríma. On na chvíľu prišiel, tak ju potešil, ale potom zase pre neporiadky, ktoré boli v Ríme, ešte raz odišiel do Avignonu, už druhého návratu sa ona nedožila. Keď to takto celé prečítame a budeme nad tým uvažovať, zistíme, že je to naozaj veľká osoba v živote cirkvi, veľký vzor. A preto aj chápeme, prečo ju Ján Pavol II. Vybral medzi patronov Európy spolu s Katarínou Sienskou a Editou Štajnovou, svetou Terezou a potom tými veľkými svetlami mužskými, svetým Benediktom z Norče, Cyrilom a Metodom. Ak dneska rozmýšľame o našom osobnom živote, o našich cirkevných spoločenstvách a o Európe, ako o kontinente musíme povedať, že mali by sme týchto svojich patrónov naozaj veľmi horlivo poznať a nasledovať. A učiť sa z ich životného príkladu. Nedávno sme mali sviatok svätého Cyrila Metoda, potom Benedikta 11. júla. Teraz je Brigity a ešte nás načakajú tie ďalšie dve patronky. Aby sme sa učili tejto ceste. V modlitbe venovať čas poznávaniu Ježiša, jeho tváre, jeho lásky, ktorá sa prejala predovšetkým v jeho utrpení a zmrtvých staní, aby sme tak potom mohli, ako hovorí dnešná modlitba dňa, hľadať vo všetkom Krista. Ona teda prežila svoj život ako matka, manželka, potom ako reholnička, pustovnička, teda putnička. Takže vidíme, že v jej živote v tých 70 rokoch sa nachádzali rôzne etapy. Takisto aj v našom živote prežívame rôzne etapy a rôzne skúsenosti života nadobúdame. A tak prosíme sa tu Brigitu, patronku Európy a patronku tým pádom aj nás, aby sme vo svojom živote spĺňali to, čo hovorí táto modlitba dňa. Aby sme Krista poznávali a potom hľadali vo všetkom možnosti, ako ho oslaviť, ako ho zvestovať a ako ho aj tak, ako sa tá Brigita niesť ako teda slovo spásy pre všetkých ľudí, ktorými sa každý deň stretávame. Amen. Bratia a sestry, Ježiša nasledovali mnohé ženy a pomáhali mu. Dnes na sviatok svätej Brigity prosme Pána, aby na jej orodovanie dal cirkvi i svetu šľachetné ženy a matky.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, ty si povolal apoštolov za pastierov. Tebe zverujeme našu diecézu a prosíme ťa o nového biskupa, ktorý bude znamením radosti Evanjelia a zjednotí nás v tvojom slove.
2: Prosíme ťa,
1: vyslíš nás. Pane, na príhovor svätej Brigity, ktorá ti bola verná aj v protivenstvách, udel cirkvi sílu v pokušeniach a súženiach.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, na orodovanie svätej Brigity, ktorá dosiahla svetosť v manželstve, posvecuj naše rodiny. Pane, na príhovor svätej Brigity, ktorá sa ako vdova posvecovala modlitbou a milosrdnou láskou, žehnaj všetkých, ktorí sa venujú skutkom milosrdenstva. Pane, na orodovanie svätej Brigity, ktorá vychovávala deti pre Božie kráľovstvo a pre dobro ľudskej spoločnosti, daruj rodičom múdrosť pri výchove detí. Pane, na príhovor svätej Brigity pomáhaj dievčatám, ženám i starenkám v ich úsilí o svetosť života.
0: Pane Ježišu, na orodovanie svätej Brigity vyslíš naše prosby a daj, aby každá naša rodina bola zdravou bunkou Tvojej cirkvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

Bože, lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestávania

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým,

aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou a so svätou Brigitou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. V Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom.

všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôli jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, posilňuj nás silou tejto sviatosti. Daj prosím, aby sme sa podľa príkladu svätej Brigity učili hľadať vždy predovšetkým Teba a kráčať v tomto svete ako noví ľudia,

Milí poslucháči, v uplynulých minútach na sviatok svätej Brigity Reholníčky, patronky Európy, sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej zborové. Celebroval ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Ľudmila Mlynár-Grichová. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za správne nasmerovanie v živote Kristíny, za uzdravenie ťažko chorej sestry Márie, za uzdravenie Anity a Božie požehnanie jej rodiny a za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: S radosťou ctíme človeka,
1: čo teba vrúcne uctieval, Bože, a chceme, aby ti spev zo srdc všetkých zaznieval. Pôžitky, čo svet vnúcuje, poklady, čo mor zožiera, nechal a iba na Krista ho nadviazala dôvera. Kristovi dal sa bez výhra, bol vzorom služby v ochote, so zborom jeho snúbení, pretekajúc sa v čistote.

0: urobil, sa zaživa.
1: Roznecuje nás príkladom, veselo kráčať ku raju, kde Bohu Svätej Trojici blážený slávu vzdávajú. Amen.
2: Pane, Tvoja služobníčka sa raduje z Tvojej pomoci. Zradoval som sa, keď mi povedali:
0: pôjdeme do domu Pánovho.
1: Naše nohy už stoja

0: jeden celok.
1: Tam prichádzajú kmene pánové,
0: aby podľa obyčaje Izraela velebili meno pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.
1: Pre Jeruzalém proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
0: Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.
1: Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou.
0: Kvôli domu pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, tvoja služobníčka sa raduje z tvojej pomoci.
2: Ako sú trvalé základy na skale, tak sú Božie prikázania v srdci svätej ženy. Ak Pán nestavia dom,
0: márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
1: Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
0: Zbytočne stávajú.

0: Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ako sú trvalé základy na skale, tak sú Božie prikázania v srdci svätej ženy.
2: Posilňovala ju Pánova ruka, preto bude požehnaná na veky. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
1: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
1: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
1: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času,
1: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Posilňovala ju Pánova ruka, preto bude požehnaná na veky.
3: Z listu svätého Pavla apoštola Rimanom. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.
2: Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými.
0: Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými.
2: Do svojho stánku ju voviedol
0: a dal jej prednosť pred všetkými.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými.
2: Vy, čo ste opustili všetko a nasledovali ste ma, stonásobne viac dostanete a dosiahnete večný život. Velebí.
0: Moja duša Pána
1: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
1: ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: večný život.
1: V spoločenstve so všetkými svätými ženami prosme Pána za cirkev. Pane, maj v srdci svoju cirkev.
0: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
2: Pre zásluhy svätých mučeníc, ktoré silou ducha premohli telesnú smrť, daj svojej cirkvi silu v protivenstvách.
0: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
2: Pre zásluhy vydatých žien, ktoré sa posvetili manželským životom, daj svojej cirkvi apoštolskú plodnosť.
0: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
2: Pre zásluhy vdov, ktoré svoju samotu zmierňovali pohostinnosťou a posvecovali modlitbou, daj, nech tvoja cirkev zjavuje svetu tajomstvo tvojej lásky.
0: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
2: Pre zásluhy matiek, ktoré porodili deti pre Božie kráľovstvo a pre ľudské spoločenstvo, daj, nech tvoja cirkev zrodi všetkých ľudí pre život a spásu.
0: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
2: Pre zásluhy všetkých svätých žien, ktoré vidia tvoju tvár v sláve, daruj všetkým, čo zomreli v cirkvi, večnú radosť z blaživého videnia tvojej tváre.
0: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
1: Teraz odriekajme modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Pane a Bože náš, Ty si svätej Brigitte zjavil nebeské tajomstvá, keď rozjímala o umučení Tvojho Syna. Prosíme ťa, naplň aj nás vrúcnou láskou k ukrižovanému Spasiteľovi, aby sme sa s ním mohli radovať, keď sa zjaví vo svojej sláve. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež navštívil kláštory svätého Benedikta a svätej Scholastiky v Subiaku.
0: Nenechávajme chudobných a starších osamotených, vyzýva svätý otec v odpovedi na otázku mladého Rímana.
1: V Číne vysvetili nového biskupa diecézy Chfeng.
0: Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 23. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Brigity, reholníčky a patronky Európy, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera okolo poludnia po návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Vale Pietre sa presunul aj do kláštora svätého Benedikta v Subiaku za Crospeco. Po tom, čo rozjímal pred freskou svätého Františka z Assisi z 13. storočia a poboskal sochu svätého Benedikta, sa spolu s mníchmi pomodlil Otčenáš. Nakoniec pápež navštívil aj kláštor svätej Scholastiky, kde sa zastavil na obede s benediktínskou komunitou a navštívil jednotlivé časti kláštora s jeho nádvoriami.
0: Subiaco je od Vale Pietri vzdialené približne 30 kilometrov. Na spiatočnú cestu do Castel Gandolfa sa pápež a jeho sprievod vydali po 16. hodine. Do knihy návštevníkov kláštora svätého Benedikta pápež napísal:
1: Ora et labora, modli sa a pracuj. Svedectvo benediktínskych mníchov je hodnotné a veľmi dôležité v cirkvi aj v dnešnom svete. Ďakujem tejto komunite za nádherné prijatie a pozývam vás, aby ste sa spolu s celou cirkvou modlili za mier vo svete. S mojím požehnaním na sviatok svätej Márie Magdalény.
0: Do knihy návštevníkov kláštora svätej Scholastiky svätý otec napísal: Ďakujem pánovi za milosť, že som mohol navštíviť toto sväté miesto na liturgický sviatok svätej Márie Magdalény, prvej, ktorá zvestovala pánovo skriesenie.
1: Vatikán. V letnom vydaní vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro na júl a august pápež Leo XIV. Vo svojej odpovedi čitateľovi Mauríciovi pripomína, že skutočné prehlbenie viery sa rodí zo solidarity, blízkosti k osamelým a chorým, zo striedmosti i života podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva.
0: Maurício pápežovi položil otázku. Pýtam sa sám seba, ako možno žiť a pestovať vedomejší a opravdivejší duchovný život, ktorý sa dokáže prejaviť konkrétnymi skutkami lásky a zodpovednosti voči druhým? S blížiacou sa dovolenkou cítim túžbu prežiť tento potrebný a opravnený čas nie len ako oddych a odpočinok, ale aj ako príležitosť znovu objaviť hlbší rozmer svojho vnútorného života.
1: Leo XIV. Odpovedá: Drahý Mauricio, ďakujem vám za váš list, ktorý mi dáva príležitosť zamyslieť sa nad blížiacimi sa dovolenkami. Moja prvá úvaha patrí chudobným a všetkým tým, ktorí si nemôžu dopriať ani krátke obdobie odpočinku, pretože ich ťažia najrozličnejšie životné ťažkosti. Nie sú to len ekonomické problémy, ktoré ľuďom bránia prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji a spokojom v srdci. Myslíme na chorých, na ľudí, ktorí stratili dôveru v život, na tých, ktorých zdrvila bolesť zo strany blízkych, na obete vojen, nenávisti, terorizmu a násilia, na prenasledovaných pre vieru a spravodlivosť, na väzňov, na tých, ktorí prišli o prácu či domov, aj na migrantov, ktorým sa nedostáva ľudského prijatia.
0: Dovolenka by mala byť pre všetkých aj časom oddychu od práce a starosti, priestorom, v ktorom možno prežívať skutočné skúsenosti priateľstva a vzájomného zdieľania, aby sme už teraz mohli zakúsiť predchuť bratstva a spoločenstva, ktoré budeme naplno žiť v Božom kráľovstve. Osobitne kresťanom, rodinám, rodičom i deťom, mladým i starším želám, aby sa leto stalo príležitosťou na plodné spoločenské i náboženské skúsenosti a na hlbšie prežívanie ich poslania v cirkvi i v spoločnosti.
1: Zároveň si prajem, aby chorým počas letných mesiacov nechýbala blízkosť rodiny, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať časť svojej dovolenky bratskej službe Solidarity. Rodinám hovorím, nenechávajte svojich starších osamotených. A dobrovoľníkom, mladým i starším, hovorím, venujte sa tomu, aby ste prinášali ľudskosť a nádej trpiacim. Uvidíte ovocie Božej milosti, uvidíte, koľko lásky naplní váš život, koľko radosti a šťastia.
0: To je rada, ktorú môžem dať na prehlbenie našej viery. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva. Uvedomme si, akým privilégiom je podporovať chudobných a vydávať svedectvo o evanjeliovej chudobe. Týmto spôsobom slúžime samotnému Kristovi.
1: Počas dovolenky sa preto vyhýbajme prepichu a plitvaniu, materializmu a konzumnému spôsobu života a učme sa striedmosti. Pamätajme vždy na to, že hromadenie majetku je prekážkou evanjelizácie. Nech sú aj naše dovolenky v súlade s kresťanským štýlom života.
0: Božia láska a milosť nás sprevádzajú každý deň bez prestania. Pomáhajme si navzájom v každom spoločenstve, aby sme nepremárnili toto vzácne dedičstvo ľudskosti a pokoja, jedinú nádej, ktorá môže dať budúcnosť svetu ohrozenému vojnou. Ako som povedal 8. mája tohto roku vo svätyni Panny Márie v Pompejach, svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale jedine božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho. Ďakujem vám za vaše slová, Mauricio, a sprevádzam vás svojim apoštolským požehnaním. Leo 14.
1: Čína. Biskup Jozef Chang Yanfeng, ktorého pápež Leo 14. vymenoval 15. júna po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, prijal včera biskupskú vysviacku. Stal sa biskupom diecézy Chfeng, v ktorej od roku 2021 pôsobil ako diecézny administrátor.
0: Spojené štáty americké. Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Brandon Cahill pastoračnú úvahu, v ktorej vyzývajú k tomu, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov.
1: Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami biskup Daniel Garcia, predseda podvýboru Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia, a biskup Brandon Cahill, predseda výboru pre migráciu, začínajú pastierskú úvahu, ktorú vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch.
0: V úvahách biskupov, ktoré boli zverejnené 20. júla na webovej stránke Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, je vyjadrený smútok nad stratou životov. Potvrdzujúc nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, biskupy zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť alebo ľudský život.
1: Vo vyhlásení biskupy zopakovali: Naďalej potvrdzujeme legitímnu úlohu občianskych orgánov pri uplatňovaní zákona humanným spôsobom a s rešpektovaním základných ľudských práv, vrátane práva na život a riadny proces.
0: Biskup Garcia a biskup Cahill trvali na tom, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu, pokračovali, žiadame vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočenie zásadných reforiem nášho imigračného systému.
1: S odkazom na slová amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali: Znepokojuje nás, keď medzi našimi ľuďmi vidíme atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Rasové profilovanie, ako uviedli, nielenže porušuje dôstojnosť danú Bohom, ale spôsobuje aj vážnu újmu jednotlivcom, rodinám a komunitám tým, že podnecuje strach, narúša dôveru a zvyšuje riziko nespravodlivých či dokonca tragických následkov.
0: Biskupi uznali, že ich pastoračné obavy sa líšia od toho, čo môže povoľovať samotné občianske právo. Činy, ktoré znižujú alebo ignorujú dôstojnosť akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí, zdôraznil biskup Garcia a biskup Cahill, by sa v našej spoločnosti nikdy nemali normalizovať.
1: Ako dva príklady postojov, ktoré by sa nikdy nemali normalizovať, označili dehumanizáciu migrantov bez ohľadu na ich právne postavenie a hanobenie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.
0: Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národ a za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa. Prosíme, uzavreli, o príhovor Márie, našej matky, ktorá je vzorom dokonalej viery v časoch smútku, ťažkosti a neistoty.
1: E encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 20. Povolanie a záväzok kráčať s ľudstvom v konkrétnosti dejín vedú cirkev k uznaniu, že pozemské skutočnosti majú svoju vlastnú konzistenciu a vlastný poriadok. Druhý vatikánsky koncil vyjadril tento princíp mimoriadne presne v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorej 60. výročie sme si s vďačnou pamäťou pripomenuli 7. decembra roku 2025. Ak sa autonómiou pozemských skutočností myslí, že stvorené veci a ľudské spoločenstva majú vlastné zákony a hodnoty, potom ide o oprávnenú požiadavku. Toto zdôraznenie ukazuje, že stvorenie nesie vtlačenú pôvodnú dobrotu, ktorú má ľudský pohľad chrániť, pestovať a privádzať k zrelosti. V tomto horizonte sa cirkev ponúka ako prítomnosť, ktorá pomáha hlboko čítať realitu, podporujúc s pokornou pevnosťou tie rozhodnutia, ktoré napomáhajú dôstojnosti každej osoby, súdržnosti spoločenstiev a dobru všetkých. Tak cirkev stojí po boku sveta bez toho, aby sa nad neho nadraďovala, aby v každej ľudskej udalosti mohol klíčiť prísľub spravodlivosti a pokoja, ktorý Duch Svätý naďalej zbudzuje v srdci ľudstva.
1: Bod číslo 21. Uznávajúc, že Boh sprevádza slobodu ľudských bytostí v priebehu dejín, druhý vatikánsky koncil potvrdil rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou a zdôraznil, že každá z nich má pôsobiť v čo najplnšej autonómii. Prítomnosť cirkvi vo svete sa tak vyjadruje aj v jej vzťahu k občianskej spoločnosti a verejným inštitúciám. V dialógu s nimi cirkev uznáva hodnotu sociálnych a politických skutočností a rešpektuje ich vlastnú zodpovednosť, podporujúc všetko, čo chráni život osôb a posilňuje základy sociálneho tkaniva. Nenárokuje si prevziať funkcie, ktoré patria štátu. Naopak, váži si jeho službu spoločnému dobru a s presvedčením uznáva zodpovednosť, ktorú občianske inštitúcie vykonávajú v spoločnosti. Zároveň poslanie, ktoré jej bolo zverené, ju vedie k tomu, aby nezostávala vzdialená od konkrétneho utrpenia mužov a žien našej doby. Jej blízkosť nevychádza zo snahy nahrádzať inštitúcie ani z implicitnej kritiky ich konania, ale z evanjeliovej lásky, ktorá ju vedie približovať sa granám ľudstva vo chvíľach, keď sa prejavujú s väčšou vážnosťou. Keď cirkev zasahuje, robí to napodobňovaním dobrého Samaritána s diskrétnosťou a blízkosťou. Vedomá si toho, že to, čo vzniká z bezprostrednej potreby, sa nemôže zmeniť na normu ani nahradiť vlastné inštitucionálne zodpovednosti občianskeho spoločenstva.
0: Bod číslo 22. Na základe tohto dvojitého uznania, autonomie pozemských skutočností a rozlíšenia kompetencií medzi cirkevným a politickým spoločenstvom, lepšie chápeme orientáciu, ktorú druhý vatikánsky koncil odovzdal cirkvi v jej vzťahu k svetu. Gaudium et Spes pripomína, že celý Boží ľud, predovšetkým duchovní pastieri a teológovia, má s pomocou Ducha Svätého pozorne počúvať, rozlišovať a vysvetľovať rozličné spôsoby vyjadrovania našich čias a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova, aby sa tak zjavená pravda mohla čoraz dôkladnejšie poznávať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať. Počúvanie rozličných spôsobov vyjadrovania nie je iba sociologickou pozornosťou, ale zahŕňa duchovné rozlišovanie, v ktorom Boží ľud s pomocou Ducha Svätého rozpoznáva v kultúrnych a sociálnych premenách tak znaky prítomnosti Krista, ktorý prichádza a vedie dejiny k ich naplneniu, ako aj tie odchýlky, ktoré zatemňujú jeho tvár. Zjavená pravda sa tak nemení vo svojom podstatnom jadre, ale vysvetľuje sa a prijíma ako živé kritérium na usmerňovanie konkrétnych rozhodnutí, inšpirovanie ciest osobného a komunitného obrátenia, podporu reforiem štruktúr a posilňovanie nových foriem evanjeliového svedectva vo verejnom živote. Dejiny sú preto jedným z miest, kde sa cirkev necháva Duchom Svätým poučiť o poľučťujúcom dosahu evanjelia a učí sa vyjadrovať svoje učenie v službe dôstojnosti každej osoby a dobra národov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Aj na štvrtkový večer máme pripravenú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh bude o riečnom drakovi. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: o driečnom drakovi. Bol raz jeden drak. Pred mnohými rokmi uniesol princeznu a väznil ju vo svojom hrade. Bol to drak driečny, ale drak je len drak. Preto sa princezna nikdy nezmierila so svojím osudom. Čas plynul ako voda a ešte stále sa nenašiel šuhaj, ktorý by si trúfal na mocného draka. Až raz po rokoch dostala sa správa o unesenej princeznej do uší mladému, udatnému junákovi Jurkovi. Nemešká ani chvíľu, už za brieždenia vydáva sa na cestu. Ako tak ide, stretne žirafu. Bola nešťastná, prenešťastná, lebo si zasekla hlavu vo vysokom strome. Jurko sa vyšplhal hore a uvoľnil žirafe hlávku z konárov. Ďakujem ti, Jurko, čím sa ti odvďačím? Zostaň u mňa na raňajky, hovorí vďačná žirafa. Rád by som, ale nemám čas, ponáhľam sa vysloboliť princeznú. A ja idem s tebou, nedbám. Ako tak idú, stretnú leva. Aj ten bol veľmi nešťastný, lebo mal v hrdle trň, ktorý mu prekážal v levom reve. A jemu Jurko rád pomohol, trň vytiahol.
1: Ďakujem ti, Jurko, čím sa ti odvďačím, zostaň u mňa na desiatu.
0: Zreval blažený lev. Nemám čas, ponáhľam sa vysloboliť princeznu.
1: A ja idem s tebou.
0: Nedbám. Ako tak idú, stretnú korytnačku. I tu stihlo nešťastie. Leží hore značky, nemôže sa prevrátiť do normálnej polohy. Jurko ochotne pomohol aj korytnačke, znova ju postavil na nohy. Ďakujem ti, Jurko, čím sa ti odvďačím. Zostaň u mňa na obed, hovorí naradovaná korytnačka. Musím ísť vyslobodiť princeznú. Aj ja idem s tebou. Nedbám. Idú, idú o preteky vedľa skál a modrej rieky. A tu zase jedna chyba. V rieke stoná veľká ryba, z úzd jej trčí háčik. A jej Jurko pomohol. Už je háčik vonku. Čím sa ti odvďačím? Spýtuje sa šťastná ryba nečujným rybým hláskom. O tom potom, vraví Jurko, musím ísť vyslobodiť princeznú. Drakov hrad bol blízko rieky. Len čo prišli k nemu, Jurko rázne zabúchal na bránu, nik mu však neotvára. Ako teraz zistiť, či je drak doma? Pýta sa sám seba. To je maličkosť, povedala žirafa a natiahla krk do takej výšky, že siahol až do okna drakovej spálne. Doma je, riekla. Ako ho však zobudiť, spí ako zarezaný.
1: To je maličkosť, povedal lev a zreval tak mocne, až sa hradné múry zatriasli a drak spadol z postele.
0: Vystrčil z okna hlavu a pýta sa.
1: Čo sa robí, čože chcete?
0: Princeznú.
1: Ja nejakú nemám.
0: Nevyhováraj sa, máš.
1: A nemám. Je predsa všeobecne známe, že princezná sa stratila pred 299 rokmi. Kto na svete by ma ešte mohol usvedčiť, že som ju uniesol?
0: Ja, povedala korytnačka, lebo ja som zviera, ktoré sa dožíva 300 rokov. Dobre si ja pamätám, ako by to dnes bolo, ako si ju zdrapil do pazúrov a uniesol za hory a doly. Drakovi nezostávalo nič iné, ako sa priznať. Jurko bol veľmi prekvapený, že je princezná taká stará prastará a on ako vysloboditeľ sa s ňou bude musieť oženiť. Preto si pomyslel, že by vari nebolo zlé, keby zostalo po starom. Nuž vraví, aby si si nemyslel, že som dajaký vidlý duch, nezoberiem ti princeznu hneď, ale dám ti tri podmienky. Ak splníš čo len jednu, môže si princeznu nechať.
1: A nie je to veľa až tri podmienky?
0: Pýta sa drak.
1: Dobre, teda dve. A nebude to zase málo?
0: Dobre, teda dve a pol.
1: Najskôr však prvé dve. Teda počúvaj. Podmienka prvá znie. Premeň kameň na žabu. Moril sa drak moril, no z kameňa žabu nestvoril. Ibaže ho celý rozdrúzgal, lebo to bol drak silný, ale hlúpy. Nešiel na vec rozumom, ale silou.
2: Nejde to,
1: vzdal sa. Nie tuto, ale tuto, povedal Jurko a najprv ukázal na ramenný sval a potom na čelo. Zodvihol zo zeme ploský kamienok a hodil do vody tak obratne, že skákal po hladine ako žabka. To je ale krásna žabka, povedala žirafa, lev i korytnačka. Úloha sa teda skončila pre draka neúspešne a Jurko pokračoval. Podmienka druhá znie. Premeň kameň na hviezdy. Moril sa drak moril, no z kameňa hviezdy nestvoril, ibaže ho celý rozdrvil.
2: Nejde to,
1: vzdáva sa drak druhý raz. Nie tuto, ale tuto, povedal zasa Jurko a zdvihol stredný okrúhly kameň. Šmaril ho drakovi medzi oči tak prudko, že uvidel všetky hviezdy.
2: Ešte jeden kameň a je so mnou, amen,
1: zabedákal drak. Nie, tretí kameň odpadá, tretiu podmienku som ti odpustil. Teraz nasleduje pol podmienky, ktorá znie. Prejdi suchou nohou do polovice rieky.
2: Dobre, ale teraz chod zase ty prvý,
1: cúva drak. Ako si želáš, povedal Jurko a stal si na vodu. Čože mu bolo ísť po rieke, keď pod ním plávala ryba, ktorú vyslobodil z háčika. Kráča po nej suchou nohou ta i nazad. Keď drak videl, že sa Jurko šťastne vrátil, povedal si.
3: Prečo by som to aj ja neskúsil? Som preto silnejší.
4: A hlúpejší,
1: pomysleli si všetci. Lebo len čo drak urobil prvý krok, zapadol do pol pása do vody. Keď videl, že prehral aj poslednej pol podmienky, od hanby sa prepadol do vody a z riečného draka sa svrkol na obyčajného riečného raka. A Jurko, akože ináč, oženil sa s krásnou, prekrásnou princeznou, pretože rozprávkovým princeznám nepribúda rokmi na rokoch, ale na kráse. Žili si dlho predlho, ba môžem smelo povedať, že ak nezomreli, žijú ešte dnes. A čo, riečný rak?
2: Od toho osudného kroku rok čo rok kráča stále dozadu, lebo by sa rád navrátil do tých starých zlatých čias, keď bol riečný drak.

Rok 1526 sa stal zlomovým pre strednú a východnú Európu a výrazne ovplyvnil vývoj celého kontinentu. Po osudnej porážke kresťanských vojsk v bitke pri Moháči sa južná brána na vtedajšie územie Slovenska otvorila do Korán. Osmanskí bojovníci začali prenikať na sever so zámerom obsadiť banské mestá. Krupina a okolie sa pre svoju výhodnú polohu zrazu ocitla v prvej línii nebezpečného boja. Miestni obyvatelia museli spojiť všetky svoje sily, aby ochránili svoje domovy, rodiny a vzácne tradície. Dejinné udalosti nám priblíži historik múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Udalosť z roka 1526 zásadne ovplyvnila obyvateľov Krupiny i okolia.
1: Zmenilo to úplne alebo veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia. To bol teda južný, stredný aj severný Hont a samozrejme dotklo sa to aj tých južných aj severných častí Zvolenskej stolice, ale najmä Hont bol tou nárazníkovou zónou a samozrejme tie ostatné južné stolice. Toto územie sa nazývalo tzv. Kondomínium. To znamená, že od najbližšieho hradu alebo pevnosti, ktorá bola obsadená Osmanmi, to bol Drégej Palánk, Šahy ako opevnený kláštor, Novohrad, Sečany a tak ďalej na jednu stranu a potom na druhú stranu samozrejme aj tie mestá bývalé, či už Slobodné kráľovské alebo mestečka, alebo potom tie pevnosti, ktoré ovládali Osmani až po najbližší hrad alebo opevnené mesto, ktoré vlastne patrilo do kráľovskej uhorskej koruny a Habsburgovcom, tak to bola aj Krupina, hrad Čabrať, pevnosť Bzovík, Modrý kamen, ten bol tak striedavo v rukách Filakovo, no a potom Výgľaš aj severnejšie, Zvoleno pevnené, hrad pevnostka v Dobrejnive a Dobrodivský hrad, dnes je to vlastne v obci Podzámčok. Potom by sme mohli ísť k Banskej Štiavnici, Pukanec takisto mal svoje hradby a Levice na tú teda druhú stranu natekov, tak medzi týmto to územie naň si vlastne nárokoval aj či už samotný uhorský panovník, respektíve cisár, tak sa vlastne v prameňoch nazýval sultán, pretože on tým, že obsadil Konštantínopol, tak ten ako keby si nárokoval aj na titul východorímskych cisárov. Takže niekedy je takto v prameňoch nazývaný len ako sultán, ale ako teda cisár, tak aj on si nárokoval na tieto územia. No a o toto územie sa samozrejme viedol boj. Ako náhle sa dobila tá pevnosť, ktorá bola na tej druhej strane, tak sa to kondomínium istým spôsobom posúvalo na tú stranu toho dobyvateľa, respektíve toho, kto dokázal toto územie, toto mesto, tento hrad, tieto pevnosti, preto sa nazývali vlastne pohraničné pevnosti vrátane Krupiny, dokázali jednoducho buď obhájiť, alebo dobiť.
0: Ako veľký problém sa ukázala príprava na tieto udalosti?
1: Vieme, že tou zásadnou udalosťou teda bola tá bitka pri Moháči, no a potom bolo dôležité, kedy budú dobité ďalšie hrady. No a takto sa vlastne tá situácia posúvala najmä od 40. rokov 16. storočia, pretože v roku 1541 bol dobitý Budín druhýkrát. No a vtedy tam bol zriadený budínsky pašalík. A ako náhle je zriadený budínsky pašalík, a ten paša samozrejme má na starosti zriadovanie ďalších takých tých menších osmanských obvodov, takže snaží sa dobiť čo najviac toho územia a do daňových registrov zapísať obce, dediny, mestečka a mesta, ktoré vlastne by mu mali platiť dane. Samozrejme tomuto sa Uhorsko bránilo a už v týchto 40. rokoch, či už mesta, Slobodné kráľovské mesta, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, alebo potom aj zástupcovia panovníka majú vlastne na starosti zabezpečiť nejakú posádku, pretože vieme, že tá posádka, dokonca aj keď ešte neboli kompletné hradby, či už teda okolo mesta Krupina alebo okolo iných pevností a miest, tak tá posádka, vojaci, jazdci, pešiaci a tak ďalej, zabezpečovali tú obranu. To bola aktívna obrana. Pasívna obrana, to boli samozrejme hradby. Takže mesto Krupina, aj banské mesta si uvedomovali, že ako náhle Osmani sa zmocnia Krupiny, Slobodného kráľovského mesta, ktoré bolo vlastne kľúčom k stredoslovenským banským mestám, alebo v tom čase už postupne sa začali nazývať dolnouhorské banské mesta. Hornouhorské to boli tie od Spiša po Košice, no a od Spiša dole po Bratislave, tak to bolo dolnouhorské mesta. No a stredoslovenské banské mesta, to je také nám bližšie, je také, povedzme, pomenovanie slovenských historikov, ktorí vedia, že ktorých miest sa to vlastne týka. Pukanec, Banská Štiavnica, Banská Bela, potom Kremnica, Banská Bystrica, Brezno napríklad, Ľubietava, to boli takisto banské mesta aj vlastne s tými okolitými baňami v tých prislúkajúcich lokalitách. No a toto bolo vlastne kľúčom k hospodárstvu, aj uhorskému hospodárstvu a samozrejme aj kľúčom, keďže Banská Bystrica, tam sa ťažila aj meď a tak ďalej, k tomu, aby sa aj z vojensko-strategického hľadiska mohli pripraviť, alebo vojensko-technického hľadiska. Meď sa vlastne spolu s synovi používala na výrobu diel, bronzové diela. To bolo taký základ toho delostrelectva. No a samozrejme tá posádka v Krupine dočasná nejaká bola.
0: Veľmi kľúčová bola aj aktívna obrana.
1: Vieme, že ešte predtým, ako bola táto bitka pri Moháči, tak panovník Ľudový II. Jagellonský vlastne vyzval Krupinčanom, aby poslali na túto vojnu s Osmanmi 400 zlatých. Už tie účty z toho roku sa nám nezachovali, takže či v skutočnosti aj mesto poslali poslalo tých 400 zlatých, nevieme. Ale čo vieme s bezpečnou istotou, pretože potvrdenie o tom sa zachovalo, že z Krupinského rímskokatolického kostola boli strieborné kríže, ampuly, proste časť liturgického zariadenia a výzdoby, ktoré bola z drahého kovu, striebro sa používalo napríklad aj na kalichy a podobne, a potom sa pozlacovalo. Takže sa to rozstavilo a vyrazili sa z toho strieborné denáre a takisto sa to využilo na boj proti Osmanom. A toto postihlo, treba povedať, lebo z toho kultúrno-historického hľadiska to bola istá škoda, pretože z toho stredoveku vlastne sa nezachovalo žiadne liturgické zariadenie v meste Krupina, tak to bola istá škoda, ale zas tá obrana krajiny si to vyžadovala. Takže aj mesto Krupina, vlastne aj miestni obyvateľia si boli vedomi, že sa musia vzdať aj tejto krásy, aj posvetných predmetov liturgických, aby mohli na tú obranu vydávať peniaze. No a to sa potom stalo 150-ročným zvykom, že jednoducho peniaze sa prioritne používajú práve na záležitosti obrany horskej krajiny, ale prioritne teda. To bol záujem aj samotných mešťanov a obyvateľov mesta Krupina, aj na obranu samotného mesta Krupina.

0: Obyvatelia územia Slovenska sa snažili chrániť pred vpádmi Osmanov aj stavbami. Budovali okolo sídiel hradby a tak to bolo aj v Krupine.
1: Hradby vznikli ešte za čias Jána Jiskru z Brandýsa, to je polovica 15. storočia, kedy boli postupne dobudovávané. No a vznikol opevnený kostol. A tento opevnený kostol, ten sa stal aj potom, keď už vzniklo to mladšie opevnenie v proti tureckých alebo proti osmanských bojoch, alebo teda v tejto súvislosti, tak sa stalo takým ústredným mestským hradom, by sme mohli povedať, podobne ako sú hrady v Banskej Štiavnici, Starý zámok sa to nazýva, alebo mestský hrad v Banskej Bystrici, alebo povedzme, ten je taký najviditeľnejší a najpropagovanejší asi Kremnický mestský hrad. Kostol a opevnené bašty, vstupná brána. No a to bol aj prípad práve Krupinského hradu. No a my vieme, že sa to vylepšilo z toho hľadiska. Máme historické pohľadnice, historické fotografie, ktoré nám hovoria o tom, že vstupná brána bola pravdepodobne nadstavaná. No a pred ňu bol vybudovaný bastión kvôli tomu, aby ten vstup do mestského hradu, aby bol chránený. Takže ak by niekto nepovolaný sa zmocnil, povedzme, hradieb mestských, tak sa veľmi ťažko dostane do samotného hradu, teda do opevneného kostola, pretože práve z toho priestoru bastiónu bude možné ľahko ostreľovať. Tam dokonca sa dodnes v portáli vlastne zachovali v tej kamenej časti dva otvory obdĺžnikového tváru, ktoré vidno, že sú vydraté, vyšúchané. To znamená, že možno predpokladá, že tam bolo okrem nejakej padacej brány, nejaká iná drevená konštrukcia z vnútornej strany, tak tam bol aj padací most. Pri poslednej rekonštrukcii predpolia tejto brány, kde sa kládla na novo dlažba k tejto krupinskej kocky andezitovej, tak tam bol výkop urobený a pekne bolo vidieť, že pravdepodobne tam bol nejaký násyp, alebo teda nejaká časť, ktorá tvorila prekážku práve pre tých, ktorí by sa chceli násilím do tohto hradu dostať.
0: Keďže mešťania vedeli o osmanskej hrozbe, aj sami si zabezpečovali zbrane a investovali do obrany Slobodného kráľovského mesta. Z pohľadu panovníka to ale nebolo systémové riešenie.
1: Systémové riešenie v tomto nebezpečnom období je jednoducho zabezpečiť nejakého kapitána, veliteľa, šľachtica, ktorý by mal nejaké skúsenosti práve s obranou mesta Krupiny.

0: Viem, tu bola veľká šanca práve kvôli týmto aktivitám, či už panovníckeho dvora, alebo organizovanej obrany samotných obyvateľov mesta Krupina, že tu je záujem na to, aby Krupina sa stala pohraničnou pevnosťou, či už na budovaní hradieb, alebo teda tej aktívnej obrany, a že Krupina má šancu sa obrániť. Takže my sme vlastne nikdy pozitívne na takéto niečo neodpovedali.
1: To si ale vyžadovalo veľkú obetu a nasadenie.
0: Tak sme ostali verní aj svojej viere, ostali sme verní aj svojej prísahe vernosti panovníkovi. No a zároveň to ale znamenalo to, že Krupina sa bude neustále potýkať s problémami, ktoré vlastne s týmto súvisia. No a takýmto spôsobom vlastne sa prvým proti osmanským, alebo tak ľudovo povedané proti tureckým, ale neboli to len Turci, ktorí v rámci osmanského vojska bojovali tu na území Krupiny, tak sa stal prvý protiturecký kapitán Ján Krušič z Lepoglavy. Pochádzal z dnešného územia Chorvátska, dalmácky šľachtic, pravdepodobne teda aj s tým slovenským obyvateľstvom rozumel, samozrejme vedel po nemecky, takže aj s tými oficiálnymi nemeckými predstaviteľmi a ako šľachtic po latinsky, takže nebol problém. No a čo bolo ešte dôležité, tak on bol vlastne kapitánom hradov Čabrať a Sitno, pretože mal za manželku Katarínu Palfiovú, ktorá vlastne tieto majetky zdedila, no ako jej manžel vlastne ju zastupoval v týchto záležitostiach a mohol mnohé veci z tohto hľadiska ovplyvniť. No a ako najbližšieho, povedal by som, že takého schopného vojenského veliteľa si ho vybral panovník zrejme kvôli tomu, že tu nikto taký k dispozícii nebol. Na okrem iného mu prikázal, aby s pomocou svojich podaných hradu Čabrat začal budovať hradby, ktoré už budú spĺňať tie kritéria. To si už samozrejme domýšľame. Tam je napísané vlastne v tom liste, že má sa postarať o postavenie hradieb. No a toto bola záležitosť, ktorá samozrejme netrvala rok ani dva. Ale sú samozrejme aj uznesenia Uhorského snemu, že sa na budovanie týchto hradieb, pretože sa zistilo, že to taká jednoduchá záležitosť nie je, sa majú podieľať aj poddaní napríklad Hontianskej zvolenskej župy. A potom ešte aj ďalších žup, že to bola dosť dlhá a náročná záležitosť. My napríklad vieme, že koncom 16. storočia cisár vlastne z jeho poverenia vysiela špeciálne architektov, ktorí sa majú starať o to, aby tie hradby boli postavené poriadne.
1: V tom období sa totiž intenzívne využívalo delostrelectvo.
0: Jedna z prvých bitiek, kde sa vraj teda delostrelectvo použilo, bola bitka na Kosovom poli, a to už bol rok 1389. Potom delostrelectvo sa používalo pri dobíjaní Konštantínopolu, to je rok 1453. No a potom tie dela zohrávali kľúčovú úlohu, no a na to muselo byť nachystané aj tá obrana, to znamená, že tie hradby museli mať bastióny. Už nestačilo len tie vysoké bašty, nejaké vysoké múry, ktoré neboli až také hrubé, ale tá základňa aj s tým drevozemným násypom musela mať niekoľko metrov, aby tomu delostrelectvu a tým delovým gulám odolali. Čo je zaujímavé v meste Krupine, tak na budovanie hradieb sa použilo vlastne aj krupinský tuf. To je sopečný prach spred miliónov rokov, ktorý sa tu usádzal na území. Banská Štiavnica je vybuchnutá sopka, Sitno je stratovulkán. No a všade, kde boli sopky, tak práve ten tuf tvorí široký základ vlastne. Aj poľnohospodárstvo, jednak vinohradníctvo napríklad. No a ten tuf vlastne sa vplyvom tých geologických zmien vlastne vytvoril, usadil, spevnil a vytvoril sa ten tuf, tufit, z ktorého sa vlastne tieto hradby robili. Mohli by sme teda povedať, že stredoslovenské banské mesta, že vlastne obránila Krupina s hradbami zo sopečného prachu.

0: Tým, že sa mesto Krupina stalo sídlom kapitána, ktorý velil vojenskej posádke, malo to pre obyvateľov pozitívne i negatívne stránky.
1: Ján Krušič tým, že bol šlachtic a mal svoje vlastné predstavy o fungovaní posádky a aj bol dosť tvrdohlavý a nadradenie sa na bežného obyvateľa pozeral. Nie vieme presne to povedať, ale my vieme, že tie dôsledky toho, že sa v Krupine usadila posádka, že tu bol aj kapitán, tak boli pre obyvateľov z jednej strany dôležitá ochrana a tie dôsledky boli vlastne pozitívne, no a z toho hospodárskeho hľadiska je negatívna, pretože on tým, že teda vojaci dostávali žolt a mali isté nároky, bol potrebné o vojakom sa starať, stráva, pitie a tak ďalej, víno zabezpečovať, pivo zabezpečovať, tak veľmi nerešpektoval privilegia mesta Krupiny, pretože to na právo výseku mesa a výčapu na to mali práve obyvateľa mesta Krupiny. No a on považoval a myslel si, že pragmatické zabezpečí takéto niečo je tak, že on zabezpečí, alebo že vojaci sami si budú zháňať víno, dokonca, že ho budú predávať tu v meste Krupina a porušovať takto výsady vlastne mesta Krupina. Teda mesto prichádzalo o peniaze. A prichádzalo potom aj o možnosť financovať všetko, čo bolo potrebné práve v týchto náročných časoch a samozrejme prichádzalo aj o peniaze, ktoré sa potom posielali na cisársko-kráľovský dvor. Takže my sme vlastne posielali sťažnosti panovníkovi, že síce nás tu ochraňujú, no ale porušujú naše starobilé privilegia, ktoré sme dostali od vás, vaše veličenstvo. Vďaka tomu my môžeme tie dane platiť a podobne. Samozrejme, panovník, on si nechcel znepriateliť ani šlachtica, vojaka, ktorý mu verne slúžil a bojoval v týchto ťažkých časoch, ale zároveň si bol vedomý, že nemali by porušovať privilégia, ktoré poškodzujú ekonomicky mešťanov a ktoré tým pádom poškodzujú aj záujmy dvora. Takže vždycky tie listy, ktoré písal, tak napomínal aj kapitána a to bolo vo viacerých prípadoch. Hej, to nebolo len prípad Jána Krušiča z Lepoglavy a jeho vojakov, aby dodržiavali tie privilégia, aby sa dohodli s mešťanmi a zároveň mešťanov, pretože keď príde jedna sťažnosť, no tak kapitán povie, no ale títo zase si robia, čo chcú, neposlúchaj mu v vojenských veciach, no tak on zase napomínal ten panovník na tej druhej strane, no ale vy budete poslúchať vo vojenských záležitostiach, pretože on sa do toho vyzná, on je tým poverený práve, on dostal od nás to poverenie, tak vy budete poslúchať toho kapitána.
0: Zaujímavé je, že Krupinčania mali už v 16. storočí dohodu o tom, čo môžu a nemôžu robiť vojaci.
1: 12 bodov je presne vymenované, čo môžu a čo nemôžu robiť vojaci. Čo je zaujímavé, tak Krupinčania vlastne ovládali ten mestský hrad. Je sa hovorí, že si ho postavili na svoju obranu životov a ochranu aj zvierat do dobytku sa tam napríklad hovorí. Oni, keď bol nejaký útok na Krupine, sa báli, že vtrhnú a tak ďalej cez bránia, že odoženú dobytok, čo bol vlastne základom hospodárstva a života tých obyvateľov. Bez kravy nebolo mlieko, bez mlieka nebolo syr, to bolo jednoducho záležitosť prežitia, alebo aj meso, hej, a podobne. Takže vieme, že tí obyvatelia si osobovali to právo obsadiť a stiahnuť sa, ak by to bolo potrebné, a zároveň využívať, pretože to bol opevnený funkčný kostol. Tam sa chodilo do chrámu na bohoslúžby. Hej. Vtedy Krupina bola už protestantská, hej, už v tých 50-tych, 60-tych rokoch si zvolili na základe privilegií svojho vlastného kňaza, no a tam vykonával bohoslúžby. Takže dôležité táto čas, ale bola aj zo toho vojensko-strategického hľadiska.
0: Zo spomínaných bodov zaznejú prvé 4, interpretuje Ondrej Rosík.
2: Poprvé, nech vojsko nie je nespôsobilé voči obyvateľom, nech nespása a nekosí lúky, ako to robí niekoľko rokov, ale nech sa uspokojí s lúkami vyčlenenými na spásanie a kosenie a ostatných nech sa nedotýka. Naopak, obyvatelia nech prepustia vojakom toľko lúk, koľko je potrebných na zabezpečenie ich potrieb. Po druhé, vinníkov nech potrestá kapitán s ohľadom na vážnosť prečinu. Kapitán nech niekoľkokrát ročne vyhlási, aby vojaci nevstupovali do záhrada viníc občanov a nezbierali odtiaľ úrodu, pretože ich obrábači z nej v prevažnej časti živia svoje rodiny. Vinníkov, ktorí sa v tejto veci prečinia, ak ich nahlásia kapitánovi, nech ich ten potrestá bez ohľadov, prísne a verejne.

0: Po tretie, vojaci nech sa nezaoberajú s obchodovaním, menovite nech nedovážajú do mesta bez povolenia richtára víno s cieľom jeho predaja obyvateľom alebo cudzincom potajme alebo verejne, čo je v rozpore so slobodami obyvateľov. Naopak nech je dovolené všetkým vojakom doviezť do mesta víno pre vlastné potreby a dávať ho vojakom za peniaze alebo na úver. Inak konajúcich nech kapitán prísne potrestá. Po štvrté. Kapitán nech nestrpí, aby vojaci utláčali obyvateľov vo vlastných domoch, nadávali im alebo zneucťovali ich. Nech sa však aj richtár usiluje, aby obyvatelia priateľsky prijali vojakov. Vinníkov nech trestá kapitán a richtár a obaja nech sa snažia, aby sa opatrovalo a udržalo vzájomné porozumenie.
1: Krupinský kostol mal význačné postavenie.
2: Podľa Veduty z roku 1676, teda vtedy bola publikovaná Guhaldom Galeacom priorátom, veža kostola tam bola ochodza. Tá veža kostola sa totižto využívala v rámci tohto mestského hradu ako rozhľadňa. Nielen ako zvonica, ale ako rozhľadňa. Vstupná brána na tejto Vedute je označená ako byt pre mestského kapitána, pretože on stadiaľ mal výhľad. Priamo z tejto mestskej brány vlastne išla rovno cesta až k mestským hradbám. Preto to bolo vlastne to strategické miesto a preto tam bol aj ten bastión a preto tam bol aj ten padací most. Takže v tých 12 bodoch sa vlastne píše, že krupinskí obyvatelia musia umožniť krupinskému kapitánovi vlastne kedykoľvek príchod do tohto hradu. Zároveň sa tam aj hovorí o tých mestských bránach. Vieme, že už v 1551 roku bola dolná brána a horná brána v 1553 roku postavená. No a okrem toho, že tam bol priamy vstup, tak pred tými bránami bol aj tzv. Donžon. To znamená, že taká murovaná spevnená časť, aby nebol priamy stred, priamy útok, ak by prišiel priamy útok teda od Osmanov, na túto bránu, ale aby ten donžon vlastne, kde mali možnosť diať smolu, hádzať vence horiace a podobne, tú samotnú bránu ochránil. Takže takýmto spôsobom vlastne fungovala táto obrana. No a tá dohoda síce bola napísaná, schválená, či už teda samotným panovníkom, aj kapitánom, aj krupinskými mešťanmi a richtárom, ale viete, dohoda je jedna vec a či sa bude dodržiavať, tak to je vec druhá. No a nie vždycky sa dodržiavala.

0: Zatvorené mestské brány znamenali ochranu tých, ktorí sú za nimi, a zabránenie vstupu tým, ktorí boli pred nimi. Aj týmto spôsobom sa Krupinčania bránili pred vstupom Osmanov do mesta.
1: Tiež tam išlo o to, že kto má vlastne od tých mestských brán kľúče. To nebola záležitosť praktická, nebola to len záležitosť vojensko-strategická, že kto koho budete do brány púšťať, ten môže predsa ohroziť mesto Krupina, no ale mesto Krupina muselo žiť aj hospodárskym životom. My sme mali 10 výročných jarmokov v tom čase. Takže tu sa veľmi veľa ľudí dostalo za brány mesta, dovnútra mesta, a muselo aj výjsť z tých brán mesta. Museli sa otvárať. Takže to bola komplikovaná záležitosť. Bolo tam v tých bodoch nariadené, že nie je možné hoci koho v noci mimo denných tých hodín púšťať a vypúšťať z mesta, aby to bolo pod kontrolou. Veď tu samozrejme v tomto období sa hovorí aj o rôznych zbehoch, o rôznych tých, ktorí sú špehovia a podobne, ktorí môžu vlastne zisťovať informácie o tom, ako je opevnené mesto Krupina, koľko má strážcov okolo brán, koľky sú na hradbách a tak ďalej. A to boli vlastne informácie, ktoré by mali byť viac menej tajné. A keď v takomto živom, pulzujúcom organizme, ako bolo mesto Krupina, slobodné kráľovské mesto, kde sa obchodovalo. To bolo veľmi ťažké. Takže vieme si predstaviť, že takto to fungovalo vlastne oboj strane. Preto tí zbehovia alebo tí sliediči, špehovia vlastne boli z oboch strán, povedal by som, aktívni. To je ako dnes, tajné služby sú tiež aktívne, tak v tom čase to boli akože informačné služby jednotlivých poverených teda ľudí, no a boli viac menej úspešní.
0: Na obidvoch stranách boli totiž ľudia, ktorí poznali strategické miesta a aj jazyk.
1: Sem tam došlo aj k takým, povedal by som, že diverzným, dneska by sme to nazvali takýmto slovom, alebo teroristickým akciám. Hej, keď tu napríklad istý Sabo, hovorí sa, že poturčenec, viete, to je ako aj v tých elitných vojskách boli deti, ktoré povedzme zajali, hej, Osmania, vychovali ich, začali vyznávať islam a vychovali ich ako elitných vojakov, hej, tak sa hovorí, že poturčenec horší od Turka, a tento poturčenec Sabo vlastne podpálil predmestie mesta Krupina, našťastie teda nie samotné mesto Krupina, no a takéto problematické veci sa na tomto území diali. No a tí kapitáni niekedy zvolili strategický výpad. Tá aktívna obrana vlastne spočívala, že však my nedovolíme, hej, napríklad úplne priblížiť sa k hradbám mesta. Hej, vyjdeme s posádkom, tam si vybojujeme nejaké víťazstvo, alebo zajmeme tiež Osmanov, aj zvieratá, dobytok, alebo aj dela a podobne. A toto sa stalo teda niekoľkokrát aj v meste Krupina, keď veľké vojsko išlo, povedzme, do Zvolenskej stolice, ich bolo okolo 3000 údajne. Viete, aj tie údaje o tých vojskách, to bolo také komplikované, ako to odhadnete. To nebolo len samotní vojaci, ale popri nich išli ešte sprievodné nejaké tí, ktorí mali na starosti logistiku a zabezpečovanie stravy a zásob a podobne. Že to nie všetko to boli vojaci. Veľmi veľa tam bolo vlastne obslužného personálu. Takže mohlo sa to aj zdať, že to je veľké, no ale nie všetci bojovali.
0: Keď sa osmanskí bojovníci nemohli dostať za opevnené miesta, vyberali si tie, kde žiadne opevnenie nebolo.
1: To bola veľká smola týchto dediniek, že oni mali pevnosť, možno neviem, opevnený kostol, ako to bol prípad Babinej, Dobrej Nivy alebo Sásy, no ale tam veľa ľudí sa nestihlo dostať. Jednoducho mali smol. Keď prišli Osmani, Turci do dediny, tak buď ich poslúchli a dali im, čo chceli, a museli s nimi ísť. No a tu sa podarilo, že oni mali skôr starosti s tým, ako zabezpečiť ten dobytok a tých zajacov, než sa sústrediť na boj, no ale nečakali, že z hradieb mesta Krupina výpad pôjde. No a takýchto vlastne rôznych príbehov tu máme veľmi veľa. Krupinčania neustále počas tých 150 rokov, no v tom zmysle neustále, že boli obdobia aj, že keď bol napríklad mier, takže aj takýmto spôsobom to fungovalo, ale nikto nevedel, že napríklad, že kedy napadnú Krupinu alebo Krupinčanov, ktorí pracovali na poliach mesta, keď jej napadnú napríklad tzv. Martalovci. To boli vlastne také neoficiálne uzbrojené zložky, ktoré nepodliehali riadnemu veleniu ani Osmanov, nikoho, to boli také bandy. My sme povedali, že zbojníci. Tak ako aj v Uhorsku boli zbojníci, aj na Slovensku, ktorých nikto nemal pod kontrolou, ktorým v podstate velil len ten ich kapitán, hej, a oni si tam odhlasovali, čo chceli. Tak niečo podobné to bolo aj na tej strane Osmanov. Hej. Aj tam vznikali, či už to boli nejakí utečenci z toho vojska, alebo niečím sa prehrešili a nechceli byť potrestaní, tak jednoducho ušli, na čím sa živili. No, ako banditi, krádežami a podobne. Tak nikto nevedel, že aj počas takéhoto mieru, že kedy môže byť napríklad takouto bandou napadnutý. No a to sa bežne stávalo. Vieme, že v 40. rokoch 17. storočia, tam sa píše v historických záznamoch, aj historici, ktorí sa zaoberali vlastne dejinami Krupiny, že okolo 300 obyvateľov počas 10. rokov bolo zajatých. A my vieme, že až koncom 17. storočia mala Krupina okolo 2900-3000 obyvateľov. Tak to je vlastne 10% obyvateľstva za tých 10 rokov. Samozrejme, tam treba počítať, aj v roku 1644 bola napríklad morová epidémia. Že okrem takejto vojenskej mašinérii a konfliktom, kde ľudia strácali sa z mesta Krupiny, či už zahynuli niekde na viniciach krupinských, alebo ich zobrali do zajatia, alebo povedzme dievčatá do harému, chlapcov na výchovu ako elitných vojakov, pokiaľ teda mali na to predpoklady, tak strácali ľudia vlastne aj z toho zdravotného hľadiska. Proste prišla aj nejaká epidémia, tých epidémií bolo niekoľko.

0: 16. aj v 17. storočí sa menila aj sociálna a demografická situácia.
1: Na jednej strane prílevom obyvateľstva z dedín, ktoré boli v kondomíniu, ktoré veľmi trpeli práve tým, že ich zdaňovali aj osmania, zdaňovali ich aj zemepáni. Tá zmena sociálneho zloženia obyvateľov mesta Krupiny nastala aj tým, že nielen poddaní alebo obyvatelia mestečiek sa sťahovali za hradby mesta Krupiny, lebo to videli ako šancu na prežitie. V matrikách nachádzame Bzovický, Trpínsky, Devičiansky, Dobronívsky a podobne mená, ktoré vlastne odkazujú na to, skadiaľ ich predkovia prišli do mesta Krupina. Takže z týchto sú vlastne dediny okolo mesta Krupina alebo mestečka a mesta. No a prišli sem vlastne aj tí šľachtici. Oni prioritne, tak ako pri každej vojne, kto najskôr dokáže opustiť nejaký konfliktný priestor. No tí, ktorí si im to môžu dovoliť, ktorí si môžu zabezpečiť bezpečný odchod, to sú tí najbohatší a to boli šľachtici. Takže oni zobrali, čo mohli, vozy, služobníctvo, peniaze, tie svoje aktíva, ktoré sa dali preniesť, no všetkých podaných si nemohli so sebou zobrať, kaštiele si nemohli zobrať, pozemky si nemohli zobrať, no ale svoje životy mohli zachrániť. No a dostali sa za hradby mesta. No a tu vznikol ďalší problém. Ako vyriešiť to, že zo zákonného hľadiska šľachta nepodliehala daňovej povinnosti? No ale mesto musí z niečoho žiť. Nemôže to tak byť, že šľachta si kúpi dom a nebude zaň platiť, alebo pozemky a nebude zaň platiť dane. A ako bude fungovať mesto Krupina? Tak vznikla dohoda medzi mešťanmi krupinskými a medzi šľachtou, zemanmi a vzťahovala sa aj na ostatnú šľachtu, že pokiaľ budú sa chcieť dostať za hradby mesta, budú chcieť byť takýmto spôsobom chránení, musia vlastniť dom a nehnuteľnosti, za ktoré ale musia platiť dane. No a to bolo vlastne výhodné pre všetkých. Tým, že oni boli šľachtici, nosili zbrane, vedeli bojovať, mali svoje služobníctvo, ktoré mohlo obrábať tie pozemky, jednoducho Krupina mohla fungovať aj z tohto hľadiska, že sa nevyľudnila. Či už tými bojmi, alebo pandémiami, alebo čo. Takže to bolo na tejto strane, povedal by som, pozitívne.
0: Na druhej strane bolo ale aj dosť negatívnych vplyvov.
1: Šľachta si nárokovala na niektoré veci, ktoré z hľadiska tej vojenskej posádky, na ktoré vlastne nemala nárok. Takže to poškodovalo mesto Krupina. No a samozrejme, najhoršie na tom boli práve tí obyvatelia toho kondomínia. No a mesto Krupina, tu treba ešte povedať, že počas reformácie, pretože tu má istý vplyv na tieto záležitosti a toto obdobie aj náboženské presvedčenie, tak tedy väčšina tej šľachty vlastne bola protestantská. To znamená, že oni ako keby posilnili tú protestantskú zložku. Oni dokonca sa stávali aj členmi mestskej rady, mestského zastupiteľstva, 24-tníkov, teda širšej mestskej rady, 8 až 12 členov bola užšia mestská rada. Samozrejme, richtári častokrát boli práve z radou šľachticov. Nie len vontianská, ale aj z časti zvolenská šľachta a povedzme aj šľachta z Rovnovohradu napríklad sa do Krupiny stiahovala. Takže tak to všelijako v Krupine sa krútilo. No a dokonca raz je spomínaný, pretože niektorí z tých maďarských šľachticov boli kalvíni, teda reformovaní, že tu mali aj kalvínske okazateľa. Ale čo je zaujímavé, tak väčšina tej šľachty bola zapisovaná do matrik, ktoré viedol nie hlavný nemecký farár, ale boli zapisovaní do matriky, ktorá vlastne od roku 1614 bola vedená ako riadna slovenská matrika, slovenským pomocným farárom. Hlavný farár bol nemecký, a tento farár bol vlastne slovenský.

0: Matriky dokumentujú zloženie obyvateľstva Krupiny. Tí sa pred Osmanmi chránili nielen hradbami, ale mali aj ďalší varovný systém.
1: My nemali len hornú a dolnú bránu, bola tu vodná brána, potom krásne to na tej vedute vidieť, že tam sú ešte ďalšie dve také riadne brány, jedna taká ako keby len vráta, bránička smerom na Krupinský mestský majer. To je dnes vlastne územie majerského radu, hej, tam sú bytovky, ale keď sú mestský majer v blízkosti Krupiny, tak vieme, že Krupinčania potrebovali mať aj nejakú hlásnu strážnu službu, ktorá by im oznámila už z diaľky, že prichádza nepriateľ, zdvihne sa veľký kúdol prachu, čo vidno zo strategicky vyvýšeného miesta, a to bola vartovka. Krupinská vartovka je špecifická tým vlastne, že to je vartovka, ktorá je ako najstaršia strážna veža, ktorá sa zachovala do súčasnosti. Boli aj staršie, tie sa nezachovali. V stredoslovenskej banskej oblasti ich bolo okolo 40. No a tá prvá zmienka je o nej na vojenskej porade v máji 1564. V 563. vznikol vlastne preddunajský kapitanát, ktorý bol rozšírením toho banského kapitanátu, ktorého známym tým veliteľom bol Balaša, no ale tu bol Deršfi vlastne tým kapitánom. No a pod jeho vedením sa vlastne debatovalo o tom, že vlastne na tých vartovkách, hej, na tých strážniciach, vacht, turm, v nemčine je ten text, že je potrebné, aby tam bola stála stráž. No a my vieme, že tá tradícia, tie písomné záznamy hovoria, že vždycky to boli také tri výstrely, ktoré bolo potrebné, aby tá stráž, okolo 20 tých pešiakov tam bola, dvaja strážcovia, ktorí na ochodce chodili a pozerali sa do diaľky, že či nevidia nejak kúdol prachu, hej, pretože ak bolo sucho, to bolo ideálne, hej, keď nebolo sucho, tak kúdol nebolo vidieť, ale väčšie vojsko, väčšiu posádku vidieť bolo. Takže z tohto kopca vlastne oni dovideli na hrad Bzovík, dovideli na Sitno, tam bola ďalšia vartovka, zo Sitne zase v Štiavnici, kde je Kalvársky vrch, tam bola vartovka, Bystrica mala tri vartovky, Ľubietova, pri hrade Čabrať. A takto tie vartovky vlastne oni dokázali komunikovať. No ale prioritne posádku a tú vartovku vlastne aj postavili a tú posádku financovali, respektíve fungovalo to tak, že tí mešťania mali povinnosť jednoducho buď niekoho za seba vyslať, alebo sami sa tam dostali, že jednoducho tú vartovku obsluhovali ako strážnicu.
0: Kľúčové bolo, aby vedeli upozorniť strážcov Krupinských brán na blížiace sa nebezpečenstvo a nutnosť zatvoriť brány.
1: Koncom 16. storočia sa stalo, že raz bola hmla a jednoducho nedokázali spozorovať prichádzajúce nebezpečenstvo. A keď sa už pred bránami mesta tí Osmani objavili, tak tí strážcovia, čo mali robiť? Jednoducho ušli alebo ich rozsekali. Našťastie, treba povedať, že ich nebolo tak veľa, aby obsadili mesto Krupina. Pukanec vieme, že dosť zle dopadol, to dvakrát bol vypálený. Levice na istý čas obsadili aj Modrý kameň. Našťastie Krupina, našťastie, aj keď to bolo strašné, treba povedať, ju len vyrabovali, vypálili, odviedli zajacov aj dobytok, ale nezmocnili sa Krupiny, nebolo ich dosť. No a problémom bolo ešte to, že v tom čase tu nebola posádka riadna. Takže práve v tom období, keď mal byť pokoj nejaký, že sa nepredpokladalo, že také niečo sa môže stať, tak sa to jednoducho stalo. Takže takýchto prekvapení v tomto období ľudia vlastne zažívali dosť veľa, tak by sme mohli povedať.
0: Z obdobia osmanských bojov a snách o dobíjanie územia sú v Krupine dodnes zachované hradby.
1: To sú veľmi vysoké, až skoro 12 metrov vysoké hradby, v tej základni sú tiež dostatočne hrubé a to je vlastne dodnes známe ako turecký bastión. Dokonca ešte aj toto obdobie teda dalo pomenovanie. To je jeden z najmohutnejších bastiónov, ktoré mala Krupina postavené. No a pravdepodobne aj tam smerovali, alebo smerovala tam časť útokov, takže bol preto nazvaný. No a ďalšiu ešte pamiatku máme, ktorá sa týka tohto obdobia, to sú tzv. Turecké studne, čo je súčasť Štramplochu, teda bývalého historického kameňolomu. To je takých nejakých 600-700 metrov od hradieb mesta Krupina. A je tam stále voda, ktorá tam doteká. Ako je možné, že keď Krupinu obliehali Osmani, tak je možné, že tam čakali povedzme na rozkaz veliteľa a podobne. No a potom v tomto období sa vlastne viažú aj rôzne legendy. Hej, že napríklad Krupina je slávne podzemné chodby krupinské spojené vartovkou, tajnou chodbou, tá s Bzovíkom, ten s Čabradom a tak ďalej. Nebolo to potvrdené a myslím si, že to nie je ani reálne, ale vidíte, takáto legenda ostala. Pekná legenda. Keby sa objavila tá chodba tajná, tak to by bola atrakcia, hej, takú, hoci kde nemajú. No a druhá vec je, že sa ešte hovorí o tom, že keď tu bola nejaká bitka v okolí vartovky, takže tam niekde bol pochovaný nejaký ten vodca, nejaký bek, nejaký veliteľ, že na ten pamätník si vlastne ešte starší ľudia spomínali, že bol nejakého mramoru alebo niečo podobné, ešte mi to hovorili ľudia. Či je to pravda, alebo to nezodpovedá skutočnosti, to vlastne mi neviem, pretože tie stopy dnes neexistujú. Takže ešte aj takáto legenda sa spája. A možno, že to je legenda, ktorá odpovedá na to, že to je pravda.

Katuška, dcera má, vojdi do izbičky, zbieraj, že si zbieraj tie svoje šatvočky.

0: La.
1: Napriek ťažkým časom a hrozbe nájazdov sa Krupina stala miestom, kde ľudská nádej a túžba po slobode nikdy nevyhasli. O tomto období v dejinách nám porozprával historik múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, Korach spolu s 250 Izraelitmi zvučného mena sa postavili proti autorite Mojžiša a Árona. Boh ich prísne potrestal, pretože ich vzbura bola v skutočnosti proti Bohu. Boží trest vyvolal v tábore rozruch a znova začali reptať. Mali pocit, že trest bol príliš krutý. Koniec koncov boli to významní ľudia, vodcovia Izraela. Tento súcitný ľud nevedel duchovne rozlišovať a preto za smrť týchto vodcov vinili Mojžiša. No Mojžiš nemohol za ich smrť, rovnako ako Šimon Peter nemohol za smrť Ananiáša a Zafiry. Domnievam sa, že sám Mojžiš bol zaskočený tým, čo sa stalo. Následne Boh ranil reptajúci ľud. Áron sa postavil medzi mŕtvych a živých a prihováral sa k Bohu za nich. Zastavil pohromu, no aj tak 14 700 ľudí zomrelo. Po týchto udalostiach Boh potvrdil Áronové postavenie ako kňaza pomocou vzkriesenia. Jeho palica vypúčala, vyhnala puky, rozkvítla a dozreli na nej mandle. Pokračujeme dnes 18. kapitolou knihy Numeri a budem čítať prvý verš. Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zodpovední za svätyňu. Ty a s tebou tvoji synovia budete zodpovední za svoje kňazstvo. Boh jasne hovorí, že Léviovci sú zodpovední za to, čo sa stalo. Musíme pamätať na to, že Korach bol levita. Vzbúra vypukla uprostred Lévyho kmeňa. Bolo to veľmi vážne. Boh im to dáva za zodpovednosť. V súčasnosti my nesieme zodpovednosť za kresťanské svedectvo, za svoje rodiny a za svoj cirkevný zbor. Keď je v cirkvi prítomný nejaký hriech, nesieme istú mieru zodpovednosti. Nemôžeme uniknúť pred zodpovednosťou za hriech v našom živote, v našej rodine a v našom zbore. Toto všetko Boh hovorí Áronovi. Áron sa nemôže pozerať na to, čo sa udialo medzi Léviovcami a namýšľať si, že je svätejší ako on. Áron sa nemôže povyšovať nad ostatných tým, že si ho Boh vyvolil za veľkňaza. Boží muž musí kráčať v pokore. Boží muž nesie zodpovednosť. Pokračujeme v našom texte 2. a 3. veršom. Dovol však, aby s tebou mohli pristupovať aj tvoji bratia z Lévyho pokolenia, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, kým ty a tvoji synovia budete pred stanom svedectva. Budú konať strážnu službu pri tebe a starať sa o poriadok pri celom stane. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätyne ani k oltáru, aby nezomreli oni ani vy. V týchto veršoch Boh veľmi konkrétne zdôrazňuje, že oni, teda Áron a jeho synovia, majú na starosti svätyňu, zariadenie svätyne a oltár. Ďalej Boh dáva podrobné pokyny ohľadne podielu z obetí, ktorý patrí kňazom. Mali žiť zo svojho podielu obetí. Zároveň kňazom patrila celá podávaná obeť. Podávanú obeť neobetovali ako spaľovanú obeť, ale bola daná kňazom. Čítajme 18. kapitolu knihy Numeri, 19. verš. Všetky pozdvihované obety z posvätných darov, ktoré pozdvihujú Izraeliti Hospodinovi, dávam tebe, tvojim synom a céram, trvalo platným ustanovením. Je to trvalá zmluva, potvrdená soľou pred Hospodinom, pre teba a pre tvoje potomstvo. Toto bol spôsob, akým sa v tej dobe spečatila zmluva. Soľ sa považovala za nevyhnutnú prísadu každodenného jedla a používala sa v obetiach pre Hospodina. Zmluva potvrdená soľou sa stala záväznou natrvalo. 20. verš. Hospodin povedal Áronovi: V ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedostaneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi. Keď sa Izraeliti dostali do zasľúbenej krajiny, Áron a Léviovci nedostali žiadnu pôdu. Nemali polia ani vinice či olivové sady. Boh sám bol ich dedičným podielom. Ak by som to mal preniesť na súčasnosť, tak ľudia v cirkvi by si mali platiť svojho kazateľa. Toho, kto nám prináša duchovnú stravu, by sme mali platiť. Kazateľ, ktorý svoj čas venuje duchovnej službe, nemôže pracovať na roli alebo niekde na poli či v bežnom zamestnaní. Je tragické, keď mnohí boží služobníci, či tu alebo na misijnom poli, sa musia zamestnať, aby prežili. Trpí tým služba aj cirkev. Boh sa postaral o Léviovcov a rovnako očakáva, že cirkevný zbor sa postará o svojho kazateľa. Dávid vyznal v 16. žalme v 5. verši: Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Je to niečo úžasné mať Boha ako svoje dedičstvo, ako chlebodarcu, ktorý naplní každú potrebu. Boh určil takéto postavenie Léviovcom. Mali žiť vierou. Pokračujme v našom texte od 21. po 23. verš. Léviovcom dávam v Izraeli dedične do vlastníctva všetky desiatky za ich službu, ktorú vykonajú, za službu pri stane stretávania. Nech sa už Izraeliti nepribližujú k stanu stretávania, aby neuvalili na seba hriech a nezomreli. Službu pri stane stretávania budú vykonávať len Léviovci a budú niesť zodpovednosť za svoje previnenia. Toto je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok. Mali slúžiť pri svetostánku a mali žiť s desiatkou Izraelitov. To znamená, že museli žiť vierou. Často sa stretávam s otázkou, či by kazatelia, misionári a pracovníci v cirkvi mali dávať cirkvi. Vidím, že veľa ľudí sa na túto otázku pozerá tak, že nie. Chcel by som k tomu niečo povedať. Zaoberáme sa tu pravidlami a nariadeniami Mojžišovho zákona. Aj keď už nežijeme pod Mojžišovým zákonom, som presvedčený, že nám poskytuje dôležité princípy, podľa ktorých by sme mali žiť. Slúžia ako kompas, aby sme sa zorientovali v tých diskutabilných oblastiach. 25. až 26. verš. Hospodín oslovil Mojžiša: Povedz Léviovcom toto. Keď od Izraelitov príjmete desiatky, ktoré vám od nich dávam ako dedičný majetok, odvediete z nich ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi desatinu z desiatkov. Léviovci mali obetovať Bohu desiatok z desiatkov, ktoré prijali. Podľa môjho názoru by rovnako aj kresťanský pracovník mal dávať na Pánovo dielo. Mal by dávať do svojho zboru a prostredníctvom svojho zboru podporovať kresťanskú službu. Kazatelia by mali ísť príkladom v dávaní. Táto 18. kapitola je veľmi praktická a má nám čo dnes povedať. Prejdime teraz do 19. kapitoly. Čítame v nej o veľmi zvláštnej obeti. Nazýva sa obeťou červenej kravy a je to niečo skutočne zvláštne. 19. kapitola, 1. a 2. verš. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Toto je zákonné ustanovenie, ktoré prikázal Hospodin. Povedz Izraelitom, aby ti priviedli červenú kravu bez chyby a poškvrn, ktorá dosiaľ neniesla jarmo. Toto je prvýkrát, čo obetované zviera má byť samica. Čítajme ďalej 3. až 8. verš. Odovzdajte ju kňazovi Eleazárovi. Ten ju dá vyviesť za tábor a tam ju pred ním zabijú. Potom si kňaz Eleazár namočí prst v jej krvi a 7-krát ňou bude kropiť smerom k prednej časti stanu stretávania. Kravu potom pred ním spália. Spália jej kožu, meso, krv i výkaly. Potom kňaz vezme cédrové drevo, izop i karmazínové farbivo a hodí to na spaľovanú kravu. kňaz môže vkročiť do tábora len potom, keď si opral šaty a celý sa umyl. No aj tak zostane do večera nečistý. Vyprať si šaty a umyť sa musí aj ten, kto ju spálil, no aj tak zostane do večera nečistý. Aký to malo význam? Čítajme ďalej 9. verš. Potom niekto čistý pozhrňa zo spálenej krvi popol, vonku ho za táborom uloží na čisté miesto. Tam sa bude držať pre pospolitosť Izraelitov na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriech. Ako sa to malo použiť? Prejdime k 17. až 19. veršu. Pre nečistého vezmu do nádoby trochu popola zo spálenej kravy určeného na očisťovanie hriechu a naň sa naleje čerstvá voda. Potom niekto čistý vezme izop, namočí ho v tej vode, pokropí stan, všetky nádoby i všetkých ľudí, čo sú tam, ale aj každého, kto sa dotkol kostí násilne usmrteného, prirodzene zomrelého alebo hrobu. Na tretí a siedmy deň čistý pokropí nečistého a na siedmy deň ho očistí od hriechu. Potom si vyperie šaty, umie sa a večer bude čistý. Toto je zvláštny obrad. Môže sa nám zdať divný, ale existoval preň dobrý dôvod. Keď Izraeliti putovali a niekto zrešil, nemohli sa tam zastaviť, postaviť svetostánok a vykonať obrad na obeť za previnenie a obeť za hriech. Čo teda urobili, keď niekto zrešil na ceste? Vzali popol z tej kravy, zmiešali ho s čistou vodou a izopom pokropili dotyčného, ktorý zrešil. Zvláštne, že? Ale takto sa pred Bohom očistili z hriechu. Uvediem ešte jednu zvláštnu príhodu. Keď pán Ježiš Kristus išiel do hornej siene so svojimi učeníkmi, vzal nádobu s vodou a umyl učeníkom nohy. Prečo to urobil? Šimonovi Petrovi povedal, Ján 13. kapitola 8. verš, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Ak by mu pán Ježiš neumil nohy, nemohol by snímať spoločenstvo. Pán Ježiš prišiel od Otca a išiel k Otcovi. V 3. a 4. verši v tej istej kapitole sa píše, Ježiš vo vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Ježiš Kristus je teraz u svojho Otca a ešte stále je opásaný zásterou, aby nám slúžil. Tá nádoba s vodou predstavuje Božie slovo. Duch Svätý nám ho sprostredkúva a izop predstavuje našu vieru. Keď my teraz zrešíme, Kristus nemusí znova zomrieť. V prvom liste Jána v 1. kapitole 7. verši sa píše, ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Tým svetlom je Božie slovo. Ak chodíme vo svetle, čo vidíme? Vidíme, že sme špinaví a potrebujeme sa umyť. Boží duch nás usvedčuje. Božie slovo nám hovorí, že krv Ježiša Krista, Božieho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ale musíme sa umyť vodou Božieho slova a očistiť

0: ktorú mnohí prehliadajú. Kresťania sa umýjú a idú do kostola. V sobotu večer si dajú kúpeľ, aby v nedeľu ráno boli čistí. Zhromaždenia dnes voňajú lepšie vďaka dezodorantom, parfémom a toaletnej vode, ale Bohu smrdia, pretože sú špinavé. Koľkí sa pozerali na to, na čo sa nemali? Prídu do kostola so špinavými očami. Koľkí počas týždňa načúvali klebetám? Prídu so špinavými ušami. Niektorí majú špinavé ruky, pretože robili niečo, čo nemali. Iní majú špinavé nohy, pretože išli tam, kam nemali. Majú dojem, že keď prídu do kostola, tak je všetko v poriadku. No nie je. Preto Pán Ježiš hovorí, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Ak sa ti bohoslužby zdajú mŕtve a kázeň nudná, možno je to preto, že sa potrebuješ okúpať. Potrebuješ duchovný kúpeľ. V prvom liste Jána v 1. kapitole v 6. verši Ján hovorí, ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Klamať nie je dobré. Ak klameme, musíme mu to vyznať. Ísť k nemu a vyznať mu všetky hriechy je tak dôležité. Už o nich aj tak vie. Ale keď mu ich vyznáme, naše spoločenstvo s ním je potom nádherné. Choď k nemu, aby ťa očistil. Najlepšie každý deň. Ak s ním chceme byť za dobre, musíme mu vyznávať svoje hriechy. Táto obeť červenej kravy je podivhodná obeť. Vďaka nej mohli byť počas putovania čistí a mať s Bohom spoločenstvo.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Myšlienkou svätého otca Leva 14. dnes odomýkame letnú muzickú 90-minútovku. Pozveme vás v nej na festivali Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Nezabudneme na trefné mini zamyslenie textára Jožka Husovského a na záver si dáme aj súťaž o hudobný CD balíček pre vás, ktorí si chcete doplniť svoju domácu gospelovú diskografiu. Nech sa vám fajn počúva tvorba Bohu dôverujúcich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Toto je 15-piesňový súťažný rebríček 25. tohtoročnej gospel parády, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 29. júla. Rozprúdi ho petica noviniek z aktuálne vydaného albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Z banskobystrického štúdia Rádia Lumen príjemný večer želáme. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

0: Týmto vzdušným mariánskym vyznaním pre teba, Mária, ale aj ďalšou výdatnou ochutnávkou piesní z čerstvo vydaného albumu Autogram si dnes môžeme urobiť obraz o tom, ako hudbu vníma, dokáže uchopiť a interpretuje Ivetka Masníková. Poprosila som ju o výstižnú vizitku. A čo prezradila?
1: Volám sa Ivetka Masníková, pochádzam z Oravskej Lesnej a dnes žijem so svojou rodinou v Majcichove pri Trnave. Som speváčka, producentka, manželka a mama dvoch dcér. Hudba ma sprevádza prakticky celý život a postupne som zistila, že je pre mňa aj poslaním. Mojou túžbou je tvoriť a spievať piesne, ktoré pohľadia dušu, prinesú nádej a človeka pozbudia vo viere a aj v bežnom živote. Svojím spevom a hrou na klavír sprevádzam svadobné obrady po celom Slovensku, taktiež spievam na posledných rozlúčkach a rôznych duchovných podujatiach. Popri duchovnej tvorbe sa venujem aj detskej tvorbe spoločne s mojimi deťmi a manželom. Som veľmi vďačná, že môžem robiť hudbu pre rôzne generácie. Raz sa prihováram detskému svetu a inokedy cez duchovné piesne oslovujem srdcia dospelých. Verím, že každá z týchto ciest, na ktorú ma Boh vyslal spoločne aj s mojou rodinou, má svoj zmysel a hodnotu.
0: Tak sa nám predstavila Ivetka Masníková a už aj spieva ďalšiu pieseň z albumu Autogram Kto si, pane?

Oravská rodáčka, žijúca s rodinou v Majcichove, hudobníčka, speváčka Ivetka Masníková. Dodáva príchuť novinkám dnešnej gospel parády Rádia Lumen. Vyberáme z tvorby jej tohtoročného 10-piesňového albumu Autogram. Textársky jej pomohli Miriam Bielichová, Tibor Janík a manžel Michal Masník. Producentsky spolupracovali viacerí. Healing Grooves Production, štúdio je Milana Tekeliho, Randall Group a samotná Iveta, ktorá sa usilovala udržať tvorivé smerovanie nahrávky albumu, aranžmánov a finálneho zvuku. Piesne naspievala a pridala klávesové nástroje. S aranžmánmi prispeli aj Tadeáš Gavala, Milan Tekeli a Zoltán Tóth. Na albume zanechali muzikantskú stopu hudobníci ako Michal Šelep, Rasťo Višňovský, Jimmy Cimbala, Matej Štúň, violončelista Jan Bogdan a aj hostujúci spevák Norbert Pompa, ktorý spolu s Ivetkou Masníkovou spieva aj túto baladu Zranené vtáča. Milí priatelia, počúvate tretiu novinku gospel parády Rádia Lumen.

0: môj Ježiš.
1: Pre mňa je môj album Autogram Božím podpisom v mojom živote, vo svojom srdci a v dare hudby, ktorý som dostala od Boha. Verím, že všetko, čo tvorím, vzniká z jeho požehnaním a z jeho lásky. Intenzívne som pracovala na aranžmánoch jednotlivých skladieb a záložilo mi na každom detaile, takisto vokály, ako aj v jedné aranžmány som si nahrávala sama vo svojom domácom štúdiu. Je pravda, že vytvoriť kvalitný album je finančne veľmi náročné. Preto som sa snažila z dostupných možností urobiť maximum. Dala som doň všetko, čo som vedela. Svoje skúsenosti, čas, energiu a hlavne srdce. Verím, že z albumu je cítiť úprimnosť a lásku, s akou vznikal a som na ňo hrdá. Mojou túžbou je, aby tento Boží podpis vo mne našiel cestu aj do srdc poslucháčov. Tak ako spievam v debutovej piesni Autogram. Ježišu, ty si môj superstar. Do dlani mi podpíš svoj autogram.
2: Upresňuje Ivetka Masníková, autorka a interpretka piesní, z ktorých výdatne čerpáme v priestore noviniek aktuálnej gospel parády.

0: Vyštudovala spev, hudbu, hru na organe a klavíry, výdatne muzicky prispieva v rámci liturgie, slávenia koncertov v chráme, na svojom konte má autorskú tvorbu pre deti aj dospelých a aktuálne dáva o sebe znať aj čerstvo vydaným albumom Autogram. Ivetka Masníková sa prorodine angažuje, čo jej síly stačia. Akým projektom žije?
1: S mojou rodinou sme založili projekt s názvom Rodinné dobrodružstvo. Nie je to len názov, je to náš spôsob života. Je to naša rodina, v ktorej každý má svoje miesto a svoju úlohu. Hudba nás spája nielen na pódiu, ale aj v každodennom živote. Spoločne sa aktívne zapájame do liturgie v našej farnosti, spievame na svadbách, duchovných podujatiach. Samozrejme, hlavnou súčasťou projektu sú naše koncerty pre deti a rodiny, ktoré robíme s veľkou radosťou. Naše autorské detské piesne tvorím spolu aj s mojou dcérkou Lili. Verím, že práve to, že vystupujeme ako rodina, je našou najväčšou silou. Ľudia nevidia len hudobný program, ale spoločnú radosť z toho, čo robíme, blízkosť a čas, ktorý spolu trávime. A myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi vzácne ukázať, že rodina môže spolu tvoriť, podporovať sa a prináša druhým niečo pekné. A to je posolstvo nášho projektu Rodinného dobrodružstva.
0: Vráťme sa však k albumu Autogram. Uzatvára ho táto prostá duchovná pieseň Ave Mária. Ivetka Masníková v nej spieva s hlasmi Ružomberského zboru, v ktorom sama počas vysokoškolských štúdií pôsobila. Schola Cantorum Rosenbergensis znie pod vedením dirigentky Janky Bednárikovej. Aj tieto zvučné chvíle štvrtkovej letnej noci patria 25. tohtoročnej gospel paráde Rádia Lumen.

0: Pre teba, Mária, kto si, pane? Zranené vtáča, autogram, Ave Mária. Verím, že nám dnes pomohli urobiť si predstavu o kvalitách čerstvo vydaného albumu oravskej rodáčky žijúcej v Majcichove Ivetky Masníkovej. A po piatich novinkách Horsa za ďalšou desiatkou piesní Stálic, ktoré ste svojím bodovaním udržali na tých vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády. Ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho. Takže vybraným piesňam 15-piesňového súťažného rebríčka Gospel Parády prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to skúsite stihnúť do stredajšej polnočnej uzávierky aktuálne do 29. júla. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete piesne v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je dobré vedieť, že možno hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky vďaka tomu, že ste pripísali 105 bodov, už v 8. týždeň v Gospel Paráde upútava vašu pozornosť jedna z piesní duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26. Pieseň Dominiky Gurbaľovej a Mariana Čekovského Nad nami všetkými.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Nad nami všetkými, toľko duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským. Jedna z piesní duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa udeje 31. júla až 2. augusta v Poprade. No ešte predtým Dominika s Čekým určite nezachýbajú na Oravskom pódiu. Najstarší a programová je najväčší kresťanský festival slovenskej i českej gospelovej hudby, aký tu máme. 35. ročník sa tradične rozpúta na nábreží Oravskej priehrady v Námestove. Chystá sa ponúknuť bohatý trojdňový hudobný a duchovný program, zaujímavé diskusie, detský program pre najmenších v príjemnom areáli s festivalovou čajovňou, gastrozónou, neziskovkami a aj festivalovou šopou. Pre návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska či Česka organizátori pripravili dostupné ubytovanie formou škôl a kempingu. Svojej vízii sú verní vytvoriť atmosféru domova pre návštevníkov, spájať umelcov a budovať komunitu dobrovoľníkov. Ako to zafunguje? Na 35. ročníku si skúste na vlastnej koži už v piatok, sobotu, nedeľu 24., 25. a 26. júla na Verím Pane pri Oravskej priehrade. Z pódia Verím Pane si určite svoje zarepuje aj člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peter Bosák, známy pod reperským menom Voice. Už 7. týždeň u nás v rebríčku podporujete jeho pieseň najviac. Aktuálne ste jej pripísali 115 bodov, čo absolútne stačilo na 9. priečku gospel parády. Fajn počúvanie vám. Damien Custom.

Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Uctievanie, koncerty, inšpiratívne slovo, spoločenstvo, duchovný rast a zážitkový kemping na jednom mieste. To sa vám pokúsi ponúknuť už 28. ročník festivalu Campfest. V rámci troch vrchovato naplnených dní 6., 7., 8. augusta na ranči v Kráľovej Lehote. Registrovať sa môžete, všetko o ubytovaní, parkovaní, stravovaní aj programe nájdete na webe campfest.sk. Z 20 hudobných ťahúňov Campfestu počas 6., 7., 8. augusta na pódiách v Kráľovej Lehote by som za kapely s istotou spomenula Hillsong London Worship, Godzone, Tretí deň, Martindom Worship, Timothy, BCC Worship, ICF, Praha Worship, ale aj Rieku života a reperov z Isaac Records, Jamesa Evansa s orchestrom či kanadského lídra chvál Briana Campbella. Bude to intenzívne, pokiaľ môžete, príďte na Campfest. V tomto momente sa vám z nočného vysielania Rádia Lumen rada pripomenie Janka Zibalová s reperom Martinom Augustínom Dvornickým. A to piesňou, ktorú podporujete už 5 týždňov a volá sa Nespokojné. 130 bodmi ste jej dnes dopriali znieť z 8. priečky súťažného rebríčka Gospel Parády.

0: Vďaka nezameniteľnej farbe a sýtosti rockerského hlasového prejavu a hitom so skupinou Metalinda je nerozlučne spätý s pobrokovou slovenskou scénou 80. 90. rokov. No posledné 10 ročie skrze texty piesní Dušana Janečka, Vlada Bisa, Albína Škovieru či Mirka Juriku dáva znať aj to, ako to vidí a cíti vo vzťahu k Bohu, vďaka ktorému trpezlivo vyrovnáva aj svoje životné chodníčky. Áno, je to Pavel Drapák, o ktorom je reč. Jeho piesne ako Modlitba, Ježiš, ty si pre mňa láska alebo Emauzy pekne zapadli do repertoáru súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na začiatku leta prišiel s novým albumom, ktorého súčasťou je aj pieseň 12 apoštolov. Budeme ju počuť už po tretí krát. 155 bodmi ste ju dnes vysadili na 7. priečku gospel parády. Ako ju vidí Pali Drapák?
1: Pieseň 12 apoštolov vznikla asi takým spôsobom, že mi raz jedného večera zavolal nebohý Marian Brezani a hovorí: Pali, mám pre teba, viem, že robíš takú tematický album a mám pre teba jednu perfektnú skladbu. Robili sme to aj s Mirkom Jurikom, ktorý robil text a ja som robil hudbu, to mi hovoril on, hovorím v mene Mariana Nebohého. A Marian mi hovorí, volá sa to, že 12 apoštolov, a je to taká liturgická vec, že aj na časy minulé, aj na časy prítomné. No tak som sa rozhodol, že jej to je teraz perfektná téma, že to by mi veľmi bodlo, pretože o tom je taký tematický album, ktorý som robil spolu aj s Ryškom Salajom, s Maťom Vágom, Vladkom Bisom a ešte s ďalšími ľuďmi. Napríklad Hanka Petrašová hrala husle a rôzni ďalší ľudia. Ešte som zabudol Gabka Seleho na bicie nástroje, aby sme teda vedeli. No a s týmito ľuďmi som vytvoril album, ktorý sa volá Krajina dávnych príbehov a na ňom sa nachádza aj táto pieseň 12 apoštolov. A nadchlo ma to preto, že všetky biblické a mystické témy mňa veľmi fascinujú a 12 apoštolov je presne o dobe, že vždy sa nájdu nejakí ľudia, ktorí sú zradcovia, presne takí istí ako Judáš. A vždy sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, správni a ktorí idú tou cestou, ktorou majú ísť. No ale nechcem zbytočne moralizovať a nechcem zbytočne ani nejak polemizovať okolo toho. Táto pieseň vznikla, páči sa nám v tom bitbitovom prevedení, no a verím tomu, že sa bude páčiť aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen. A samozrejme aj gospel parády.

Dôveruj, čo je tvojou ranou, Boh raz premení na uzdravenie. A čo je tvojim smútkom, Boh raz premení na radosť. Srdce posmeľujú bratia Saletíni, u ktorých nahlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 15 piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 a práve jednej z jeho piesní už 12. týždeň v našom súťažnom rebríčku, aktuálne 215 bodmi, fandíte. Zo 6. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Žijeme v čase, keď je ľahké stratiť pokoj. Strach sa vkráda potichu, cez správy, udalosti, aj naše vlastné obavy. Ale Boh prináša inú správu. Strach nemá posledné slovo. Kristus prešiel temnotou kríža, aby ukázal, že svetlo vždy prichádza. Možno dnes nepotrebuješ veľa slov. Možno stačí jedno. Pokoj vám. Nech sa stane realitou aj v tvojom živote. Povzbudzujú bratia Saletíni. A ďalší hudobníci tiež tému rozvíjajú, a to v piesni Aj keď sa trasie zem. Piatý týždeň v rebríčku Gospel Parády ju na piatej priečke práve spieva Andrejka Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Podporili ste ich 220 bodmi.

šikovná mladá mamina a hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády. 15 piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamacké chvály Live, aj s projektom Godzone, či Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy. A po 6 rokoch dozrel čas na ďalší, ktorý sa aktuálne aj vďaka vašej pomoci pokúša vydať. Po boku jej stoja hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbkár Adam Zákutný a vokalisti Anka Krivdová, Janka Balcová, Erik Neumann. Fajn počúvanie vám. Zo štvrtej priečky vďaka priazni 230 bodov takto spieva Lenka Radvanská.

Evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny otec, bibliou sýtený pesničkár s tak trochu punkrockovejším srdcom. Spoločne s hudobníčkami, svojimi dcérami Kristinkou a Klárikou majú dnes u nás v gospelparáde Rádia Lumen jedno zvučné želiesko v ohni. Spomedzi minulých noviniek, ktoré čerpali z práve vydaného albumu Podľa Božej mapy 3, ste ho 233 bodmi vytiahli na bronzové tretie miesto súťažného rebríčka. Ktorú pieseň presne? Tento slnečný rock'n'rollový kúsok, pieseň V modlitbách. Nech sa vám príjemne počúvajú hlasy Kristinky, Kláriky a Romana Dovalovcov.

Vedeli ste o tom, že po viac ako 2 desaťročiach sa do mestečka pri Púchove, do Dohnian, vracia obľúbený komunitný festival Vandermúza? Podujatie, ktoré si možno ešte pamätáte, pre jeho jedinečnú atmosféru, sa uskutoční po 21-ročnej prestávke a opäť spojí hudbu, prírodu, cestovateľské zážitky a stretnutia ľudí, ktorí majú radi jednoduché chvíle, strávené v dobrej spoločnosti. Vandermúza vznikla v roku 1998 ako nekomerčný festival s cieľom vytvoriť priestor pre stretnutie priateľov, hudobníkov, trampov, milovníkov prírody. Po 8 úspešných ročníkoch sa v roku 2005 odmlčala. Tento rok sa vracia s rovnakou filozofiou – ponúknuť návštevníkom autentický zážitok bez veľkých pódií, bez VIP zón, bez komerčnej atmosféry. Festival ponúkne pestrý hudobný program, v ktorom vystúpia známi aj začínajúci interpreti folkovej, country a tramskej hudby. Na pódiu sa predstavia napríklad František Nedviet, Rolničky, Hrdza, Divozel, Old Bazar, Robo Blues Band, Turkovci, Pelami, Misami a ďalší interpreti. Sprievodný program ponúkne cestovateľské prezentácie, lesné hry pre deti aj dospelých, lukostrelbu, jazdu na koni, ryžovanie zlata, maľovanie na tvár, ukážky tradičných remesiel či prezentácie lokálnych produktov, medzi ktorými nebude chýbať včelárová žena alebo gardenika. Večernú atmosféru dotvorí spoločný oheň a country bál. Festival organizujú dobrovoľníci ako nekomerčné podujatie. Výťažok z podujatia bude použitý na pokrytie nákladov a podporu detského domova v Púchove. Ak hľadáte víkend plný hudby, prírody, dobrých ľudí a nezabudnutelnej atmosféry, festival Vandermúza je, verím, fajn tipom na letný výlet. Udeje sa v piatok, v sobotu a v nedeľu 7., 8., 9. augusta pri Púchove v Dohňanoch. Prídete? Podúmajte a zatiaľ si nenechajte újsť pieseň z dielni pani Evky Šiškovičovej. Rodáčky z Medvedzia. S manželom Alojzom žije na Spiši v Bijacovciach a je mamou 10 detí. S produkciou už pripravenej, ostro sledovanej piesne jej pomohli gitaristi Mário Kubas a Peter Bedrich. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 7. týždeň v rebríčku. Aktuálne 270 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Zo striebornej druhej priečky gospel parády takto spieva Euka Šiškovičová.

Keď sa človek nechá naplniť Božou láskou, jeho srdce sa postupne premieňa. Učí sa pozerať na druhého nie očami súdenia, ale milosrdenstva, trpezlivosti a prijatia. Nejde len o slová, ale o malé každodenné skutky, odpustenie, povzbudenie, čas venovaný druhému či ochotu pomôcť. Láska k Bohu mení spôsob, akým milujem druhých. Radi to podčiarknú aj členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali debutový album Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú vydať druhý album Nič nie je stratené. Muzikanti šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták, Dávid Baláš, Jožko Šarišský, Michal Čerovka a spievajú líder Marcel Maty. Po 8 týždňoch znenia v súťažnom rebríčku ste ich pieseň Kúsok lásky odmenili najväčšou dávkou spočítaných bodov. Pripísali ste 375, čo chlapcov z Hero práve postavilo na víťaznú priečku gospel parády Rádia Lumen.

Hoci nič nie je prchavejšie ako slovo vyslovené na rozhlasových vlnách, zároveň vás láka, keď môžete poslucháčovi pošepkať čosi, čo stojí za to vedieť. Aj touto dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, ako je táto amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave verím autentická. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 25. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. A keby ste chceli tie vaše práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdeľte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 29. júla. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparáda@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Podobenstvo o vinohradníkovi, viníči a ratolestiach sa začína fantasticky. Víno je predsa symbolom niečoho príjemného, pozvanie na posedenie, hostinu, rozprávanie, vzťah. Ježiš povedal svojim učeníkom: ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Už pri druhej vete však akoby Ježiš zmrazil úvodné vínne nadšenie. Hovorí o čistení a dokonca odrezávaní ratolestí. A to je proces, ktorý bolí aj tých, ktorí prinášajú ovocie. Prečo? Prečo musí byť bolesť vždy prítomná v kresťanskom živote? Čo sme komu urobili, že musíme trpieť? Nepoznáme uspokojivú odpoveď. Vieme však, že človek, ktorý celý život sedí pri vínku, s ľahkosťou prepláva svojim životom. Nepochopí tých, ktorí trpia. Často hovorí: môžete si za to sami. Lenže my vieme, že si za to neraz nemôžeme. Utrpenie, bolesť, kríže, krízy vstúpia do nášho života nepozvane. Na druhej strane tí, ktorí si prešli životným peklom bolesti, sú schopní pochopiť tých, ktorí ním práve prechádzajú. A ani im nenapadne povedať: môžete si za to sami. Skôr povedia: nemám pre teba recept, ale som tu s tebou. A už to je terapeutické a liečivé. Veľké pravdy života nám pomôže pochopiť iba veľká láska alebo veľká bolesť, často zdôrazňuje Richard Rohr. A Ježiš k tomu dodáva, že život nás bolí aj preto, aby sme prinášali ovocie. Už tým, že pochopíme bolesti iných. V mini zamyslení nazvanom Môžeme si za to sami, ktoré napísal textár Jožko Husovský, vychádzajúc z evanjelia tohto štvrtka, doznieva naša muzická 90 minútovka. A pokiaľ ste s nami dokázali držať krok až do posiaľ takmer do 23. hodiny, opäť vás nepustím na prázdno, bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. V minulom kole sme odmanili Veroniku zo Starej Ľubovne. Kto to bude dnes? Máte o darčekový balíček, obsahujúci albumy Simi Magušinovej, Dovalovcov, Petra Janku a Moniky Ližbetín záujem? Tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý by si rád obohatil svoju domácu diskografiu, odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom.

ktorá pieseň chvál dodá bodku za dnešnou gospel parádou. Tá z tvorby Briana Darksona, kanadského kresťanského hudobníka, skladateľa, speváka, vedúceho chvál z Abbotsfordu v Britskej Kolumbii. Prach večnosti prekročil v útorok 21. júla vo svojej 60-ke po krátkom boji s rakovinou. Skrze zhudobnené modlitby, pretextované a interpretované misijným spoločenstvom Rieka života z Podolinca ho poznáme aj na Slovensku. Brian Darkson bol kniežaťom zvelebovania, od ktorého sme sa učili, čo znamená chváliť Boha úprimne, pokorne a naozaj. Bol otcom 6 detí, ktorý rozumel otcovstvu ako málo kto. Jeho srdce objímalo mnoho lídrov chvál na celom svete a vychoval celé generácie dobrých muzikantov. Uctievanie rieky života prúdi aj vďaka nemu, kým sa nestretneme v nebi. Dodáva na svojej facebookovej stene Bohuš Živčák. A my vám už z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen ďakujeme za pozornosť a želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem gospel parády, technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Keď sa Jozef vrátil, pozorne si prezrel vrece s náhradím. Tým, ktoré mal, mohol všeličo spraviť. V otcovskom dome bola jeho stará dielňa, ale cítil, že nedokáže ísť za sebom a vyžiadať si od neho náhradie. Priveľmi dobre si pamätal zatvorené dvere a slová, že bratia sa dohodli neprijať ho. Pod vplyvom Miriam potláčal v sebe odpor voči ním, ale ísť a prosiť, to bolo priveľa. Čakal na ľudí s objednávkami, ale dni plynuli a nikto sa neobjavil. Bananiáš rozhlasoval, že je tu Jozef, ale napriek tomu tí, čo potrebovali radlo, plúh, vidly alebo stôl, išli k Nagarom do Jeruzalema. Jozef pochopil, že kto si im bráni prísť za ním. Mohli to byť len jeho bratia.
1: O čom premýšľaš?
0: Opýtala sa ho Miriam, keď sa vrátila domov s dieťaťom na rukách a videla, ako sedí na prahu s hlavou smutne zvesenou a podopiera šiju rukou. Nežne sa dotkla rukou jeho vlasov.
1: Trápi ťa niečo?
0: Ťažko si vzdychol.
2: Vie, prečo sa trápiť, Miriam, povedal.
0: Posunul sa ďalej a urobili jej vedľa seba miesto.
2: Nepomohli Bananiášove slová. Nikto za mnou neprišiel s objednávkou. Nemám prácu. Nemôžem na vás zarobiť. Neznepokojuj sa,
0: hovorila ďalej takým istým vľúdnym tónom.
2: Nezahynuli sme a nezahynieme. Tí statoční pastieri dnes ráno zás doniesli mlieko a syr.
3: Žijeme z ich milosti.
2: Žijeme z milosti Najvyššieho. Človek vždy žije z jeho milosti. Dobre je tak, lebo vtedy pamätáme na jeho dobrotu.
3: Pravdu vravíš.
2: Ale on dáva človeku aj príkaz a schopnosti na to, aby vedel uživiť tých, o ktorých sa stará. Keby to tak nebolo, na čo by im kázal starať sa o vás? To je moja úloha. A zatiaľ moje ruky zaháľajú. Keď on uzatvára pred človekom zvyčajnú cestu, varí mu chce dačo ukázať.
0: Aj to, čo si teraz povedala, je pravda.
2: No ja neviem, čo on odo mňa očakáva. Som príliš ťažkopádny.
1: Nehovor a nemysli tak. Nie si ťažkopádny, Jozef. Len občas si netrpezlivý. Ver mi, on nám nedá zahynúť.
3: Nejde iba o jedlo.
1: A o čo ešte?
2: Ježiša treba vykúpiť. Aj ty by si mala priniesť obetu očisťovania. Myslel som si, že to nebudeme robiť.
1: Nazdávam sa, že by sme mali konať tak, ako ostatní.
0: A ja si tak myslím. Veď keby sme konali inak, upútalo by to pozornosť ľudí. Bananiáš už hovoril, aby som na to pamätal. Jozefov zrak spočinul na dieťati. Malo zatvorené oči. Spalo učičíkané vzduchom plným teplých vôní. Jeho pokožka strácala bieloružovú farbu nemluvňaťa, naberala zlatú farbu. Ten, ktorého nazýval svojím synom, spal ľahostajný k veciam, ktoré jemu, jeho otcovi, spôsobovali toľko starostí.
1: Nesmieme konať ináč než ostatní, zopakovala.
2: On prišiel od Najvyššieho a patrí Najvyššiemu.
0: Zdvihla zrak z dieťaťa, pozrela do diaľky a hovorila zamyslená.
1: Je však aj naším synom.
2: Niet ceny, ktorú by nebolo treba zaplatiť za dar, že ho môžeme mať. Každý deň, keď ho máme, je šťastný.
3: A tvoje očisťovanie, Miriam?
1: nikdy nebudem dosť čistá, aby som ho mala. Pravda, synček? Naklonila sa a usmiala sa nad dieťaťom. Ty, iba ty. Dieťa sa zobudilo. Najprv sa zachvelo, ako by návrat z krajiny snov bol preň otrasom. Tvárička sa mu skrčila a vykrivila. Pery sa mu začali rýchlo pohybovať, ako keby čosi hľadali. Vlna vrások prebehla k vláskom, ktoré mu v mekkých kučierkach padali na čelo. Až potom otvorilo oči. Boli veľké, tmavé, sťaby plné myšlienok. Neraz sa prichytil pri pocite, že keď o ňom hovoril, dieťa ho počúvalo a chápalo každé jeho slovo. No napriek tomu, že chápalo, ostávalo nemluvňaťom. Ten, ktorý zvestoval jeho narodenie, nehovoril, ako máme konať? Opýtal sa. Miriam pokrčila plecami, ako keby sa jeho otázka týkala čohosi bezvýznamného. Na čo by hovoril? Mal ťa upozorniť. Tak ťažko sa hľadá správna cesta. Ľahunko nadhadzovala dieťa a ono sa pri tej zábavke začalo smiať. Podívaj sa, ako sa smeje, zvolala radostne. Ach, Jozef, povedala nežne, keď videla jeho neustále utrápený výraz. Trápiš sa, veď máme jeho. Nie je to dôležitejšie ako všetko ostatné? Usmial sa pri jej slovách, no starosti sa mu hneď vrátili. Ale ak ho mám vykúpiť, potrebujem 5 šekelov. Je to veľa peňazí, kde ich vezmem? Nájdu sa, povedala s ľahkosťou. Ale ako? Neviem, mávla rukou a usmievala sa ďalej. Najvyšší na nás nezabudne. Prosím ťa, podrž ho chvíľu. Musím ísť pripraviť jedlo. Dieťa džavotalo. Občas zatrepotalo rúčkami s malými, takmer priesvitnými prštekmi. Zobral syna od matky a ona sa ešte raz usmiala na Ježiša a odišla do jaskyne. Dotýkal sa malého telíčka so zvláštnym pocitom. Keby to bol jeho syn, hľadal by na jeho tele znaky príslušnosti k svojmu telu. Bol to však iba syn Miriam. Každou aj tou najnepatrnejšou črtou sa na ňu podobal. Na žiadnom inom dieťati nevidel takú veľkú podobnosť s matkou. Dalo by sa odprisáhať, že nejaká iná ľudská podoba nezanechala svoj odtlačok na tejto bytosti. Toto odhalenie vyvolávalo čudné pocity. Spôsobovalo, že dieťa mu súčasne pripadalo veľmi blízke i veľmi vzdialené. Nemohol by ho nemilovať, veď mu pripomínalo milovanú ženu. Zároveň bolo v tej podobnosti čosi, čo ho dráždilo. Ako by to dieťa stálo medzi ním a Miriam. Ako by ono nieslo vinu za rozdelenie, ktoré im bolo vnútené. Dieťa hľadelo za matkou, ale rýchlo ju stratilo z dohľadu. Teraz sa dívalo na Jozefa. Znova sa zdalo, že v jeho pohľade sa skrýva nevyslovená a predsa zrelá myšlienka. Vystrel ruku, aby narovnal skrčené uško dieťaťa. Odrazu zbadal, že dieťa intenzívne hľadí na niečo. Jeho tmavé očká výrazne sledovali Jozefovú ruku. Malá rúčka sa natiahla, neistým váhavým pohybom chcela čosi uchopiť. Drobné pršteky sa dotkli Jozefových prstov a chytili ich. Pochopil. Dieťa uvidelo na jeho ruke starý rodinný prsteň a usilovalo sa chytiť ho. Sňal z prsta
2: prsteň a podal ho malému. Malá ručička sa snažila prsteň uchopiť, radostne sa vymrštila a prsteň padol na zem. Zohol sa, aby ho zdvihol, a náhle mu preblesla hlavou myšlienka. Ten kúsok zlata to bol peniaz. Bol síce aj znakom rodu, lenže rod ich zaprel. Minulosť zmizla. Malý potomok Dávidovho rodu sa ocitol mimo rodu. Už nepotreboval znak príslušnosti k tomu, čo bolo preč. Podívaj sa, povedal Jozef, keď sa Miriam vrátila. Podívaj sa, čo si mi prišlo na um. Ten prsteň, to sú peniaze. Vykúpime Ježiša, prinesieme obetu očisťovania. On mi vzal prsteň z prsta a odhodil ho. Nežne mu položila ruku na plece a riekla. Vidíš? Vedela som, že on to zariadi.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Zo zatiahnutej oblohy sa rútila kryštáľovo číra kvapka. Na dubovom liste sa roztrieštila, aby sa v zápätí opäť zliala s ostatnými čiastočkami. Keď dopadla na zem, obratne preklzávala medzi zrnkami hliny, piesku a kamenia. Silou gravitácie ju to ťahalo stále kamsi dolu, do útrob podzemného a tajomného neznáma. Číra, jasná a priezračná, klenot tejto planéty. Predrala sa opäť kamsi na zemský povrch, aby sa dotkla života. Aby zacítila pohľadenie slnka, nápor vetra, aby sa dotýkala a objímala všetkého, čo jej príde do cesty. Ale už dlhú dobu nebola sama. Spojená so svojimi súrodencami, tvoriac celok, elegantne hľadali najjednoduchšiu cestičku, aby naplnili svoj osud. Pramienok vody tečúci medzi hlinou, lístím, kamením. Tento svet bol pre ňu kúzelný, všetkého mala chuť sa dotýkať, ochutnať horkosť spráchniveného dreva, pocítiť chlad kameňa ukrytého v tieni stromov. Všetko, čo ju postretlo po ceste, musela na vlastnej koži okúsiť. Život kvapiek bol neskutočne pestrý. Nie však každú kvapku čakal rovnaký osud, no i napriek tomu všetky cítili, že sú jednotou a silou, ktorú tento svet dostal, aby prežil. Preto niektoré kvapky cestou narazili na chrobáčika, iné skončili na jazyku smedného tvora, potulujúceho sa po okolí. Dokonca pre niektoré živočíchy to bola priam slasť potulovať sa takto medzi kvapkami. Akoby do jedného života vstupoval život iného druhu a nažívali si takto v symbióze. Vodné tvory ich my nazývame. Niektoré kvapky sem prišli len na kratučkú dobu. Horúce rozpálené slnko ich vtiahlo opäť kamsi do perín medzi ostatných druhov, ktorí tu na zemskom povrchu svoju púť už ukončili. Nemali ale strach. Vedeli, že sa sem opäť počase vrátia. Možno na iné miesto, na inú pozemskú skúsenosť. Krása prírody, keď sa jednotlivé žilky začali spájať v ešte väčší celok. Hladina bola stále priezračná. Život plynul niekedy pomaly, inokedy svižne. Niektoré prekážky voda obchádzala s noblesou váženej pani a inokedy zas brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Počase už nebola taká jasná a priehľadná. Sem tam sa tak zarmútila, že trvalo niekoľko týždňov, kým sa jej žiara aspoň z časti vrátila. Boli dni, keď so sebou zobrala aj také nečistoty, ktoré sa s ňou už vliekli po zvyšok jej života. Aj kvapky starnú. A keď sa začali spájať rieky, to už bolo iné divadlo. Vibrovalo všetko navôkol. Priestorom sa ozýval hukot a šum. Stále ale bola vďačná, že dostala takúto príležitosť, že slúžila ostatným živým bytostiam, aby mohli existovať. A ostatné tvory boli vďačné vode, že jej stále majú dostatok. Aj slza v sebe nesie kvapky vody, ktorá nesie v sebe informáciu o človeku a ktorá sa môže zmeniť na radosť, lebo cestou si to rozmyslela.

0: Pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku.
1: Počúvate Infolumen.
0: Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. Dnes s Jánom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po včerajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky. Tvrdí, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Nepotvrdené podozrenia sa podľa neho opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Matúš Oľha dodal, že si ctí právo novinárov aj verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné. Zároveň deklaruje, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Včerajšie rokovanie rady sa malo zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová potvrdila, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z krajskej prokuratúry v Bratislave uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania v FPU. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za nepriateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Zároveň upozornila všetkých, ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky. Opozičné hnutie Slovensko informácie o odpočúvaní zamestnancov FPU považuje za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Pokračuje poslankyňa Natália Milanová.
2: Naposledy špehovali ľudia z ministerstva, novinárov na festivale vo Východnej. Tu nestačí povedať, polícia konaj. Musí konať ministerka. Musí zabezpečiť kontrolu, musí ochrániť zamestnancov a musí vyvodiť zodpovednosť voči každému, kto o tomto škandále vedel alebo ho kryl.
0: Zároveň tvrdí, že jediné, čo môže fond na podporu umenia zachrániť, je porážka týchto babrákov vo voľbách.
2: Síce odstúpil, ale má nedozierne následky na celú slovenskú kultúru. Ak si niekto myslí, že ho nahradí niekto osvietený, tak sa mýli. Príde iba väčšia katastrofa.
0: Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová upozorňuje na úplný rozvrat ministerstva kultúry, ktorého symbolom je bizarný útek šéfa rady FPU a kauza odpočúvania.
3: Ministerstvo kultúry je v absolútnom rozvrate. Útek a následne vzdanie sa funkcie šéfa Rady fondu na podporu umenia je dokonalým obrazom tejto vlády a nekultúrneho spôsobu, akým Martina Šimkovičová spravuje ministerstvo kultúry. Ešte horšie je, že základné útvary ministerstva sú úplne nefunkčné a ministerka na základné činnosti, ktoré majú plniť jej úradníci, podpisuje drahé externé konzultačné služby za 100 000 eur. Takéto bezbrehé rozhadzovanie peňazí v čase konsolidácie a zdierania ľudí je neakceptovateľné. Namiesto rekonštrukcie kultúrnych pamiatok po 3 rokoch ministrovania pani Šimkovičovej vidíme len 100 000 eur vyhodených na externé konzultačné služby, ale žiadne obnovené pamiatky. A to napriek tomu, že sme v novom eurofondovom programe vybavili na obnovu pamiatok 200 miliónov eur.
0: Informácie o odpočúvaní odsúdilo aj Progresívne Slovensko. Považuje to za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo ministerku Šimkovičovu, aby všetkých, ktorých nominovala do FPU, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Zároveň vyzvalo predsedu vlády Roberta Fica, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara a riaditeľa vojenského spravodajstva Juraja Štefanka, aby sa otvorene postavili a povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. V opačnom prípade je podľa PS problém násobne väčší. Pokračuje člen hnutia Progresívneho Slovenska Peter Bátor.
4: No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namotoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base. Pretože toto je absolútne nemysliteľné, aby sme tu v štáte mali štruktúry a je úplne jedno, či sú oficiálne vládne, alebo je to len jeden zamestnanec, riadiaci zamestnanec na nejakom úrade, ktorý si dovolí urobiť to, že začne odpočúvať ľudí. Toto sa naozaj nedialo snáď ani za Mečiara. Je to absolútny a brutálny škandál.
0: Opozičné PS bude rovnako navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii. Veria, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica dnes pokračoval proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v rokoch 2012 až 2018. Obžalovaný Bernard S., zároveň považovaný za jedného z kľúčových svedkov, vypovedal už tretí pojednávací deň ku všetkým 20 bodom obžaloby. Sám v 5 skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard S. detailne opisoval, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Ako tvrdí, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora G. Všetky príkazy išli cez neho a on im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania aj jednotlivých úkonoch. Vraj neboli s jeho prácou spokojný a malo sa to týkať napríklad prípadu Kiska. Svedok hovoril aj o stopnutí domovej prehliadky u advokáta či úplatkoch, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
5: Dnešného dňa sa ukončila výpoveď pána obžalovaného Slobodníka, ktorý zotrval na svojich tvrdeniach z prípravného konania. Nejak výrazne sa neodchýlil, odpovedal aj na otázky. Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi. Že vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní, tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
0: V pondelok by mal vypovedať aj Tibor G. Jeho obhajca Marek Para označil výpoveď Bernarda S. za absurdnú. Aj podľa Tibora G. mnohé tvrdenia Bernarda S. sú v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Podľa nich celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou.
1: Krátko z domova.
0: Na severe Slovenska dnes zaznamenali slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,5. Epicentrum sa nachádzalo v širšej oblasti Liptova, severne od Liptovského Mikuláša. Ako informoval portál IMETEO.sk, podľa údajov Inštitútu geofyziky Poľskej akadémie vied, nastali otrasy o 12.17 stredoeurópskeho letného času. Epicentrum sa nachádzalo nedaleko podtatranských obcí, severne od mesta Liptovský Mikuláš. Hypocentrum, teda miesto vzniku zemetrasenia pod zemským povrchom, odborníci predbežne určili do hĺbky približne 6 kilometrov. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, ktorý podotkol, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Ministerstvo školstva plánuje v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pokračovať aj v nasledujúcom období. Ďalší cyklus hodnotenia bude pokrývať roky 2025 až 2029 a výsledky budú k dispozícii v júni 2031. Progresívne Slovensko vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera, aby sa vyrovnal s konfliktom záujmov, v ktorom je jeho štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Žembera. Vyhlásilo to poslankyňa Národnej rady Tina Gažovičová na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že Žembera popri svojej práci štátneho tajomníka v rezorte školstva zároveň pracuje pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Ten v reakcii uviedol, že nikdy neskrýval a neutajoval, že pôsobí na univerzite. Opozičné KDH súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnúť. Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Opozičné progresívne Slovensko sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere poskytovaných informácií verejnosti a osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS. Zároveň tvrdí, že SIS bude zverejňovať výročné správy o svojej činnosti v novom formáte, čo tiež kritizovalo. Informovali o tom členka osobitného výboru a poslankyňa za progresívne Slovensko Zuzana Števulová a člen hnutia Peter Bátor. Vysvetľuje Zuzana Števulová.
6: Môžem povedať, že sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery verejnosti aj k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru.
0: V súvislosti so zverejňovaním výročných správ SIS uviedla, že Slovenská informačná služba ich už nebude zverejňovať v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
6: My sme už v parlamente prerokovali aj správu za rok 2024, čiže ja som čakala, že už bude dávno zverejnená. Pýtala som sa na to. Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS.
0: Poslanec Peter Bátor poukázal na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero prípadov. Kritizoval, že bezpečnostné inštitúcie sú ticho.
1: Z cirkvi.
0: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Len v diecéze La Guajara zasiahla katastrofa existenčne 70 000 rodín. O tom, na čo smerujú finančné dary dobrodincov, podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
7: Zemetrasenia vo Venezuele existenčne zasiahli 10 000 rodín. Len v meste La Guajra ide o 70 000 domácností. Nefunguje elektrina ani komunikačné siete, chýba pitná voda. Záchranárske práce pokračujú aj s medzinárodnou pomocou. Celý rozsah katastrofy však stále nie je známy. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Linčová osobne navštívila zasiahnuté oblasti.
8: Musím povedať, že som presne nevedela, čo očakávať, keď sme prišli do Venezuely, konkrétne do La Guajry. Bolo to pre mňa veľmi šokujúce. Použila som slovo apokalyptické.
7: Finančné dary nadácia rozdeľuje na tri hlavné oblasti. Prvou je núdzová pomoc, lieky, potraviny a základné potreby, ktoré sa nakupujú a distribujú priamo vo Venezuele. Druhou je podpora kňazov, reholníkov a cirkevných pracovníkov, ktorí sa o obete starajú, hovorí arcibiskup Caracasu Raúl Castillo.
8: Pomáhali sme kňazom najskôr tým z La Guajra, z ktorých viacerí prišli o svoje domovy a niektorí aj o rodiny. Kňazom z Caracasu, reholničkám, ktoré pôsobia v najchudobnejších štvrtiach, diakonom, seminaristom, rozdeľovateľom svätého príjmania a dobrovoľníkom z Caritasu sme poskytli psychologickú pomoc.
7: Treťou oblasťou pomoci je oprava zničených kostolov a cirkevných budov, vrátane kňazského seminára v La Guajra, ktorý ACN dlhodobo podporuje.
8: Seminár svätého Petra v La Guajra sa nachádzal v 5-poschodovej budove, ktorá bola vážne poškodená. Prvé posudky naznačujú, že budova nebude v strednodobom horizonte obývateľná a bude potrebné vykonať obhliadku, aby sa zistilo, či bude nutné ju zbúrať.
7: Slovenskí darcovia môžu pomôcť obetiam zemetrasenia vo Venezuele prostredníctvom nadácie ACN Slovensko.
0: Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu pripravila pre kňazov, manželov, rodiny a všetkých záujemcov letnú ponuku na počúvanie záznamy z turné Dona Renza Bonettiho na Slovensku. Prvé časti záznamov z jeho slovenského turné sú dostupné na YouTube kanáli Rady KBS pre rodinu. Viac zistil Boris Kolár.
8: V dňoch 23. až 29. apríla navštívil Slovensko známy taliansky kňaz Don Renzo Bonetti, ktorý sa venuje pastorácii rodín a rozvoju teológie sviatosti manželstva. Navštívil viaceré slovenské mestá, kde sa prihovoril rôznym cieľovým skupinám, manželom, kňazom, zasveteným, reholným formátorom a formátorom v kňazských seminároch. Viac k záznamom z jeho slovenského turné dodáva Richard Kucharčík, tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
9: Našou veľkou túžbou bolo, aby sa toto veľké bohatstvo, ktoré tu zostalo a ktoré mohlo počuť približne 900 účastníkov jeho prezenčných konferencií, aby sa toto bohatstvo mohlo dostať aj k ďalším ľuďom.
8: Videá prinášajú praktické a zároveň hlboké podnety o sviatosti manželstva, o prežívaní lásky v každodenných situáciách a o tom, ako môžu manželia a rodiny svojim životom nenápadne budovať cirkev.
9: V ponúknutom materiáli si nájde každý svoje, či manželia snúbenci, mladí pripravujúci sa na manželstvo, kňazi, zasvetení, formátori. A preto pozývame, zvlášť v tomto letnom čase, keď možno dovolenkujeme, pracujeme okolo domu, využiť čas a počúvať niečo hodnotné.
8: Don Renzo Bonetti sa dlhodobo venuje pastorácii rodín a téme manželstva ako miesta, kde sa uskutočňuje Boží plán lásky. Všetky nahrávky budú postupne zverejňovať na YouTube-ovom kanáli Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
0: Parížska arcidiecéza mobilizuje 2000 zboristov na pápežskú svätú omšu, ktorú má podľa predbežných dohôd sláviť pápež Leo XIV. 26. septembra v centre Paríža na Place de la Concorde. Oficiálny itinerár apoštolskej cesty však zatiaľ nebol zverejnený. Chudobné podujatie má symbolicky vyjadriť jednotu katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Zboristi pricestujú zo všetkých regiónov krajiny. Každá diecéza má vyslať približne 30 spevákov. Repertoár zatiaľ nebol definitívne určení a zboristi sa majú na liturgiu s pápežom pripravovať najmä vo svojich vlastných diecézach. V Paríži sú naplánované iba dve generálne skúšky. Prorektor katedrály Notre Dame v Paríži uviedol, že prípravy sprevádza veľké nadšenie, ale aj vedomie náročnosti celej úlohy. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupi Daniel Garcia a Bernardán Cahill pastoračnú úvahu. Vyzývajú v nej, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov. Bližšie informuje Jozef Pikula.
10: Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami začínajú pastierskú úvahu biskup Daniel E. Garcia, predseda podvýboru konferencie katolíckych biskupov USA pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia a biskup Brandon J. Cahill, predseda výboru pre migráciu. Dokument vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch. V úvahe biskupov, ktorá bola zverejnená 20. júla na webovej stránke konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, vyjadrili smútok nad stratou životov. Biskupy zároveň potvrdili nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, no zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť ani ľudský život. Biskupy Garcia a Cahill zdôraznili, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu preto žiadajú vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočnenie zásadných reforiem amerického imigračného systému. S odkazom na slova amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali, že ich znepokojuje, keď medzi ľuďmi vidia atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národa, za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa.
0: V Džakarte, hlavnom meste Indonézie, sa začalo plenárne zhromaždenie Federácie azijských biskupských konferencií. Stretnutie je venované synodalite a potrebe dialógu s Bohom medzi sebou navzájom a so súčasným svetom. Pri otvorení stretnutia predseda Indonézskej biskupskej konferencie biskup Antonius Subianto Bunjamin zdôraznil, že skutočná synodalita sa začína počúvaním Božieho hlasu, vzájomným počúvaním a vnímaním hlasu ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Na otvorenie zhromaždenia sa zúčastnili nielen biskupy z celej Ázie, ale aj vládni predstavitelia.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Potvrdili to viacerí diplomati, sumarizuje Alžbeta Paulíková.
11: Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. Atény výmenou za stiahnutie veta získali výnimku, ktorá im umožní pokračovať aj po januári 2027 v preprave ruského skvapalneného zemného plynu pre zákazníkov mimo Európskej únie. Výnimka sa bude vzťahovať na zmluvy uzatvorené pred februárom 2022 a bude podliehať každoročnému prehodnoteniu. Členské štáty sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel o ďalších 12 mesiacov. Ak by sa krajiny na tomto opatrení nedohodli do dneška, cenový strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe automaticky zvýšil približne na 58 dolárov za barel a Rusko by z vyššieho limitu mohlo profitovať. Kompromisný návrh po niekoľkých dňoch neúspešných rokovaní predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie. Ministri zahraničných vecí členských štátov by mali balík jednomyselne potvrdiť ešte prostredníctvom písomnej procedúry. Následne bude zverejnené jeho úplné znenie. Európska komisia predstavila návrh nového súboru sankcií už v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predložili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Bulharsko zároveň uviedlo, že sa mu podarilo zabrániť zaradeniu ruského pravoslávneho patriarchu Kirila na sankčný zoznam. Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších 32 ruských bank od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že Európska únia musí byť pripravená reagovať na ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska a sankčný tlak na Moskvu sa prijatím najnovšieho balíka reštriktívnych opatrení neskončí. Kallasová označila 21. balík za najväčší za posledné 4 roky.
0: Na českej vojenskej základni v meste Námiešte nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník Venom. Na sociálnej sieti X dnes uviedla armáda Českej republiky s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Jeden človek pád neprežil, oznámili to záchranári. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
12: Bližšie informácie nie sú známe. Armáda uviedla, že ich zverejní, až to situácia umožní. Ako uviedol hovorca krajských záchranárov Petr Janáček, jedna osoba žiaľ pád vrtuľníka neprežila, pacientov transportovali pozemnou i leteckou cestou do nemocnice, do Brna a do Jihlavy. Záchranári vyslali na miesto 4 pozemné posádky a vrtuľník z Jihlavy. Vrtuľník sa zrútil v areáli letiska. Oznámenie o udalosti dostala polícia na poludnie o 12.11. Hovorkyňa krajskej polície Dana Čírtková uviedla, že iné informácie polícia poskytovať nebude. Armáda prevádzkuje na tejto základni vrtuľníky Mi-171Eš, UH-1Y Venon a AH-1Z Viper. 8 Venomov a 4 Vipery kúpilo Česko v roku 2019, pričom posledné dva stroje dorazili do Česka pred vlani v júni. Odborníci z USA, odkiaľ vrtuľníky pochádzajú, až do vlaneška zabezpečovali aj výcvik českého personálu na nových strojoch. Zmluvu o obstaraní Venomov podpísal v decembri 2019 vtedajší minister Ľubomír Metnar. Súčasný český minister obrany Jaromír Zuna vyjadril rodinám, blízkym a kolegom vojakov sústrasť a zraneným čo najrýchlejšie zotavenie. Dnešná nehoda armádneho vrtuľníka Venom na 22. základni v Námešti nad Oslavou je podľa jeho slov obrovskou tragédiou, ktorá všetkých hlboko zasiahla. Rezort potvrdil, že minister mierí na miesto nehody.
0: Česká armáda v dôsledku dnešnej nehody vrtuľníka pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Okrem strojov Venom sa to týka aj modelu Viper. Zásah zložiek integrovaného záchranného systému sa na mieste havárie už skončil. Sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril aj český premiér Andrej Babiš.
1: Krátko zo sveta.
0: Spojené štáty dokončili ďalšiu vlnu vzdušných úderov na Irán. Na sieti X to oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Útok sa začal včera večer a trval 5 hodín. USA pokračovali v úderoch na juh Iránu už 12. noc v rade. Americký prezident Donald Trump dnes upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je plne podmienená tým, že Riad pristúpi k abrahamovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Abrahamovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Spojené štáty posilňujú svoje jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú počet svojich lietadiel na Blízkom východe, aby prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytli širšie vojenské možnosti na prípadnú eskaláciu konfliktu s Iránom. Dnes o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou, s tým, že v regióne už majú nasadených 50 000 vojakov. Európska komisia dnes oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala pred striebornými Češkami a bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú z prebiehajúceho šampionátu už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Trnava nevyužila 3 dobré príležitosti z priamých kopov. Odveta je na programe na budúci útorok v Bulharsku. Kauza zrušenia trestu pre amerického futbalistu Folarina Balogvana neutícha ani po skončení majstrovstiev sveta. Prezidentka Norského futbalového zväzu Lizy Klavensová oznámila, že podá na Medzinárodnú futbalovú federáciu formálnu sťažnosť. Hokejový klub HK Nitra podpísal trojročné zmluvy s trojicou mladých slovenských útočníkov. Do kádra úradujúcich majstrov prišli Dario Láš, Samuel Sisík a Tarik Michalík. Klub o tom informoval na svojom webe. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na dnešnom zasadnutí schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu. Novým hlavným trénerom ženského seniorského tímu sa stal Tomáš Turňa. Výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton.
1: Počasie.
0: Aké počasie bude v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
13: Piatok mal by mať celku také premenlivé počasie. Bude asi stále ešte veľa prehánok, sem tam do toho aj tie búrky budú. Ťažko povedať dopredu, že kde je väčšia pravdepodobnosť, môže to byť hocikde. A teploty, tak zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo klesať až na takých 5 stupňov. Ale to tu máme už niekoľko dní, takže nič zvláštne. Na juhu, treba za okolo Bratislavy, máme stále najteplejšie, zajtra snáď okolo 14 stupňov. A potom cez deň, predpokladám, že stále tu budeme v takom príleve chladnejšieho vzduchu od Škandinávie, stále bude prevažovať severozápadný vietor a nárazy môžu byť aj nad 50 km za hodinu, tak to nebude až také príjemné. A teda premenlivá na severe veľká oblačnosť a stále ešte na väčšine územia, môžeme povedať, sa budú vyskytovať prehánky a samozrejme aj tie búrky do toho. A keďže na hrebeňoch Tatier je teplota pod nulou, tak celkom ľahko tam môžu zase padať aj snehové vločky.
0: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke vás pozývame počúvať reláciu História a my dnes s Máriou Čigášovou, ktorá predstaví územie Slovenska ako stredobod záujmu Osmanov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želá technik Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, lebo majú strach otvoriť sa. Majú pocit hanby, krivdy, hnevu, obvinenia. Prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. Nevedia, komu by mali o sebe povedať a kde hľadať pomoc. A ak nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí? V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať v téme, ktorú sme otvorili pred 2 týždňami. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Marko Rozkoš, ktorý je grécko-katolíckym kňazom a zároveň je aj z linky Valentín, čo je pastoračná iniciatíva pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Stretávate sa s tým, že ľudia odporúčajú ako riešenie pre homosexuálov vstúpenie do manželstva? Je to skutočným riešením?
1: Ránu ranou nedá sa zahojiť. A ponúknuť homosexuálne cítiacim ľuďom riešenie v manželstve, ktoré oni nevedia absorbovať do seba, je ako keby ste ponúkli človekovi, ktorý nemá šajnu o tom, ako viesť motorové vozidlo, raketu a nech sa páči, riadite. No, jednoducho toto fungovať nebude. Áno, sú to pokusy, ako tých ľudí osloviť, alebo ako im pomôcť, ale toto určite nie je cesta, ktorou by sa bolo treba vydať.
0: Prečo to neodporúčate?
1: Ten stav je nedobrý v človeku homosexuálne cítiacom, že on nehľadá v tom homosexuálnom vzťahu svoj protipol, tak ako to robia ostatní heterosexuálne cítiaci ľudia. V heterosexuálnom vzťahu sa hľadá protipol. Hľadá sa protipol môjmu mužskému, ženský. A volá sa to komplementarita, určite to ľudia poznajú. A bežne to takto robíme. Hľadám niečo, čo mne chýba a hľadám to v tom druhom pohlavie. Je to prirodzený stav. No ale homosexuálne cítiaci človek nevychádza z tohto predpokladu. On práve skrz to zranenie, ktoré v sebe má, že sa prejavuje to zranenie tým, že on má málo vlastnej identity. To znamená, keď hovoríme o mužoch, tak má málo mužskosti. A tým vzťahom homosexuálnym hľadá v okolí niekoho, kto by mu tú mužskosť doplnil. Keď ju nájde, tak ju nájde po väčšine v iných mužoch, ktorí mu tú vlastnú chýbajúcu mužskosť doplnia. Tým sa homosexuálny vzťah úplne líši od heterosexuálneho. Má iné východiska. A preto nie je vôbec správne vnímať, že tak ako existuje heterosexuálne manželstvo, tak takisto môže existovať aj homosexuálne manželstvo. Toto je fatamorgána. To nie je pravda.
0: Ako homosexuálne cítiaci ľudia pristupujú k vzťahom, o tom budeme hovoriť už po piesni.

0: pristupujú homosexuálne cítiaci ľudia ešte v čomsi inak k vzťahom ako heterosexuálne cítiaci?
1: Práve preto, že v tom hľadaní vlastnej mužskosti je skrytá vlastne citové zranenie, tak sa na tú mužskosť, ktorú nemám, ten dotyčný homosexuálne cítiaci človek veľmi upne. Oveľa citlivejší vzťah vytvorí ako heterosexuálne. Zvykneme hovoriť, že keď heterosexuálny chlapec si hľada dievčana, tak nájde jednu, tak pozrie si ju, stretne sa s ňou a dobre, tak potom sa rozídu, nájde si inú, potom hľadá, nájde si šiestu, siedmu a potom tá osma je celkom OK. Konečne nájde tú deviatu, skoro sa ožení. Homosexuálne cítiaci človek sa inak na to viete. On práve chce vytvoriť v tej citovej zranenosti, ktorá ho vybičuje práve k tomu, že by ten vzťah bol dokonalý, perfektný, krásny, tak oni v tom vzťahu idú veľmi, veľmi citlivo a oveľa sú citlivejší na ten vzťah s tým homosexuálnym svojim partnerom. Problém nastane vtedy, keď vlastne aj tento vzťah, o ktorom si myslí, že je veľmi citlivo vystavaný, krásny, dokonalý, keď príde kríza, dochádza k zlomeniu tohto vzťahu a ešte väčšiemu zraneniu vo vnútri homosexuálne cítiaceho človeka. Toto je nedobré, toto je to zlé.
0: Môžeme teda povedať, že týmto ľuďom vlastne dávame nesprávne rady.
1: Poradiť mu však sa ožeň je uviesť ho do úplne neznámeho sveta, v ktorom on nevie sa zorientovať, lebo tam vôbec nemá nejaký vzťah ku inému pohlaviu. A poradiť mu však žiť homosexuálny život je zase uviesť ho do omylu, do zla, pretože zážitkom a skúsenosťou zranenia v takomto vzťahu je oveľa viac citlivejšie poznačený ten homosexuálny cítiaci človek. Takže takéto riešenia určite nie sú cestou.
0: Čo vieme o príčinách vzniku homosexuality? Dá sa hovoriť o tom, že príčina je v rodine?
1: Ťažko je to povedať. Nie je pravda, že homosexualita sa rodí v rodine. Homosexualita je súbor mnohých, viacerých psychosociálnych faktorov, ktoré vplývajú na to, že človek príde k tomu z vlastnému zraneniu. Môže to byť aj z rodiny, ale nemusí.
0: Aké sú príčiny homosexuality, tak aj na to sa pozrieme už po hudobnej prestávke. Zostaňte

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina, v ktorej sa dnes venujeme téme homosexualita. Na moje otázky odpovedá Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z linky Valentín pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Aké teda môžu byť tie príčiny, ktoré sú za tým, že človek sa stane alebo je homosexuálne cítiaci?
1: Psychologické, potom sociologické a genetické. Na túto tému sa vo vedeckom svete v poslednej dobe dosť silno rozpráva. Otázka bola, na začiatku sa nepýtali o tému v sociálnu alebo psychosociálnu, psychickú a tak ďalej, ale skôr ich zaujímalo vedcov a vôbec ľudí, že či existuje nejaký gén homosexuality, či to je človek vrodené, že sa tak narodí. No na túto tému bolo veľa vedeckých štúdií. Už v roku 1993 vedecký časopis Science, americký genetik Dean Hammer urobil vedeckú štúdiu a výsledkom je veta. Nemôžeme vysvetliť homosexualitu nejakým konkrétnym, jasným príčinným vzťahom. A potom píše, ak budeme môcť objaviť gén homosexuálnej orientácie, až potom budeme môcť začať zisťovať, čo ten gen spôsobuje. Písal to po anglicky. A na Slovensko, do našich časopisov, to prišlo v preklade, že bol objavený gen homosexuálnej orientácie. Samozrejme, že to bola veľká chyba.
0: Následne sa robili ale aj ďalšie výskumy.
1: Spomenúť by som chcel výskum profesora Sandersa, ktorý urobil v roku 2014. A výsledkom tohto bola veta, aj keď výsledky našej štúdie poskytujú ďalší dôkaz pre skoré biologické vplyvy prenatálne na rozdiely mužskej sexuálnej orientácii, musíme zdôrazniť, že genetické príspevky sú ďaleko od určujúcich a predstavujú skôr časť multifaktoriálnej príčnej súvislosti. To znamená, že chcel vyjadriť, že ak existujú nejaké genetické vplyvy alebo biologické vplyvy na homosexualitu, určite nie sú podstatné.
0: Existuje ešte minimálne jeden novší výskum.
1: V roku 2019 genetik Andreas Gana, to je veľmi silná, veľká štúdia Harvardu aj Cambridgeu spolu, kde na vzorke skoro 500 000 osôb skúmali, že aké teda tie príčiny homosexuality sú. No a jeho štúdia vyjadruje, že podľa nej, podľa analýzy zistili, že maximálne do 25% vplýva na homosexualitu genetika. Zvyšok je ovplyvnený prostredím a kultúrnymi vplyvmi, podobne ako v iné štúdie to spomínajú. Naše genetické nálezy v žiadnom prípade nevylučujú ďalšie kultúrne, spoločenské, rodinné, individuálne vplyvy jednotlivcov alebo spoločnosti alebo prostredia na vývin homosexuálneho správania. Neexistuje žiaden gén homosexuality. Vedecké štúdie potvrdzujú, že genetické príčiny nie sú tie podstatné a ak ju hľadať, kde si tú príčinnosť, často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho, do vlastnej psychiky, ktorá zohráva veľkú rolu v človeku, najmä v období puberty, rovesníckych vzťahov, školských vzťahov, porovnávania sa, módy a tak ďalej.
0: Zvykne sa rodina obviňovať z homosexuálneho cítenia svojho dieťaťa? Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Stretávate sa s tým, že sa rodičia obviňujú z toho, že ich dieťa má homosexuálne cítenie?
1: Chcel by som veľmi silno podporiť tú myšlienku, že ak rodičia objavia alebo zistia, alebo sa im zdôverí ich dieťa, že má tento stav, alebo čo si sa s ním deje, chcel by som vyvrátiť to, že by tie rodičia začali obviňovať seba samých navzájom, alebo dieťa, alebo ja neviem, v tej rodine, že čo si je pokazené, aby sa tá rodina nezačala správať voči tomu, že ty si na vine. Toto nie je v poriadku. Aj keď sa môže stať, že v rodine vplyvom zlej paradigmy muža alebo ženy, otca, mamy, môže vzniknúť určitá náväznosť na homosexuálne cítenie, ale to nie je tiež jednoznačne určujúce. Ak sa niečo také stane, tak určite nie je cestou, aby rodičia začali obviňovať seba, že to je problém našej rodiny a my sme to celé pokazili a je to zlé.
0: Ak sa v rodine syn alebo dcera odhodlá a prizná sa, že má takéto homosexuálne cítenie, je to určite pre rodinu veľký šok. Ako by mala tá rodina na tú situáciu zareagovať?
1: U nás v tých našich kresťanských, katolíckych rodinách my sme si s tým mali vedieť poradiť. Skúsenosti máme rôzne. Niekedy to rodičia zistia sami, alebo sa im s tým zverí ich syn či dcéra. Fakt je, že prevažná väčšina rodinných príslušníkov to ani nevie, že ich syn, dcéra má takéto homosexuálne cítenie. To je taký dôsledok asi zrejme toho nášho kresťansko-náboženského ducha, ktorý je trošku pokrivený. Tí, ktorí to o sebe povedali rodičom alebo súrodencom, zas majú rôzne skúsenosti. Na väčšinu z týchto ľudí to zdieľanie sa v rodine nemalo nepriaznivý dopad. Ani nedošlo k nejakému veľkému narušeniu vzťahov. Skôr zažili ochotu a záujem pomôcť im. A to je zas veľká výsada alebo kladné hodnotenie našich kresťanských rodín. I keď to ich najbližší neprežívajú ľahko, sú často zaskočení, zmetení, nervózni, hľadajú pomoc. A práve preto by sme mali v tomto smere pokračovať ďalej a ako správni a dobrí kresťania mali by sme si ich všimnúť, mali by sme si ich vypočuť a určite nie odsúdiť.
0: Homosexuálne cítiaci ľudia potrebujú počúvanie. Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Homosexualita, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Na moje otázky odpovedá grécko-katolícky kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Je teda prvým krokom vypočutie?
1: Tento človek sa potrebuje pozdieľať o tom, že má veľký problém a ostáva to hňom. Je to čosi, čo si on sám nevybral. Čosi, čo v sebe objavil. A čosi, čo ho dosť zmiatlo. Toto je stav, viete. A tento stav nie je hriešný. Že by hneď rodič zareagoval, tak všetko je zlé, celý, ani kresťan nebudeš. Chvála Bohu, že väčšina našich katolíckych rodín takto nereaguje. Podporujem aj ja veľmi silno toto, že dobre, tak si sadnime, porozprávaj mi o tom, čo sa stalo, kde si to objavil, ako to vnímaš a budeme hľadať pomoc a podporu. Prvá vec, čo by mala rodina urobiť na začiatku, ak sa takýmto problémom stretne, je prijať svojho syna, dceru, neodsudzovať, nezatracovať, ale dať im pocítiť ľudskosť, lásku, prijatie takých, akí sú v ich živote. Neodsudzovať, nezatracovať nie len dcéru, ale aj manželku, manžela, ostatných, nikoho. Nehľadať vinníka. Toto sa často stáva, že hľadáme vinníka. Netreba teraz hľadať vinníka.
0: Pomáha rodinám, ak sa stretávajú navzájom, že vlastne môžu si zdieľať tú skúsenosť?
1: Áno, určite. Keď sme sa začali touto témou zaoberať a chceli sme pomáhať, v prvom rade sme chceli pomáhať homosexuálne cítiacim ľuďom. Ale zistili sme veľmi skoro, že táto pomoc veľmi úzko súvisí aj s ich rodinným zázemím. A prirodzene sme prijali do toho sprevádzania, do pomoci aj rodinných príslušníkov, mami, po väčšine, hej, ale aj otcovia prišli, aj spolu, obidvaja rodičia prišli k nám spolu a sme sa o tomto rozprávali a určite im veľmi pomáha takým rodinám, keď sa navzájom dávajú vedieť, že aj my máme tento problém, aj vy máte taký problém a sa navzájom pozdieľajú. Tak ako ho zvládate vy, čo vám pomáha, ako literatúru, kde hľadáte, akým spôsobom ísť na to, tak toto je veľmi, veľmi dobre a nám sa to tiež v tej našej práci osvedčilo.
0: Prepájate aj vy takéto rodiny v rámci Linky Valentín?
1: Po väčšine sa obrátia na nás, zapýtajú sa, no čo s tým, kde, ako. No my vlastne už môžeme potom ponúknuť, keďže poznáme tie rodiny, mami, otcov, ktorí toto už robia, že pomáhajú svojim deťom, im dať kontakt medzi sebou, aby sa navzájom zdieľali. Je to určite veľmi dobre.
0: Čo je cieľom sprevádzania homosexuálnych ľudí, aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: čo je vlastne cieľom potom toho celého, že cieľom je, aby sa z toho homosexuálne cítiaceho človeka stal heterosexuál, alebo k čomu vlastne ako keby smerujete, možno aj vy, keď pomáhate tým ľuďom?
1: Nie je to jednoznačne vylúčené, že nie v tejto veci pomoci, že by sa stal človekom heterosexuálne cítiacim. Toto nie je vylúčené, ale od začiatku sme takúto ambíciu nemali. Nie len preto, že sme nemali odborné znalosti na túto tému, psychiatrické, psychologické, ale aj preto, že sme to tak cítili, že toto zranenie je tak hlboko v človeku, že boli sme pred týmto problémom postavení ako veľmi malí. A keď sme sa obracali za ostatnými ľuďmi vo svete, ako to oni robia, tak sme videli, že aj oni nemajú ambície v tom zmysle slova v prvom rade, že zmeniť orientáciu týchto ľudí. Či už v Amerike, pýtali sme sa v Anglicku, máme kontakty v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Poľsku. Oni všetci v tom katolíckom prostredí vidia cieľ riešenia alebo pomoci homosexuálne cítiacim ľuďom v sprevádzaní. To je také asi najcharakteristickejšie slovo, ktoré by som vedel použiť, keď sa pýtate, že aký cieľ vo svojej aktivite máme. Venujeme sa takýmto ľuďom s cieľom sprevádzať ich.
0: Ako si to sprevádzanie môžeme predstaviť?
1: To sprevádzanie má dva smery. Prvý je vyslobodiť ich z blúdiska zavádzajúcich riešení homosexuality. Že pro gay alebo iný typ takzvaného kresťanského riešenia, ktoré sa snaží hľadať súvis alebo teda súlad medzi homosexualitou a cirkvou a náboženstvom a Bibliou a vierou, že toto nie je cesta. Takže to je jeden smer sprevádzania, že sa snažíme ich trošku zorientovať a vytiahnuť ich von z tých blúdnych myšlienok, že však to môžem aj tak. A druhá práca toho sprevádzania je nasmerovať ich život k tomu, aby bol žitý v súlade s ľudskou prirodzenosťou. A to predpokladá zase zorientovať človeka, čo je ľudská prirodzenosť, v čom vidieť jeho hodnotu, čo prospieva ľudskej prirodzenosti, čo jej škodí, spoznať sa, spoznať, čo mi škodí, čo mi prospieva, čo je fajn, akým smerom ísť ďalej a tak ďalej. Cieľom je pomôcť človeku zorientovať sa v tejto problematike, pomôcť človeku spoznať pravdu v sebe, pomôcť človeku spoznať a zakúsiť Božiu pravdu, Božiu lásku, pomôcť človeku nájsť vlastnú sebahodnotu, aby mohlo nastať seba prijatie, nasmerovať na pravdivý a kladný zmysel života, vytvoriť priestor pre prijatie, spoločenstvo ľudí, kde sa tento dotyčný cíti prijatý. A toto je tiež veľmi dôležitá vec a vidím, že to veľmi pomáha za tie roky. A potom pomôcť v zaradení sa do spoločnosti. Aj ty si hodnota a môžeš tam alebo tam alebo tam sa realizovať. Cieľom určite nie je pre nás liečiť, vyhnať z nich zlo homosexuálnych sklonov, premeniť na hetero alebo izolovať, aby nerozlášali zlo. Tak toto určite nie.
0: Dá sa to tak štatisticky vyjadriť, že obracajú sa na vás viac homosexuálne cítiace ženy alebo skôr muži?
1: Naše kontakty odrážajú všeobecnú skúsenosť sociálnu vo svete, že viac je homosexuálne cítiacich mužov ako žien. Ale aj ženy k nám prichádzajú a máme s nimi tiež ten istý proces sprevádzania.
0: Čaká nás záverečná časť dnešného rozhovoru, v ktorej budeme hovoriť aj o tom, ako sprevádzanie homosexuálne cítiacich ľudí vyzerá. Zostaňte s nami.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Keby sme si to tak konkretizovali, ako to sprevádzanie vyzerá, že keď vás niekto kontaktuje, čo mu ponúkate?
1: Ak niekto sa obráti na našu linku, či už písomne, telefonicky alebo mailom, vždy nasleduje prvý krok a to je, že sa s ním osobne stretneme a porozprávame, dáme mu možnosť, aby porozprával svoj životný príbeh, aby sa mohol vzdieľať, aby sa otvoril, aby sme vlastne vedeli, že v akom stave sa ten človek nachádza, čo vlastne vyjadruje, čo z neho ide vonku, kde má problém a potom, aby sme trošku navnímali aj to, že či je otvorený tomu, aby sme v rámci sprevádzania ho viedli smerom k Pánu Bohu, alebo či je schopný pocítiť alebo prijať Božiu pomoc, či má ten základný vzťah s Pánom Bohom. No potom podľa toho už ďalej pracujeme s nimi, že či už ho trošku motivujeme smerom ku viere, alebo ho motivujeme smerom k tomu, aby sa skúsil nájsť v spoločenstve takýchto podobných ľudí, ktorí také čosi prežívajú.
0: Ponúkate aj duchovnú obnovu?
1: Duchovnú obnovu robíme každý rok a na tej duchovnej obnove sa máme možnosť bližšie spoznať, zdieľať sa navzájom, homosexuálne cítia si ľudia a tam prebieha to sprevádzanie, o ktorom som hovoril. Rozprávame sa o tom bludisku zavádzajúcich riešení, hovoríme, ako to ľudská prirodzenosť vyzerá, hovoríme o tom, ako sa nakontaktovať na cieľ, na ten kameň, z ktorého sa môžeme odraziť a to je Božia prijímajúca láska. A potom ďalším krokom je také praktické stretnutie sa s našim dobrým Pánom v modlitbe, vo svätej omši, svätej spovedi, adorácii, svätom prijímaní. Ďalší rozmer toho stretnutia sa na duchovnej obnove je psychosociálny, kde máme taký večer zdieľania, kde sa v úzkom kruhu, v spoločenstvom kruhu zdieľame s touto problematikou v takej forme, že to vnútro sa celkom tak odkrýva. To je také citlivé a veľmi tiež pomáhajúce týmto ľuďom.
0: Raz do roka máte aj púť?
1: Robíme taký svojský coming out, ideme spoločne, ideme do farnosti. Boli sme na východe, aj na severe a pochodili sme trošku tie pútnické miesta. Stretli sme sa s Pánom Bohom, s inými kresťanmi, s inými ľuďmi. Tak sa vlastne snažíme od svojský pokus o zaradenie do spoločenstva cirkvi a do spoločnosti ako také. Potom ďalší rozmer sprevádzania je pre rodičov tým, že im dávame možnosť orientovať sa v problematike. Nielen pre rodičov, samozrejme pre muzikálne cítiacich, že dávame možnosť zorientovať sa tej problematike cez literatúru, ktorá je dostupná a ktorá je literatúrou takzvanou košer, ktorá je literatúrou poženanou cirkevným magistériom a zdravými vedeckými bádaniami. Pravidelné skupinky sa stretávajú aj pri modlitbe pravidelnej, kde sa spoločne modlia.
0: Ak by po týchto rozhovoroch sa na vás niekto chcel obrátiť, kde môže nájsť viac informácií?
1: Najjednoduchšou cestou je napísať nám e-mailovú správu na adresu valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo listom priamo na našu adresu linka Valentín, grécko-katolícka cirkev, PO Box B43 040 01 Košice.
0: Hovorí Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Ja ešte raz pripomeniem kontakty. Linku Valentín zastihnete na e-mailovej adrese valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo na poštovej adrese linka Valentín, grécko-katolícka cirkev, PO Box B43 040 01 Košice. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Umelecký obuvník Juraj Matejík šije verné repliky historickej obuvy aj moderné topánky. Jeho výrobky sa objavili tiež vo filmoch. Remeslo a nástroje zdedil po starom otcovi. Hoci je vyštudovaný chemik, rozhodol sa venovať obuvníctvu, aj vďaka podpore svojej manželky Katky. V centre Žiliny má svoj ateliér a obchodík a ak vás zaujímajú dejiny obuvy, oplatí sa sem prísť. Keď otvoríte dvere, ako prvé vás očarí krásna vôňa kože, potom vás zaujímú dizajny topánok a v neposlednom rade farby. Od klasických, univerzálnych a decentných po výrazné a extravagantné. Navyše, Juraj Matejík vie o svojom remesle naozaj pútavo rozprávať, o čom sa môžete presvedčiť v nasledujúcich minútach v relácii Karmel. Doplní ho hudobný výber Diany Rauchovej a zvedavé otázky Jany Ondrejkovej. Príjemné počúvanie.

0: Ja sa momentálne nachádzam v centre Žiliny v jednej úžasnej galérii a tiež obchodíku, kde to vonia kožou, sú tu vystavené nádherné topánky a rôzne iné doplnky. A veľmi ma teší, že sa môžem rozprávať s majiteľom tohto obchodíka, umeleckým obuvníkom, pánom Jurajom Matejíkom. Ako je možné, že v centre Žiliny sa nachádza takýto priestor, autenticky voňajúci kožou?
1: Myslím si, že je to tak trošku splnený sen môj a mojej manželky, Katky. Dlhé roky sa venujeme práci s kožou a túžili sme mať nejaké také naše zázemie, ateliér. A v podstate tento priestor sa naskytol, bol nám poslaný samozrejme, Boh to všetko zariadi. A my sme sa potešili a cítili sme, že to nebude len o ateliéri, ale že prinesieme niečo pekné a kvalitné ľuďom, aby si mohli kúpiť, aby sa mohli potešiť nielen našimi výrobkami, ale aj výrobkami iných kvalitných výrobcov.
0: A nie je to len o tých výrobkoch, je to aj o celom tom príbehu. Ako ste sa vôbec k tej obuvníčine, k tomu obuvníctvu dostali?
1: Dostal som sa k obuvníčine, ale teda k práci s kožou cez koníček. Už ako mladý som sa venoval historickému šermu. Najskôr to bol scouting a potom to bol historický šerm. A ako si ma tá koža pritiahla, bola to pre mňa výzva, ktorú som chcel zdolať. Topánky, to je pre mňa stále niečo krásne a nie jednoduché urobiť. Takže najskôr to boli historické topánky a potom postupne, ako som rástol ako remeselník, tak som cítil, že to chcem posunúť trošku ďalej. A keď sa človek tak nad tým zamyslí, tak vlastne z tej histórie najstaršie topánky, ktoré sme robili, boli 5. storočie pred Kristom, keltské. A v podstate som sa prepracoval až k 18. storočiu, čo stále považujem za historické topánky. No a potom bol ďalší krôčik k tomu, aby som urobil modernú obuv pre moderného človeka.
0: A vyzerá to naozaj úžasne, ale vy máte aj v rodine obuvníka, alebo mali ste, čiže kráčate tak v šľapajach svojich predkov.
1: Áno, môj starký v slovenskej Ľubči obuvničil dlhú dobu. Bohužiaľ umrel skôr, ako som sa narodil, takže zdedil som pravdepodobne aj nejaké gény. A myslím si, že tá kreativita je v našej rodine, aj v širšej, nie len tej mojej najbližšej, je zjavná. Ale zdedil som aj nástroje, ktoré som našiel na povale a ktoré dodnes používam a veľmi si ich vážim.
0: Aké to je, keď vzniká topánka? Ako vôbec vyzerá celý príbeh nejakej topánky, ktorú začnete robiť?
1: Každý jeden príbeh začína buď nejakým naštudovaním materiálov, čiže musím vedieť, čo dizajnovo, aj konštrukčne. Samozrejme, to obuvničenie sa vyvíjalo, to znamená, každé to obdobie malo nejaké tie svoje špecifiká, či už konštrukčne, zapínaním, dizajnom, tvarom, podrážky. Čiže toto je prvá vec. Potom samozrejme materiál, ktorý tiež si starostlivo vyberáme a ak sa bavíme o autentickej obuvi historickej, tak najbližší materiálu, ktorý bol používaný vtedy, je prírodne vyčiňovaná koža. V minulosti to boli činidlá ako mozog, oleje a tak ďalej. V dnešnej dobe je to veľmi často kôra stromov, čiže výber materiálu. No a potom samozrejme tvar topánky určený kopytom. No a ideme na to.
0: Odkedy vznikali topánky? Je nejaké obdobie, odkedy vieme, že teda našli buď archeológovia niekde nejaké staré zachovalé topánky, alebo sa našli možno kresby topánok v minulosti?
1: Ja si myslím, že človek od čias, kedy si začal uvedomovať, že potrebuje si nejako ochrániť už vlastné telo alebo nohy, tak začal vymýšľať, špekulovať, verím tomu. Čítal som o nejakých nálezoch teraz v pohorí Ural, kde tieto topánky boli datované 4000 rokov dozadu. Hej, takže samozrejme nebolo to, čo my poznáme. Hej, zo začiatku tie primitívne topánky boli jednokusové topánky, ktoré skôr obalili tú nohu, ale človek vynaliezavý tvor, hej, si vedel veci prispôsobovať, vedel si prispôsobovať strih, aby to bolo čo najpohodlnejšie, aby to čo najvernejšie kopírovalo tú topánku, čiže rôzne spôsoby zaťahovania, čož my v podstate poznáme a taká topánočka bola používaná do 20. rokov 20. storočia v niektorých regiónoch. Poznáme to ako krpca. Čiže veľmi podobné topánky, keby sme sa vracali do histórie, tak nájdeme v podstate pred Kristom, 5. storočie, 6. storočie, ešte aj skôr.
0: Keď človek číta nejaké romány z toho staršieho obdobia, tak sa tam hovorí aj o tom, že tí ľudia vlastne chodili bosí, že možno to pánky boli len jedni v rodine. A ako je to s tým obúvaním sa ľudí, že kto sa obúval a kto chodil bosí?
1: No tak samozrejme spoločenské postavenie, finančná nejaká zabezpečenosť tých ľudí sa odzrkadľovalo v každej oblasti ich života. A takisto aj topánky, pokiaľ človek, ak sa bavíme o stredoveku, človek, ktorý bol na vidieku, počasie to dovolovalo, tak bol bosý. Ale samozrejme, ak bol nejaký exces finančný, že bolo niečo navyše, tak každý sa rád obul, každý sa rád obliekol aj pekne. Topánky napríklad v histórii boli aj súčasťou ako platidla. Hej, napríklad cechový majster. Vieme o dochovaných nejakých dohodách medzi tovarišmi a cechovými majstrami, ktorí museli zabezpečiť nielen nocľah a stravu, ale jeden pár topánok na rok napríklad. Hej. Ďalej vieme o tom, že topánky sa posúvali do nižších vrstiev. Vieme napríklad o tom, že jeden král dal urobiť podaným topánky ako dar. Čiže stále sa spracovalo, materiál bol, teraz je to trošku inač, materiál bol vzácny, práca bola lacná, hej, čiže vieme o tom, že sa recyklovalo, veľmi veľa sa recyklovalo. Vieme napríklad o topánkach, kde zvršok bol ušitý zo 14 kúskov kože, tak si viete predstaviť to množstvo roboty, ale samozrejme tam boli aj iné aspekty, ktoré do toho vstupovali, pretože boli určité pravidlá, boli cechy opravárov, ktorí nemohli použiť novú kožu na výrobu topánok, ale mohli recyklovať, čiže vlastne aj takto sa to všetko využívalo. No a samozrejme zámožnejší tých párov mali viac, boli dekorované, boli odlišné spôsobom zapínania, boli odlišné dizajnom.
0: A vy ste mi aj ukazovali, lebo máte tu v galérii aj topánky, ktoré ste vyrobili z jedného kusa kože, tak to ma úplne fascinovalo, že sa to dá.
1: To súvisí s tým dizajnom, súvisí s tým obdobím, kedy sa tá topánka teda vyrábala alebo do ktorého patrila. Čím tie topánočky boli modernejšie v tom zmysle, že bližšie k nám, hej, tak ten dizajn bol prepracovanejší. Vieme napríklad, že vo vrcholnom stredoveku topánočky začali sa vyrábať, alebo zvršky topánok sa začali vyrábať z viacerých kúskov, a to za účelom, aby boli vypasovanejšie. Hej? Čiže už to nebolo len, že nejak si zakriem nohu, ale chcem, aby to nejako vyzeralo. Hej? Čiže to je tá evolúcia toho obuvničenia a toho dizajnu.

0: My sa dnes v relácii Karmel rozprávame s umeleckým obuvníkom zo Žiliny Jurajom Matejíkom. A mala som možnosť vidieť vašu prácu a je to naozaj širokospektrálne od tých topánok, ktoré sa našli ešte pred Kristom, po tie súčasné topánky. No a to, čo ste hovorili, je, že chcete byť čo najviac autentický, aby tie topánky, keď sú historické, vyzerali, a teda nielen vyzerali, ale teda mali aj rovnakú funkciu, ako tie topánky v minulosti. V podstate vaše výrobky môžeme vidieť aj v rôznych filmoch historických. Je problém nájsť nejaký materiál, z čoho vlastne čerpáte? S kým spolupracujete?
1: Tak ako som spomínal, na začiatku je to vždycky o štúdiu. Štúdium archeologických žurnálov, kníh. Tých kníh, ktoré sa venujú tematike obúvania a histórii obúvania, nie je príliš veľa, ale nájdu sa. Sú v Európe odborníci, ktorí napísali dobré knihy a ktorí ponúkli informácie, ktoré sú veľmi cenné. Návšteva múzeí, to všetko je súčasťou tohto štúdia alebo získavania týchto vedomostí, ktoré sa potom aplikujú pri tej výrobe a používajú na to, aby tá topánka naozaj zodpovedala tomu, ktorému obdobiu.
0: Mňa fascinovali také rímske topánky, také podbité kovovými časťami. Vyzeralo to trošku ako taká kopačka, taký charakter tej podrážky.
1: Áno, dokonca už aj v neskôršom období v stredoveku sú dochovaná evidencia o tom, že tento spôsob podrážky sa používal. Sú to v podstate také väčšie klince, ktoré sú nabité zo spodu na podrážku topánky. Čo sa týka tých rímskych topánok, tak to bola vojenská záležitosť, čiže to boli topánočky vojaka. Ak si predstavíme rímsku légiu zloženú z 3000 až 5000 chlapov, ktorí proste pochodovali krížom krážom Európou a dobíjali všetko, čo mohli, tak to boli kilometre, ktoré oni museli našlapať. Zodrali dvoje, troje topánok a tieto klince častokrát boli podbité tak, aby zobrazovali, vyobrazovali symbol, ktorý bol symbolom légie. Čiže keď oni prešli, tak si predstavte, že v tej zemi zostali otlačené tie symboly a každý vedel, že ja neviem, poviem légia 11., neviem, Markusa, neviem akého, prešla tadeto, hej. V neskoršom období toto nebolo až také bežné, ale takisto tá požiadavka mať topánky, ktoré vás, poviem to tak, podržia v situácii, ktorá je kritická, vojnová a vyžaduje si mať stabilný základ, tak sa používali tiež takéto klince. Mám dochovaný jeden obraz, kde to je dané. Potom častokrát boli nálezy, kedy takéto ťažké klince boli využité na špeciálne topánky. Je dochovaný nález topánok, ktoré sa používali v baniach. Jednak, že tie topánky pravdepodobne boli veľmi zničené, takže podstúpili nejakú opravu, nejaké podbitie, ale boli tam zámerne dané väčšie klince na to, aby tie topánky potom poskytli lepšiu stabilitu a nejaký protišmichový efekt. Okrem tohto spôsobu v stredoveku ešte bol iný spôsob, kedy sa na podrážku našívala hrubá niť. Je veľmi pravdepodobné, že to boli staré tetivy s úzlíkmi a tie spôsobovali to, že vojak, lebo toto konkrétne, o čom hovorím, bol manuskript zo 14. storočia, ktorý hovoril o tom, ako má byť správny rytier oblečený do boja, tak aby vojak, ktorý ide bojovať, aby sa mu nešmykalo, aby mal nejaký základ.
0: Čo mňa úplne prekvapilo, bolo, keď ste povedali, že v istom období sa nerozlišovala ľavá a pravá topánka, že tie topánky boli rovnaké a dokonca rovnaké topánky nosili muži aj ženy, že sa nerozlišovala tá obuv.
1: Stredovek je charakteristický tým, že topánky boli unisex, to znamená, rovnaký typ obuvy nájdeme pre ženu, muža, ale aj dieťa. Takže toto bolo také typické, je náročnejšie dohľadať v ikonografii dámskú topánku, nakoľko dámy mali dlhé šaty, že to nebolo vidno. Ale vieme o tom, a to zo štatistík podľa veľkosti topánok, aké boli. Čo sa týka pravej a ľavej topánky, tak v 16. storočí máme dochované to, že topánka zrazu, v angličtine sa to povie, že je to straight-lusted, že nerozlišuje pravú a ľavú topánku. Hej, čiže keď si to človek otočí zo spodu podrážku, tak nevie to rozlišiť. Hej. Samozrejme, boli by tam iné aspekty, ktoré by to mohli povedať, to, ako sa to zapína. Hej. Určite môžem povedať, že nosením sa zvršok natvaruje, čiže človek tiež už potom vie. Ja mám takú teóriu, že dáva to možnosť vymeniť si tie topánky, čož by teoreticky mohlo predĺžiť ich životnosť, pretože spôsob chodenia spôsobí to, že s istým spôsobom zošlapeme tú podrážku a keď to vymeníme, tak trošku predĺžime životnosť. To sa bavíme o 16. storočí. Neskôr takisto to bolo ako stroje lastiči, že sa to nerozlíšilo a tu už sa bavíme o to panočkách, ktoré majú podpätky. Koncom 16. storočia sa objavili podpätky, takže klasické pekné, keď si predstavíme Máriu Antoanetu, hej, alebo Ľudovita 14. proste Král Slnko, straight lasted, tam nebola pravá a ľavá rozlíšená. A dokonca, čo som ja našiel ako informáciu, do 19. storočia ešte pre deti a dámy sa stále používalo jedno kopito, čiže boli straight lasted. Teraz zase moja teória je taká, že pravdepodobne tou evolúciou obuvničenia a tou rôznorodosťou tvarov, ktoré prišlo, jednak podpätky, výška, špička, to bol dosť veľký záber pre obuvníka mať kvantum kopít po ruke, aby mohol toto všetko obslúžiť. Takže neviem, či v tom je nejaká taká lenivosť, úspora a tak ďalej, tak jedno kopito a na tom urobím proste obidva páry. Ale vravím, že je to len moja teória.
0: Čiže sa to nerozlišovalo ako krajčírstvo dámske, pánske, detské?
1: Nerozlišovalo. Toto nerozlišovanie platí do nejakého 16. storočia. Hej, potom už sa to začalo rozlišovať. Ale keď človek, možno, že ste si všimli, že napríklad páni stále nosili väčšie podpätky, hej, v tom 17. storočí, ale tam už sa to začínalo rozlišovať. Koniec 16. storočia už sa začalo rozlišovať dámska, pánska, ale čo sa týka toho, že pravá, ľava noha, tak to sa nerozlišovalo dosť dlho.

0: Mojím hosťom v relácii Karmel je umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Rozprávame sa o historických topánkach a tie mali rôzne tvary. Vidieť to môžeme aj vo vašej galérii. Máte tam topánky s takým tým dlhánskym špicom vpredu, potom zrazu také hranaté topánky, potom máte rôzne, ako ste mi vysvetlili, kvázi ako galoše ochranu na topánky a inak je to celkom zaujímavé vedieť v niečom takom chodiť. Ja si to vôbec neviem predstaviť.
1: Ak môžem povedať len sám za seba, nakoľko ja svoje výrobky nosím a používam, pretože sám sa stále venujem histórii v zmysle prezentácie remesla, života obuvníckeho majstra. To znamená, svoje topánky nosím a nosím aj tie tzv. Dreváčiky, čož bola zaujímavosť, ktorá prišla do mody alebo sa prvýkrát objavila v 13. storočí. A sú to dreváky, ktoré sa nosili na topánky. Dôvod bol ten, aby sa topánočky ochránili, nakoľko v stredoveku, tým, že nebola kanalizácia, možno si viete predstaviť, alebo pokúste sa predstaviť si mesto, kde splašky, blato, bordel išiel z okna na ulicu,

0: svete nás sprevádza históriou aj v 16., aj v 17., v 18., dokonca aj v 19. storočí, kedy sa na topánky obúvali dreváky. Tie dreváčiky, my sme tu na mojom ateliéri videli drevené, ale bola verzia korku všitá do kože, ktorá bola flexibilnejšia. Verzia, kedy drevo v kombinácii s kovovým kruhom sa objavil jednak v stredoveku, 15. storočí, ale je typický pre 18. a 19. storočie. Ďalším typom takéhoto dreváčiku, ak to môžem tak nazvať, sú šopiny zo 16. storočia. To boli veľké platformy, vy ste to nazvali ako chodule, lebo niektoré dosahovali aj pol metra. A tie sa objavili v Benátkach a v Španielsku a boli veľmi dekorované, potiahnuté látkou a boli veľmi takým modným doplnkom až šperkom.
1: Ako dlho to trvá, kým vyrobíte nejakú takúto historickú obuv?
0: Túto otázku dostávam často. Čo sa týka tej časovej nejakej ohraničenosti toho, je tam veľmi veľa aspektov. Záleží od toho, jednak najväčší prvok, ktorý sa objaví pri tom, je konštrukcia, hej, typovo. Konštrukcia, teraz myslím, konštrukcia z vršok podrážka. To znamená, ako je zošitá alebo spojená podrážka z vršku. Hej. To sa v histórii menilo a v minulosti to bolo jednoduchšie. V 16. storočí sa to skomplikovalo a tým pádom to dlhšie trvá. Ďalšia vec je dekorácia. Hej. Sú to topánočky, ktoré sú úplne jednoduché, bez nejakej dekorácie. A potom sú to topánočky, moja manželka teraz pravdepodobne pracuje na veľmi dekorovaných topánočkách, ktoré majú na sebe takzvanú rezbu do kože a len urobiť jeden pár, hej, baví sa s tým možno, že 3-4 hodinky. Hej, a to len dekoruje. A to sa nebavíme o tom, že zošívame zvršok a že ho prišívame na podrážku. Takže ten časový úsek, no je to veľmi ťažko povedať, hej. Viem napríklad, že keď vyrábam modernú topánku, to znamená modernú šitú topánku, takzvanú šitú do rámu, tak potrebujem 60 až 80 hodín sa s tým zabávať. Konštrukcia stredoveka je trošku jednoduchšia, ale napríklad viem, že čistého času, keď zošívam zvršok s podrážkou a príprava 8 hodín minimálne, musím sa tomu venovať, a plus ešte príprava zvršku a tak ďalej. A potom sú tam ešte procesy, ktoré sú mokré, čiže sa to namočí, potom sa to musí nechať usušiť. Čiže celý ten proces je veľmi komplexný. Keď sa bavíme o tom, že ako to všetko začína, tak samozrejme hovoril som o nejakom tom štúdiu. Predpokladajme, že už vieme, čo ideme robiť a vieme, ako to budeme robiť, hej. Takže ten celý proces začína len tým, že potrebujem spraviť strih. Ak ho nemám, berem kopito a obuvníci buď si kreslia na to kopito, väčšinou sa to obalí papierom a spraví sa strih, ktorý bude smerodatný, potom sa to vyrezáva z kože, ktorá sa potom samozrejme musí upraviť podľa toho, ako sa šije, aké tam bude zapínanie, je tam nejaká dekorácia, sú tu panočky, ktoré sú úplne potiahnuté látkou, sú tu panočky, na ktorých je urobená vyšívka, sú to panočky, ktoré sú dekorované buď nejakými zárezmi alebo nejakými vpichmi, rezbou. Potom sú tam prvky ako pásik koži, ktorý je našitý ku hrane topánky alebo teda k okraju a zabraňuje nejakému naťahovaniu tejto panočky. Čiže toto všetko sa musí pripraviť. Keď je to pripravené, ja si pripravujem podrážku a zase záleží, keď sa budeme baviť o autentickej topánke, pripravujem si podrážku, ktorú si jednakže musím špeciálne pripraviť v zmysle urobenie kanálika, do ktorého sa potom šije. No a potom nastáva samotné šitie, ktoré, ako som vravel, no 6 až 8 hodín práce. No a keď sa bavíme o stredovekých topánočkách, čo sa stále bavíme, tak nastáva otočenie, pretože typ konštrukcie, ktoré sa používal do 16. storočia, je tzv. Otáčaná konštrukcia. Čiže topánka, keby som to tak mal úplne jednoducho približiť, topánka je ušitá na kopite obrátená. To znamená, je natiahnutá na kopite a ja sa na ňu dívam a dívam sa, ako by vyzerala vnútri. Hej, ak si to viete predstaviť. Keď je to zošité, vytiahnem kopito a potom musím celú topánku obrátiť. Je to veľmi podobné, ako keď sa šije odev. Hej, že si zošijeme a potom to musíme otočiť. Tak podobne sa šili topánky

stredoveku. No a to obrátenie, samozrejme, tam je určité majstrovstvo, určité grify majsterské, aby sa to celé podarilo. A keď je to všetko dobre urobené, nastavené, tak za pol hodinku je to obrátené, čiže to je ďalší čas. A potom naspäť sa dáva kopito a nechá sa to zaschnúť. A potom je samozrejme nejaký proces olejovania a odstránenia zvyškov kože, doladenie, zapínania, no proces takýto celý dlhý.

0: Máte naladené Rádio Lumen. Dnes večer nám spoločnosť v relácii Karmel robí umelecký obuvník Juraj Matejík. Sme na návšteve v jeho ateliéri v centre Žiliny.
1: Ako je to možné, že u vás to tak pekne vonia? Lebo v niektorých tých obuvníctvách, aj keď sú tam kožené topánky, tak nie vždy je to také, nazvem to, príjemné, ale záleží to od tej kože alebo od tých olejov a od tých prípravkov, ktoré používate?
2: Nikdy som si to takto neuvedomil. Vy ste mi teraz ste mi položila otázku, ktorá priniesla mi do hlavy hneď odpoveď. Vravím, že nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Pre mňa je to, samozrejme, niekedy, keď vojdú ľudia ku mne do ateliéru a povedia, wow, že u vás to tak krásne vonia. A hovorím, áno, ja si tu mám taký špeciálny sprej, ja si to každé ráno sprejujem. Ale bude to asi tou kožou. Samozrejme kožou, ale nie je koža ako koža. Koža, ktorú ja používam, a to sme už povedali, je najbližšie tomu, ako to bolo kedysi, hej? Čiže prírodne vyčiňovaná koža. Odborníci povedia trieslo-činená, lebo to sú väčšinou triesloviny, ktoré sa používajú v tom procese. Ten proces je iný, je dlhší pri spracovaní tej kože, čo sa samozrejme objaví aj v cene toho materiálu. Viem, že sú nejaké štandardy, ktoré hovoria, že takáto koža by mala mať maximálne 3% chrómu. Prečo to hovorím? Na zrýchlenie procesu sa v modernom priemysle spracovania kože používajú chémie. Častokrát je to chrómom činená koža, ktorá urýchli celý ten proces a tá koža tak nevonia. Hej, ja keby som vám ukázal kože, napríklad podrážkové kože, čo sú ešte v angličtine, je to, že oak bark, lebo veľmi často je to dubová kôra, ktorá sa používa na to, tak tá vôňa, to cítite tú kôru toho stromu. To je úplne iná vôňa. A ja mám takejto kože celý regál tam, čiže ináč to vonia, hej? Úplne ináč to vonia ako koža, ktorá je spracovaná iným spôsobom. No a zároveň, samozrejme, je tu aj nejaká chémia, ale myslím si, že tá koža prevažuje, čiže typ kože, ktorý je použitý, najviac prispieva na to, ako tá vôňa je tu na zastúpená.
0: Juraj Matejík, náš host v relácii Karmel, je umelecký obuvník a s jeho dielami ste sa mohli stretnúť aj v rôznych filmoch. Ako došlo k takejto spolupráci s filmami? Aké boli tie spolupráce, respektíve ktoré filmy konkrétne?
2: Nejaké filmy sme robili. Nie je to veľmi často, že robíme produkcie, a to kvôli tomu, že nie vždy je požiadavka na to, aby tá topánka tam bola. My vieme, že v tých produkciách tí filmári dokážu toto vyriešiť veľmi lacno, zostriha sa to. Koľkokrát vidíme vo filme detail na topánku, hej? To musí byť vyslovene zámer režiséra a scenaristu, že toto tam bude. Ďalšia vec, ktorá zohráva úlohu, je tá, že ten kostýmer naozaj si potrpí na to, aby celá tá scéna bola dôveryhodná a mala nejakú výpovednú hodnotu. Takže je to veľmi zriedkavo, ale boli sme prizvaní na nejaké spolupráce, za čo som veľmi vďačný. Napríklad filmy Stratený kráľ. Je to škótska produkcia, ktorá hovorí príbeh amatérskej archeologičky, ktorá našla v Lestri kostru kráľa Richarda III., ktorý bol porazený pri bitke pri Bosworte 1485 a zmizol. Je to príbeh podľa skutočnej udalosti. Oni ho našli, ja neviem teraz, možno 10 rokov dozadu, dokonca mu vystrojili veľmi honosný pohreb ako kráľovi, na ktorom sa zúčastnili stovky šermiarov v zbroji. Takže to bolo veľmi zaujímavý projekt, kedy pre kráľa Richarda III., ktorý sa tam objavoval a v tom filme, sme robili dva páry, jedny jazdecké čižmy a jedny topánky pod zbroj. Ďalšie filmy, ktoré sme robili, bol film Werewolf, to bola kanadská produkcia, ktorý sa točil v Londýne a tam sme robili pre takých hercov ako Willem Dafoe napríklad. Potom bola ešte jedna americká produkcia, neviem, nespomeniem si názov filmu, točili to v Prahe. Čiže tých filmoch nebolo veľa, ale boli, za čo som vďačný. Je to veľmi dobrá skúsenosť a naozaj závisí od toho režiséra a od toho kostýmera, či dá na to, aby tá topánka tam bola vidieť, aby bola hlavne kvalitná, aby mala tú výpovednú hodnotu takú veľkú.
0: Vy to viete rozlíšiť ako odborník, keď sa pozriete na nejaký film alebo na nejaký obraz a sú tam tieto pánky, že čo je to za topánka?
2: Pracujeme s tým už cez 17 rokov a s týmito pánočkami, tak už ja to tak poviem, že sa asi na nás niečo nalepilo. Ono je to asi so všetkým také, niekto niečo robí a venuje sa tomu do hĺbky, tak to proste vidí. Nedá sa tomu vyhnúť, hej, ja keď aj niekde prídem a manželka sa mi smeje, lebo ja sa pozriem a poviem, že deviny nohy, hej, proste už jednak, že aj veľkostne, lebo tých meraní a tých riešení veľkosti bolo veľa. No a čo sa týka dôveryhodnosti alebo autenticity, hodnovernosti, ja si pamätám situáciu, kedy sme s manželkou vbehli do múzea v Brúš, v Belgicku, a prvý obraz, a boli sme pol hodinu a sme pozerali len topánky. Topánočky krásne, detailné a každá jedna vec, ktorá nám môže naznačiť a prezradiť a potvrdiť to, čo robíme, že ako to robíme a či to tak je, je super. Takže my hľadáme každý jeden detail a rozprávame sa medzi sebou. Pozri sa, pozri, ako je toto šité a pozri sa, videla si tento detail. A to nám jednak potvrdzuje to, čo robíme, ale jednak nás aj učí, že a toto by sme mohli takto skúsiť. Takže je tam určitá taká závislosť na tom, že pozrieť to, naučiť sa cez to. To proste prichádza s tým, že človek s tým robí a stále tieto panočky vidí a to panočky alebo doplnky.
1: Vy máte svoju výstavu aj na Strečnianskom hrade. Čo je to za výstava konkrétne? Čo tam ľudia môžu vidieť? Život rytiera, tak to nazvali tú výstavu.
2: Momentálne na hrade Strečno sme inštalovali výstavu, ktorá približuje život rytiera v jeho nielen vojenskom aspekte, ale aj v civilnom, nejaký kostým. Sú tam vystavené nejaké súčasti jeho civilného života, voľnočasového života. A táto výstava doplňa aktivitu na hrade Strečno, ktorá je venovaná deťom. Je to hradná škola. A tak sme to aj poňali. Nie len priblížiť stredovek cez vystavené exponáty, ale manželka Katka sa trošku aj pohrala s tými nejakými životnými cnosťami, dovednosťami rytiera a jeho dámy. A hravou formou, cez komiksovú vizualizáciu, sa snaží povedať deťom a približiť deťom život a ako by sa oni mohli stať rytiermi 21. storočia. Lebo to je to, čo my žijeme, to je to, čo my dávame deťom, našim deťom. A chceli sme to približiť aj ostatným.
1: Tak sa môžete ísť pozrieť, tá výstava tam bude ešte celé leto.
2: No okrem tejto výstavy, my v podstate tým, že robíme topánočky, tak s manželkou plánujeme a pripravujeme a ponúkame výstavy o topánkach. Čiže topánka, ale snažíme sa to prelinkovať na súčasnosť, čiže vlastne taký pohľad na to, že čo nosil stredoveký človek a ako by to vyzeralo pre moderného človeka. Čiže to je to, čo chceme zase tiež dať. Čiže nielen táto, lebo táto je všeobecná o stredoveku, ale aj tá móda toho obúvania.

0: Verili by ste tomu, že o topánkach sa dá tak dlho a zaujímavo rozprávať? Náš host v relácii Karmel, umelecký obuvník Juraj Matejík, nás prevádza aj dejinami módnej obuvy. Niektoré vlastnoručne vyrobené kúsky má vo svojom ateliéri v Žiline.
1: My keď sme boli hore vo vašom ateliéri, tak ste mi tam aj ukazovali dámske topánky, úplne nádherné samozrejme, tiež z nejakého asi 17. storočia, 18. A oni mali tak zvláštne robený ten podpetok, že ste pravili, že je celkom problém udržať rovnováhu.
2: No to súvisí s tým, že ako je to robené, ako tá topánočka je robená. V modernej obuvničine sa dáva v podstate medzi vonkajšiu a vnútornú podrážku takzvaný klinok, čiže kovová časť, aby nedochádzalo k prepadnutiu tej vytvorenej klemby. V histórii sa to riešilo buď dreveným nejakým klinkom, alebo, a to častejšie, podpetok, drevený podpetok, ktorý bol všitý do kože, bol tvarovaný tak, že sám vytváral tú podperu. Ale celý ten podpetok bol viac umiestnený do stredu tej topánky. Hej? Čiže tá stabilita, keď si to dáma obuje, tak zrazu zistí, že padá dozadu. Hej? Je trošku iný spôsob, ako to nosiť. Ale takýchto zaujímavostí bolo veľa. Napríklad, keď sme sa bavili o tých topánočkách, ktoré mali špicu. Hej? Špica tá topánka, ktorá mohla dosahovať niekedy aj 10 cm. Tak skúste si predstaviť, ako chodiť topánka, ktoré má špičku 10 cm úzku, hej, čiže trošku iný spôsob chodenia. Samozrejme, vyžadovalo si to prispôsobiť sa tej móde a ako sa hovorí, pre módu sa trpí, čiže aj pre nich to nebolo jednoduché.
1: A teda hovorili sme, že to vyzerá ako také šašovské topánky, ale pôvodne to vôbec neboli šašovské topánky, také tie s tým dlhým špicom.
2: Toto je to, čo vždycky máme skúsenosť, keď niekde sme a máme vystavenú topánočku, ktorá má špičku, tak každý hneď zareaguje, aha, šašovská topánka. Špicatá topánka sa objavila koncom 14. storočia a bola používaná ešte v 15. skoro celú 15. 15. storočie. A špica a jej dĺžka určovala postavenie nositeľa. Čiže čím väčšia tá špička bola, tým to postavenie toho nositeľa bolo vyššie. Samozrejme, vznikali tam zákony, ktoré určovali, kto môže nosiť čo, pretože sa to zneužívalo a išlo sa do extrému, ako v mnohých veciach. No a neskôr si šašovia robili srandu z nobility, zo šlachty a nosili to a vytačali si to, zatačali si tie špičky. No a z toho my to máme, že to je šašovské, ale pôvodné to bolo pre šlachtu alebo teda prejavom nejakého postavenia v spoločnosti.
1: V vašom ateliéri môžeme vidieť aj taký ten veľký skok, aký táto pánka zažila v priebehu pár rokov, keď sa z tej veľkej, dlhej, špicatej topánky zrazu stala hranatá. A to ma inak prekvapilo, že hranatá topánka.
2: No áno, keď sa ale zamyslíme celkovo na zmenu dizajnu architektúry v tej spoločnosti, predstavme si gotické chrámy, gotické okná, veľké, úzke, špicaté, a potom si predstavme renesančnú budovu, kde tie okná sú zrazu hranaté, je to všetko také, ako by to bolo splaštené, ja neviem. Toto sa objavilo aj v móde. Tá móda stredoveku, kedy dámy mali dlhé rukávy, všetko to bolo vypasované, úzke špicaté klobúky, špicaté topánky. A potom zrazu bola móda, kedy boli barety, boli široké ramená, roztrihané rukávy. A takisto aj tá topánka zrazu bola čapatá, mala tú špičku pomaly širšiu ako dĺžka topánky. Hej, bolo to veľmi smiešné. Ale zaujímavé na tom to je, že tento skok renesančný nastal v priebehu desiatok rokov, keď sa naozaj zamyslíme nad tým, že špicatá topánka bola ešte modná 1470, 1480 a potom sa pozrieme na topánku z roku 1509, ktorá vyzerá úplne iná, že to prešlo nejakých 30-40 rokov. Proste sa to zmenilo úplne rapidne a ten prechod tam ani nie je. To proste to je taký skok, pre mňa je to tiež veľmi fascinujúce.
1: Odkedy poznáme, alebo odkedy máme ten strih topánky, ten tvar topánky, aký používame dodnes?
2: My sa teraz môžeme porozprávať o tom, že je tá konštrukcia zvršok a podrážka. V podstate v 16. storočí sa začali dláždiť cesty. To znamená, obuvníci si uvedomovali to, že budú musieť prísť niečím, čo zvýši životnosť tej topánočky. Že topánočka trošku viac vydrží a prispôsobí sa prostrediu, v ktorom chodíme. Hej. Čiže pridali ďalšiu podrážku, pridali podpetok, koncom 16. storočia sa objavujú prvé podpetky. No a tým, že pridali ďalšiu podrážku, trošku zmenili spôsob, ako sa to zošívalo. A tento spôsob sa používa dodnes, čiže keď si človek príde dať ušiť na mieru topánky, šité topánky, tak ten spôsob, akým to šijem, alebo šijú iní obuvníci, ktorí sa venujú takéto činnosti, tak je rovnaký, technologicky rovnaký, ako v tom 16. storočí. Hej, čiže to sa vonkoncom nezmenilo.

0: Mojím hosťom v relácii Karmel je umelecký obuvník zo Žiliny Juraj Matejík. Pán Matejík, stále platí, že remeslo má zlaté dno?
1: Ja si myslím, že keď niekto robí niečo zo srdca a dobre, tak tí ľudia to vidia. A myslím si, že nevidia to len na tom človeku, ale vidia to aj na tom výsledku, na tom produkte. Ja vnímam, že keď niečo urobím a urobím to z lásky, dám do toho kus seba, kus energie, tak to z toho vyžaruje. My môžeme spraviť luxusnú vec, zlatú, čo sa týka kože z aligátora, zo všelijakých koží, ale keď tá vec nemá tú energiu toho človeka, tak to nikdy nebude vyžarovať. Hej. Ja napríklad vnímam to, že keď urobím peknú vec, hoci z telacej kože, ale dám do toho kus seba, tak to vyžaruje niečo. Proste mám taký pocit. A to niečo si potom tých ľudí pritiahne. Oni povedia, že wow, že toto je úžasné a toto chcem. Tak to cítim, či už sú to historické veci, a tak to cítim, či to sú moderné veci. Proste dať zo seba maximum, dať do toho kus seba a potom tí ľudia prídu, ohodnotia to. To je také zadosťučinenie a potom tí ľudia chodia. Čo sa týka stredovekých topánok, nemyslím si, že s manželkou riešime nejako veľmi marketing. Náš marketing pozostáva len z toho, že keď niečo urobím, tak sa podelím s tou fotografiou na sociálnych sieťach. A reakcia ľudí je veľmi silná, dáva mi pocit, že to, čo robím, robím dobre a v podstate sa to šíri samo. Ale je to len o tom, že dám do toho ku seba. A potom môžeme povedať, že remeslo má zlaté dno. Ja neviem, nikdy som sa nezamýšľal nad tým, že či to znamená, že keď robím manuálne, že budem bohatý alebo čo, ale myslím si, že fakt naozaj, keď niekto niečo robí dobre, a čokoľvek to je, murár, inštalatér, maliár, doktor, tak sa to ukáže. Tá dobrá energia sa vráti.
0: Za vami chodia ľudia aj zo sveta, aby ste im ušili tieto pánky.
1: Tá reputácia, ktorú sme si spravili za tie roky, prináša ľudí z celého sveta. Samozrejme aj ľudí z tohto regiónu, ale ak sa mám ohodnotiť, tak možno, že tá cena je trošku vyššia, ako by ľudia možno, že boli ochotní akceptovať, hej. Hlavne tu, keď riešime úplne iné veci. Takže tá základňa je silnejšia zvonku, ale vždy som rád, keď prídu aj Slováci, lebo to je super, lebo to zase posúva, keď sa bavím o historických veciach, tak to posúva ten koniček tým správnym smerom, hej, že sa to celé zdvíha, hej, kvalitou a tak ďalej. Celý svet v podstate od Nového Zelandu cez Ameriku, Kanadu máme klientov v Brazílii dokonca. Teraz sme robili zo pár objednávok do Číny. Nedávno sme riešili mladého študenta histórie z Iránu, ktorý sa pýtal na konkrétnu vec z obdobia 2. a 6. storočia nášho letopočtu. Tam bola veľká perská ríša, predislamský štát, takže toto sme riešili. Čiže veľmi zaujímavé veci. A čo sa týka tých moderných vecí, tak sú to ľudia, ktorí, tým, že je to také naše baby, také nové veci, tak hoci sme sa prezentovali aj v zahraničí, tak viac menej je to klientela zo Slovenska. A sú tu ľudia, ktorí hľadajú kvalitu, jedinečnosť, unikátnosť, či už sú to nejaké drobnosti, peňaženky, opasky, kabelky a personifikované veci, hej, že proste si poviem, že chcel by som to takto. A sú to potom unikátne darčeky pre niekoho, ale aj nejaké topánočky, čo sme robili, či už má niekto záľusk na niečom všeobecnom, alebo rieši to, že aby mu to nejako sedelo viac.
0: Mi sa páčia tie farby, také úžasné. Že áno, sú to aj také tie klasické, hnedé, čierne, podobne, ale aj taká výrazná zelená, výrazná červená, ružová.
1: Toto je to, že v podstate v tomto našom priestore jednak máme retail, máme topánočky, ktoré sú šité, ale sú šité ako masová produkcia vo firmách, či už britskej alebo španielskej. A tam sú zastúpené tie klasické farby a nejaké klasické veľkosti, čiže máme naskladnené. Alebo potom príde človek a povie, že ako som vravel, chcem niečo, čo je unikátne. A tým, že je to umelecké remeslo, ja rád sa hrám s jednak dizajnom a aj v tej modernej tvorbe je cítiť tá história. Hej. Tam sú naše tie korene. Čiže aj keď niečo dizajnujem, či už je to topánočka, alebo doplnok nejaký, tak čerpám z histórie a dávam tam nejaké tie prvky. To je jedna vec. A druhá vec, rád sa hrám a na začiatku svojej kariéry som bol veľmi ovplyvnený jedným obuvníkom z Francie, volá sa Cortay, a ten veľmi rád robí patinu. To znamená, aby som to vysvetlil, kožu telaciu, prírodne vyčinenú, samozrejme, ktorú zoberiem, tak je nefarbená. A pre mňa je to ako plátno maliarovo. A ja zoberiem potom farby a hrám sa a robím tieňovanie. Čiže mám tu panočky, aj tu na ateliéri, keď ľudia prídu, si môžu všimnúť. Jednakže je to topánka, ktorá je inšpirovaná pri dizajne 17. storočím. A potom je urobená patinácia čierno-červená. Hej. Čiže v každom aspekte toho dizajnu alebo tej výroby je nejaký umelecký prvok.